0: Og að lokum veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðaustan 5-13, norðvestan til, annars hægari vindur. Sumstaðar skúrir syðra en skýjað og yfirleitt þurrt á norðanverðu landinu. Suðlæg eða breytileg átt 3-10 á morgun, víða súld eða rigning með köflum þó síst á norðausturlandi. Hiti 8-13 stig. Næstu daga útlit fyrir fremur hæga breytileg átt, vætu með köflum og milt veður. Eftir miðja næstu viku má þó búast við nokkuð eindreginni norðaustanátt með vætu norðan og austan til. Frettir verða næst sæðar í útvarpi klukkan 1 og alltaf á vefnum ruv.is. Frettalestri lokið.
1: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 1, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Bandarísk stjórnvöld kynntu í kvöld nýja refsiaðgerðir sem beinast gegn kúbönskum stjórnmálamönnum og fjölskyldum þeirra. Meðal þeirra sem aðgerðirnar beinast gegn eru sonur og barnabarn Raúl Castro, fyrirrendi forseta landsins. Hann gegnir ekki lengur opinberum embættum en þykir engu að síður afar valdamikill. Refsiaðgerðirnar beinast einnig gegn Miguel Díaz-Canel, forseta Kúbu og fjölskyldu hans. Viðskiptabann milli ríkjanna hefur verið í gildi síðan 1962. Donald Trump bandaríkjaforseti hefur þó bætt í að undanförnu. Síðan í janúar hefur olíuinnflutningur til Kúbu stöðvast með tilheyrandi orkukrísu. Stjórnvöld í Washington vilja meina að kommúnistastjórnin á Kúbu ógni öryggi bandaríkjamanna. Eftir að Nicolás Maduro var steypt af stóli í Venezuela í janúar hefur Trump ítrekað sagt Kúbu vera næsta í röðinni. Hreyfingar komin á kjaraviðræður Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna, samningsaðilar funduðu í karphúsinu í kvöld. Vísir hefur eftir ástráði Haraldssyni ríkissáttasemjaraða tillögur sem Icelandair hafi unnið á síðustu dögum hafi verið kynntar á fundinum. Hann bindur vonir við að samninganefnd flugmanna leggji fram tillögur eða gagntilboð en ekki hefur verið búða til nýs fundar í deilunni. Gervigreindafyrirtæki Anthropic sem meðal annars þróar gervigreindalíkanið Claude hefur kallað eftir því að hlé verði gert á þróun gervigreindar. Nýjustu líkön séu farin að sýna merki um að stjórn yfir þeim gæti runnið úr greipum manna. Forsvarsmenn fyrirtækisins hyggjast leiða saman embættismenn, vísindamenn, þrýsti hópa og stjórnendur annara fyrirtækja sem sérhæfa sig í gervigreind til þess að finna út úr því hvernig hægt sé að hægja á þróuninni í sameiningu. Hugmyndir Anthropic hafa verið gagnrýndar af samkeppnisaðilum sem saka fyrirtækið að vilja hægja á öðrum undir yfirskinni öryggis. Gyrðir Eliasson hlaut í dag Singlarverðlunin. Það eru dönsk heiðusverðlun sem eru veitt smásagnahöfundum. Verðlunafjöð nemur 100.000 dönskum krónum sem eru 2 miljónir íslenskara króna. Í tilefni verðlunanna var fyrsta smásagnasafn Gyrðis, bréfbátarikningin, endur útgefið á dönsku hjá bókaforlæginu Jensen og Dalgord. Og þá veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðaustan 5-13 norðvestan til, annars hægari vindur. Sumstaðar skúri syðra en skýjað og yfirleitt þurrt á norðanverðu landinu. Suðurlagið það breytilega 3-10 á morgun, víða súld eða rigning með köflum, þó síst á norðausturlandi. Hiti 8-13 stig. Næstu dag er útlit fyrir fremur hæga breytilega átt, vætum með köflum og milt veður. En fréttir verða næst þegar útvarpi klukkan 2, fréttalestri er lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: Sportrásin á Rástfö. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan fjögur.
1: Ég mjög svona svegt út í enska hópinn að skilja Harry Maguire eftir heima. Það datt eitthvað úr mér við það.
2: Stelpurnar elskan. Miðverður marsa með þetta.
1: Já, ég ná ekki að neinum árangri án hans en Spot Portugal Frakkland. Erum við ekki ekki stakk þar eða?
2: Jó, besti erlendi leikmaðurinn í íslenskum fótbolta.
3: Vihar Pettersen, kyrja tunnum sem aðeins að líðarenda.
4: Hann 2.26 íþróttamaður. Er kannski besta útskynning aðeins. Hann reyðir sig eins og bakvörður.
2: Nei. Jó.
0: Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4 alla sunnudaga á Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, sendi opið bréf til Vladimírs Pútíns Rússlandsforseta í dag. Í bréfinu leggur hann til að forsetarnir tveir hittist á fundi augliti til auglitis. Það telst að var sjaldgæft að Zelensky ávarpi Rússlandsforseta með þessum hætti. Donald Trump bandaríkjaforseti fagnar tillögunni en segir bæði ríki þurfa að gera málamiðlanir svo hægt sé að koma á friði. Zelensky segir að aðeins með beinum samskiptum sé hægt að koma á friði og ljúka stríðinu. Zelensky leggur til að valin sé tiltekin dagsetning fyrir fundin. Í svari Kremlar við bréfinu segir að Putin hafi ekki enn lesið það. Úkraínumenn hafa gert umfangsmiklar drónaárásir á innviði Rússlands undanfarna daga. Drónaárás var gerð á olíu innviði í Sankti Pétursborg í gær, stuttu áður en alþjóðleg efnahagsráðstefna hófst í miðborginni. Kreml hefur sagt að Moskva þurfi að styrkja loftvarnir sínar vegna fjölda drónaárása Úkraínumanna. Hreyfing er komin á kjaraviðræður Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna. Samningsaðilar funduðu í karphúsinu í kvöld. Vísir hefur eftir ástráði Haraldssyni ríkissáttasemjara að tillögur sem Icelandair hafi unnið á síðustu dögum hafi verið kynntar á fundinum. Hann bindur vonir við að samninganefnd flugmanna leggi fram tillögur eða gagntilboð eftir að hún hefur kynnt sér tillögurnar. Bandarísk stjórnvöld kynntu í kvöld nýjar refsiaðgerðir sem beinast gegn kúpönskum stjórnmálamönnum og fjölskyldum þeirra. Meðal þeirra sem aðgerðirnar beinast gegn eru sonur og barnabarn Raúl Castros, fyrirrandi forseta landsins. Hann gegnir ekki lengur opinberum embættum en þykir engu að síður afar, valdamikill. Refsiaðgerðirnar beinast einni gegn Miguel Díaz Canel, forseta kúpu og nánustu fjölskyldu hans. Viðskiptabann milli ríkjanna hefur verið í gildi síðan 1962. Donald Trump bandaríkjaforseti hefur þó bætt í að undanförnum. Síðan í janúar hefur olíuinnflutningur til Kúbu stöðvast með tilheyrandi orkukrísu. Stjórnvöld í Washington vilja meina að kommúnista stjórnin á Kúbu ógni öryggi bandaríkjamanna. Eftir að Nicolás Maduro var steypt af stóli í Venezuela í janúar hefur Trump ítrekað sagt Kúbu vera næsta í röðinni. Og þá lokum veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöldir og svo hljóðandi, norðaustan 5 til 13 norðvestan til, annars hægari vindur. Sumstaðar skúri syðra en skýjað og yfirleitt þurrt á norðanverðu landinu. Suðlagið að breytilega 8-3 til 10 á morgun, víða súld eða rigning með köflum, þó síst á norðaustulandi. Hiti 8 til 13 stig. Næstu daga er útlit fyrir fremur hæga breytilega 8, vætu með köflum og milt veður. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5. Fréttalestri er lokið.
0: Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

0: Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
1: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmorgnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
2: Fyrst á fætur fyrir ferska fólkið.

0: sælt. Felix Bergsson fer fram og tilbaka
1: á Rás 2.
2: Ég fer fram og tilbaka með hlustendum Rás 2 alla laugardagsmorgna á Rás 2 og fæ gesti mína til að fara í fimmuna sem virkar þannig að gesturinn segir mér af fimm atriðum af sama tagi sem að hafa haft áhrif á líf hans ja, eða hennar. Eldri þætti má að sjálfsögðu finna í rúvappinu og á hlaðvarpsveitum. Þar nóg af skemmtilegum viðtölum við frábært fólk.
0: Felix Bergsson fer fram og tilbaka
1: á Rás 2.
2: Alla laugardaga á Rás 2 og svo auðvitað í rúvappinu.

Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Næturútvarp Rásar 2.

0: stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Höfnin virkar. Það sem við þurfum bara að fókusera á er vandamálið og það er dýfkunn.
2: Við erum að ræða hér hvort að þeir, hér eigi vera 2 og 3 flugfélög og meðan sko það eru 1 og 2 flugfélög keðjur sem reka í öll flugfélög í Evrópu.
3: Góla húsnæði hérna eru gríðarlega gömul, þetta eru meira minn allt friðar byggingar og það má vallar hópla við þessu og þess að það hrinn ég að þetta flugar úr eða eitthvað líka sko.
4: Síðasta ári komið hátt í 40.000 farþegar í gegnum landamærastöðan og Seyðisfirði þannig að það ekkert óeðlilegt að ætla til þess að þarna sé þetta húsnæði sem hefur þann aðbúnað sem til farð.
5: Síðdeis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Við erum Rás 2.
0: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 5, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Hreyfing er komin á kjaraviðræður Æslandir og félags íslenskra atvinnuflugmanna. Á fundi samningsaðala í Karphúsinu í gærkvöld kynnti Æslandir tillögur sem félagið hefur unnið að á síðustu dögum. Vísir hefur eftir ástráði Haraldssyni ríkissáttasemjara að FÍA muni kynna sér tillögurnar á næstu dögum. Hann bindur vonir við að samninganefnd félagsins leggi fram tillögur eða gagntilboð þegar þeirri vinnu lokið. Hann sagði í samtali við fréttastofu í gær að engum væri tekist á hvíldartíma, vinnufyrirkomulag og svokallaða blautleigusamninga. Þeir samningar fela í sér að flugfélag geti fengið annað erlend flugfélag til að fljúga fyrir sig. Æslandir hefur hingað til ekki haft heimild fyrir slíkum samningum en vill breyta því. Bogi Nils Bogason, forstjóri Æslandir, sagði í kvöldfréttum mikilvægt að ná að klára samninga.
2: Það verkefni fer ekki frá okkur, við þurfum að klára samninga, það er mikilvægt fyrir fyrirtækið okkar og bara íslenska hagkerfið og íslenska þjóð.
1: Sagði Bogi Nils Bogason. Bandaríska fulltrúadeildin samþykkti í gærkvöld tillögu frekari stuðning við Úkraínu og auknar þvingunaraðgerðir gegn Rússlandi. 226 þingmenn stuttu tillöguna en 195 voru mótfallnir. 18 republikanar greiddu atkvæði með tillögunni. Það þykir til marks aukna óþolumæði gagnvart nálgun Bandaríkjaforseta að friðarumleitunum í stríði Úkraínu og Rússa. Tillagan felur meðal annars í sér að Bandaríkin veiti Úkraínu alltaf 8 miljardar dala í stríðslán. Ef svo ólíklega vill til að öldungadeildin samþykki tillöguna, þykir næsta víst að Trump beiti neitunarvaldi gegn henni. Kim Jong-un, leiðtogi Norður Kóreu, hefur boðið Xi Jinping forseta Kína í opinbera heimsókn. Kínverski ríkismiðlar greina frá þessu. Hann mun sækja landið heim 8. og 9. júní. Þrátt fyrir tiltölulega sterk tengsl milli stjórnvalda í Pyongyang og Beijing eru heimsóknir kínverskra leiðtoga til Norður Kóreu frekar fátíðar. Xi fór þangað síðast 2019. Það var í fyrsta sinn síðan 2005 sem kínverskur þjóðarleiðtogi heimsókir Pyongyang. Gervigreinda fyrirtæki Anthropic sem meðal annars þróar gervigreinda líkanið Claude hefur kallað eftir því að hlé verði gert á þróun gervigreindar. Nýjustu líkön séu farin að sína merki að stjórn yfir þeim gæti runnið úr greipum manna. Forsvarsmenn fyrirtækisins hyggjast leiða saman embættismenn, vísindamenn, þrýstihópa og stjórnendur annara fyrirtækja sem sérhafa sig í gervigreind til þess að finna út úr því hvernig hægt sé að hægja á þróuninni í sameiningu. Hugmyndir Anthropic hafa verið gagnrýndar af samkeppnisaðilum sem saka fyrirtækið að vilja hægja á öðrum undir yfirskinni öryggis. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregni les Steinunn Helgadóttir. Mesti vindhraði klukkan 3 mældist 8 metrar á sekundu á Gillastaðamelum. Veðrið klukkan 3. Reykjavík sunnan 1, súld á síðustu klukkustund, hiti 10 stig, loftrýstingur 985 millibar fallandi, Seltjarnarnes sunnan 2, hiti 10 stig, gufuskálar austnorðustan 7, hiti 6 stig. Stykkishólmur austsuðustan 6, létt skýjað hiti 6 stig, Flatey á Breiðafirði austan 5, hiti 6 stig. Patreksfjörður vestnorvestan 3, hiti 6 stig. Bíldudalur, logn, hiti 5 stig. Bólungarvík, austnorðustan 2, hiti 4 stig. Straumnesviti, norvestan 3, hiti 4 stig. Hornbjargsviti, vestsuðvestan 1, hiti 3 stig. Blönduós, logn, hiti 3 stig. Skagatá, norrnorvestan 1, hiti 4 stig. Sauðanesviti, logn, hiti 4 stig. Akureyri, norrvestan 1, hiti 5 stig. Grímsey, vestnorvestan 2, hiti 4 stig. Flatey á Skjálfanda, austnorðustan 2, hiti 5 stig. Húsavík, logn, hiti 5 stig. Rauðinúpur, vestsuðvestan 2, hiti 4 stig. Raufarhöfn, logn, hiti 5 stig. Fontur, norðnorvestan 4, hiti 4 stig. Bjarnarey, norðnorðustan 5, hiti 5 stig. Dalatangi, norðan 2, rigning á síðustu klukkustund, dálítill sjór, hiti 5 stig. Loftrýstingur 988 millibar stígandi. Seley, suðustan 1, hiti 5 stig. Vattarnes, suðsuðustan 4, hiti 5 stig. Kampanes, suðvestan 2, hiti 4 stig. Papey, norðan 3, hiti 5 stig. Höfn í Hornafirði, austsuðustan 3, hiti 8 stig. Ingólfshöfði, norðaustan 7, hiti 8 stig. Skarsfjöruviti, suðustan 3, hiti 10 stig. Stórhöfði, austsuðustan 4, hiti 9 stig. Vestmanneyjabær, austsuðustan 2, hiti 9 stig. Eyrarbakki, sunnan 2, hiti 10 stig. Grindavík, suðsuðustan 3, hiti 10 stig. Garðskaðaviti, sunnan 4, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, sunnan 4, skýjað, hiti 9 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun búist er við stormi meir en 20 metrum á sekundu á Grænlandsundi. Milli Færeyja og Skotlands er 984 millibara lægð sem mjakast norður en skammt austur af Dalatanga er 986 millibara smálægð á norðvesturleið. 200 kilometrum norðaustur á Hvarfi er síðan 989 millibara lægðardrag sem hreyfist lítið. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Breytilega 3-8 metrar á sekundu en vestan 8-13 sunnan til. Suðvestan 5-13 í dag en hægari sunnan átt síðdegis. Suðaustan 5-13 á morgun. Faxaflóamið. Breytilega 3-8 en norðaustan 8-13 nyrst. Snýst í suðlæga 5-13 í dag en suðaustlægari á morgun. Breiðafjarðarmið. Austan og norðaustan 5-13 en snýst í sunnan 8-13 í kvöld. Suðaustan 5-13 á morgun. Vestfjarðamið. Víða austan og norðaustan 8-13 mun hægari breytilátt í nótt en norðaustan 5-10 síðdegis á morgun. Norðvesturmið. Norðlæg eða breytilátt 3-8, austlæg eða breytilátt 3-10 hádegi. Norðausturmið, vestan 3-8 og súld með köflum, austlæg eða breytilátt 3-10 með morgunum, en suðaustan 5-10 síðdegis á morgun. Austurmið, norðvestlæg og síða breytilátt 3-8, en suðaustan 5-10 seinnipartinn og á morgun, súld með köflum. Austfjarðamið, breytilátt 3-8, sunnan 5-10 undir kvöld, en suðaustlægari síðdegis á morgun, súld með köflum. Suðausturmið, suðvestlæg eða breytilátt 3-10, en 8-15 suðaustan til tíma. Suðaustan 3-10 á morgun og súld með köflum. Vesturdjúp, norðaustan 8-13, en vestan 5-13 síðst. Breytilátt 5-13 síðdegis, en austlægari á morgun. Grænlandsund, norðaustan 10-15 en 15-23 norðan til. Norðaustan 13-20 seinnipartinn en 8-15 sunnan til. Norðaustan 8-15 á morgun, hvassast norðan til. Norðurdjúp, norðaustan og austan 8-15 en norðan 15-20 norðvestan til. Sunnan 8-15 austan til á morgun, en norðan 10-18 vestan til. Austurdjúp, suðaustlæg eða breytilátt 5-13, sunnan 8-15 seint í kvöld og á morgun. Færeyjadjúp, suðaustan 8-13, en norðvestan 5-10 vestan til. Snýst í sunnan og suðvestan 8-13 seinnipartinn, en suðaustlægari á morgun. Suðausturdjúp. Suðvestan 5-13, sunnan 5-10 á morgun en 8-13 austan til. Suðurdjúp. Suðurlægið breytilegt 5-13. Suðvesturdjúp. Hæg breytilegt en vestan 8-13 syðst. Gengur í norvestan 8-13 vestan til undir kvöld, annars mun hægari. Norðaustan 5-10 á morgun. Næst verða við fregnir lesna frá veðurstofu klukkan 9:03. Veriði sæl.
0: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: til dæmis ekki líkna með þær eða lífsloka með þær.
1: Mér varst bara gaman að slást, sko. Ef er alveg hreinskilni.
2: Og 95% að þar áttu þetta bekkinga mæta á hverju ári vinnuskólan.
3: Ég það bara og ríksu upp internetið og við vitum öll að það ekki allt rétt á internetinu.
4: Skólpið frábær leið til að skoða raunverulega notkun samfélags.
5: Þetta hefur verið erfitt vegna þess að við erum búin að vera að reyna að tala við borgina síðan að við vorum í Laugardal. Rekstrar aðilar tjaldsvæðisins fann hugnaðist ekki að hafa okkur þar lengur.
6: Morgunútvarpið á Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Hreyfing er komin á kjaraviðræður Æslandir og félags íslenskra atvinnuflugmanna. Á fundi samningsaðila í Karphúsinu í gærkvöld kynnti Æslandir tillögur sem félagið hefur unnið að á síðustu dögum. Vísir hefur eftir Ástráði Haraldssyni ríkisáttasemjara að FÍA muni kynna sér tillögurnar á næstu dögum. Hann bindur vonir við að samninganefnd félagsins leggi fram tillögur eða gagntilboð þegar þeirri vinnu er lokið. Hann sagði samtali við fréttastofu í gær að engum væri tekist á hvíldartíma, vinnufyrirkomulag og svo kallaða blautlegu samninga. Þeir samningar fela í sér að flugfélag geti fengið annað erlent flugfélag til að fljúa fyrir sig. Æslandir hefur hingað til ekki haft heimild fyrir slíkum samningum en vill breyta því. Bogi Nils Bogason, forstjóri Æslandir, sagði í kvöldfréttum mikilvægt að ná að klára samninga.
2: Það verkefni fer ekki frá okkur, við þurfum að klára samninga, það mikilvægt fyrir fyrirtækið okkar og bara íslenska hagkerfið og íslenska þjóð.
1: Sagði Bogi Nils Bogason. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur kært gæludýra eiganda í Breiðholti fyrir brot á lögum velferð dýra eftir að hann misþyrmdi gæludýrinu sínu. Brotinu er ekki lýst nánar í dagbók lögreglu þar sem farið yfir verkefni hennar frá því klukkan 5 síðdegis í gær. Í Kópavogi ók maður á hjólandi vegfaranda, hann var kærður fyrir að virða ekki gangbrauta rétt. Þá var einn ökumaður í Hafnarfirði kærður fyrir að stinga af frá umferðaróhappi, þar urðu engin slys á fólki. Stjórnvöld í Japan hyggjast endurnýja alltaf 14 kjarnaofna fyrir 2050. Kjarnorka hefur notið vaxandi hilli meðal ráðamanna í Tókíu á síðustu misserum. Eftir kjarnorkuslysið í Fukushima var öllum kjarnorkuverum landsins lokað. Á síðustu árum hefur starfsemi hafist að nýju í nokkrum kjarnorkuverum í Japan. Bandarísk stjórnvöld kynntu í gærkvöld nýjar refsiaðgerðir sem beinast gegn kúbönskum stjórnmálamönnum og fjölskyldum þeirra. Meðal þeirra sem aðgerðinar beinast gegnir eru sonur og barnabarn Raúl Castro fyrirrandi forseta landsins. Hann gegnir ekki lengur opinberum embættum en þykir engu að síður afar valdamikill. Refsiðaðgerðinar beinast einni gegn Miguel Díaz Canel forseta Kúbu og fjölskyldu hans. Viðskiptabann milli ríkjana hefur verið í gildi síðan 1962. Donald Trump bandaríkjaforseti hefur þó bætt í að undanförnu. Síðan í janúar hefur olíuinnflutningur til Kúbu stöðvast með tilherandi orkukrísu. Við lítum á lokum til veðurs, suðlægða breytileg 8-3-10 í dag, víða súld eða rigning með köflum, þó síst á norðu Austurlandi hiti 8-13 stig. Suðaustan 5-10 landið austanvert á morgun, annars svipa veður en heldur hlýra. Fréttalestri er lokið.
3: Fréttir allan sólarringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á mótnana og síðdegis.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag föstudagur 5. júní, klukkan 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Hreyfing er komin á kjara viðræður Æslandir og félags íslenskra atvinnuflugmanna. Á fundi samningsaðila í Karphúsinu í gærkvöld kynnti Æslandir tillögur sem félagið hefur unnið að á síðustu dögum. Vísir hefur eftir ástráði Haraldssyni ríkissáttasemjara að FIA muni kynna sér tillögurnar á næstu dögum. Hann bindur vonir við að samninganefnd félagsins leggi fram tillögur eða gagn tilboð þegar þeirri vinnu er lokið. Hann sagði í samtali við fréttastofu í gær að engum væri tekist á kvíldartíma, vinnu fyrirkomulag og svokallaða blaut leigusamninga. Þeir samningar fela í sér að flugfélag geti fengið annað erlent flugfélag til að fljúga fyrir sig. Æslandir hefur hingað til ekki haft heimild fyrir slíkum samningum en vill breyta því. Bogi Nils Bogason forstjóri Æslandir sagði í sjómarpsfréttum í gær mikilvægt að ná að klára samninga.
1: Það verkefni fer ekki frá okkur, við þurfum að klára samninga, það mikilvægt fyrir fyrirtækið okkar og bara íslenska hagkerfið og íslenska þjóð.
0: Sagði Bogi Nils Bogason. Bandaríska fulltrúadeildin samþykkti í gærkvöld tillögu frekari stuðning við Úkraínu og auknar þvingunar aðgerðir gegn Rússlandi. 226 þingmenn studdu tillöguna en 195 voru mótfallnir. 18 repúblikanar greiddu atkvæði með tillögunni. Það þykir til marks aukna óþolinmæði gagnvart nálgun Bandaríkjaforseta að friðar umleitunum. Tillagan felur meðal annars í sér að Bandaríkin veiti Úkraínu allt að 8 milljarða dala í stríðslán. Ef svo ólíklega vill til að öldungadeildin samþykki tillöguna þykir næsta víst að Donald Trump Bandaríkjaforseti beiti neitunarvaldi gegn henni. Stjórnvöld í Japan hyggjast endurnýja alltaf 14 kjarnaofna fyrir 2050. Kjarnorka hefur notið vaxandi hilli meðal ráðamanna í Tókíó á síðustu misserum. Eftir kjarnorkuslysið í Fukushima var öllum kjarnorkuverum landsins lokað og á síðustu árum hefur starfsemi hafist að nýju í nokkrum þeirra. Rithöfundurinn Gyrðir Elíasson hlaut í gær Singlarverlunin, það eru dönsk heiðursverlun sem eru veitt smásagnahöfundum, verluna fjöð nemur 100.000 dönskum krónum sem eru 2 miljónir íslenskra króna. Fréttalestri er lokið. Morgun útvarpið heilsar á föstudegi, það er komin 5. júní og það eru Guðrún Dís, Atli Fannar og Þráin Steinsson sem að ætla að vera með ykkur hérna til klukkan 9, bara svona svo venja er.
2: Þú sagði alveg svona, á föstudegi.
0: Já, það er alltaf gaman á föstudegum.
2: Já, það er stemming.
0: Það er blússandi stemming.
2: Já.
0: Þá má bara fagna hvernig einsta dag sem að vaknar.
2: Já, ertu alveg þar?
0: Ég er ekki þar þegar ég að vakna.
2: Nei.
0: Ég frekar sko bara, það fekka mikil drungi yfir mér þegar ég að vakna.
2: Algjörlega.
0: Já, en síðan lagast þetta allt sem mjög fljótt.
2: Já, og þarna, já, þetta sko, ég verið að segja, ég er samt alveg, ég svona farin að vakna töluver stressari heldur en áður fyrr.
0: Já. Það er aldurinn.
2: Það er svona komið með aldrinum og þarna að maður svona, já, verða aðeins sáttari við þetta allt saman.
0: Já, já, það er auðvitað, sko, það er að því þú ferð að huga því, ég er þakkláttur að fá að vakna þeim.
2: Hvað meina það?
0: Já, og þú farin að átta þig á því að þú ert ekki ódauðlegur og svo líka, er þetta ekki sem bulla maður þurfi minni svefn eftir því sem maður eldist, þráin? Nú fer ég beint í þín.
3: Já, beint í galvan.
0: Já.
3: Nei,
2: ég
3: raunin
2: ekki. Ég ætla ekki maður þurfi, ég ætla að verði bara erfið að sofa. Það þú veist. Að sofa lengi.
3: Menn fara að vakna til að þurfa að sinna.
2: Já.
3: Kalli náttúrunar og fyrr kannski.
0: Það á við kallmenn,
2: ekki? Ertu þar?
3: Nei.
2: Eru tíð nætið
3: þar? Nei, alls ekki. Ég vakna bara það snemma. Ég næ fyrsta bara tilpjörlega slisa laust.
0: Já.
3: Það er ekki alveg, þú veist, maður er ekki til spreng, sko.
2: Nei.
0: En þetta á við þetta mikkur, sem þurfum við að fara kannski oftur á klói en við á náttúrni.
2: Er það málin?
3: Já.
0: Þú veist, þið sjáðu ekkit marga konur verið að kaupa saga pró.
2: Nei.
0: Þið sjáðu kallana að því.
2: Ég er satt ekki, sko, hvað á hreinu, ég er ekki alveg komið þá.
3: Nei, þetta er alveg rúlegt.
2: Já, Það er bara, ja, það er óslitin svefn.
0: Ég veit ekki af hverju sumra að fór þá.
2: Nei.
3: Ég áttum ekki af hverju fór speint niður fyrir beltið.
2: Nei, mitt. Það er bara, þú veist, byrju bara á því að...
3: Föstu dagur og hún er komin að stað.
2: Sko, beint yfir í nætu þaglega. Þetta er svona... Þetta er svolítið skrítið, ég veit ekki alveg.
0: Já, þetta er skrítið. Nei, en ég er að tala bara, ég get tekið nýju tímana bara ekkert vandamál. Þarf eiginlega nýju tíma.
3: Í alveg.
2: Já, konur þurfa líka meiri svefnið kallar, það er bara þannig.
0: Já, ég þarf nýju tíma.
3: Fáheyrt.
0: Já, þannig að þegar þið hittir mig hérna fyrir á mótnana þegar ég kem þreytt, það gerist alveg.
2: Þá ertu bara að búi með átta.
0: Já, er ég bara að búi með fáa.
2: Já.
0: Það er ekki gott, sko.
3: Ég aldrei að sofa meira en sex tíma.
0: Já, hérna hér, ég öfunda þess samt. Það er geggja að geta tekið verið á þessari klukku, sko.
2: Já, já.
0: En svo er þetta öðruvísi, á sumrin síðan upplifi ég það að ég þarf að sofa minna. En á veturnar þá er ég bara í hýði.
2: Já, bara erfið líka svo á sumrin, það voru svona bjart og maður einhvern alveg úttúnaður einhvern veginn.
0: Bara manískur.
2: Já. Komin í sumarmaníuna.
0: Ég komin í sumarmaníuna og talandi um það, ég átti í samræðum í gærkvöldi þar sem að ég var spurð að því, það var ekki heima með þetta, sko. Ég var spurð að því, sko, hvort að landin væri nú ekki að, sko, yrði ekki pirraður núna ef að við færi ekki að skína sól.
2: Já.
0: Ég átti í þessu samræðum áðan fyrir
2: landin.
0: Já. En,
2: sko, já, já.
0: Verðum við ekki að fara að fá sjó sumar og sól, strákar?
2: Er ekki búið að vera eitthvað svona sumar sól ykkur staðar eða?
0: Nei, það er tveggja staðatölu, við erum ánað með það.
2: Það er rosa, líkt og gott.
0: Já, við viljum sumar og sól.
3: Ég ringdi alveg eins og eld og brennist henni í gær.
0: Já, ringdi mikið.
3: Umur.
0: Ég er að kíkja hérna á núna sko sunnudaginn, þá sýnist mér þetta að vera sól á Akureyri og 12 stiga hiti.
2: Já.
0: Það er fólk að bera á sig.
2: Það kemur ekki óvart.
0: Nei, en sko, austfirðingar fara að vera brjálaðir ef það fer ekki að gerist eitthvað þar. Ég þekki meitt fólk.
2: Ég var í unaðslegu veðri í sko Borgarnes í gær, en það var ekki alveg sko, það var ekki sól og blíða, en það var alveg geggja veður.
0: Já.
2: Það var bara svona hlýtt og svona, kom svona sól á köflun.
0: Lítill vindur.
2: Já, það var bara algjört æðið, sko. Mm. Þannig að ég kvarta ekki.
0: Nei, ég kvarta aðeins, en við skulum reyna að kvarta lítið. Það var að rigna bara víða í dag, sýnist mér hérna allavega, og ekki sjást í sólar.
2: Já, já.
0: Nei, það er þessi grámi sem fem pínu með mann.
2: Já.
0: Er það ekki?
2: Það er bara búið að vera eitthvað svo kósi við þess að. Já.
0: Já, það er allavega ekki snjókoma.
2: Nei, það er ekki snjókoma, það er rétt.
0: Við ætlum eins og að reyna að skemmta fólki svolítið í dag. Og við ætlum að byrja bara á því núna strax svona cirka bát kortir yfir. Það verður farið að kveða stáð hérna í beinni.
2: Já, það er sko, og ekki nóg með það. Það er sem sagt með hagyrðinga hérna. Heldur er þetta hluti af listahátíð. Það eru hagyrðinga kvöld á listahátíð. Þetta er einstæmi.
0: Já.
2: Og þetta finnst mér skemmtilegt. Hagyrðinga kvöld í klúbnum í Iðnó, þetta er bara í kvöld. Og það verða bara landskunnir hagyrðingar að tróðu á listahátíð.
0: Já.
2: Við þurfum að sko fræðast svona hvernig þetta kemur til og svo spurning sko hvort við munum bara kveðast á hérna.
0: Voruð þið ekki að tala þann daginn að ég var að rifja þau þegar ég hafði einhvern tíma að fara á hagyrðingakvöld?
2: Nei, ég veit, við allt það en...
0: Ég hef farið á hagyrðingakvöld, bara sem barn.
2: Já.
0: Og var hagyrðingakvöld í íþróttahúsinu heima.
2: Já, einmitt.
0: Ég mann hvað með þótt þetta skrítið.
2: Já.
0: Sem barni.
2: Einmitt.
0: En þetta eru þetta þín mesta skemmtun.
2: Já, lífið þarna uppur aldamótu 1900 var auðvitað sérstakt fyrir fólk og þarna verið börn að upplifa þetta líka.
0: Í þróttahúsum.
2: Já, ég fari með því á þessar samkomur. En svo ætlum við líka að tala bara sko, já, unga fólki og húsnæðismarkaðinn.
0: Við fáum ekki nóg að ræða það, en það er þetta bara eilíða þræta epli og ekki bara þræta epli, þetta er bara áhyggjuefni.
2: Já.
0: Hversu erfilega gengur fyrir ungt fólk að komast inn á húsnæðismarkaðinn?
2: Já, og við lásum pistil í vikunni eftir Sigur Sigursson sem er byggingarverkfræðingur og áhuga maður betra samfélag. Skrifa svolítið pistil á Vísi. Uh-huh. Það sem hann segir sko, þetta er sko fyrirsögnin er sko kerfislægt ofbeldi og pólitísk svik við ungu kynslóðina.
0: Tvöföld eigna upptaka. Já.
2: Og hann segir meðal annars að sáttmáli svona þessi sáttmáli sem meðal annars öruggt húsaskjól hafi verið kastað á bálköst sérhagsmuna, fákeppni og pólitísks aðgerðaleysis. Þetta eru stór orð.
0: Já.
2: og við ætlum að ræða þetta hann er mjög, marga mjög svona góða punkta í þessari grein sem við ætlum að tala
4: Já, það bara allt í lagi að velta þessu upp og velta þessu fyrir sér því að ekki viljum við að ungt fólk búi heima á sig þetta að vera miðaldra
2: Já
4: Svo það frétti vikunar og eftir við ætlum að fá til okkar Höllurhund Lóðadóttir, þingkonu Framsóknarflokksins og Sigmund Davíð Gunnlaugsson, formann Miðflokksins
2: Já,
4: já Það ætla að
2: fara svona yfir
4: ég bara, ég verð að fá fréttir á honum
2: og svo eru við með bara sko, ekki bara, en nú með það verið með sko, þriðja aturmann í hnefaleikum hérna til okkur þáttinn frá að við byrjum hérna með þáttinn saman
4: Já, við erum miklu áhófin
2: Við erum miklu, já, þetta er skemmtilegt fólk og hérna sem er aturnum fólk í íþróttum, það alltaf gaman að þessu og hann Kolbeinn Kristjánsson var að vinna sinn 20. Aturmann var þetta hann aldrei tapað að sinnum aturmann að ferli
4: Já
2: og vann, sem sagt, var í Kaupmannahöfn að berjast bara í síðustu viku
4: uh-huh.
2: og hann ætlar að koma til okkar
4: hann ætlar að gefa sér tíma og koma hérna til okkar og heyrðu, strákar, bara rétt af því að við erum að fara að henda okkur í lag séða á morgun klukkan 12 í Reykjavík á að vera sól og 13 gráður
2: já, já.
4: Þetta að gerast já, og þetta góða frétti fyrir góða mann sem ég var að ræða við þetta
3: Hvað lengi? Hvort
4: Það allavega klukkan 12 hún farin auðvitað klukkan 6 en hún kemur kannski aftur daginn eftir við skulum, förum björt inn í eina dag þrávæl, förum björt

0: Já, hugsa allt of mikið þig, það Ísleifur með þetta smell, en Gunnar, það verður öllu tjálta til á hagæringakvöldi í klubnum í inn og í kvöld þegar landskunir hagæringastíga á stokk og kasta fram stökum það sem efst á baugi, bæði menn og málefni og það mun hinn einstæða kvæðamannasveiti trí og símsen tróð upp og þetta verður þetta sko sem hluti af listahátíð.
1: Já.
0: Það það sem svolítið sérstætt við þetta.
1: Já, það svolítið skemmtilegt.
0: Þannig að það líka ekkit oft sem sko, eru hagæringakvöld í Reykjavík.
1: Nei, eins og við töluðum hérna þegar við vorum að heilsa, þetta var út á landi, Já. Hérna í den tíð í Íþróttahúsum.
0: Já.
1: En það hljóta vera hagæringakvöld víðasamt, en jú, ekki kannski í miðborginni.
0: Ekki mikið í miðborginni. Pétur Blöndal og Séra Hjálmar Jónsson eru komin til okkar til að segja okkur frá þessu. Verið velkomnir.
2: Takk fyrir það.
3: Já, takk fyrir.
0: Getum við byrjað bara á svona hvernig, Pétur, hvernig þetta kemur til?
2: Já, það var nú bara með símtali.
0: Já.
2: Það var nú bara þannig, það var ég fekk símtal það að, já, heyrðu, ég ætla nú reyndar ekki að ljúga neinu þar. Þetta var nú eiginlega þannig að ég var með Evu Maríu á einhverju bókasafn og einhverjum undarlegum stað í, held ég, í Álfheimum. Hún finnur alltaf mjög furðulega staði sem við vorum að undirbúða þarna ljóðaþættina og þá kemur til mín Andrea sem að vinna þarna á listahátíð og segir hey, ég hafði nú alltaf ætlað að finna ykkur til þess að tala ljóð og komi ljósa að hún var með þetta erindi að halda hagæringakvöld á listahátíð og núna eru sem sagt og ég hef þetta bara sló til með þetta frábær hugmynd og hafði samband við landslið hagæringa ég þekki nú svo sem ágætlega til í þeim heimum eftir að hafa verið með vísnahotn í morgunblaðinu langar hríð hérna ég held að ég og faðir minn faðir minn Halldór Blöndal byrjaði 1975 með vísnahotn og ég tók við í 1994 hann tók síðan aftur við í 2013 og ég tók við í núna fyrir tveimur árum
0: Þetta fjölskyldu business
2: Þannig að þetta fjölskyldu business og þá þetta var, hérna, hafði ég samt að séra Hjálmar og Friðrik Steingrímsson í Mývarsveit Þórdísi Sigurbjörnsdóttir í Hrísum Sigrún og Haraldsdóttur og Jón Jans Kristjánsson og þetta verður alveg dundur selskapur
0: Já, Hjálmar, það er ekkit þú ert ekki vanur að koma fram á svona kvöldum í Reykjavík
3: Ekki Reykjavík, nokkru sinnum í Mosfellsbæ en reyndar ekki síst í Vopnafirði á heimaslóðum Gunnudísa.
1: Já, ég var einmitt að rifja þetta upp hérna.
0: Hún var að gera það.
3: Þá vorum við þarna, þeir eru nú sumir dánir, eða sumir að dáin. Hákon Aðalsteinsson var þarna og Elís Kjaran, Erla Guðjónsdóttir, Seyðisfirði og
0: Já, og hvað stendur þetta listform í dag? Eru reglulega hægæringa kvöld?
3: Já, nokkuð og þetta sprellifandi íþrótt eða listi eða hvað við köllum það.
0: Já.
3: Það nú eiginlega vonum seinna að farið sé að viðurkenna ferskeillan sé listform.
0: Já, en íþrótt séður, þetta svona þegar fólk gera, það að takast á...
2: Jú, það er að kankast á og
1: Þetta lítið að reyna á líka.
2: Já. Ég var nú þarna einmitt einu sinni á hagæringakvöldi.
1: Fyrir austan.
2: Já, fyrir austan að tróðu upp með Hákoni.
3: Pabbiðin var einmitt það líka.
2: Já, mér fannst, ég var alveg, auðvitað, tók langan tíma þarna í að undirbúa mig og mætti þarna sveittur með hérna, þykkan skjalabunga og hérna, þá hleypur Hákon Aðalsteinsson inn á svið og var ekki búin að yrkja hennar einustu vísu.
0: Nei.
2: Eða kom svona eftir dúk og disk en allt auðvitað frábært og, en jú
3: svona með semingi
2: fólk er að yrkjast á og það er bara það er margt spontant og síðan er svona verið að yrkja menn og málefni og það sem efst á baugi í samfélaginu
0: Já.
3: Og sumt er spontant og þegar Pétur fór að tala áðan með álfheimana þá hérna, þetta minn og byrja í hugsona hagirðingum hér er list og hér eru allir glaðir En álfheimarnir eru víst undarlegi staðir.
1: Já, ég meina, svona kemur þetta bara.
2: Já, hann frætti mér nú það, Gunnar Dís, að hann hefði á sínu tíma gefið ykkur saman.
1: Já, okkur hjóninn.
2: Já,
1: hann gerði það.
0: Og skýrði mig.
2: Þannig að, hérna, það var svo list.
0: Já, á króknum.
3: Já.
2: Ég sendi hann þá tilbaka sér að Hjálmars selskap kýs í svona líka næði, góðan daginn, Gunnar Dís, hann gifti okkur bæði.
1: Já.
3: ég þarf að svara þessu, sko. Til að fyrirbyggja miskilning. Mörg er athöfn minnileg og mörg eru spýruð fræin. Gunn og Pétur gifti ég, en gekk í það sinn hvort daginn.
0: Á, ég ekki að taka eina líka hennar. Ég fyrst við erum aðeins hennar, sko. Já, þú kom hennar með, sko. Gunna Dís er geggjað pen, einn er þó hennar löstur, elskar ekkert heitar enn dag sem er kendu við förstu.
2: Já, þetta er það. Það er, sko. En ég held að Þórdís Sigurbjörnsdóttir hafi náð svona djúsnum í þessu, hvað fer fram á svona kvöldi. Aukast fer andlitum blámi. Í Iðnó fer hópurinn rámi með skammir og skæting, skítkast og fæting svolítið kryddað með klámi.
3: Já, þetta eru þín orðin.
2: Þetta er það sem presturum býður upp á.
3: Já, þetta er... Þið tölðuðu svo mikið veðrið á hann.
2: Já.
3: Og þá mundi ég gamla vísu, og það hefur búið að yrkja allt milli himins og jarðar á íslensku.
2: Já.
3: Hún er einhvern veginn svona, ég er það fyrir var ég er ekki, þetta er bara eftir minni. Á vestur lofti vísir þykja sjá, að verði máski kvast ef ekki lignir. Veður horfur vont er því að spá, að verðu kannski þurft ef ekki rignir.
1: Sko, mér finnst þetta einhvern veginn ótrúlegt, það sé bara hægt að henda svona fram. Og eins og þeir eru að gera, bara á nokkurs fyrirvara. Er þetta ekkert mál? Er þetta bara listform? Er alltaf að fæðast eitthvað í hausnum á okkur?
3: Sko, ef við hittust við Pétur, þá er yfirleitt allt í bundnu máli.
0: Já. Það er bara saman.
3: Og stundum er það sagt að við eigum auðveldara með að koma fyrir okkur orði í bundnu en óbundnu máli.
1: Já.
0: Já, einmitt. Og er þetta líka alltaf, sko, þetta er einmitt, þetta er nú eiginlega fyndið og það er líka svona, það er aðeins verið að skjóta og þannig, þetta er svona...
3: Það er eiginlega nauðsynlegt að þetta sé fyndið, það er svona að sé punktur í því, eitthvað svona sem skiptir máli líka.
2: Já.
1: Hvernig eru þið heima fyrir, ef þið eru
3: þið... Hundleðileg.
1: Já, hvernig, ég er að ímynda mig hvernig sé að vera í hjónabandi með hagerðingi, hvort hann sé að henda í mann skeitlum ef maður er að skipta skapið eitthvað er í gangi, eða þá eiga föður eða móður sem er svona, eru þið að nota þetta, að brúka þetta heima?
2: Já, þetta er auðvitað, svolítið nota svona þegar hátíði svo tillitugum.
1: Já.
2: Þá stíðum að fram með þetta en þetta er nú einhvern veginn þannig að annarsika konu mín það er nú bara mjög skemmtilegt að horfa á hana svona, við fáum nú morgun blæðinu lúan á mótnana og hún er að lesa hérna, hún stoppar við minningagreinarnar og les fréttir og svo fyrir hún sko, er búin að ná einhverju tækni sko, það sem hún nær að opna síðuna með vísnahotnum

0: og hérna smitast niður, sko, þetta kvíslastöðu alltaf niður og eins og bara, hérna, til mín frá föðu mínum og, og til hans frá afa hans og, og svo bara langt aftur í ættir.
1: Já.
2: Já, ég heldur séum skildleika rektaðir. Það ekki góð rektu víst, en það nú þannig.
0: En síðan já, fyrir ekki. Þegar síðan þetta auðvitað alltíðusport sem er það sem er sérstætt kannski við ferskeittum og það sem aðra þjóðir hafa ekki. Það er bara, það eru hafa meira minna allir ort vísur einhvern tímann og fólk er stöðugt bara eins og þú hérna núna og það er bara stöðugt verið að yrkja og það eru allir með vísur í skúfunum og
3: dræða þetta og voru ekki fyrstu rapparnir?
2: Jú líka
3: þetta er rappar að taka svona á þannig að þeir veist, reyna að kveða hvort annan í kút
1: Þetta er frábær strákar, ok, tíminn að hlaupa frá okkur, þetta í kvöld, viljið segja okkur stað og stund og er ennþá eitthvað laust á þetta?
0: Já, þetta er sem sagt klukkan 8 í kvöld í Iðnó, það verður hérna svona pop-up skilst mér hérna, þannig að það verður hérna matur frá 5 til 10, hérna þetta er sem sagt klúburinn á lista átíð og það er bara ókeypis inn og að byrja öllum og hérna á meðan hérna borður laus þá eru borð laus og ég geri nú ráð fyrir að fólk komi stað
3: og getur fólk sko ef að einhver er að hlusta á þetta bara hér ég á nú eina, getur fólk komið sér upp á sviðið
0: það verður bara klukka mig
3: eða staðu
0: ég alveg opið fyrir því að fólk klukki mig
1: Ætli, þú ert opna
3: ég er bara að spyrja fyrir vin hérna
1: hann ætla sér að mæta sjálfur en ok, mjög gott bara takk kærlega fyrir að gefa ykkur tíma til að koma til okkar Pétur Blöndal og Séra Hjálmar Jónsson ég hafði orðaði á hann Pétur, þetta svo snemma dag þú getur þetta að leggja þau eftir þannig og hafir orkuna í kvöld þetta bara svolítið þannig við ætlum hérna síðar í þessum þætti að tala við boxara sem að tapar aldrei það rosalega gott
3: 20 bardagar án þess að tapa
1: já, 20 bardagar án þess að tapa og svo ætlum við að fá Sigmund Davíð og Höllu Hrund til okkar í fréttir vikuna svo að við nefnum eitthvað af því sem ætlum að gera hérna eftir
3: já

0: Morgunútvarpið á Rás 2. Vinsalasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is. Allt fyrir strandveiðarnar, Hampiðjan verslun. Laugavegur 170 er komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Gleðilegan sjómannadag, börnin fljúga frítt í Flyover Iceland, sjómannadagshelgina, Flyover Iceland. Söndfatnaður fyrir alla, sportís, skeifunni en lefu. Hallt á við tævintýrana, daglega rútuferðir, kerlingarfjöll.is. Ertu fyrir vestan, stíðunni líf sjómanna 19. aldar, sjóminnesafnið Ósvör, Bólungarvík, báta og hlunnendasýningin Reykhólum. Sportís átlett, ótrúlegt verð, skeifunni en lefu.
1: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
2: Það alltaf hægt að dytta að bílnum. AB Varahlutir land allt og á ab.is.
3: AB Varahlutir!
4: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Suðurbæjarlaug, Hafnarfirði, Sundlaug Kópavogs, Sundhöll Reykjavíkur og Breiðholtslaug. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
5: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
6: Betra bókhald í Borgarnesi. ECIT. Traustur bakhjarl á Vesturlandi.
7: Luxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði.

0: Bretlandsolía. App lykillinn að lægra verði.
1: Stórhátíðin Bergmál með Kaleo og fleirum á Þingvöllum er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið tvo miða á þessa einstöku tónlistar upplifun. Já, Bergmál er betra með Pepsi.
2: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
3: Sæktu appið og vertu með.
4: Gullkistan Vestfirðir býður heim á sjómannadagshelginni á Patrísfirði. Opið húsi fjölda fyrirtækja föstudaginn 5. júní frá klukkan 1 til 4. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Patrísfirði. Nánar á vestfirðir.is.
5: Harðparkettdagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
6: Við frumsýnum tvo spennandi rafbíla á morgun milli klukkan 12 og 16. Nýjan fjórhjóladrifin Subaru Uncharted sem margir hafa beðið eftir og MG4 Urban, borgarbíl sem kemur á óvart. Komdu á frumsýningu á morgun. Sumarstemning, gæðakaffi og léttar veitingar. BL Sæfarhöfða.
7: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
8: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni. Litaráðgjöf alla daga.
9: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
10: Sumaróskin okkar að þú takir þátt í happdrætti sjálfsbjargar og styrkir starfið okkar. Miðarnir fást á sjálfsbjörg.is. Gleðilegt sumar.
11: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚF. Hreyfing komin á kjaraviðræður Æslandir og félags íslenskra atvinnuflugmanna. Á fundi í gærkvöld kynnti Æslandir tillögur sem félagið hefur unnið að á síðustu dögum. Ríkissáttasemjari bindur vonir við að samninganefnd flugmanna leggi fram tillögur eða gagn tilboð þegar hún hefur farið yfir tillögurnar. Bandaríska fulltrúadeildin samþykkti í gærkvöld tillögu frekari stuðning við Úkraínu og auknar þvingunaraðgerðir gegn Rússlandi. Þetta í annað sinn í vikunni sem fulltrúadeildin samþykkir tillögu sem gengur gegn áherslum bandaríkjaforseta í utanríkismálum. Starfsfólk gervigreindar fyrirtækisins Anthropic sem meðal annars þróar gervigreindar líkanið Claude telur nauðsynlegt að gera hlé á þróun gervigreindar. Nýjustu líkun séu farin að sína merki að stjórn yfir þeim gæti runnið úr greipum manna. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
12: Morgunútvarpið

0: Flott er það, Þormóður og GTRN og lag sem að heitir Manstu. Við lásum svakalega áhuga að vera grein á vísi á dögunum. Sigurður Sigursson, hann byggingaverkfræðingur áhuga maður betra samfélag og hann byrti þennan bistil undir fyrirsökinni kerfislegt ofbeldi og pólitísk svik við ungu kynslóðina tvöföld eignu upptaka og það segir hann meðan annars að sáttmála örugt húsaskjóla hefur verið kastað á bálköst sérhagsmuna, fákeppni og pólitísks aðgerðaleysis. Þetta stór orð og við höfum fengið hann Sigurðinga til okkar til þess að ræða við okkur. Velkomin.
1: Já, takk fyrir.
2: Sigurður, við byrjum kannski bara á því að sitja þetta í smá samingi, bara hvaðan þú kemur svona inn í þessu umræðu. Hefur alltaf haft mikinn áhuga á þessum samfélagsmálum og vilja fjalla þau?
1: Já, þetta var náttúrulega mitt að við starfa að vera í húsbyggingum.
2: Já.
1: Og hérna, byrjaðum sem handlangar 1962.
2: Já, já.
1: Og endaði í verkfræðin á mig. Og hérna, já, ég náttúrulega bara búin að vera í þessu málaflokki mjög lengi.
2: Já, og þú séð þá væntanlega breytingar?
1: Alveg gríðarlega. Ég vann hjá húsnæðastofnun og nokkur ár og hérna, fór þá um all land og... Og svo hef ég bara runni í áallarinngerðum og tilbúrskerðum eftirliti og annað, sko, hann líka að þessi markaður búin að vera með heimavallu bara
2: Já.
1: Alla tíð.
2: Já.
0: Og hann hefur þróast hvernig, að því að nú hefur maður heyrt og oft sagt og eldra fólk segir, það hefur alltaf verið erfitt að eigna sína fyrstu íbúðu eða eignast húsnæði. Er það svo eða er þetta miklu erfiðara núna heldur en það hefur verið?
1: Það náttúrulega alltaf verið vísheldur en það var og við, þegar ég var ungur og hérna, þá vorum við að flytja inn í húsnæði sem var kannski bara tilbúinni tréverk og alla það, úti hörðinsmiður, mótatembri og komið gleri glugga kannski. Ég sá samt að fólk tjálda bara inn í fókaldu húsnæði og með alla fjölskylduna á flatsæng og á þetta að múra íbúðuna. En í dag náttúrulega ekkit svoleiðis í bóði og það bara fólk fær íbúði fullbúnar, minnettar og frágengnar með bílastæði náttúrulega. Þannig að augljóslega að tala allt annan verð level á húsnæði í dag.
0: Já,
1: heldur nokkuð tíma var hérna áður fyrr.
0: Þannig að áður fyrr þá lét fólk sér það, þá bara gata keift svona eign og smá saman komið
1: já,
0: undir sig.
1: Já, kannski 10-20 árum var það að klára íbúðuna.
0: Já.
1: Og það bjóna alltaf hérna í allskins eldri skúrum hérna í bústaðakverfinu, bröggum náttúrulega og bara út allt. Og það var ekkert að reka fólk úr til þessu bröggakverfum sem að þó það væri allt heilsu spillandi sko. En í dag ekkert svoleiðis í bóði og það bara, það fólk fær ekki að flytja inn nema allt sé bara í lagi og það náttúrulega búið að vera mikið leka og mikla umræða og að vera að bæta húsnæði og allt hann sko. En sko þetta er allt fyrir sjáinlegir sko breytinga, þetta ekki að koma óvart, þetta ekki að gerast eitthvað óvart, þetta ekki eitthvað sem við bara mögnum eitt morgun og sjáum allan húsnæðinmarkaðin horfinn. Þetta búið að vera ára tuga þróun og hérna þannig að það sem manni sýnist náttúrulega er að það einhver stjórna náttúrulega borginni og einhver stjórna ríkinu og það er allt sko stjórnkerfið er auðvitað allt skipulagt í regluverki þessara stofnana og það er ekki sýnist mér nógulega góð og kannski bara engin, ég veit ekki, ég bara náttúrulega ekki verið þarna innanborðs en hérna sko áætlana gerðir til dæmis með húsnæði, þurfa að vera til langs tíma. Þú þarfst að hafa, til þess að ef á að vera húsnæði tilbúið í dag fyrir einhver unga fjölskyldu, þá var það íbúð sem var á plani fyrir 20-30 árum. Og umferðarmálin í Reykjavík, hún svona bara, þetta þetta bara flæði, þetta bara eins og vökvi sem að flæðir, ef þú stíplar einhver á, þá myndast bara lón, sko, ef þú stíplar umferðan, þá bara kemur umferðanhútur. Og svona stíflur eru náttúrulega af því að það ekki búið að greiða úr flæðinu með löngum fyrirvara. Og eins með húsnæðismálinn, þetta stoppar bara ef það ekki byggt réttu byggingarnar á réttum tíma, byggt á langtíma áætlunum, þá stíflast þetta bara.
2: Og þú bendir á í greininni að þetta sem þú lýsir hefur orðið þess að eignirnar hafa já, safnast á fáar hendur, fólk fólk svo fyrirtækja sem að eiga tækifæra á að kaupa þetta upp og bitna fyrst og fremst á ungu fólki sem er reyna að koma sér inn á markaðinn.
1: Já, nákvæmlega, það er stíflan. það hefur mann náttúrulega í samfélaginu í dag erum við náttúrulega að sjá alls konar aðila til þess að lönda lífeyrissjóðu það náttúrulega við erum skildu og borgir lífeyrissjóðu og það eru miklu peninga þar og þeir fjármagna mögulega líkla leigufélög og aðra sem að lifa á því að leigja húsnæði ja. Það var auðvitað á sínum tíma að tala að vantaði hérna leiguhúsnæði og allt þannig sko en það var ekki alveg út í bláinn sko og lífeyrissjóðunir hafa staðið bak við ný hérna húsbyggingafélög sem eru rekin á og hagnaðdrifnum grundvelli sko en þessi aðalmarkaður fyrir bara Pétur og Pál sem ekkit í neinum sérstökum fjárhagsvandræðum bara hjón með kannski 3 milljónir á mánuði þau komast ekkit íbúð það bara hérna
0: Og það hlýtur að vera dálítið galinn veruleiki að hjón með segjum bara 2 börn og 3 milljónir á mánuði komist ekki í íbúð hvert eru við þá komin?
1: Sko það sko þetta fólk segjum við á með 2 börn og þarft alveg fjara herbyggi íbúð eitthvað svo leiðis og hún kostar kannski 150 milljónir og þau eiga kannski 30 eða 50 Ég þekki hjón sem eru núna að bjóði íbúð upp á 120 miljónir, 70 ára gamla íbúð, sko.
0: Já.
1: Þau þurfum að taka líklega 60 miljónir koma lán.
0: Eiga þó þetta mikið eigið fyrir?
1: Eiga næstum helming.
0: Já. Já, ég menn það er...
1: Það er bara samt mikið skjálti að taka lán upp á 60 miljónir. Þó þú sérst með einhverja 3 miljónir á mánuði.
0: Já.
1: Átt að taka þá lán á verðtriðum eða óverðtriðum vöxtum og mun bara hjónabandi halda eða þú veist, minkar vinnan hjá konunni eða manninum, þar konan kannski vera heima, hún að fara eiga barn eða þú veist, það getur eitthvað gerst þetta orðið það tæft, sko.
0: En sko, þetta reikningsdæmi sem þú ert að setja hérna upp, 120 miljón krónur íbúð sem að ég myndi halda sé bara ekki óalgengt verð hér á höfuðborgarsvæðinu í dag og þú ert að tala það þetta 70 ára gömul íbúð þannig að það ekki verið að flytta inn í nýbyggingu þetta fólk ásamt 60 milljónir sem er gríðarlega mikið miðað við þá sem eru kannski reyna að komast í sína fyrstu íbúð
1: Algjörlega.
0: Og það þarf samt að taka 60 milljón króna lán Nókjörlega. Sem er mjög há greiðslubyrði
1: Mjög há, ég veit að það með nokkra milljón á mánu í laun sko það ekki pátæklingar
0: Nei
1: En samt
0: mjög öllum ekki... líkindum mun helmingur rástöður að tekna þeir að fara í þetta lán.
1: Nákvæmlega.
2: Og tala líka um að líka bara áður að fólk kennst á þennast að sem þetta vera hennilega bara komin í einhvers svona fjármögnunarferli að bara að vera mættur í opið hús og ætla að hreinlega að gera tilboð í íbúð að þar sé leikur líka mjög ójöfn þannig að það eru kannski fulltrúar bara þessara auðsöfnunar mættir til þess að hreinsa upp þessar íbúðir
1: sko. Kaupi geina íbúð, þau kaupar allt í ásið
2: Já.
1: Þannig að þú veist hvað hefur maður að gera í svoleiðis opið hús eiginlega Ég segi svona, þetta alveg dæmi, þetta dæmi ummynd, en þetta ekki, kannski alltaf svoleiðis.
2: Nei.
1: En það sem þetta grunnur nýjus að sá að áætlun, langtíma áætlun stjórnvalda ekki til.
2: Nei.
1: Þetta fólk sem að koma í dag inn á markaðin og hefði þetta geta keypt kannski viðránlega, eitthvað viðránlega verði, gamalt húsnæðin alltaf búið að hækka alltof mikið, en hérna, það hefði alltaf byggjast á einhverju ferli sem hóst fyrir mjög löngu síðan, og hver bæjast og borgarstjórn eða hver ríkis og ná ekki að hrópla við langtíma áætlunum það á að vera ákveðin pakki bara sem fastur og ekkit verið að rífa upp þó að koma einhver hægri vinstri pólitík því að sko verkefni tekur bara svo langa tíma og verður bara eins og með borgarlínun þannig að búið rífast að manna að öll svona verkefni þetta eitthvað sem þú planar þú tekur ára tvíu sko
2: Einmitt,
1: og allt var einhver tíma að gera þetta
2: sko. Og það ekki þetta, eins og þú segir bara í fyrirsögn og það kannski ekki þetta kalla þetta annað heldur bara hreinlega pólitísk svik við ungu kynslóð það bara búið að svíkja hérna heila kynslóð
1: það sem að ný borgarstjórn getur gert hún getur alltaf að byrja að setja bara langtímaplan en þá úr því plani koma kannski ekki íbúð fyrir eftir 20-30 ár skiljiði
2: Já, þetta ekki líka sem að gera þetta svolítið erfitt þetta verður að vera samkvæmt ykkur langtímaplani sem þýðir að þessu verður ekkit rettað sem að segja rætt
1: Það þetta ekki neitt svona
2: Þess, núna.
1: Já, ég skilji alveg, jú, það eru til lausnir að redda einhverju núna. Við sjáum það bara hérna, Breskaríki sem þið kefti 6 risa einingaversmið frá Kína til að redda þessu núna.
2: Til að bara hendu upp húsnaði rætt.
1: Já, og þannig að það er alveg tæknimögulegar á að gera eitthvað svona rætt.
2: Já.
1: En við erum svo lítið land, við erum ekki með við erum svo lítið þorp í Bretlandi, sko.
2: Já.
1: Við getum ekki keypt risa einingaverksmiðju frá Kína.
2: Nei.
1: En að svo lausnin þar eru til, en hversu raunhefa þar eru, það var gert náttúrulega í Breiðholti, þá fyrir 50 árum, þá var náttúrulega byggðar alveg hvað 10.000 íbúður á stuttum tíma.
2: Já.
1: Svo að, sko, tæknimenn í dag geta alveg gert þetta.
2: Og það alveg, eins og við bendir á, alveg dæmi söguna sem að hefur verið brugðist við og líka bara eins og bara þegar að bara gís í eigum og þurfti að koma pústna í landi og það voru bara riggaða pústnaði.
1: Já, já, það fóru tveir verkvæðingar bara hérna til Norrlandan og þeir stempluðu teikningarna bara í vestmjónum úti, þeir voru byggingaföldurvarnir, sko.
2: Einmitt.
1: Og það var ekki verið að leggja fyrir byggingarnefnd, þeir bara gerði þetta allt saman og þetta kom allt og gerðist á mjög stuttum tíma, þannig þetta alveg hægt. Eigum við bara búum ekki við svona samfélag að þurfa að vera í neyðar ástandi.
2: Nei.
1: Akkur erum við ekki bara með allt bara á eðlugu nótum. Þú kemur út úr skóla, það giftir sig, vill fara að búa og það þú veist, það bara vekkur, þú kemst ekki neitt.
0: En sko Sigurinn, erum við bara búin að loka augunum eða horfi hina áttina? Því eins og það sem þú ert að lýsa, það þarf 20-30 ára plan eða þú veist, það sem eða það væri búið til plan í dag, þá væri það kannski ekki alveg mér komið til framkvæmda og orðið klárt fyrir 20 ár. Þannig að þú ert að lýsa því að krakkar í dag, já, ég segi krakkar 35 ára sem eru ennarinn að koma það gefur höfuðið á sér, þeir verða konur á ellilífeyrisaldur þegar þetta plan verður orðið í lagi og komið í virkni. Sko, þú segir líka hérna að undanfarna 2 áratugi hefur hlutfallera sem að eiga eign á eða íbúð á höfuðborgarsvæðinu hríðfallið og íbúðnir hafa ekki gufað upp og þeim hefur verið safnað saman á fárra hendur. Þetta, sko, erum við bara búin að horfa í aðra áttina og ekkert vera að pæla í þessu eða? Eða hverjir ber ábyrgð?
1: Sko, við erum alltaf með ríkisstjórn í þessu landi, við erum með borgarstjórn. Sko, við erum ekki að kjósa fólk í að stjórna landinu nema það stjórn, það við reiknum með að stjórni. Einhvers staðar einhver sem stjórnar. Og hérna, sko.
0: Erum við búin að láta peningarna stjórna?
1: Já, þegar alltaf peningar orðið svona kannski miklir á örfa og fólki ef þú ættir 100 milljarða og þetta koma með einhverstaðar í
0: vinnu. Já, eins og fólk segir, já.
1: Já, sem ekki skrítið.
0: Nei.
1: Ég meina, hvar eru mögulega með? Þeir eru í fasteignum, einhvers konar fasteignum.
2: Örug ávöxtun
1: og menn að vera að byggja hérna náttúrulega rísa stóru vöruhús og allt en það ekki endurlega að byggja vöruhús þú verður að byggja eitthvað sem einhver vill leigja og þú veist að maður fer í vinnslu og þú gefur pening
0: Já.
1: Annars er peningar þín bara fjárfestingin bara glötu sko
0: En þú ert að reyna að segja hérna að þetta við getum ekki lítið á húsnæði bara sem fjárfestingu við verðum að líta það bara sem sjálfsögð mannréttindi
1: Það hefur náttúrulega verið bara, það lítur út bara eins og mannréttindabrota ef að þú kaupir hérna ert að komin á markaðin og íbúinn hún bara eins og verðbréf, sko, kýlur, ég meina, þetta ekki raunverulega, þetta ekkit, það engin hérna samfélags hugsun á baku þetta. Ef að þú ert með húsnaði sem að einhverju fjárfyrsta bara slást og það kannski var gaman með að íbúinn þín hækkar í verði og getur selt hana eftir 2 ára og kannski helmingi þar að verði, en það ekki, fólki ekki í slíkum hugleiðingu, það bara að koma sér upp heimili og vill búa einhvers staðar og hérna, þú kennst bara ekki inn í húsnaði ef það alveg haugur að fjárfinnst að berjast allar íbúðunar, það nú ekki svo margar og margaði. En reyndar komið núna haugur íbúðum sem fólk bara vill alls ekki kaupa af einsum ástæðum, af skipulagsástæðum og fleira. Þannig að þessi hnútur sem við erum að horfa upp á, þannig að í mörgum, náttúrulega, það eru mörgum ástæðum sem þessi hnútur er, fjárhagslegum, skipulagslegum og allskyns vandamálum. Að þetta náttúrulega bara skipulagsleysi, þetta er ekki planað, það vita allir hvers konar íbúðu fólk vill búa í og hérna, og hvar fólk vill búa, fólk búa nála skóla og verslunum og þú, sko, maður sér þetta ellendis, það sem eru bara hérna gert ráð fyrir að þú lappir ekki meir en einhver eks vegalind í stræt og hérna þurfið til þessu aldrei bíl, þú getur alltaf komist með hérna sem hérna
0: Alminnings, já.
1: Og hérna er það ekkit bara inn í myndinni, sko, og við sjáum til þessu veturnar að fólk kemst ekkit í með börnir leikskólanum í bíla því það bara ekki þetta klóið við snjóin og allt þetta. En ég menn, alls þessi mál sko, maður bara búin að lifa við þetta alltaf ævi, svona bara aðstæður á Íslandi, þetta ekki einhver búið það til fyrir okkur, náttúrulega bara svona, og hérna, við vitum alveg hvers konar íbúið hólk þar, og við vitum alveg hvað þar margar íbúið eftir 5 ár, 10 ár, 50 ár, 15 ár, og þetta allt saman upplýsingar sem liggja á borðinu, og það alveg menn til að byggja þessar íbúið, það fyrirtæki um allt sem að býða breytti verkefnum, en það ekki plan. Það bara þannig.
0: Já, ég held að þetta séu bara ágætis lokaorð, það ekkert plan, við köllum eftir plani.
1: Já.
0: Já, Sigurðsson byggingaverkfræðingur, bara takk kærlega fyrir að koma til okkar og við bendum á þessa grein sem að birtist á Vísi.
2: Og fleiri greinar til Sigurð, það duglegur að fjallum um samfélagið okkar.
0: Já, mjög duglegur að því, þetta heitir kerfislegt ofbeldi og pólitísk svik við ungu kynslóðin og tvöföld eigna upptaka. Takk kærlega fyrir að koma í morgunundarpið.
1: Takk, takk svo leis.

0: Þetta er Death Cab for Cutie hér á föstudegi í morgun útvarpinu. Það er nóg framöndan hjá okkur. Ég er mjög spennt fyrir liðinum frétti vikunar.
1: Já, þar fáum við góða gesti, Höllu Hrund og Sigmund Davíð, fáum nýstu fréttir bara frétti vikunar af þinginu, það var auðvitað mikið að gerast þar og svo bara líka fleiri fréttir.
0: Já, það er alls konar í gangi í íslensku samfélagi, það er aldrei dauðstund.
1: Það er bara þannig.
0: Nei.
1: Og svo eftir ætlum við að fá til okkar nefa leika kappa.
0: Við erum sjúk í þá.
1: Já, það virðist vera og ætlum að fá Kolbeinn Kristinsson. Hann barðist í Kaupmannahöfn í síðustu viku og sem 20. atvinnumanna bardaga og sigraði hann eins og alla hina.
0: Já.
1: Hann hefur bara ekki tapað á atvinnumannaferlinum og ætlar að koma hérna og segja hvernig hann hefur farið að því.
0: Já, það lítur að vera ósvælega góð tilfinning að vera boxari og hafa ekki tapað.
1: Já, það er, ég held að sé vont að tapa boxbarða.
0: Ég held að það bara geti ekki verið mjög þægilegt, sko. Ég myndi aldrei þora í boxbarða.
1: Nei, í fyrsta lagi.
0: Já, í fyrsta lagi það, sko, en ég tek hatt mér ofan fyrir þeim sem eru duglegir í þessu og fara óhræddir inn í hringin. Pældi hvað maður berskjaldar og ferðan inn.
1: Já.
0: Þú bara leggur allt í sölurnar, þráinn.
2: Bara fara inn og láta lemja sig í andlitið og skrokkinn, þú veist, hvað er það?
1: Það var einhver sem sagði, sko, það er allir með plan þangað þeir eru kildir kaldir, sko.
0: Já.
1: Það ábyrðist um þetta, hvað gerist þá?
0: Allt þetta í morgunutöpunni hér eftir smástund.

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Fögnum sjómannadeginum á sunnudaginn í Hafnarfirði. Hátíðar höld milli klukkan 13 og 17 á Flensborgar höfn hittumst í Hafnarfirði. Verið velkomin til Grindavíkur sjómannadagshelgina. Kynntu dagskrána á grindavík.is. Salka uppseld í júní, sýningar haustsins í sölu á leikhúsi.is, landnámssetri Borgarnesi. Örmál þingum, tóbak og nikotín í dag klukkan 12-13 í Skógarhlíð 8, ókeypis aðgangur, skráning og hlekkur á streymi á krabb.is, krabbamennsfélag höfuðborgarsvæðisins. Fjölskyldu dagskrá á laugardaginn, sjómannadagurinn á Patró. Vélstjórinn sem stopnaði World Class, tímari til sjóarinn land allt. Úrvalhátíða í allt sumar á Siglufirði og Ólafsfirði, nánar á fjallabyggð.is. Á Patró er frábær sjómannadagshelgi framundan. Njótum helgarana saman, eyvar af verslunin Fjölval og verið veitingahús. Velkominn á Patró. Þrýsting sokkar gegn bólgum á bjú, stóð draghálsi. Veiðikorti beint í síman, veiðikortið.is. Vönduð, vum, barnahjól, sportís kuldi. Garðsláttur í áskrift, garðlist.is. Nýtt tölublað er komið út, sportveiði blaðið. Helgartilboð, fylltar grísalundir, melabúðin. Landsmót hestamanna, stórkostleg upplifun, keppni og skemmtan, miðasala á landsmót.is. Allt fyrir strandveðarnar, hampiðjan, verslun.
2: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
4: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
5: Ég skil ekkert hvað það segja.
6: Hjá Almenna lífsverki getur þú valið á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiður engan sölukostnað. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
7: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
8: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
9: Er stór stund framundan? Þú finnir útskriftargjöfina hjá okkur, jens.is.
10: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
11: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt öndun hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegi dagar í betra baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
12: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin er ævintýrlega flott. Grjóthart GPS-úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurkvarfi, garmin.is.
13: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og lofpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
14: Lifandi samt. Síldaminjasafnið og Siglufirði er opið alla daga. Verið velkomin.
15: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
16: Ekki sækja ef þeir eru sama framtíðina. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
17: Þú færð allt fyrir golvaran hjá okkur. Örninn Golfverslun og örninngolf.is.
18: Bústólpi er leiðandi fyrirtæki í landbúnaði og þjónustar bændur allt land. Skoðaðu vöruúrvalið á bústólpi.is eða kíktu í verslun okkar Sjávargötu 4, Akureyri. Bústólpi. Við leggjum grunn að gæðum.
19: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garnhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
20: Horfum til framtíðar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
21: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Formaður Öryrkjabandalags Íslands segir borgina ekki fylgja lögbundnum skyldum sínum við fatlað fólk. ÖBÍ hefur höfðað mál gegn Reykjavíkurborg fyrir að fjármagna ekki samþykta NPA samninga.
22: Málið var þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur í gær. ÖBÍ telur borgina hafa brotið gegn lögum um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Ekki var gert ráð fyrir fjölgun NPA-samninga í fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar þrátt fyrir að 42 samþykktar umsóknir byðu fjármögnunar.
23: Á einhverjum orsökum að þá hefur einhvern veginn Reykjavíkurborg ekki gert ráð fyrir því að þeir ætla að fylgja þessu lögbundnu skyldum sínum og í rauninni virðast tækla þetta þannig að þetta sé bara hægt að fara með þetta eins og þeim hendar.
22: Þetta segir Alma Ír Ingólfsdóttir formaður ÖBÍ. Hún segir framgöngu borgarinnar segja það sem segja þarfum viðhorf til fatlaðs fólks.
23: Það er ekki að vera, það er ekki orðið við fyrir þjónustu sem er þegar lögbundin og viðhorf er náttúrulega bara mjög lélegt því að þarna er ekki verið að leggja kapp í að mæta þessum þegar samþykktu samningum að meðan það er einhvern veginn hægt að gera aðgera áætlanir og veita fjármagn í allt annað.
21: Sagði Alma Ír Ingólfsdóttir Iðunn Andrésdóttir tók saman. Bandaríska fulltrúadeildin samþykkti í gærkvöld tillögu um frekari stuðning við Úkraínu og auknar þvingunar aðgerðir gegn Rússlandi.
24: 226 þingmenn studdu tillöguna en 195 voru mótfallnir. 18 republikanar greiddu atkvæði með tillögunni. Það þykir til marks um aukna óþolinmæði meðal samflokksmanna Bandaríkjaforseta í garð nálgunar hans að friðarumleitunum. Þrátt fyrir að republikanar séu í meirihluta í fulltrúadeildinni, þá er þetta í annað sinn í vikunni sem hún samþykir tillögu sem gengur gegn áherslum Bandaríkjaforseta í utanríkismálum. Tillagan felur meðal annars í sér að Bandaríkin veiti Úkraínu alltaf 8 miljardar dala stríðslán. Þá lagt til að Bandaríkin styrki Úkraínum 1 miljard dala. Féð myndi þá renna til varnarmála og enduruppbyggingar. Ef svo ólíklega vill til að öldungadeildin samþykki tillöguna, þykir næsta víst að Trump beiti neitunarvaldi gegn henni. Í gær birti Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, opið bréf til Vladimir Putins, Rússlandsforseta. Þar óskaði hann eftir því að leiðtogarnir myndu funda augliti til auglitis til að ræða endalok stríðsins. Bandaríkja forseti tók þessari tillögu Zelenskys fagnandi en sagði að bæði Rússland og Úkraína þyrtu að gera málamiðlanir svo hægt sé að koma á friði milli landanna.
21: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Hreyfing komin á kjara viðræður Æslandir og félags íslenskra atvinnuflugmanna. Samningsaðilar funduðu í Karphúsinu í gærkvöld. Vísir hefur eftir ástráði Haraldssyni ríkissáttasemjara að tillögur sem Æslandir hafi unnið á síðustu dögum hafi verið kynntar á fundinum. Hann bindur vonir við að samninganefnd flugmanna leggi fram tillögur eða gagn tilboð eftir að hún hefur kynnt sér tillögurnar. Starfsfólk gervigreindar fyrirtækisins Anthropic sem meðal annars þróar gervigreindar líkanið klót telur nauðsynlegt að gera hlé á þróun gervigreindar.
24: Í nýrri skýrslu fyrirtækisins segir að það væri líklegast til góða að hægja á þróunin á heimsvísu. Nýjustu líkön séu farin að sýna merki að stjórn yfir þeim gæti runnið úr greipum manna. Forsvarsmenn fyrirtækisins hyggjast leiða saman embættismenn, vísindamenn, þrýstihópa og stjórnendur annara fyrirtækja sem sérhæfa sig í gervigreind. Markmiðið sé að finna út úr því hvernig hægt sé að hægja á þróuninni í sameiningu. Hugmyndir Anthropic hafa verið gagnrýndar af samkeppnisaðilum sem saka fyrirtækið að vilja hægja á öðrum undir yfirskinni öryggis. Frá stofnun Anthropic hafa stjórnendur fyrirtækisins talað opinskátt mögulegar hættur sem fyllt gætu þróun gervigreindar. Stjórnendundir áttu meðal annars í deilum við bandaríska varnarmálaráðuneytið. Þeir höfðu áhyggjur af því að hugbúnaður fyrirtækisins yrði notaður af hinu opinbera til að hafa eftirlit með almennum borgurum eða í hernaði.
21: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Kim Jong-un, leiðtogi Norður Kóreu, hefur boðið Xi Jinping forseta Kína í opinbera heimsókn. Kínverskir ríkismiðlar greina frá þessu. Xi hyggst sækja landið heim 8. og 9. júní. Norður Kórea er á meðal þeirra einangruðustu á jörðinni og það er beitt fjölmörgum alþjóðlegum þvingunar aðgerðum. Veður, suðlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu, súldiða rigning með köflum í dag og hiti 8-13 stig. Fréttalestri er lokið.
0: Já, Gunnar, við ætlum að halda áfram hérna í morgunundarfinu og ætlum að fara að tala nefaleika.
1: Við höfum þetta gaman að tala nefaleika.
0: Já.
1: Eða við fólk sem stundar nefaleika.
0: Það komið í ljós að við höfum gaman að því og hann Kolbeinn Kristinsson hafði betur gegn tjekkanum Pavel, já, Súr í svakalegum þungaveitta bardaga í Kaupmannahöfni í síðustu viku. Við sáum myndirnar að þessu, þetta var einmitt svakalegt og Kolbeinn er taplaus eftir alla 20 bardagana sína á ferlinum og vonast til að berjast von bráðar á Íslandi. Kolbeinn, vertu velkominn.
2: Hæ.
0: Ég, það ekki rétt með því á mér, þetta klikkaði síðast með íslenska bardagan. Þannig að erum við ekki að býja eftir að fá bardaga hér, atvinnum manna bardaga hér?
2: Jú, klálega, það er planið.
0: Það er planið, og þarna, en sko, byrjum að sá því að setja þetta aðeins í samíki. Þú erum við 20 bardagar og ekki búin að tapa ennþá, en hvernig byrja þetta alls saman? Ertu búin að vera að boksa allir líf?
2: 20 ára stíð.
0: Já, 20 ára.
2: 19 ár.
0: Já.
2: Þetta byrjaði bara að segja að ég hérna var að vinna ykkur staðar og bara að nokkra að fræða við eitthvað komin í form og þá er þá hérna fyrsti atvinnuboksari Íslands.
0: Já.
2: Var þá að vinna með mér á hann að fóra atvinnu.
0: Hver er það?
2: Skúli Ármanns.
0: Já, einmitt.
2: Og hann bara, herriðu, hvað það að boksa, þú langar hendur, þú getur lafið eitthvað.
0: Já, hann sér þetta bara hennar stóra gaur, sterk byggður og hann sem séð bara, það nú eitthvað hann.
2: Já, ég veit ekki hvað sterk byggður, ég bara hávaxin. Og ég mætti bara einhverju og ég búin að vera æfa síðan.
1: Já, sko langar hendur, er það töluvert líkilatriði?
2: Þú veist, ég held sér bara með eðlilega langar hendur
1: en þú verður þetta ekki að teki krókin og þetta skipti máli
2: já, þú veist, það væri verra ég væri minni hendur, sko lítlar hendur
1: þetta eru 19 ár, hvað ertu gamall þarna?
2: Ég var 18 ára 19
1: já, þannig að þú og grunaði þið þá fyrir þessum árum að þú erir ennþá 20 árum síðar bara að boksa og væri atvinnuboksari
2: nei, ég ekki því ég byrjaði.
1: Nei. En gast eitthvað þegar þú byrjaðir, varstu strax orðið talent eða?
2: Nei, ég gat ekki neitt.
1: Nei, og þú gast ekki upp samt.
2: Nei.
1: Ok.
0: Það
1: hlýtur að kalla svolítið sjálfsaga, hvernig varstu bara sjúkur strax?
2: Já, eiginlega, bara leiðum að boksa við eitthvað og þú fær adrenalínið af því að vera, þú veist, vera kildur og eitthvað svona.
0: Já.
2: Það ertu bara svolítið húgt, sko.
0: Já.
2: Þetta er smá svo, hérna, bara eitthvað annað svona sem er
0: svona eitthvað fíkni já, einmitt og segir einmitt að vera kýldur kannski fæst þeir sem að tengja við það að það svona reykir mann áfram með að gera eitthvað en það er eitthvað sem að kviknaði við það eitthvað.
2: Já, bara adrenalínið og alltaf við það og það var bara svolítið mikið sko.
0: Já, og bregðast við að fá kannski eitt högg í fjesið sko.
2: Já,
1: en hafður eitthvað verið við vorum með bóksar hjá okkur daginn sem að var alltaf, hann sagði þegar maður barna var alltaf eitthvað slást í skóla þannig þarna var bara verið að beina honum inn á einhverju svona rétta braut þar að segja að fá útrás fyrir það sem hann var að gera
0: Þetta ork og ég vil reyði hjá honum eminn sko
2: Nei, ég myndi ekki segja, svo maður slást undir sem krakki en það bara
1: Ég bara eitthvað svona hnoð
2: Já, bara svona eins og krakkar slást eða svona
1: já, bara svona einmitt
2: En þetta er held ég meira, þú veist, bara svona eitthvað svona svona tindur lífinu, þú veist, vissi ég hvað maður að gera þú veist, það bara þú veist, hún mæti ykkar að vinnur og, veist, og bara að hata að mæti þess að vinnur skilur bara endalaust eitthvað svona og svo fann ég þetta bara, heyrðu, ég mér sér það geðvegt
0: Emmeit.
2: Og ég vil bara gera þetta og ég bara ennþá að gera þetta
0: Já, nákvæmlega, og það er svona er kannski hvað, er að tala svona 12 ár sem þú verður atvinnumaður Já, hvað, eitthvað svo leiðis?
2: Jú, 12 ár í haust.
0: Já, 12 ár í haust og er búin að vera bara í þessu síðan. Er þetta ekki samt, ef maður heyri bara með atvinnuður bóksin, það hlýtur samt að vera svolítið hark. Jú, bara svona að halda sér á flóti í þessu.
2: Er það, þetta er þetta heldur hark en maður þarf að vinna með þessu. En
0: já.
2: Það, eins og við erum alltaf það.
0: Já.
2: En, þú veist, fyrir ekki vilja gera það heldur en að er ekki að gera þetta.
0: Já, einmitt.
1: Og hvernig er, sko, þú búum með marga barða, hvað líður langt á milli og hvernig er þetta? Hvernig undirbúruðu undir svona átök eins og þú varst í bara síðustu helgi?
2: Sko, eins og fyrir síðtörki, það var þetta bara svolítið klúður þegar ég átti að berast í apríl þetta á Íslandi.
21: Já.
0: Það var búið að setja á barðakvöldi í gamla bíó ekki sett, sem að var búið að skipulega það og þú áttir að vera þar og líka hann Emin sem var hjá okkur daginn og svo þú varst meittur ekki sett.
2: Jú, það er bara lítið á mislið sem hérna
0: í nýjanu eða eitthvað.
2: Já, í nýjanu.
0: Já, og þarna
1: og var þetta á frestað þessum barðaði í apríl en þú ert samt að stökk í barðaði í maí þrátt fyrir að lithóðan aður, var hann bara hann góður?
2: Sko, þetta voru bara sko, ég reif lithóðan fyrir tveimunum sjáum.
1: Já.
2: Ekki tvö, jú, cirka og þá, veist, og ég búin að vera að díla bara við það, þú veist, það bara, veist, svona við sem svona protokoll sem að gera til þess að halda hann góðan halda bólgrún niðri.
1: Já.
2: En fyrir þetta bara byrjaði að bólgrún að koma og
0: já.
2: Og bara svolítið svona letist tilbaki á menni, sko.
1: Já,
0: einmitt.
2: En eftir, svo veist, þetta kanslæst á, veist, var bara protokoll í enn á bólgrunni niður og gera allt þetta, sko, sem tók bara 2-3 vikur.
1: Já, þannig þekkir orðið þókkalega vel inn á skrokkinnaður og svona og kannt að vinna með hann.
2: Já, þannig en svo bara bólgrunni kom niður og maður er ennþá bara í formi, þetta smá svona, ok, við erum að berjast fyrir sumar og hann segir, bara hálft ár ónýtt.
0: Já, einmitt, á undirbúningi.
2: Já, rauninni. En svo er það líka svo slæmt að ég því búin að æfa þá í 6 mánuði.
0: Já.
2: Sem er líka ekki gott af því að þú veist, þá er líka með líka svolítið svona fræð, sko.
0: Já, æfa þess að fyrir barna, þá ertu væntanlega að gera svolítið meira heldur en bara einhverjum venjulegum tíma. Þú ert bara, þetta eru svolítið harðar æfingar, ekki svolítið.
2: Jú, þetta er svolítið svolítið intens, sko. Þetta var alveg 6 mánuðir af æfingum sem veist, líka mér þá svolítið í svolítið svona state af, þú veit ég hvað er að gerast.
0: Já.
2: Þá, þú veist, þetta er ekki líka svolítið steikt, sko.
0: Já. Já.
1: Sko, og þessi barðaði hérna, ég er að horfa bara mynda að vera knúsan Pavel, hérna, Pavel Sár, sem er tjekki, sem hún varst að berjast við um síðustu helgi. Ok, þannig að þú hugsa með þér hérna í apríl, ég þarf að berjast við einhvern, hvernig gengur svona fyrir sig? Hvernig eru þið settir saman og svo framvegis?
2: Við bara höfum samband við þarna Bettínu Palle sem er haldasjóið.
1: Já.
2: Bara hvort við fengjum ekki vera bara á slottinu, skilur á kortinu og hún bara geði til í það og raunin bara spurði, þú veist, hvað það maður eitthvað lotur, eitthvað svona
0: já.
2: Og bara finnum anstæðing
1: sem hefðar, já.
0: Og það er alltaf gengið, sko, bara í gennum tíðina vel að finna, sko, finna ykkur sem bara hennilega þóra mæta er ekki menna svona, veist, svona, er ekki verið svolítið með það, menn svona hætta við og eitthvað svoleiðis.
2: Já, bara rosa mikið henni.
0: Já.
2: Þú veist, þess að, mér meiris að, sko, gæjar hafa svolítið svona, hafa samvandi með fyrirbræði.
0: Já.
2: Og ég hef bara sagt já, samstundis, og svo hafa, svo bara svona, góstaði mig.
1: Já.
2: Þú veist það svona, nei, við vorumst að segja nei.
0: Já.
1: En af hverju hætta er við? Þeir sjá þig og þú ert hávaxinn og stór og stæðlu strákur, hvað er það bara máli?
0: Bara líka tapa.
2: Bara, já, það er bara umlægt að bóksa að mig.
1: Já.
2: Það er það bara.
1: Já, þannig að þú, sko, þú eru ekki enn tapað.
2: Nei.
1: Hvað, ég ætla ekki að segja, þú mynd vantarlega halda áfram það hlýtur að koma að þessu tabi eða ekki?
2: Nei.
1: Nei.
2: Það er ekki verið að setja svona slæm orka á mig.
1: Nei, er það bara að kemur það aldrei upp í hugar? Ertu að þú munur einhvern tímann tapa?
2: Nei.
1: Nei, þú bara keirir áfram, upp og áfram.
2: Þú getur ekki til að hugsa það, sko.
1: Nei, það hlýtur að vera.
2: Hugsaði vext það besta, hugsaði alltaf besta.
0: Já.
1: Þetta er hlýtur að vera eins og vorum að ræða hérna bara í byrjun þáttar, þetta hlýtur að vera mjög að því þú þarftu þetta að vera líkamlega í ofsalega góðu formi, þú hlýtur að þurfa að vera andlega líka í góðu formi.
2: Jú, þetta er sem segja, boxi er 90% andlega, sko.
1: Já. Þetta er bara þannig.
2: Já.
0: Og hvað gerur til að svona vinna í því? Það er ekki eitthvað sem er bara...
1: Öllum gefið.
0: Þetta er ekki sjálfur, menn maður þarf bara, þetta lítur að vera vöður sem þarf að þjálfa eins og líkaminn.
2: Já, þetta er bara að þjálfa hann í 19 ár.
0: Já.
2: Þannig að þetta er...
0: Þú kannt inn á þetta.
2: Já.
0: En ertu að gera eitthvað, veist, ertu bara, ertu að hugleiða, ertu með eitthvað svona ákveðnar hugsanir sem þú temur, hvernig fer það þessu?
2: Sko, segja þetta sem, sjálfströsti skilur, sjálfströsti er svolítið svona,
0: Það er kannski svolítið meðfætt. Ja,
2: nei, alls ekki. Sko.
0: Nei.
2: Ég myndi frekar segja að þú veist, það er meira, þú veist, yfir langa tíma sem það gera það sem þú segir alltaf að gera.
0: Já.
2: Þú veist, litla hlutli yfir langan tíma sem byggir upp sjálfsvist, þú veist, trausta sjálfur að þú sért sá sem þú segist vera, skilur
0: við. Ég skilur við.
2: Það er svolítið, þú veist, sjálfsvist er svolítið bara það.
0: Já. Þannig að það er ekki bara það að þú sért búin að vinna sko 20 barda, heldur að öll leiðin að því er, ertu svona að setja einhverja svona vörður inn í sjálfstraustið, að ná einhverjum markmiðum í átt af þessum stóru markmiðum.
2: Þú veist, þetta er líka bara, þú veist, hei, ég ætla að fara að vakna klónan, þú veist, vakna þetta hálf átta og mæti vital, og svo vakna klónan hálf átta og mæti vital, þú veist, þetta er svona litlu hlutni sem byggja upp það, þú veist, að þú sést það sem þú segist vera, sem er raunni sjálfstraust. Þannig að þú treysti sjálfu þér, þá gengur allt miklu betur.
0: Bara... Og þá erum bara að fara inn í barða, og líka á endilegum, búin að vinna 2000, þá ertu bara, það er ekkit annars sem kvarlar aður en er sérst að fara að vinna þetta barða.
2: Í kampinu líka, þú veist, það eru æfa, bóksa við ykkur og bara, já, ég ætla að gera þetta og þetta,
0: já.
2: Svo ger ég þetta og þetta á æfingu, veist, með eitthvað plan og fylgir planinu, það veit ég bara, ég er... Vist, ég veit að ég hvað ég get gert að því ég er verið að gera þetta og byggir þetta upp sko.
1: Það er mjög áhugavert hvernig þú ert að einmitt taka niður þetta með hvernig maður byggir upp sjálfstyrt að treysta sjálfum sér að maður segir þetta að gera eitthvað
2: það er bara litli hlutir
0: standa við það
2: sko.
0: Já.
1: Þetta er algjörlega magnað þannig að sko, þegar þú ferðin í hringin þá er bara það er engin óti
2: Þú veist, jú, þetta er bara að fara að slást við ekkert mann, sko.
0: Já.
2: Veist, það er ekki, það sé ekki óttið að mér bara hvernig að díla við það, sko.
1: Já.
2: Það er bara, ég veit hvað ég get gert og veit hvað ég ætla að gera. Þú veist, óttið er alltaf til staðar. Ef það er ekki óttið sé, hérna, ef þú veist ekki hættur út frá að berjast og þannig hvað þérna þeirblindur eða vitlust að vita ásett,
1: Já, sko, það sem að mér finnst að því að Kolbeinn, það eru margir sem að líta þannig á box og bara barða íþróttir yfir höfuð og þessi hljóti bara vera eitthvað ruglilið sem er að keppi í þessu það er bara fólk að núti sem er að hugsa það þannig og það sé einhverju vitlýsingar
2: Eru þetta hálfruglaði, sko
1: Já, en allt sem þú er samt að lýsa hérna er akkurat öfugt við það
2: Já. Það er svo mikið, sko, þú veist, bara byrjaði þetta niður, þá er þetta bara svona protokoll, svona dæmi, þú veist, sem þátt að gera, skilja.
1: Já, þá er þetta bara nákvæmlega það sama og þeir sem að skara fram í öllum íþróttum, sem er bara það að standa við það sem þú ætlar að gera og æfa, þó þið langi ekki að æfa og þetta er, og sjálfstraustið hlýtur að vera öllum íþróttafólki mjög mikilvægt.
2: Svo veist, inn að, þú veist, inn í búnusklefa og frá klosti og horið speil og hvað er að gera þetta, skilur, og, veist, bara eins og flest allir í öllum öðrum íþróttum.
0: Já, Og svo kemur, svo, það var líka ávært að sjá bara sem er síðasta barða sem var í Kaupmannahöfn og móti tjekkanum Pavel, að það er mitt, það er svona, það ferði með eitthvað plan og það, þetta var svona, þetta var alveg strögg, það gekk ekki allt upp, þetta var, einmitt, maður sá bara myndirnar, það er hérna, mynd, það er bara einhverja blóð skvettur á þér og þú kemur einhvern veginn við tal og það er svona sér nú svolítið vel á þér, sko, þetta var alveg erfið barndagi.
2: Já, þetta var miklu erfiðara en við gerum ráð fyrir.
0: Já.
2: Þetta er hérna, það var líka á fimmtinum, þú veist, það var í æfa og við tognaði í kálunum.
0: Já.
2: Og alveg bara, þú veist, sem hæli áhrif en, þú veist, maður gæti ekki labbað á fimmtinum og á föstudeginum en, þú veist, bara svona, já, allt í lagi.
0: Var þannig, þú gæti ekki stíu löpina þess að tóta daga.
2: Já, já, og hérna, ég bara með þetta sem er með sokk, þess að myndunum, en það meira bara, ok, bara breytum aðeins til og gerum eitthvað svona, og, en svo bara byrjaði bara daginn og ég fekk hérna skurð bara í byrjun.
0: Já, það næði bara höggi hérna.
2: Nei, þetta er skalli.
0: Já, skalli, já.
2: Og þá, það sem hann hugsar bara, ok, ef ég set bara allt í þetta núna, bara klára mig, þá getur dómarinn kannski stoppað barðan út af skurðu, út af blóðinu,
0: já.
2: Þá vinn ég. Það bara í handhauð, þannig að hann bara svona eldist alveg bara, ég get unnið þetta.
0: Bara sá bókstæðlega raukt.
2: Já, sá bókstæðlega raukt, sá bara, hörru, ég get bara fengið fullt af peningum í vinnan ekki, þú veist, í næsta barða, þannig að hann var bara fighting for his life þarna, og ég, þeir voru líka bara í hotninu bara, kollið, þú veist, þeir eru að fara að stoppa barðan, læknir, þú voru að gera eitthvað.
0: Já.
2: og þá bara reyma sig í gang og stoppa þetta.
0: Ok. Þannig að þú þurftir svolítið að grafa svolítið djúpt, það búa svona hliðra planinu, bara með þessum meiðslum, þú veist, þá endalega þarf þetta að gera þetta öðru sem þú ætlar að gera þetta, Já. Og svo færið þetta strax í byrjun og það, hann fer bara á stað.
2: Já, og við fekkum þetta, þú veist, það skallaði mig hann, ég var, þú veist, það var smá svona, maður sem maður var svona dissi, sko, eftir höggi, sko, þetta var alveg bara,
0: þetta var alveg fastu skalli,
2: þetta var svolítið fastu, sko, þetta var smá svona, þú veist, þetta er ekki að horfa,
0: já.
2: Og þú fær högg, þú ert ekki að fylgjast með.
0: Og líka bara í gagnu, þetta er svona miðkomin staður.
1: En er þetta ekki aldrei óíþróttamannslegt að bara byrja að skalla þig til að blóka þig?
2: Nei, þetta var ekki viljandi.
1: Nú?
2: Við bara, þú veist,
0: skullu bara saman.
1: Já, ok. Þannig hann ætla ekki að gera þetta.
2: Nei, hann ætla ekki. Þú veist, ef hann er að skalla, þá er hann takk sem sinna að fá skuld sjálfur, sko.
1: Já, ég skil þig. Þetta er svo áhugaverð, ég bara fræða svo mikið heim boxarana hérna. Þetta er mjög svo, ok, hvað er framundan? Ég veit voru það jafnaði bara ennþá og sumar er að koma og þú lítur að geta leiftið bara að grilla hambúrgar og hafa kósi í sumar, ekki smá pása?
2: Jú, það er smá pása, ég er bara í frí og eitthvað þannig, en svo er að skoða bara haust
0: Já, næsta parta
2: Já, við erum bara oktober og við erum að skoða þá stærri anstæði, stærri nöfn þú veist það eitthvað svona tekt nöfn
0: okay.
2: Til þess að koma mér hérna bara herra upp og reyna þá veist, að fá ekki til lýsa bara það að það næsta vor
1: Já, okay. Eru peningar þar?
2: Já
1: Það eru alvöru peningar?
2: Alvöru peningar
1: Já, þú hlýtur að vilja fara að þanga það
2: Jú, það er bara þetta er svona að maður er að fjárfesta, sko
0: Já,
1: já.
0: Einmitt
2: Þetta er svo fjárfesta Bitcoin 2010, sko
0: Já, bara það farið bara allt upp og þarna Einmitt, ok, þannig að svona, það er bara haustið svona, þá fáum við næsta er eitthvað meira fréttað í Íslands að gera þetta hérna heima?
2: Sko, mér var sagt að lögreglan gaf út bara að þetta, við mættum ég að gera þetta og þetta út eftir á
0: Okay.
2: Þá í maí eða eitthvað gáðu þið búið, herðu við hérna ef þið hefur gert það hefur við komið að stoppa þetta
0: Já, sögðu það, ok
2: Já, þeir eru bara
1: Eru grjótarðir
2: Já, veist, bara þeir eru rauninni að þetta er allt eitthvað svona skrítið þeir eru lög sem leifið það og lög sem barnið þetta er eitthvað svona
0: Þetta er okkur gráð svæði eitthvað
2: Já, þetta er okkur rosa gráð svæði en þeir eru að það eitthvað ástuð þarna og það er verið að fara bara hérna
0: Já.
2: Í mál við ríkið í rauninni
0: okay, okay.
1: ok, þannig að þú ert að fara í frí grilla og hafa það hugulegt Kolbeinn eftir þennan barða og aðeins svona, já, jafnaði og einmitt undirbúaði fyrir haustið
2: Já.
0: Við fylgjum spennt með því
1: já.
0: Og fáum við kannski aftur þegar við vitum, hérna, vitum meira hver er næstur í, hérna, næstur í hakavélina
1: Já, já, það er alltilega orðað þannig Kolbeinn Kristinsson, atvinnu bóksari bara takk kærlega fyrir að koma til okkar hérna í morgunundarpið og gefa okkur smá innsýn inn í þetta og við höldum með þér, þú veist það
2: Já, takk fyrir
1: já. Við ætlum að fara í fréttir vikunar hérna á eftir

0: Vinsælasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is. Allt fyrir strandveiðarnar, Hampiðjan verslun. Laugavegur 170 er komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Gleðilegan sjómannadag, börnin fljúga frítt í Fly Over Iceland, sjómannadagshelgina, Fly Over Iceland. Söndfatnaður fyrir alla, sportís, skeifunni en lefu. Hallt á við tævintýrana, daglegar útuferðir, kerlingarfjöll.is. Ertu fyrir vestan, stíðunni líf sjómana 19. aldar, sjóminnesafnið Ósvör, Bólungarvík, báta og hlunnendasýningin Reykólum. Sportís átlett, ótrúlegt verð, skeifunni en lefu.
1: Er vatnið litað og lélegt rennsli? Við hreinsum og fóðrum neysluvatnslagnir. Hreinar lagnir.
2: Haustferðirnar voru að lenda inn á fara.is. Ekki bíða, bara fara.
3: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
4: Taktu sjómarfsímans premium með í sumarfríum. Íslenskt efni og vinsælar erlendar þáttaræðir allt á einum stað. Allar þáttaræðnar af klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómarfsímans premium, besta íslenska sjómarsveitan.
5: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is
6: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is
7: Í dag góður dagur. Gerðu hann enn betri með svalandi og sumarlegum drykk á te og kaffi.
8: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum. Dream a little dream of
9: me. Hvað ef námið væri traustasti vinurinn? Komdu í hestafræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
10: Sláttuvélar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego, Þórhóðar.
11: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
12: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
13: Færðu leikinn heim. Glæsilegt Samsung.

0: QLED sjónvarp frá símanum skilar skörpum og litríkum myndgæðum fyrir leikina í sumar. Þú getur meira með símanum.
1: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happdrætti SIBS.
2: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
3: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
4: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
5: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
6: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
7: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar

0: Yfirleitt morgun frétta frá fréttastofu RÚV. Formaður Öryrkjabandalags Íslands segir borgin ekki fylgja lögbundnum skyldum sínum við fatlað fólk. ÖBÍ hefur höfðað mál gegn Reykjavíkur borg fyrir að fjármagna ekki samþykkta NPA samninga. Hreyfing komin á kjaraviðræður Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna. Ríkissáttasemjari bindur vonir við að samninganefnd flugmanna leggi fram tillögur eða gagn tilboð eftir að hún hefur kynnt sér tillögur Icelandair sem kynntar voru á fundi í gærkvöld. Bandaríska fulltrúadeildin samþykkti í gærkvöld tillögu frekari stuðning við Úkraínu og auknar þvingunar aðgerðir gegn Rússlandi. Þetta í annað sinn í vikunni sem fulltrúadeildin samþykkir tillögu sem gengur gegn áherslum Bandaríkjaforseta í utanríkismálum. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
1: Morgunútvarpið
2: á Rás 2.
1: Morgunútvarpið heldur áfram á Rás 2 og við ætlum að fara í eitt af hápunktum vikunnar og því síðasta sem við gerum í viku hverri, það eru fréttir vikunnar, þetta er smástund.
3: Já, Halla Hrund og Sigmundur Davíð.

0: Það er bara töluverð föstudagur í þessu Common People með Pulp er allavega stuð í þessu
1: Já, það er stuð í þessu
0: Já. Við erum komin með mjög gott fólk til okkar til þess að fara í frétti vikuna sem að við býðum alltaf spennt eftir í hverju viku og það eru Hallar Hund og Sigmundur Davíð Velkomin
2: Takk fyrir. Takk
3: fyrir.
2: Takk fyrir að taka móta komið svona hress og skemmtilegu lagi.
0: Já, já.
2: Common people.
0: Þegar við fórum að velta fyrir okkur hverju þetta komið frétti vikunar, Sigmundur, þá kom upp í hugann strax eitt af því sem ég fannst vera frétti vikunar sem að mynda þér með hvolpi.
2: Já.
0: Já, og ég bara, ég bilaðist hérna fyrir vikunni þegar að ég sáði kynna til lengst þennan nýja fjölskyldumæli. Ég bránaði hérna og þeir eru til vitnis og það, bæði þráin og allir.
1: Já, já, og Gunnar vildi bara fá hvolpin í frétti vikunar. Fékk hvolpin í frétti vikunar, hann hérna.
0: Já, svo bara mætir þú Sigmundur og með þennan litla, sko, fallega hvolp með þér.
2: Já, hvað annað gæti ég gert? Ekki gæti skilað hann eftir heima. En já, þetta búið að vera mjög skemmtilegt, ég skal alveg viðurkenna það, því ég hafði smá jásundir fyrst.
0: Já.
2: Við áttum hund lengi, West Thailand Terrier, já, ég hef mynd verið skammar fyrir að segja frá því hvaða tegund þetta og gefi ekki mér upplýsingar, þannig að nú gefst tækifæri til þess.
0: Mm-hmm.
2: Við áttum hana, West Thailand Terrier, mjög hressan og sáum mikið eftir honum þegar hann fór og þá vildu þær mægurnar á heimilinu fá nýjan og ég fjálst á það ef það yrði einhver tegund sem að geltir ekki mikið því Emma, minn gamla terjærin hún var mjög góður hundur en hún gelti alltaf mikið en ég vildi fá smá kvíld frá því og já, herðu, þær fundu þessa svakalega sæti tegund sem heitir Havanís og geltir ekki neitt Nema hvað þá ekki, átti ekki við myndtæki sem að koma til okkar, þannig að Bellu. Bella geltir yfir öllu, sérstaklega þegar ég hósta og er ég búin að vera með hósta all lengi og geltir í hvert einast, skipti trillist. Þá bröðum maður einhvern veginn að ráð að leggja bara til að fengjum annan hund. Og ég sagði, ha, er ekki nóg með þennan? Nei, sko, ef þeir eru tveir saman, þá eru þeir skiróleri og gelti ekki eins mikið.
0: Já.
2: Af félagskap hver af öðrum.
0: Já, já.
2: Og ég var náttúrulega komin í vonlösa samningstöðu þarna. alltaf, hvernig er í þingja að tala og svona, svo bara kemur heim eftir allan hamagangin og þar býður þessi.
0: Já, þessi fattur.
2: Þannig að já, ég held ég sér búin að taka þetta alveg sátt.
0: Þetta dásalegt, Halla, þú með hund?
3: Já, ég hérna með íslenskan fjárhund sem svona úlingur núna og einmitt, allir held að myndi gelta svakalega mikið, en bara heyrist við alltaf í honum.
1: Það er svona eins og vel líka með mennskan úling þú veist allir heldur og sem ekki vesinn á honum en svo er það ekki,
3: já.
1: Þetta er svo sjálfgjöft
3: það er reynda vesinn á honum sko. hann er núna eitthvað neginn á smá svona strúka tímabili
1: já.
3: Og ég fekk um eitt sko símtal frá skólastjóranum í grunnskóladóttur minnar og ég held að eitthvað komi upp á fyrir hana En þá var það vegna þess að hundurinn var mættur í skóla.
0: Hann var mættur.
3: Og maðurinn minn þurfti að fara að sækja sko hundinn til skólastjórans. Þannig að það eru ýmis ævintýri sem að fylgja þessum hérna eintökum. En hérna, ótrúlega gaman, ég hef verið að óska til hamingju með hundinn.
2: Já, takk. En þú líður aðeins fyrir að ég skulle hafa tekið hana með því að fyrir við ekki gleymd í afmælisgjöfunni.
0: Áttu
2: afmæli? Nei. Hún á afmæli og afmælisdaginn og við erum afmæli sískinni.
0: Mm.
2: Við heldum sameinlegt boð hérna síðast er áttum afmæli. Og það var bara svona fyrir það sem að voru stanna álátt okkur og við gáttum gripið með. En já, við eigum afmæli sama dag og Hallarhund færði mér afmælisgjöf. Og það var í annað skipti skilsmér því að áður hafði hún skil eftir afmælisgjöf handa mér við dittnar
3: Ég er náttúrulega gleym ekki þessum afmælisdegi hann mér með alltaf mjög mikið fesku minni
2: Það er súkjöf, hún er einhverstaðar
3: Hún er einhverstaðar í þinginu
2: Já, ég líklega bara inn á skrifstofunum minni með einhverstaðarinnunum þessa 20 kassa og skjalabunga og allt saman
3: Ég ætla að ljóstra því upp í vonum sé ekki þar
2: Nó.
3: Því að þessu gjöf var matarkins Þá var hún orðin 2 ára
1: En sem þetta er búið að draga, búið að draga svo lengi þegar ég ammali í mars.
2: Já.
3: Ég er búin að bína og bína.
2: Og er ekki svo sem alveg óvinnilegt. Konan mín er beðið lengur eftir sinni. Þannig að ég beðist afsökunum af þessu og að hafa svo glemtinni heima núna.
3: Það er mjög háar væntingar.
2: Hún skilar sér á lókum.
0: Sko, hvað finnst ykkur hafa staðið upp úr í þessari viku og byrjuð þér semendur?
2: Já, auðvitað markast það kannski einhvað af sjónarhorni manns þannig í þinginu. Þannig að það er eftirköstin af ESB-málinu og svo þessi mál sem að hafa verið sem mest til umræði í þinginu núna. Já, það voru mörg stór mál og kláruð þegar að allt var lagt undir í ESB og öðru rutt út af borðinu. Nú er verið að tína það upp á gólfinu og reyna að klára einhvað af því.
1: Hvað er svona dæmi það?
2: Já, samgöngu allir til dæmis, svakalega stórt mál sem að er ennþá í umræði núna.
1: Og svona kemur og, svolítið aftur umræði eftir að ný borgarstjórn tekur við og er ekki stendur til að endur skoða samgöngu sáttmála, tala fjármögnun, er það ekki uppáldið ykkar fjármögnun?
2: Jó, menn verða vist að ræða það í þinginu, enda fer þingi með fjárveitingavaldið. Það er nú eitt, án sem ég gerir ráð fyrir því viljið og tæknilega ættir um samgöngavaldin. En það er nú eitt varandi hana og í reyni setur hann í uppnám að það er þetta engin hvernig að fjármagna þessa hluti og það er einhvað mjög á reiki með einhvað innviða félag, hvernig það er að virka, hvaðan peningarnir er að koma í hitt og þetta. En þetta er já, tölvöld mikið upp í loft þetta mál og svo eru þau með nokkur stór mál á kantinum. Og vera að byggja miskun frá stjórnarnastunni að fá að klána hvað þessu.
1: Já, hvað séð þú að halla?
3: Já, ég bara tek undir samgönguáttlun hefur verið svona lykilmáli í þinginu í vikunni og það er hérna, ég er í þeirri nefnd þannig að það hefur verið mikil umræða en það er þetta, sko, það hljómar ekkert mjög spennandi plagg samgönguáttlun en auðvitað er þetta eitthvað sem að snertir sko öll samfélög á landinu og verið stór samgöngurof eins og til dæmis í Vestmannaeyjum þannig að það eru ýmis mál sem þarf verulega að leysa en það skortir fjármagn það var talað að það ætti að byrja að bóra og íta hlutum hratt fram á veginn en það skortir örugglega 20-30 miljardar heyri hérna í kortinu hérna bakið mig svona ákveð background noise en þannig að það er alveg ljóst að þetta innviðafélag mun skipta mjög miklu máli fyrir það hvernig okkur tekst að fara í stórar framkvæmdir og ég verðilega að segja því að ég stari hérna á landakorti fyrir fram mig að það er svo merkilegt að maður hugsa bara að það horfi hérna korti hjá Vatnajökli sko það er bara í kringu 1970 sem að brýr á þessu svæði voru byggðar þess að örafin hættu að vera einangruð og ringvegurum var tengdur og það voru meiri átt af framkvæmdir og við vorum fátæk þjóð og með svo merkilegt í dag einhvern veginn þá náum við ekki utan að fara hratt í svona stóra framkvæmdir að því að við erum dálítið föst í Excel-skjölum til einhverja X ára en sko þegar þessa brýr voru byggðar í kringu 1970 þá átti engin bóndi vona því að þetta er þið heitasti ferðamannastaðurinn á Íslandi og þarna er þau hérna rosalegir landflutningar. Þannig að við erum líka svo mikið með þessum samgöngu en við höfum að fjárfesta fyrir svo mikilvæg verkefni inn í sko 10, 20, 30, 40 árum inn í framtíðina.
0: Já,
3: bara inn í framtíðina. Við þurfum að starfa.
2: Já. Þeir eru ekki allir ánæðir bændunir þarna með ríkisvaldið og Vatnajökulsþjóðgarð.
3: Nei, heldur ekki. Sem
2: telja og færa rauk fyrir að sé orðin allt of umsöfa mikið þarna og menni mitt lýsa þessu sem að þú varst að tala að þarna hafi fólk aðlist upp kynsla fram að kynsla og bara náðu þrauka svo loksins verða mikil verðmæti í náttúrinu og menn fara að reyna að gera einhver úr því og búa til þarna þjónustu þá stígur bara ríkið inn í og tekur þetta að mönnum og útdelir annað
0: Og eitthvað meira sem að þið viljið ræða?
2: Það kom út skýrsla Evru skýrslan sem allir höfðu beðið eftir eða þannig en það áhverða við þessa skýrslu var að meiri hlutin hérna sem er á sinni vegferð svo ég notist hann aðeins vinstra orð er á vegferð að reyna að koma okkur í Evrópusambandið hafði pantað þessa skýrslu og valið skýrsluhöfunda og sett þetta á stað á þeim tímapunkti að hún geti orðið tilbúin kannski, menn voru hún farnar að miða svona við kannski ágúst, en svo bara kom hún áður en allting afgreiddi þetta með ESB nálið, en var látið bíða og hvað kynna hann ekki fyrir eftir það. Af því að ég held að niðurstaðan hafi verið á hverjum vonbriði fyrir það sem að pöntuðu skýsluna. Og hún er sko langt í frá afgerandi með evrunni þrátt fyrir að þau hafa valið höfundana og þau brugðustu því meirilutin með því að tilkynna bara að niðurstaðan væri einhver allt önnur heldur hún kom fram í skýslunni og nú hafa menn verið að skoða þetta bæði þingin og í fjölmiðlum færi gegnum skýsluna og sjá það sem að fjármálar á þeirra og þau voru að segja að var ég svo eða bara ekki dísu, þetta er allt öðruvísi. Þannig að það fannst mér áhvert og gefur kannski svona svolítið taktin með umræðu sömarsins að því markið sem er hægt að hafa pólitísku umræðu á sömurinn á Íslandi.
3: Halla? Já, það er hérna á sannlega af nægu að taka fyrir þessa umræðu. En mér langar að nefna aðra skýslu sem að vakti áhuga minn og ég hugsa að Sigmundi Davíð hafi líka áhuga á. Sem er skýsla sem að var fjallað um að málþingi á hjá Landbúnaðarháskóla Íslands í gær sem að fjallaðu um það að það er engungu sko 40% af jörðum á Íslandi sem eru í ábúð og af þessum 40% eru einungis brotabrot það sem er verið að framlega matvæli og því að við erum að tala um sko Evrópusambandið og allt þetta það er orðið rosalega mikil breyting og það er þörf á viðsnúningi, hvað þetta var þar í samingi við matalörgi.
1: Er eitthvað þróun sérst, er þetta, hvar var hlutallið fyrir 20 árum, vitum við það?
3: Já, þetta hefur breyst svona tölvært mikið á kannski við horfum bara síðustu 30 árum.
1: Já.
3: Þannig að þetta hefur verið þróun sem að er þörf á að snúa við og í samingi við auðlindamál, af því að þau eru svo mikið í deglunni í tengslu við Evrópusambandsmálin, að það sem er sérstætt viðfásefni sem að verður að skoða eru jarðakaup erlendra aðila út af því að þeirra erlendra aðilar eru að kaupa jarðir á Íslandi að þá fylgja þessar auðlindir vatnsréttindi, jarðhiti og jarðefni með.
1: Já.
3: Og fólk er að segja, heyrðu, þetta er kannski ekki svo margar jarðir, þá er þetta kannski svona 100-200 jarðir á undanförnum áratugum, tveimur áratugum eða svo.
1: Já.
3: En málið er bara, þurfum að vera að spyrja okkur þessar spurninga, sko, hvað með þetta vera margar jarðir á næstu 20 árum, næstu 40? Erum við til í að séu 1000 jarðir?
1: En er ekki líka vandamál bara, það séu bara, ekki bara erlendir, það séu bara fólk sem að á pening fyrir jörunum er að kaupa þau og ekki að nýta þau sem skildi, er ekki líka íslenskir aðlar að gera það?
3: Jú, í sjálfu sér, ég myndi segja að þjóðar eru ekki svo auðlindasjóna með snýra ellendu eignaldi. Það er mikilvægt að gera fyrir það út frá þjóðaröryggis sjóna með hennu. En vissulega er það líka upp á bara nýtingu almennt að þá skiptir máli að það sé verið að tryggja nýlöðun í landbúðin að það sé verið að styðja við þannig að fjölskyldu búin getur raun og verið að rísa á ný og þetta er rísa hagsmunamál fyrir Ísland sem á ótrúlega möguleika í landbúnaði núna í hlýnandi heimi og ég vona það að við séum daldi líka að taka landbúnaðar umræðana á miklu dýpri hátt.
1: En eru ekki líka bara svolítið
3: í samingi við
1: Evrópusambandið? Já, svo eru ekki pínur bara svona kerfislega stöðnu í landbúnaði, eru ekki bara er það að styrkja, þú veist, það er að lambakjöt og mjólkur framleiðslan er þurfum ekki að hugsa þetta miklu fjölbreyttara?
2: Jó, það er alltaf, nýsköpun er nú alltaf henni góð og hún sprettur ofta tíðum upp og rundistu atvinnum við ef að þeir fá að blómstra og vera nú sterkir en vandinn, já, landbúnaði er að greinni hefur bara verið haldið í vörn allt og lengi og það er verið svona að sækja aðinni á ýmsan hátt, það er kostnaður en það eru einar ýmsu kröfur sem eru lagðar á landbúnað hér umfram það sem að tíðkast annað staðar og svona, en ég tek bara heilsugur undir með höllu að þetta var mikilvæg skýsla svona til þess að kortleggja þetta og við þurfum að verja fjölskyldubúin umfram allt og það er eins og er mitt fjallað þannig það er orðið tölvert vandamál þegar að jörð fer í eyði þar að segja landbúnaði er hætt og svo erfist jörðin fyrst eina kynslóð og svo tvær og ég vil komin í þriðju kynslóð og þetta er orðin mikill fjöldi fólks sem á jörðina þannig að enginn gerir neitt með hana og enginn hefur yfir af yfirinni og þetta er búið að vera
0: og enginn eru sammál hvað þið að gera
2: og oft uppspretta mikill að deilna innan heilu ættamótana og svona þannig að það þarf að bregðast við því skýra laga umhverfið hvað það var það, svo leðis að það endi ekki bara allar jarðir hérna í eigu, hver fyrir sig, einhverja hundruða einstaklinga.
0: Eigum við aðeins svona, að því að tíminn nú svona að hlaupa frá okkur að tala það var ný borgarstjórn mynduð í Reykjavík, þið eruð í meiri hluta, alla í Framsóknarflokknum, Sigmundur, ertu sáttu við þannig að nýja meiri hluta?
2: nei, ég er þannig ekki. Ég hefði viljað nýta þetta sögulega tækifæri sem var þarna til þess að
0: Þið náðu mörgum mönnum inn
2: Já, ég meina, það gekk frábælega í okkur og það merkilega er að sjálfstæðismenninir sem að hafa nú haft andöku nætur yfir mér og miðflokknum ár eftir ár að þeir náðu árangri á sama tíma báðir flokkar náðu árangri með eiginlega sömu stefnu af því þeir höfðu vita því að líta það hvað er mér flokkurinn búin að vera að segja hvað er hann búin að vera að gaggrina og þeir tóku það bara upp sem stefnu sína allt í hennu farðin hafa mikla efa sem þeir borgarlinn og allt þetta og það gekk svona líka ljómandi vel að þeir bættu við sig við bættum rosalega við okkur og það var það nú tækifæri til þess að ná meira hluta skýra nýja stefnu breytingu í borginni, bjarga Reykjavík en nei, þá er farið að tala breiða skýrskotun og að reyna að gleðja þá sem að kusu ekki flokkin og þetta hugtak breið skýrskotun, ég held að það hafi verið fundið upp þegar kynnt var til sögunar ríkistjórn vinstri grænna sjálfstæðisflokks og framsóknarflokks og þá útskýrðu sjálfstæðismennir með svona, já við verðum að fara með vinstri grænum til þess að svona hafa meiri ró í kringum störf stjórnarinnar og hafa breiðar í skýrskotun eitt frá vinstri, eitt frá hægri, eitt frá miðju og þá geta allir verið glaðir alveg óhóð því hvað ríkistjórnin gerir sko, en þeir eru með eitthvað fulltrúa og þetta hafa verið að reyna að endur taka þennan leik í Reykjavík núna ég óttast að það mun ekki virka.
1: En ertu ekki að hugsa allt og stutt allt og var ekki viðið að stjórnum með breiða skýrskotun?
2: Já, á sín tíma. Já, ekki svo samt, en
0: notaði þó ekki þetta hugtak samt.
1: Nei, en bara maður svona reyna að fara þetta.
2: Já, það var kannski helst svona með hvað Evrópumálin verðaði það sem mátti sjá einhvern mun, en þetta voru náttúrulega mikið hægri kratar hann á þessum tíma
1: já.
2: Sem áttu til dæla auðvelt með að fara með sjálfstæðisflokknum
0: Já, en sko alltaf þið eruð alltaf í þessari breiðu
3: skýrskotunni Ég myndi segja að sko það sé
2: Til í hvað sem er með hverjum sem er
3: Nei, til í breytingar menna það var nú Framsóknum sem að sleit sig frá fyrri meirhluta til að reyna að fara í nýjan meirhluta sem að kannski birtist í þeim meirhluta sem er núna
1: Einar sagði að þetta verið það sem hann vildi þegar hann sleit
3: En ég bind miklar vonir, ég ætla bara að segja mér þetta kraftmikill hópur þau þrjú sem eru í forystunni þarna
0: Já.
3: Ég þekki Hildi á góðu einu og ég bara, það er bara allt hefur sinn tíma það er komin verulegur sko góð tímasetning fyrir það að fara í þessar breytingar sem að snúa ekki sísta leikskólamálum sem að ég held að hver einasti ungi einstaklingur og ömmur og afar í borginu og kalli eftir
1: Já.
3: Og ég líka bara eins og ána með þessa áherslu og upprisu hverfana nú býð ég í Árbæjarhverfi og maður hefur bara séð munin á því hvernig hverfa þjónusta hefur dalað og bara í sístækandi borg að það þarf þjónustan að vera nær íbúunum og ég er ána með að sjá að mér finnst það vera dæmi svona áherslu sem er að birtast
1: í þessum erum. Og það er ekki líka bara, hugafærsbreytingu var þetta, þessu, það hefur færst úr hverfuna, svo þjónusta hefur færst úr hverfuna líka
3: Já.
1: Í stærri einingar.
3: Akkurat.
1: Þannig að kannski væri gaman að taka skref aftur í því og geta fundið meira í göngufæri.
3: Ég held að sé bara nauðsynlegt og líka í samingi við samgöngu áskoranir, að við séum að hugsa þetta upp á nýtt.
1: Einmitt.
0: Sko, bara rétt í lokin, Sigmundur, því ég kom með hvolpin, hann er fangin núna, ég get ekki, það er æðislegt. Ertu búin að heyri Ara, allar hann í orkuveituna?
2: Hann verður að fá að svara því sjálfur.
0: Við þurfum að ringa í hann,
2: já,
0: ég
2: heyri
0: það.
2: Já, en hann er eindrið þeirra skoðunar, þetta kom ekki til greina ef því fylgingu skilir þeim að hann með ekki tjá sig og gaggrina hvort sem er í orkuveitunni eða
1: Vindur hann ekki vilja fá hann inn til þess einmitt, þarf ekki að stokka upp
2: Það myndi öruglega gera gagn fyrir orkuveituna en um leið þá líka þau sem það er mikilvæga hlutverk að veita þessari breiðu skýrskotun aðhald.
1: Mm-hmm. Já, það er nú breið skýrskotun ef að hann tæki þetta að sér. Já. Það er komið breiða
0: skýrskotun. Heyrðu, við ætlum að fara að slúta þessu hérna.
1: Já, við þurfum að gera það.
0: Það ekki?
1: Jú, bara takkjærlega fyrir að hlusta í dag og alla vikuna og við ætlum að vera hérna bara á mánudaginn.
0: Já, aftur. Við ætlum að vera það. Bara Halla Hrund, Sigmund og Davíð og Klara, takk fyrir að koma til okkar hérna.
1: Og Klara.
2: Takk fyrir.
0: Já, í morgun sjá, hún sæta. Já, takk fyrir að hlusta þessa vikuna og við heyrjumst á mánudaginn.
1: Lá, fyrir.

0: Morgunútvarpið á Rás 2. Íslands Spánn að landslið kvenna í undankeppni HM á þriðjudaginn klukkan 19 á Laugardalsvelli miðasala á vef KSI. Gleymum ekki sólarvörnunum þegar við njótum íslenska sumarsins krabbameinsfélagið. Skipsundurinn sé fjall fyrir borð tímari til sjóarinn land allt. Garðplöntu úrvalið í Laugarási gróðrastuðin storð bláskóa byggð. Gleðilegan sjómannadag, börnin fljúga fritt í Fly Over Iceland sjómannadagshelgina Fly Over Iceland. Norðlenskar plöntur, sólskóar kjarnaskógi. Það býtur ekki á ryðgaðan öngulinn K.B. Borganesi. Fötin skapa mannin, herradeild jóðum jóð og djós tískuverslun Akureyri. Helgartilboð, piparsteikur, melabúðin. Allt fyrir strandveðarnar, hampiðjan, verslun. Karetta ferðavagn fyrir ævintýri sumarsins, sportís skeifunni 11.
1: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
0: Garðurinn ekki bara staður. Hann stund. Byrjaðu hana hjá okkur. Gróðrastuði mörg, stjörnungur og átján.
3: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stólið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
4: Keyrðu í gegn, borgaðu í heimabanka, ekkert innheimtugjald, þetta ekki flókið. Vaðlaheiðargöng.
5: Ídúið getið verið með sameiginlega reikning, borga kröfus hér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk. Indúið, ekki banki, ekki bull.
6: Gullkistan Vestfirðir býður heim á sjómannadagshelginni í Bolungarvík. Opið húsi fjölda fyrirtækja, föstudaginn 5. júní frá klukkan 12 til 4 og laugardaginn 6. júní frá klukkan 1 til 3. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan í Bolungarvík. Nánar á vestfirðir.is.
7: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is.
8: The

0: Fimmtudagur. Miðasalahefst í dag klukkan 10. Icelandairlines.is.
1: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
2: Lífgaðu upp daginn og grístu þér svalandi sumardrykk. Við tökum vel á móti þér á te og kaffi.
3: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
4: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
5: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt öndun hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegi dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
6: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annast þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
7: Garddagar í A4-um. 20% afsláttur af öllu gardni og hannyrðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
8: X-Peng, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Peng.
9: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
10: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Öryrkja bandalagi telur Reykjavíkurborg hafa brotið gegn lögum þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir og hefur höfðað mál gegn borginni fyrir að fjármagna ekki samþykkta NPA-samninga. Máli var þingfest í héraðsdómi Reykjavíkur í gær. Ekki var gert ráð fyrir fjölgun NPA-samninga í fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar þrátt fyrir að 42 samþykktar umsóknir biðu fjármögnunar. Alma Ír Ingólfsdóttir formaður BÍ.
1: Af einhverjum orsökum að þá hefur einhvern Reykjavíkurborg ekki gert ráð fyrir því að þeir ætla að fylgja þessu lögbundnu skyldum sínum og í rauninni virðast tækla þetta þannig að þetta sé bara hægt að fara með þetta eins og þeim hendar. Og við þarf verið náttúrulega bara mjög lélegt því að þarna ekki verið að leggja kapp í að mæta þessum þegar samþykktu samningum að meðan það einhvern veginn hægt að gera aðgera áætlanir og veita fjármagn í allt annað.
0: Sagði Alma Ír Ingólfsdóttir. Bæjarfulltrúi raddar unga fólksins í bæjarstjórn Grindavíkur dró sér tæpar 6 miljónir króna úr sjóðum flokksins á síðasta kjörtímabili. Flokkurinn greinir frá málinu á Facebook. Þar segir að snemma á síðasta ári hafi grunur vaknað að Sævar Þór Birgisson þáverandi bæjarfulltrúi og gjaldkeri flokksins hafi dregið sér fé. Eftir nánari skoðun var ákveðið að kæra málið til lögreglu. Rannsókn málsins lokið en ákveðið var að ljúka málinu með sátt endurgreiðslu fjármununa gegn því að kæran þið dregin til baka. Flokkurinn bauð ekki fram í sveitarstjórnarkostningunum í síðasta mánuði og ákvað að gefa Grindavíkurbæ peningana 5,8 miljónir króna til kaupa á nýjum leiktækjum á skólalóð grunnskólans við Ásabraut. Kim Jong-un leiðtogi Norður Kóreu hefur boðið forseta Kína í opinbera heimsókn.
2: Kínverskir ríkismiðlar greina frá þessu. Xi mun sækja landið heim dagana 8. til 9. júní. Kína mikilvægur bandamaður Norður Kóreu. Síðarnefnda ríkið á meðal þeirra einangruðust á jörðinni og það beitt fjölmörgum alþjóðlegum þvingunaraðgerðum. Þrátt fyrir tiltölulega sterk tengsl milli stjórnvalda í Pyongyang og Beijing eru heimsóknir kínverskra leiðtoga til Norður Kóreu frekar fátíðar. Xi fór þangað síðast 2019. Það var í fyrsta sinn síðan 2005 sem kínverskur þjóðarleiðtogi heimsækir Pyongyang. Stjórnvöld í Beijing vilja styrkja tengsliríkjana en skuggi fjall á sambandið í koronaveirufaraldrinum. Þar að auki hafa norður kóresk stjórnvöld hallað sér í auknum mæli upp að rússum. Xi rúllaði út rauða dreglunum fyrir Kim í september. Þeir Kim og Vladimir Putin, Rússlandsforseti, voru heiðusgestir á hersýningu sem haldin var í tilefni 80 ára afmælis sigurs Kína og Japan í seinni heimstyröldinni.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá fréttalestri er lokið.
3: Morgunverkin á Rás 2
4: Heil og sæl Andri Freyr Viðarsson heiti ég og tekin við að hennu magnaða morgun útarpi Það bara svoleiðis og það þessari, bíði bara það nóg framöndan í þettinum og lagalistinn nú þegar svona aðeins byrjaður að ræðast upp Hann verður gasalegur, ég get alveg lofa því, sko. Þetta byrjaði þessu.

Togmobil. Árið 1992, þá var þetta tekið upp í grjótnáminni sem var hljóðverð sem að hétt grjótnáman. Ég veit nú ekkert, ég efast að grjótnáman sé enn til í dag, en hvað veit ég? Ég veit að þetta var að plötu sem heitir 2603 eða 2603, 2603, það flottar að segja það sko.

Herði, sko, þið eru svo mögnuð þið sem hlusti hérna morgunu ekki að það nær ekki nokkur einustu átt, sko það hrúast inn tillögur í lagalista fólksins og það eru sko 7 mínútur rúmlega tæplega 8 mínútur búnar að hættu og það allt sko vaðandi því að rösalegum lögum sko alveg merkilegt hvað þið getur staðið ykkur sko. Alveg merkilegt sko ég ekkert að grína sko þetta strax orðið vesen og þannig viljum við auðvitað hafa því að þema líka gott að því við elskum auðvitað dýr hvort sem að sé svona til að klappa þeim eru því segjum undir Davi hérna á ég sá með minnsta hund sem ég séð hann elska dýr við eigum það samveld að elska dýr einhver að úti sem að hérna, hvað ég bara stýrið? Ég hata dýr ég held að segja ekki sko. Það getur ekki verið sko. Hata dýr en við elskum dýr hvort sem við séu á disnum hjá okkur eða eitthvað til að klappa eða þrýfa upp skítin eftir ég mikið því óbóðslega mikið það getur að fara nánar í það neitt en þetta lítur vel út þemað dýr, alls konar dýr öll heimsins dýr, það þemað þið getur farað inn á Facebook síður Rása 2 og hend inn ykkar tillögu og bara alls ekki hika við það sko. Bara alls ekki sko. Þannig, það náttúrulega aðal málið svo ég með alls konar staðreinda veistu hérna eftir og jafnvel svona fróðlegs súpur gæti gest það aldrei að vita þetta lifandi útvarp nákvæmlega eins og við viljum hafa þetta algjör draumur sko. Svo heitir þetta landalega Walking on a Dream þessir eru from the land down under Ástralíu kallar sig Empire of the Sun

0: Empire of the Sun, Walking on a Dream heitir þetta fína lag frá þessu fína bandi en ég ætla næst að spila frá hljónsveit sem að á ekkit svakalega mikið að risa smellum en ásand sem var ógeðslega mikið af góðum lögum og þetta band sko það náði þeim vinsældum að þeir slógu met bítlana árið 1971 sem sagt hraðamet bítlana í að selja upp á tónleika í New York Svo lægið sem ætla að spila fyrir ykkur með þessu bandi það það eitur svalt að ég bara hvet ykkur sama hvernig veðri hjá ykkur að setja upp sólgleraugun og halla ykkur aðeins aftur ekki losa samt sem áður bílbeltin, alls ekki alltaf að þau spennt en sko grúfið í þessu lagi ætlum að njóta þessi en þetta smá
1: Gullkistan Vestfirðir býður heim á sjómannadagshelginni á Patrísfirði opið hús í fjölda fyrirtækja föstudaginn 5. júní frá klukkan 1 til 4 komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Patrísfirði nánar á vestfirðir.is
2: Við höfum opnað nýja og glæsilega elkoverslun í Smáralind Komdu og kynntu þér frábær opnunatilboð. Elko.
3: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Báðu verð í þitt verk á skanva.is.
4: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
5: Festool batterís borvilar. Batterís sægir. Batterís höggborvilar. Batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
6: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
7: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag Tróðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilbóðum Sjá dagskrá á húsa.is Húsasmiðan og blómavals
8: Kaffi sem skiptir máli Bakkelsi sem þú manst eftir Hugge, Seljavegi, Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ
9: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
10: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Báhás.
11: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sóðu í þrjú.
12: Bóli áfengislaus og nettó kynna. 06-06-26 Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í laugardagsöll Þúsundir saman og þú með heim í stofu Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway Allar helstu upplýsingar á bubbi.is
13: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar Normex.is
14: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
15: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
16: Hyundai fjölskyldubílar, ferðabílar og velunabílar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
17: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur. Á yfir 20.000 fermetrum af harðparketti. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
18: Felix Bergson fer fram og tilbaka
19: á Rás 2.
7: Ég fer fram og tilbaka með hlustendum Rás 2 alla laugardagsmorgna á Rás 2 og fæ gesti mína til að fara í fimmuna sem virkar þannig að gesturinn segir mér af fimm atriðum af sama tagi sem að hafa haft áhrif á líf hans ja, eða hennar. Eldri þætti má að sjálfsögðu finna í rúvappinu og á hlaðvarpsveitum. Þar nóg af skemmtilegum viðtölum við frábært fólk.
18: Felix Bergson fer fram og tilbaka
19: á Rás 2.
7: Alla laugardaga á Rás 2 og svo auðvitað í rúvappinu.

Þetta er hljómsveitin The Grand Funk Railroad og þetta lag heitir Feeling All Right. Þegar fólk myndi spyrja mann, hvað svona gott í rockmusík? Gæti maður að spila þetta?

sölu á miðum varðar þeir seldu upp á tónleikasenda í New York Shea Stadium var 1971 og það tók 72 klukkutíma við höfum nú heyrt svona hraðari sölu undanfærin ár en það svo sem önnur saga ég held ekki að sko að miðar voru seldir með allt öðrum hætti í gamla daga þú fórst ekki bara í þessa hundleðilegu miða biðröð og beðstu tölvuskjáin neymaður og með síma líka á iPadinn og alla klær úti sko, það var öðru sér fólk fór í röð til dæmis og reynda að kaupa sér miða þannig en það nú liðin tíð en stærstu lög Grand Funk Railroad eru sennilega We're an American Band The Locomotion, Bad Time Closer to Home I'm Your Captain sem sko dásamlega lag en það bara 10 mínútur þannig að býðum aðeins með það tökum það kannski senna ég veit nú ekki hversu marga aðdáðandur Grand Funk Railroad eiga hérna á Íslandi en það nú samt sem áður nokkra ræður sem hafa gaman af þessu fína bandi frá Michigan í bandrækjunum Til dæmis þessi hérna, ég veit að verið víst að Krummi Björgvinsson, hann Grand Funk maður. Smile till the end, segir þetta.

Þetta eru Hjálmar og þetta lag, hvað gera fjöllin, nýjasta lag frá Hjálmum, það hefði nú smell passað inn í þema lagalistans sem eru dýr. Já, segir hann að sko, lætur þú eins og górilu api? Rosalegt sko. Hjálmar með tvenna tónleika. Í Hafnarfjörðu melgina. Þeir fyrri eru í kvöld og svo verða líka annað kvöld og þetta fer allt saman fram á Ægir 220. Það salur í Hafnarfjörðu sem að fólk að tala rosalega vel og fallegum. Það gott, það alltaf gott von í nýja staði sem ættir að halda tónleika. Þessi hérna, hann hefur nú aldrei spilað á í Hafnarfjörðu. Gekkja að hann ekki hefði á heimahátíum til dæmis, en maður má nú láta sig dreyma. Þetta fyrsta lagið á plötunni Let Love In. Mikið meistraverk, lagið heitir Do You Love Me?

frábært lag með ennþá frábæri hljónsveit sem heitir Talk Talk. Lag heitir It's My Life og kemur út á samnendri plötu ár 1984. Náði ekkit svakalega miklu minnsaldum þetta kom fyrst út en það gerði svona aðeins setna og sérstaklega þegar að já, hljónsveitir fóru að taka þetta lag upp á sína arma eins og No Doubt gerði nú á sínum tíma árið 2003. Það var ekki nærri eins gott á þetta þetta ógeðslega góð hljónsveit Talk Talk Hvert fólk til að kynna sig annað nánar eða ekki gert það nú þegar Við það góð að ég var að koma með hátalari fyrra og bara í bestu hátalari búið landsins og þá dróma fram Talk Talk plötu til að ég maður heyra gæðin á hátalunum Það maður sem veit hvað hann að gera stein í hljónsín Ó já, þetta eru Kolrasa krókriðandi Þetta gott lag, þetta Bye Bye

Söldu, slagur, Sly Stone og þetta er alltaf Sly and the Family Stone og lagið Family Affair, frábært lag af plötu sem heitir There's a Riot Going On sem alveg dundur plata gegnheil en kannski geta af fyrstu lögunum en að minnst okkur það ekki margir sem var að nota trommuheila í svona tónlist á þessum tíma og þetta var græja sem að heitir Maestro Rhythm King og þótti að ægilega mikið tækni undur en ég ætla að fara í annað lag sem heitir líka Family Affair en þar Dr. Dre við takkana

0: Álfuru pallaolía og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Grímseyjar, sundlaugin í Hrafnagilskverfi og sundhöll fjallabyggðar Siglufirði. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
2: It's oh so quiet.
3: Kringlukast. 20-60% afsláttur. Kringlan. Inni ævintýri.
4: Komdu og njóttu náttúru og menningar í Fjarðabyggð í sumar.
5: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
6: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki, en ísan allafan að glæni hjá okkur. Fiskikongurinn, soga við í þrjú.
7: Við gefum vandað Sage fluguhjól með öllum keiftum Sage R8 og Sage Arrow flugustöngum alla helgina. Opið laugardag og sunnudag. Veiðihornið Síðumúla.
8: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
9: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
10: Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8-10.
11: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8-10.
12: Fyrst á fætur fyrir ferska fólki.
13: Þetta er Rás 2.
12: Fyrst og fremst
13: með þér.

Þetta eru M83 og lag sem heitir Midnight City. En ég minn ykkur á lagalista fólksins og þið geta haft áhrif á hann með að fara inn á Facebook síður Rásar 2 og hann verður eitt sá allra besti. Ég get svarið það, sko, þetta ekki smá mikið af skemmtilegum lögum sem þú eru að henda hérna og ég að mesta hvort ég hlakka mikið til. En fyrir 70 árum síðan upp á dag þá breyttist heimurinn. Það fór ungu maður stegin í sjómasal á ABC sjómastöðinni og það var þáttu sem hefði Milton Berle Show hann kom sér fyrir með gítar sinn og spilaði lag með félögum sinnum og það varð allt vitlust og hérna já, það bara heimurinn fór eiginlega bara hinn vestræni heimur fór á hliðina og hefur ekki verið samu síðan við höfum séð fjallað með þetta marg oft í sjómasþáttum og kvikmyndum og heimildamyndum en engin furða, þetta hafði gríðarlega áhrif og sumir heldur bara að náungin væri satanískur en hann spilaði þetta lag You ain't

0: Ókeypis fiskiveisla, sjómannadagurinn í Bolungarvík. Laugavegur 170 er komin í sölum, heklureitur.is. Sumarblóm í úrvali, nýjar tegundir, gróðrastöðin réttarhóll. Móabyggð.is, hákamar og vandaða gæða íbúður í Þorlákshöfn, móabyggð.is. Ertu fyrir sunnan, söfnir og ólík og alls konar, Sagnheimar, Byggðasafn Vestmanneyjum, Listasafn Reykjanesbæjar, í Dús, Safnahúsum og margmiðluna sýningin aftur til Hofstaða. Hamborgarabúlan, kátir voru karlar, hamborgarabúlla Tómasar. Allt fyrir strandveðarnar, hampiðjan verslun. 20% sumarafsláttur af Angúr og Katnúar, fallegu sumarfatnaður hjá Hrafnildi.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandaríska fulltrúadeildin samþykkti í gær kvöld tillögu frekari stuðning við Úkraínu og auknar þvingunar aðgerðir gegn Rússlandi.
2: 226 þingmenn studdu tillöguna en 195 voru mótfallnir. 18 repúblikanar greiddu atkvæði með tillögunni. Það þykir til marks aukna óþolinmæði meðal samflokksmanna Bandaríkjaforseta í garð nálgunar hans að friðarumleitunum. Þrátt fyrir að repúblikanar séu í meirihluta í fulltrúadeildinni, þá er þetta í annað sinn í vikunni sem hún samþykir tillögu sem gengur gegn áherslum Bandaríkjaforseta í utanríkismálum. Tillagan felur meðal annars í sér að Bandaríkin veiti Úkraínu alltaf 8 miljardar dala stríðslán. Þá er lagt til að Bandaríkin styrki Úkraínum 1 miljard dala. Féð myndi þá renna til varnarmála og enduruppbyggingar. Ef svo ólíklega vill til að öldungadeildin samþykki tillöguna, þykir næsta víst að Trump beiti neitunarvaldi gegn henni. Í gær birti Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, opið bréf til Vladimir Putins, Rússlandsforseta. Þar óskaði hann eftir því að leiðtogarnir myndu funda augliti til auglitis til að ræða endalok stríðsins. Bandaríkjaforseti tók þessari tillögu Zelenskís fagnandi en sagði að bæði Rússland og Úkraína þyrftu að gera málamiðlanir svo hægt sé að koma á friði milli landanna.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Engan sakaði þegar dróni sprakk í höfn rúmensku borgarinnar Konstanta í Svartahafi í morgun. Rúmenska varnarmálaráðuneyti segir drónan af þeirri tegund sem notuð sé í stríðinu í Úkraínu og ekki til í vopnabúri rúmenska hersins. Þá hafi slíkir drónar ekki verið notaðir í heræfingum sem voru nýverið í Svartahafi. Tveir særðust þegar dróni brotlenti á íbúðahúsi í Rúmeníu fyrir viku. Gervigreindar fyrirtækið Anthropic sem meðal annars þróar gervigreindar líkanið Klót hefur kallað eftir því að hlé verði gert á þróun gervigreindar. Nýjustu líkun séu farin að sína merki að stjórni yfir þeim gæti runnið úr greipum manna. Forsvarsmenn fyrirtækisins hyggjast leiða saman embættismenn, vísindamenn, þrýstihópa og stjórnendur annara fyrirtækja sem sérhafa sig í gervigreind til þess að finna út úr því hvernig hægt sé að hægja á þróuninni í sameiningu. Hugmyndir Anthropic hafa verið gagnrýndar af samkeppnisaðilum sem saka fyrirtækið að vilja hægja á öðrum undir yfirskyni öryggis. Gjaldkeri og bæjarfulltrúi randar unga fólksins dró sér tæpar 6 miljónir króna úr sjóðum flokksins á síðasta kjörtímabili. Flokkurinn greinir frá þessu á Facebook og segir að hann hafi samþykkt að greiða féð tilbaka gegn því að kæran yrði dregin tilbaka. Flokkurinn ætlar að verja fénu í ný leiktæki við grunnskóla Grindavíkur. Fréttalestri er lokið.
3: Morgunverkin
4: á Rás 2.
5: Það er rétt og við ætlum að halda áfram að sinna blessuðum morgunverkunum. Það gerist ekki þau í sinum við aðeins svona reynum að gera þetta. Já, best væri að við myndum gera þetta eins vel og við getum. Og erum við ekki að því?
6: Ég held það.
5: Og maður vanda sig sko, þá líður maður aðeins betur. Það er að fara í hljómsveit sem ætlar að fylla kaplakreika í haust. Hún heitir Of Monsters and Men.

Of Monsters and Men, eins og ég sagði sem ætla að fylla kaplakreika og þetta lag heitir Ordinary Creature. En svo einn náunginn sem ætla að koma fram á græna hattinum í kvöld með tónleika þar, ég veit ekki hversu oft eða hvort hann hafi reynlega að spila þar áður. En hann að minnsta kosti með lag sem búið að vera mjög vinsælt hérna á Rás 2 og fleiri útastöðum og ég mér skilt að þetta sé fanta góður performer sko. Hann heitir Ívar Klásen og verður á sviði græna hattsins með band. Þetta lag heitir Dreamer.

0: hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
1: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
2: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn. Garðheimar.
1: Heiti potturinn yljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
3: Bóli áfengislaus og netto kynna 060626. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
4: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Náttúrulegin Hreppslaug í Skorradal, Guðlaug Náttúrulaug Akranesi og sundlaugin Kleppjárnsreykjum. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
5: Pergo Harðparkett á tilboði á Harðparkett dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
6: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
7: Höfnin virkar. Það sem við þurfum bara að fókusera á er vandamálið og það er dýfkun.
8: Við erum að ræða hér hvort að hér er yfir að 2 eða 3 flugfélög og meðan sko það eru 1 og 2 flugfélag keðjur sem reka í öll flugfélög í Evrópu.
9: Góla húsnæðin hérna eru gríðalega gömul. Þetta eru meira minn allt friðaðar byggingar og það má vallar hópla við þessu og þess að það hrynja allir byggar úr eða eitthvað líka sko.
10: Síðasta ári komum við hátt í 40.000 farþegar í gegnum landamærastöðuna á Seyðisfirði. Þannig að það ekkert óeðlilegt að ætla til þess að þarna sé þetta húsnæði sem hefur þann aðbúnað sem til

Þetta er náttúrulega sem heitir Ray LaMontagne og þetta lag heitir Step Into the Your Power fyrir gjöðu. Þetta er náttúrulega sem að vannvíst fyrstum sinn sem svona, ekki skósmiður, hann var svona skóveksmiðu að sauma saman skó og oft verið líkt við söngvar eins og Van Morrison, Otis Redding og Tim Buckley en ég ætla að líka honum við Junius Mayland. Ég ætla bara að gera það. Veit að reyjarum var aðeins á undan en skiptir ekki máli. Svipaði fílingur. Þetta góðu fílingur líka. Tame Impala, No Choice.

Franz Ferdinand, lagið Take Me Out, lagið sem að kom þessu skoska bandi á kortið en 10 árum áður, cirka bát, þá kom þetta lag út og ég vona hvað að rifja þetta upp um daginn mimba til þetta lag, ég búin að kanna þetta, bara allt rétt sem ég sagði þá, ég ætla að segja þetta aftur því ég ekki allir sem að hlusta alltaf, allan tíman á morgunverkinn því miður, en söngurinn, John Mars, hann var sko nakin á miðjum gólfi í hvítum sal umkrýndur nöktum konum og meðan þótti syngja Sweet Harmony með The Billy of It

Það verður golden lagalistu fólksins hérna eftir. Það tæplega hálftími í hann og mér langar helst bara að pakka saman klukkan 11 og fara. Það ekkert smá erfið, sko. Oftum var heilt minnst á í kvikmyndabransanum og svona þegar fólk að klippa kvikmyndir og er upp með hend út einhvernum senum. Það svona Kill Your Darlings. Það mun heldur betur eiga sér staðan eftir því að þetta svo rosalega mikið á góðum lögum sem ég kem bara ekki að öllum, sko. En ég gerum mitt besta. Þetta verður rosalegt. Og það ykkur að þakka. Og kenna. Þetta Oasis.

0: og fremst
1: með þér.
2: Kannski ég hasshaus, kannski ég svið.

kúrikinn sem er trúur á líina, þetta er Múkisson ég held sveið mér þá að Laufey stundum þar og leggur höfuð á kottan eftir góða tónleikun og stödd í Asi augsta núna þá hugsa hann með sér að þetta sé nú bara líinu líkast sko hvað í gangi þetta sko hvað ekki aðeins of hvernig að vakna ég þetta Mad Woman

spurning hvort að GTRN hafi hlustað eitthvað á TLC á sínum yngra árum. Ég efa samt að ég held hún sé aðeins og ung fyrir það. Held það sem er þá. En pælisandi í þetta fyrir að sko eiga heima bara á svona classic stöðum. Það ekki langt í það, það bara þrjú ár. Nei. Fjögur, svona ég flinkur að reikna. Þetta get ég. Þetta get ég er enn. Nei, þetta var ekki, þetta get ég ekki. Þetta Þormóður og GTRN, lag sem heitir Manstu.

0: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. P. Karlsson.is
2: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
3: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
4: Stöndum saman, afnemum verðtrygginguna, fiskikóngurinn, sogum við í þrjú.
5: Allt gert frá grunni á hverjum degi. Hugge, Seljavegi, Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ.
6: Sumarhátíð húsasmiðunar og Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Tróðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðunar og Blómavals.
7: Þannig að það í sjálfu sér frábært að geta flaggað

0: hí.is. Umsóknarfrestur er til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands. Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresk nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
1: Rástfö.
2: Fyrst og fremst.
1: Við erum Rástfö.

Valdimar og lagið hans Karls Vagnin. Jæja, nú ætlum við að fara að hysjum okkur buxurnar og gerð okkur og já, strekkja beltið því að lagalisti fólksins fer að þetta í gang eftir 11 fréttir. Og hann allt og góður í dag, allt og góður. Þetta vandræðlega gott. En þetta U2 og Green Day, The Saints Are Coming.

Saga Reykjavíkur frá A til Ö, opið alla daga 10 til 17, landnámssýningin Aðalstræti 10 til 16. Örmálþingum tóbak og nikótín í dag klukkan 12 til 13 í Skógarhlíð 8, ókeypis aðgangur, skráning og hlekkur á streymi á krabb.is, krabbameinsfélag höfuðborgarsvæðisins. Allt fyrir strandveiðarnar, Hampiðjan verslun. Af hverju hætti Þorsteinn Vilhelmsson á sjónum, tímariti sjóarinn, frýtt eintak um land allt. Ertu verið norðan, góðar hugmyndir sem urðu að veruleika, leikfangahúsið á Akureyri, heimilisinnaðasafnið á Blönduósi og hælið Eyjafjarðarsveit. Þar þá snúruna, snúru, snæri og klemmur, kb.is. Fallegu fatnaður fyrir veislur sumarsins, Sif Boutique, Skeifunni 11.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bæjarstjórn Grindavíkur sakar stjórnvöldum fjandsamlega afstöðu gagnvart skjótri enduruppbyggingu bæjarins. Hún segir þau vísvitandi beita fasteignafélaginu Þórkötlu til að koma í veg fyrir að fjölskyldur geti snúið heim. Grindvíkingar sem hafa selt Þórkötlu fasteigni sínar hafa getað gert svokallaða hollvina samninga afnot af þeim. Föst búseta í þeim óheimil en fólk hefur getað gert sérstakan viðauka við samningin frá því í fyrra sem heimilar því að gista. Þórkalla hefur takmarkað fjölda nátta sem má gista í húsunum á mánuði frá og með 1. september. Bæjarstjórn Grindavíkur segist reiðubúin til samstarf sem raunhæfar lausnir og krefst þess að heimkoma þeirra Grindvíkinga sem hennar óska verði ekki tafin að óþörfu. Formaður Öryrkjabandalags Ísland segir borgin ekki sinna lögbundnum skyldum sínum við fatlað fólk. ÖBÍ hefur höfðuð mál gegn Reykjavíkur borg fyrir að fjármagna ekki samþykta NPA samninga. Málið var þingfest í héraðsdómi Reykjavíkur í gær. ÖBÍ telur borgina hafa brotið gegn lögum þjónustu við fatlað fólk með langverandi stuðningsþarfir. Ekki var gert ráð fyrir fjölgun NPA samninga í fjárhagsáætlun Reykjavíkur borgar þrátt fyrir að 42 samþykktar umsóknir biðu fjármögnunar. Alma Ír Ingólfsdóttir formaður ÖBÍ segir bandalagið hafa ákveðið að höfða mál gegn borginni í kjölfar könnunar þess á þjónustu við fatlað fólk hjá sveitarfélögum landsins síðasta haust. Viðbrögðin hafi vægast sagt verið dræm en aðeins einn þriðji sveitarfélaga hafi svarað. Kim Jong-un, leiðtogi Norður Kóreu, hefur boðið Xi Jinping forseta Kína í opinbera heimsókn. Kínverskir ríkismiðlar greina frá þessu. Xi hyggst sækja landið heim 8. og 9. júní. Kína mikilvægur bandamaður Norður Kóreu, síðar nefnda ríkið á meðal þeirra einangruðustu á jörðinni og það beitt fjölmörgum alþjóðlegum þvingunaraðgerðum. Yfirvöld í Ástralíu upprættu ólöglega kakkalakka ræktun í nýju suður Wales og lögðu halda á 100.000 kakkalakka. Sumir hverjir eru á stærð við mannslófa. Hægt að sjá myndefni af kakkalökkunum á rúf.is. Verðmæti þeirra eru talin nema 200.000 ástrálskum dollurum eða 17 miljónum íslenskra króna. Kakkalakkarnir eru af tveimur gerðum og eru báðar ólöglegar í Ástralíu. Önnur þeirra meðal annars notað sem fóður fyrir gæludýra eðlur en tegundin mjög ágeng og gæti ógnað líffræðilegri fjölbreytni landsins. Kakkalakkarnir verða aflífaðir. Fréttalestri er lokið.
1: Morgunverkin á Rás 2.
2: Það var nú gott að fréttalestri er lokið því að það komað ykkur. Það lagalisti fólksins og þemað í dag og þessa vikuna eru dýr, öll heimsins dýr. Og þið eru sannlega búin að standa ykkur eins og hetjur og eru því miður enn að það eigur bara kvíðarháttum minn á valkvíðan. En allt í góðu til þess er ég þetta til að láta nýðast á mér. Ætlum að byrja þetta á lagi sem að Þuríður Signý Friðriksdóttir benti á. Hún heimtaði að fá að heyra lag höfrunga. Þetta lag sem að landslismaðurinn okkar í rock performance fyrir, já, hvað allir sig, 20 ár síðan eða svo, flutti. Þetta Dolphins Cry og þetta úr rockstar Supernova. Þetta Magni. Sorry með þetta Supernova, ég veit.

Magni Áskeirsson og lagið Dolphins Cry, hann var allt vítlust í öllinni. Þetta fyrsta lagi sem við heyri hérna í lagalista fólksins, þar sem að þemað eru dýr og ég held sveimur þá við sem núna búin að afgreiða með höfnungana og ætlum að fara næst yfir í tígristýrið. Það var það alveg gefið að þetta kemi og það bara gott. Kolbrún Jóhannesdóttir, Jóhanns fyrir gefið dóttir, hún veit að væri þetta. Eye of the Tiger með Survival.

0: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
1: Ný og glæsileg Elko-verslun er nú opin í Smáralind. Komdu og nýttu þér opnunartilboð með alltaf 50% afslætti af völdum vörum. Elko.

0: Viltu fleiri auka krónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
1: Það er föstudagur. Ekki draga það að vera með því við draugum í dag. Föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
3: It's oh so quiet.
4: Kringlukast. Nýjar vörur á 20-60% afslætti. Kringlan inni ævintýri.
5: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar. Heiti potturinn yljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, ofnasmiðja Reykjavíkur og ofnasmiðja.is.
6: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
5: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðinn dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
7: Ergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
8: Vasseld spil. Uno fjölskylduspilið frábært í heitapotti. Normex.is.
9: Quickstep Hardparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
10: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hólmavík, sundlaugin Tálknafirði, sundlaugin Flateri og sundlaugin Þingeyri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
11: Daniels Loss snýr aftur, 18. febrúar í Háskóla Bíói.
12: A lot of people think I'm a good person if you were to ask my friends, they'd say I was a good person.
11: Síðast komist færri að en vildu, miðvæðslega hefst á mánudag klukkan 12.
12: They never hear what's going on in my head. And those are two hugely different things, by the way.
11: Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
13: Rástföð.
14: Fyrst og fremst.
13: Við erum Rástföð.

Tígristýr inn og nú var það rossin okkar Þetta eru Rolling Stones og lagi Wild Horses Og ég þarf hreinlega bara svona að tala eins ofan í endan og lögum Til að koma sem mestu að Þetta er svo mikið að góðum lögum sem langar svo mikið að koma að Það var hún Britta Munch sem að baða með þetta Og Kári Valur Hjörfarsson Hann sagði hérna Animal Nitrate með Suede Algjör 90s Britt Negla Brett Anderson að gefa góðan að það Ég sammála öllu sem þú segir hverju Öllu sko Frábæra lægi

0: Duran Duran, Hungry Like the Wolf. Þannig erum við búin að tjekka úlfana út. Mjög gott, mjög gott. Skot gengur í okkur. Það var Jóhann Garðar Eggertsson sem bað þetta. Næst ætlum við að stempla í tvöboks. Það bara svona þess. Það ekki bara hljómsveitin sem heitir The Beatles og það náttúrulega bjöllunar sko. Þetta, maður kannar segja eitthvað frá því leiðinni að það vera að útnefna í 25. júní sem Official Global Beatles Day Þar hefði það Lagið sem ég ætla að spila með Beatlesunum ekkert sem ég ætla, jú, ég ætla að spila það hún Ragnar Sif, hún valdi það Blackbird
1: Það nefnir hvað það það bjöllunar og svartfuglinn

Idol, sem að Ugly Kid Joe tók á sínum tíma. Einar Guðni Jónsson, hann heimtaði þetta lag og fekk að sannlega. En við ætlum að fara í Sturlaða, íslenska tönnu. Hún mjög skrítið þessi tönna, ég get að lofa því. Fyrra lagi svona, nokkri búin að byrja dýrið gengur laust með Rio Trio sem engin furða. Það dýra þema hérna í lagalista fólksins. Og næsta lag fjallar svín, segi ekki meira.

frábært lag með hljómsveitinni Ham og þetta lag nú til í þó nokkrum útgáfum en það komnar nokkrar Ham liveplötunar frábær útgáfa af lengi liði en þessi útgáfa sem að hlusta hérna hún tekin af sögu rocksins og það var hann Jóhann Ágúst Jóhannsson plötubúðeigandi sem á Reykjavík Records á Klapparstíðum hann bað þetta frábæra lag Svín algjör snill þetta aldrei leðast að heyra þetta lag þannig að við erum búin að tjekka svínin út gott, mjög gott, mjög gott hvað skildi nú vera næst það aftur kísi komin já. Árni Jónsson segir að það föstudagur og nöðsynlegt að lyfta sér upp með The Cure Þetta Love Cats og talandum kjór þá taka þér fyrstu tónleikana í kvöld á Primavera Sound í Evróputúr sínum. Primavera Sound í Barcelona, svo faraði víðar, auðvitað.

að trillast prinsinn, engin furða, enda frábært lag When Doves Cry. Við erum búin með grátandi höfrunga og nú það grátandi dúfur. Hvaða meistari var það sem bæði með það? Hvaða meistari var það? Baldvin Freyr Kristjánsson sem heimtaði þetta. Og ég get nú glattan líka hann Baldvin og fleiri aðdáendur prins með þeim fregnum að það að koma út svona safnplata sem heitir Timeless. Og á þeirri safnplötu verður að finna lög sem maður aldrei var heyrt áður frá prins. Það var alltaf ýmislegt í þessari kvelvingu þetta heima á honum sem hann skildi eftir sig þegar hann já, fór, fyrir fullt og allt. Og nú verið það svona henda út einu og einu sko og byrjar á þessu. Ég byrjaði þess að hann búið að koma út nú þegar efni nýtt lag til þess að koma á Spotify og svona en þessi plata kemur út í ágúst það nú ekki langt í það þið viltu að sömari sko flýgu framjör það styrsti tími ásins sömari bara það hvað það ósangjant hversu típist það styrsti tími ásins sömari það meist að kosti hérna á Íslandi En áfram höldum við, það dýra þeimma, þeir eru búin að standa ykkur eins og hetjur og það var hann Ari Hafberg Friðfinnsson sem að byrja lag með ljóstinu Pearl Jam. Það eru tvö Pearl Jam lag, búið að byrja tvö lög með Pearl Jam. Annað þeirra lagið Bugs af Vitology. Það gengur ekki, það er ekki að fara að fljúga þannig sko. Þetta aftur á móti, Animal af Versus blöðunni, þetta flýgur.

0: aldrig noget, ikke? Man ser mig. Animal með hljónsendinni Pearl Jam í þessu dýra þeim okkar hérna í lagalista fólksins og ég ætla næst að spila fyrir ykkur lag sem hefur sko gítariffið í því lagi er eitt að einfaldasta gítariff í heimi það skítugasta gítariff í heimi en fyrir ekki það drullugt og það eitt að allra besta og svalasta gítariff í heimi
1: Hámarkaðu afköstin í vöruhúsinu. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að innleiða handtölvu og rattstýringarlausnir fyrir þitt vöruhús. Ofar, þjónusta í efsta stigi. Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
2: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
3: Gullkistan Vestfirðir býður heim á sjómannadagshelginni í Bolungarvík. Opið hús í fjölda fyrirtækja föstudaginn 5. júní frá klukkan 12 til 4 og laugardaginn 7. júní frá klukkan 1 til 3. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan í Bolungarvík. Nánar á vestfirðir.is
4: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
5: Ný og glæsileg Elko-verslun hefur opnað í Smáralind. Komdu og kynntu þér frábær opnunatilboð með alltaf 50% afslætti af völdum vörum. Elko.
6: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
7: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
8: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
9: Slitsterkasta gólverni sem völ á. Veldu lausnir frá epoxigólfum á baðherbyggið bílskúrin, eldhúsið eða stofuna. Kynntu málið. Epoxigolf.is
10: Er stór stund framöndan? Þú finnur morgungjöfuna hjá okkur. Jens.is
11: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fisk í kvöld. Það má ekki bíða. Fiskikongurinn, sóðum við í þrjú.
12: Einfaldaði lífið í sumar með slátturóbót. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
13: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
14: Skanna, skunda og skellengveri á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
15: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
16: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá Sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is
17: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
18: Grill tímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið? Grillaðu upp á weber.is.
19: Að fara í golfferð með fara bara svo miklu betra en að ekki fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
20: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.

ótrúlegt lag sem við fengum að heyra á sínu tíma á listasafninu Reykjavík þegar að þessi hljómsveit The Stooges kom og lék fyrir dansi og Iggy Pop henti sér út í þugun og ég veit ekki hvað sjúklega gaman lagið I Wanna Be Your Dog og þetta á sannlega heima hérna í þeman okkar dýra þemanu, veitu hver var það sem var ekki glaðast undir í heimi það annað kem því ekki að það var einhver algjörmeistar sem baði auðvitað Þetta lag aftur á móti líka frábært og var það ekki hann Ísak sem að, jú, það var Ísak Stefánsson sem vildi að heyra Pets, hann gælutin, Porn of a Bæros. Svo kemur lokan ykkurinn eftir yfirlit hátinsvita og svo kemur sko ógeðslega kóður lokan ykkurinn.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Frönsk kona sem er ákærð fyrir að bana dóttur sinni í samverknaði við eiginmann sinn á Edition hótelinu í Reykjavík í fyrra hefur brugðist við umfjöllinu málið. Hún segir andlátin ekki tengjast erfðadeilu eins og komið hefur fram. Forseti Úkraínu býður forseta Rússlands til friðarviðræðina í opnu bréfi sem hann birti á samfélagsmiðlum. Zelenský segir Pútín hafa farið út í stríð án tilefnis og þannig eigi sagan eftir að dæma það. Ríkissáttasemjari bindur vonir við að samninganefnd flugmanna leggi fram tillögur eða gagntilboð eftir að hún hefur kynnt sér tillögur Icelandair sem kynntar voru á fundi í gær. Hann segir að flugfélaginu hugnist enn að nýta erlend vinnuafl. Heilbrigðiseftirliti Hafnarfjarðar hafa borist tugir ábendinga lyktarmengun frá malbikunarstöð Kólas á síðustu 5 árum. Björk Úlfarsdóttir, sviðstjóri hjá Kólas, segir að vondur malbiksfarmur sé ástæðan fyrir lyktinni og að unnið sé að úrbótum á hreinsibúnaði.
1: Við erum sem sagt núna bara að vinna því fullum fetum eins hratt og við getum að kaupa nýjan búnað og setja betur hreinsibúnað þannig að þetta verði vonandi úr sögunni.
0: Bæjarstjórnin í Grindavík sakar stjórnvöldum fjandsamlega afstöðu til skjótrar enduruppbyggingar bæjarins. Bandaríska þjóðaröryggisstofnunin NSA notar gervigreindarmódelið Klot til að þróa 12 árásarvopn samkvæmt Financial Times. Úrskurðanefnd umhverfis og auðlindamála telur að heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra hafa farið út fyrir valdsvið sitt með útgáfu starfsleifa. Úrskurðurinn hefur ekki áhrif á starfsemina að mati fulltrúa heilbrigðiseftirlitsins. Stjórnvöld í Ástralíu hafa upprætt ólöglega kakkalakka ræktun í nýju Suður Wales og lagt hald á 100.000 kakkalakka, suma hverja, á stærð við mannslófa. Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta getur komist í umspilum sæti á HM 2027 með góðum úrslitum gegn Úkraínu. Veðurhorfur, suðurlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu, súld eða rigning með köflum í dag og heiti 6-13 stig. Rigning suðaustan til fram eftir degi á morgun. Úrkomulítið annars staðar en víða skúrir síðdegis. Heldur hlýra. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Áfram með blessaðar skepnunar, dýrin, gæludýrin eða hvaða dýr sem er, bara vítt og breitt, enginn búinn að biðja síl. Sýnist ekki. Nei, það enginn búinn að biðja síl. Það bara svoleið, sko. Það rugglega það, maður. Næja, maður tryggir ekki eftir á. Það ofseint að gera það núna sennilega því að það búið að byggjum allt og mikið að góðum lögum. Það að melda hérna. Hér komið að ljóninu, gullna, að gilda ljóninu. Þetta ég, yes.

hérna dempa sér hann inn í hljóðvetími bara rétt í þessu og hann sagði að þetta veri rándýrt þema hjá mér í dag en þetta þetta dýra þema já, já, fessar í loftinu og svona Here are the Pixies, Monk

líkur á því að mörg ykkur verið að raula þetta lag um velgina komið þetta heilan Það líka gaman að syngja og þetta allt þökk sé Finnbóa Páli Finnbóa sinni sem bað The Lion Sleeps Tonight með The Tokens Það komið að síðasta laginu í þessu dýra þema og það nú ánægilegt að ljúka þessu dýra þema á dýra grafreiti og það nú kvikmynd sem að gerð þennan dýra grafreit Pet Sematary eða gróðu eitthvað annað þá bara vaknaði aftur til lífsins Það mjög gott að vita til þess þegar maður þykir væntu dýri sín. Þetta eru The Ramones auðvitað, Baldur Þór Þorsteinsson, hann heita þetta, Pet Sematary,

0: Hjalti Snær Ægisson segir frá handritunum frá Svíþjóð í eddu klukkan 14 á morgun laugardag Árnastofnun Hákvæmar og vandaðar íbúðu til sölu í Þorlákshöfn frábærkaup moabygg.is Velkomin til Grindavíkur sjómannadagshelgina kynntu þau dagskrána á grindavík.is Laugavegur 170 komin í sölu einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is Í hers höndum stríðsárin á Akureyri og Eyjafirði sýningaropnun á morgun klukkan 14 minjasafnið á Akureyri Veltu fjármálunum yfir á okkur velta fjármála umsjón KPMG Matjurtaplönturnar eru komnar gróðrastuðin storð blá skóa bygg Vantan í dekk drífa.is Nýtt tölublað komið út sportviði blaðið Allt fyrir strandveiðarnar Hampiðjan verslun La Prima Vera Hörpu og Marsjálhúsinu La Prima Vera Vinsalesta parið Heitur og kaldur trefjar.is Hámars dempunni hverju skrefi Hoka Sportís skeifunni 11
1: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá Gese Járn og gler skútuogi Járngler.is
2: Komdu á IKEA festival á laugardaginn frá klukkan 13 til 17 IKEA
3: Allt fyrir laxveiðina Vesturöst, laugavegi 178 Sérverslun veiðimannsins
4: Gerðu vel við fólkið sem þú elskar með sérstöku spari eldsneyti Sparaðu og njóttu á þinni spari stöð Veldu þína spari stöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði
5: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva Fáðu verð í þitt verk á skanva.is
6: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Við gefum Rio þitt flugulínuna vinsælum með öllum keiptum Reddington og TFO flugustöngum alla helgina. Opið laugardag og sunnudag. Veiðihornið síðumúla.
8: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
9: Þú fær betri kjör og fríðindi í vild Landsbankans. Kynnt þér þína vild í appinu. Landsbankin.
10: Á að skella sér út í nám, út í náttúruna. Komdu í ferðamálafræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
11: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafluðum hjá okkur, Þórhóð.
12: Harð parkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20
13: Þú færi allt sem þú þarft í þak og veggjaklæðningar hjá okkur Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2
14: Afmælisdagar, brúðkaupsdagar og föstudagar Það eru dagarnir sem borgar sig ekki að gleyma Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
15: Pepsi sumari mikla hafið Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildinni. Já, sumarið betra með Pepsi.
16: Demantar perlur og skínandi gull. Gullogsilfur.is
17: Við hreinsum og fóðurum neysluvatnslagnir. Hreinarlagnir.is
18: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
19: Opið hjá okkur laugardag 11 til 3. Útilegumaðurinn. Þar sem ferðalagið byrjar.
20: Í dúi getið verið með sameiginlega reikning, borga kröfu sér áreinskjöl og nú safna saman í bauk. Indó, ekki banki, ekki bull.
21: Bónusréttur mánaðarins gómsætt Alfredo pasta með kjúklingi. Bónus. Með þér í liði.
22: Pínotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkið.

0: Kona sem ákærð fyrir að bana dóttur sinni á Edition hótelinu segir málið ekki tengjast erfðadeilu. Verjandi hennar hér á landi vissi ekki af yfirlýsingu þar sem þetta kemur fram. Forseti Úkraínu býður Rússlandsforseta til friðarviðræðna í opnu bréfi sem hann birti á samfélagsmiðlum. Hann segir Pútín hafa farið í stríð án tilefnis og þannig eigi sagan eftir að dæma það. Ríkissáttasemjari vonast til að samninganefnd flugmanna leggi fram tillögur eða gagntilboð eftir að hafa kynnt sér tillögur Icelandair. Hann segir flugfélaginu enn hugnast að geta notað erlent vinnuafl. Heilbrigðiseftirliti Hafnarfjarðar hafa borist tugi kvartana yfir lyktarmengun frá malbökunarstöð Kólas undan farin 5 ár. Bæjarstjórnin í Grindavík sakar stjórnvöld fjandsamlega afstöðu til skjótrar uppbyggingar bæjarins. Bandaríska þjóðaröryggisstofnun NSA notar gervigreindarmódelið Klot til að þróa 12 árásarvopn samkvæmt Financial Times. Úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála telur að heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra hafi farið út fyrir valdsvið sitt með útgáfu starfsleyfa. Úrskurðurinn hefur ekki áhrif á starfsemina að mati fulltrúa eftirlitsins. Og íslenska kvennalandsliði fótbolta getur komist í umspil sæti á HM 2027 ef vel tekst til í leiknum gegn Úkraínu. María Sigrún Hilmarsdóttir segir hádegisfréttir. Frönsk kona sem ákærð fyrir að bana dóttur sinni í samverknaði við eiginmann sinn á Edition hótelinu fyrra hefur brugðist við umfjöllunum málið. Hún segir andlátin ekki tengjast erfðadeilu eins og komið hefur fram.
1: Ming Mansell var handtekinn á Edition hótelinu í júní 2025. Hótelstarfsmaður kom að óhugnalegum aðstæðum í herbergi fjölskyldunar þar sem bæði eiginmaður hennar og dóttir voru látin. Adeline Maudouek Pancrasi, lögfræðingur Ming Mansell á frönsku eyjunu Nýju Kaledóníu á Kyrrahafi, hefur sent fjölmiðli þar í landi yfirlýsingu fyrir hennar hönd vegna umfjöllunar hans. Hún segir sér skilt að leiðrétta framsetningu staðreynda í umfjölluninni. Hún segir sakamálið á Íslandi algjörlega ótengt erfðadeilum fjölskyldunar við mákonur Ming Mansell. Hún sé saklaus unnsagt hennar sé sönnuð fyrir dómi. Notkun á hugtökum á borði morð og manndráp eigi því ekki við. Í farbannsúrskurði lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu kemur fram að í skýrslutöku hafi Ming Mansell greint frá því að ástæður þess að fjölskyldan hefði viljað deyja væru meðal annars erfið veikindi eiginmanns hennar og deilur erðamál. Ómar Örn Bjartursson, verjandi Ming Mansell á Íslandi, hafði ekki heyrt af yfirlýsingunni þegar fréttastofa leitaði til hans. Aðalmeðferð í málinu hefst 12. júní.
0: Iðun Andrésdóttir sagði frá. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, bauð Vladimir Putin, forseta Rússlands til viðræðna stríðslok í opnu 1800 orða bréfi í gær. Forseti Bandaríkjanna og Evrópusambandið fagna tillögunum.
2: Zelensky birti bréfið á samfélagsmiðlum sínum seint í gær. Hann myndi Pútín á að nær helmingin af 26 ára valdatíð sinni hefðan verið í stríði gegn Úkraínu. Hvað sem þú kannt að hafa að segja NATO, heimsmálin eða rússneska tungumálið, þá var þetta stríð þitt persónulega val, stríð án tilefnis og þannig á sagan eftir að dæma það, segir Zelensky í bréfinu. Hann segir að rússar finni æ meira fyrir neikvæðum afleiðingum stríðsins. Þeir vilja ekki nýja herkvæningu og að rússar hefðu aldrei geta haldið áfram nema með aðstoð Norður Kóreu. Þá segir Zelensky ljóst að öll athygli stjórnvalda í Bandaríkjunum sé á stríðinu í Mið-Austurlöndum. Það væri rangt að bíða með samningaviðræður þar til Úkraínustríðið komist aftur í sviðsljósið. Hann vill hitta Pútín á fundi og stingur upp á Sviss, Tyrklandi eða einhverju Araparíkjana sem fundarstað. Þá leggur hann til vopnahlé meðan á viðræðum stendur. Talsmaður Evrópusambandsins sagði í dag að sambandið stytti heilsugar tillögur Zelenskís viðræður við Pútín. Donald Trump, forseti Bandaríkjana, hefur einnig sagt frábært ef þeir myndu hittast. Stjórnvöld í Kreml hafa staðfest móttöku bréfsins. Pútín sagði við erlenda blaðamenn á alþjóðlegri efnahagsráðstefnu í Sankti Pétursborg að hann væri reiðubúinn til viðræðna en að Úkraína þyrfti að gera málamiðlanir. Rússar krefjast þess að Úkraínumenn gefi eftir Luhansk, Donetsk, Kherson og Zaporizhia. Hingað til hafa Úkraínumenn neitað að verða við þeim kröfum og treysta því ekki að rússar láti yfirtöku á því landi næja.
0: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman. Hreyfing komin á kjaraviðræður Æslandir og félags íslenskra atvinnuflugmanna sem funduðu í karphúsinu í gærkvöld. Æslandir kynnti tillögur sem félagið hefur unnið að á síðustu.

0: Æslandir vilji enn geta nýtt erlent vinnuöfl þeirra áþarfa halda. Það sé ekki sitt að dæma hvort það kunni að setja hættulegt fordæmi í kjaramálum, en bendir á að erlendi sé vel þekkt að vinnuveitendur fái aðstoð utanfrá. Engu að síður megi færa rök fyrir því að gjalda þurfi varhug við því og setja ákvæðum þar skýran ramma. Bogi Nils Bogason, forstjóri Æslandir, sagði í kvöldfréttum í gær að mikilvægt væri að klára samninga. Það væri ekki aðeins mikilvægt fyrir flugfélagið heldur þjóðina og hagkerfið.
1: Iðunn Andrésdóttir sagði frá. 50.000 tonna malbiksfarmur sem Kolas fekk í febrúar ástæða ólyktar sem leggur yfir íbúabyggð í Hafnarfirði. Sviðstjóri segir að unnið sé að úrbótum.
2: Sterk og óþægilega lykt frá Kolas Íslandi leggur yfir íbúabyggð í Hafnarfirði. Þetta ekki í fyrsta sinn sem lyktarmengun frá malbyggunarstöð Kolas veldur óþægindum. Hörður Þorsteinsson, framkvæmdastjóri heilbrigðiseftirlits á höfuðborgarsvæðinu, segir að tugir kvartana hafi borist vegna ólyktar á síðustu 5 árum.
3: Við skiljum alveg áhyggjur íbúa, þessi ólykt náttúrulega óþolandi og í ákveðnum áttum og svona þegar lengt þá verður svona liggja þarna yfir hverfið, þarna ofan við Suðurhöfnina og íbúar eru náttúrulega bara mjög ósátti með það.
2: Eftirlit með malbyggunarstofum heyrir undir umhverfisstofnun en ekki heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga.
3: Við höfum auðvitað náttúrulega áhyggjur af því þegar að allt menguna eftir lit og annað fer úr nærsamfélaginu þá varði nú kannski svolítið lengra til íbúana. Við hefum verið að vekja aðtekla því þeim tillögum sem núna liggja fyrir hjá stjórnvöldum að leggja niður heilbrigðiseftirlitina að það sé nú ekki þá almennings á Íslandi sem að vera að horfa til þess heldur atvinnulífsins kannski fyrst og fremst.
2: Segir Hörður. Björk Úlfarsdóttir, sviðstjóri hjá Kolas, segir að staðsetning malbyggunarstöðvarinnar hafi ekki verið vandamál fram til 2021. Þá barst farmur á malbyggi sem lyktaði illa. Ráðist var í úrbætur sem dugðu ekki til.
4: Við fengum sem annan farm núna í febrúar sem bara enn verri heldur en þessi sem fengum 2021 og við erum sem sagt núna bara að vinna því fullum fetum eins frátt og við getum að kaupa nýjan búnað og setja betur hreinsibúnað þannig að þetta verði vonandi úr sögunni.
2: Björk segir að það gerist ekki síðar en á næsta ári. Fyrirtækið sé að meta í hvaða hreinsibúnaði verður fjárfest. Það sé mikilvægt að vanda valið því búnaðurinn verði að skila fullnægjandi árangri.
1: Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Bæjarstjórnin í Grindavík segir að stjórnvöld beiti fasteignafélaginu Þórköllu vísvitandi til að tefja endurreist bæjarins og komi í veg fyrir að fjölskyldur geti snúið heim. Fólk sem hefur selt fasteignafélaginu Þórköllu húsnæði sitt í Grindavík má aðeins gista þar tiltekin fjölda nátta í mánuði frá og með 1. september. Bæjarstjórnin fundaði með fulltrúum Þórköllu í fyrradag og Ásrún Helga Kristinsdóttir forseti bæjarstjórnar er á línunni. Ásrún, hvað kom fram á þessum fundi?
5: Já, þetta var svo sem bara ágætis fundur en okkur var það algjörlega skýrar að ríkið stendur þarna á bak við þessum ákvörðunum Þórköllu fasteignafélagsins og við erum búin að vera að bíða eftir tillögum frá félaginu og þar eru svona handan, alltaf handan hossins þannig að við erum að Já, þetta horfir þannig við okkur við sem að fjarlægjast verkefni frekar en hitt.
1: En hvað að hafa stjórnvöld til að tefja uppbyggingu í bænum?
5: Já, það er góð spurning og ég held að það sé mikilvægt. Þetta náttúrulega snýstum þá bara grundvallar ósk okkar að komast heim. Og ef að stjórnvöld hafa tekið ákvörðum það að hægja og endur í skrinda ykkur eitt til tvö ára, þá bara mikilvægt að segja það og koma með bara góð rök fyrir því.
1: Vitið hversu margir bæjarbúar vilja vera í Grindavík dalega?
5: Já, það eru náttúrulega margir bæjarbúar sem að dvelja í Grindavík og við svo sem erum að býða, við vitum alveg að þessi samningar, þau ganga ekki út af það að við höfum þarna fasta búsetu. En það eru margir sem að vilja snúa heim. Það er algjörlega ljós.
1: En hvernig er svona hljóðið í bæjarbúum?
5: Það er sko bara jákvætt varandi helgina, við erum bara spennt að halda sjóaran en þetta hvílir þungt á okkur, þessi fasteigna mál.
1: Takk fyrir þetta, Ásrún Helga Kristinsdóttir. Bandaríkin þróa gervigreindartól til 12 árása með einu stærsta gervigreindar fyrirtæki heims, samkvæmt fréttum Financial Times í dag.
6: Gervigreindar fyrirtækið Anthropic sem þróaði líkanið Claude viðurkendi fyrir nokkrum vikum að nýjasta útgáfa þess Mythos getur einst hættuleg. Þessi uppfærsla væri svo öflug að hún fyndi veikleika í tölvukerfum sem hefðum áratugaskeið farið fram hjá bæði mennskum, greinendum og sérhönnum.

0: um hugbúnaði. Ekki væri óhætt að gera mýþos aðgengilegan öllum, heldur einungis völdum fyrirtækjum í fyrstu. Þeim var svo fjölgað í þessari viku 150 í 15 löndum. Á sama tíma sló í brýnu á milli Anthropic og varnarmálaráðuneytisins í Washington því fyrirtæki vildi ekki að klot væri notaður í stríði til dæmis til að velja skotmörk. Varnarmálaráðuneytið hefur stendt Anthropic vegna þessa. Því kemur nokkuð á óvart að fyrirtækið starfar nú með bandarísku þjóðuröryggisstofnuninni NSA við að þróa 12 árásarvopn. Tilgangurinn að nýta getu mýþos við að finna veikleika til árása á óvini bandaríkjanna. Financial Times greinir frá þessu í dag og hefur eftir heimildarmönnum sínum að einkum sé þessi vinnatælin geta nýst til þess að finna veikleika og komast inn í viðkvaman búnað í Kína og Íran. Blaðið segir að hugbúnaðarverfræðingar Anthropic vinni nú með kollegum hjá NSA að þróun tóla sem megi nota til 12 árása. Og Reuters segir jafnframt unnið að því að þróa tól sem geti varið mikilvæga innviði fyrir sambæralegum árásum óvinveitra sem gætu búið yfir jafn öflugum gervigreindarlíkunum. Áherslan sögð á fjármálastofnanir, neyðarkerfi og sjúkrahús. Reuters greinir einnig frá því að undanfarnar vikur hafi Anthropic lagt áherslu á að bæta samskiptin við stjórnvöld vestra og Dario Amodei forstjóri félagsins átti meðal annars fund með Donald Trump til að lægja öldurnar. Stefnt er að því að skrá Anthropic á markað á þessu ári.
1: Ingólfur Bjarni Sigfússon tók saman. Sædróni sprakk í höfnunni Konstanza í Rúmeníu í morgun, skammt frá höfuðstöðum Sæbjörgunarstofnunar Rúmeníu. Reyk lagði frá hafnarkanti og fjölmennt björgunar og lögreglulið var kallað á vettvang. Yfirvöld segja ljóst að drónin sé ekki rúmenskur og að hann virðist vera af tegund sem notuð hafi verið í stríðinu í Úkraínu, án þess að skýra það frekar eða segja hvort hann sé talin úkraínskur eða rúsneskur. Einungis vika síðan rússnesku sprengjudróni lenti á þaki fjölbýlishús í borginni Galati í austurhluta landsins og tveir særðust. Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra fór út fyrir valdsvið sitt við útgáfu starfsleyfis til fiskþurkunar á laugum í Þingeyjarsveit að mati úrskurðarnefndar umhverfis og auðlindamála. Úrskurðurinn kemur fulltrúum heilbrigðiseftirlitsins verulega á óvart.
2: Úrskurður nefndar umhverfis og auðlindamála hefur engin áhrif á starfsemi heilbrigðis eftirlits Norðurlands eystra að mati fulltrúa þess. Málið snúa túlkun á lögum hvort auglýsa eigi samstarfssamning í B-deild stjórnartíðinda eða ekki. Hægt að túlka úrskurð nefndarinnar þannig að heilbrigðis eftirlitið hafi ekki heimild til að veita starfsleyfi.
3: Þessi úrskurður hefur raunin verið engin áhrif á starfsemina. Málinu að vísa frá á þess að nefndin tæki afstöðu tilfinnskerðarleifis en að það snýst svona meira um formenn efni í þessu tilfelli.
2: Segir Leifur Þorkelsson, fulltrúi heilbrigðis eftirlits Norðurlands eystra. Íbúar á laugum kerðu útgáfu starfsleifis til heitloftsþurkunar á fisk. Að mati þeirra lyktarmengun af starfseminni og eru þeir verulega ósáttir við útgáfu og endurnýjun starfsleifis. Við málsmeðferð kom í ljós að samstarfssamningur sveitafélaga rekstur heilbrigðis eftirlits hafi hvorki verið samþykktur að fullu né auglýstur í B-deild stjórnartíðinda. Þetta kom heilbrigðis eftirlitinu verulega óvart. Málið þó auðleysanlegt.
3: Og ég held að einfaldast að þessi svo að hvað sem okkur kann að finnast um þennan úrskurð að þessi samvittu vera bara byrkt í bjettilt.
1: Þetta sagði Leifur Þorkelsson, Sigur Óli Sigursson tók saman. Mette Marit, krónprinsessa Noregs, alvarlega veik af lungnasjúkdómi og á biðlista eftir lungna ígræðslu. Þetta kemur fram í tilkynningu norsku konungshallarinnar í dag. Fram kemur í frétt norska ríkisútarsins að lungna ígræðsla sé ein umfangsmesta aðgerð sem einstaklingur getur gengist undir. Krónprinsessan var greind með lungna trefjun árið 2018. Læknir hennar sagði við fjölmiðla í morgun að sjúkdómurinn hefði versnað mikið síðustu 6 mánuði. Hann sé banvænn og það eina í stöðunni sé lungna ígræðsla. Sumar hefði komið í grasagarðin í Reykjavík. Fyrstu hádegisgöngu sumarsins ný lokið. Göngufólk kynnti sér ásýnd Laugardals, hvernig hún hefur breyst frá lokum síðustu ísaldars og hvernig hún gæti litið út í framtíðinni. Hádegisgöngur eru alla föstu dag í garðinum í sumar og Sigrún Þuríður Runólfsdóttir brá sér á göngu.
4: Já, hér ég og hef gengið grasagarðinn sem í ilmandi blóma ásamt hópi fólks undir leiðsögn Benedikts Traustasonar líffræðings. Hann hefur sagt okkur frá því hvernig landi hér hefur þróast og breyst en hér var allt þakið mýri fyrir 100 árum. ekki satt Benedikt?
5: Jú, það passar einmitt. Það er bara einmitt 100 ár síðan að hér var stórt votlendi sem að hérna var síðan ræktað upp af íbúum og það sem þeir stundu búskap.
4: Og hvernig kom nafni Laugardalurinn til?
5: Já, það var einmitt á einum af þessum blettum sem að voru hjón sem að fengu landundræktun, hófu fyrst svona garð, já, matjurtaræktun og fóru síðan að rækta tré stofnuðu síðan garðplöntusölu sem bar nafni Laugardalur, nafni kemur reynda bara úr Árnessýslu og það hefur síðan hægt rólega fest við staði.
4: En þú talaði líka hérna áðan tíman rétt bara eftir ísöld?
5: Já, það hefur ýmislegt breyst hérna síðan þá og hér var náttúrulega einu sinni allt hulið ís og sjáast að mun herrin en núna, þannig að grasagarðin var einu sinni sjávabotni.
4: En það svolítið merkilegt, hefur þá landi hækka?
5: Já, það hefur gert það og sömuleiðist að þá hefur hérna, já, sjáast að lækka.
4: Og nú ertu búin að fjalla fortíð og nútíð hér í Laugardalnum, en hvernig allir framtíðin verði?
5: Já, það svona viðandi kannski á degi umhverfisins að velta því fyrir sér svona með breyttu loftslagi. Hvernig það mun breytast að hér hérna gæti til dæmis rigningar aukist og við þurfum allavega að gera ráð fyrir því í framtíðinni borginu okkar.
4: Já, rigningar aukist, segir hann, ofsa úrkoma, hún hljóð mjög spennandi. Maður sér það að ljóslifandi fyrir sér hérna í dropanum hérna sem að rigna núna yfir okkur. En í þessum vangaveltu þá kveðjum við hérna úr grasagarðinum.
1: Takk fyrir þetta, segir hún Þuríður Runólfsdóttir. Stjórnvöld í Ástralíu hafa upprætt ólöglega kakkalakkaræktun í nýju suður Wales og lagt hald á 100.000 kakkalakka sem að hverja á stærð við mannslófa.
6: Verðmæti kakkalakkana talið vera 200.000 ástralskir dollarar, jafnvirði 17 milljóna íslenskra króna. Kakkalakkarnir eru á tveimur gerðum, svo kallaðir kvæsandi matagaskar kakkalakkar og dúbía kakkalakkar. Báðar tegundirnar eru ólöglegar í Ástralíu. Dúbía kakkalakkar eru meðal annars notaðir sem fóður fyrir gæludýraeðlur, en tegundin er mjög ágeng og gæti ógnað líffræðilegri fjölbreytni landsins. Kakkalökkunum verður fargað.
1: Erla María Markusdóttir sagði frá og fyrir áhuga saman hægt að sjá myndir af kakkalökkunum á vefnum okkar roof.is. En þá á íþróttum, íslenska kvennalandsliði fótbolta mætir Úkraínu í undankeppni heimsmeistaramótsins 2027. Jóhann Páll Ástvaldsson í Póllandi þar sem leikurinn fer fram. Jóhann, hversu mikilvægur þessi leikur?
7: Já, hann mjög mikilvægur. Ísland var í rauninni aldrei að fara að komast beint inn á heimsmeistaramótið og landsliðsfyrirliðin Glódís Perla kom sjálf inn á það sem við erum í riðli með Evrópumeisturum Englendinga og heimsmeisturum Spánverja. En þannig við erum í stödd í þriðja sætinu eins og er og við megum bara mjög vel við una að vera þar stig í dag, tryggir þriðja sætið og þar leiðandi áframhaldi veru í A-deild þjóðadeildar. Undakeppni kvennamegin er beintengd þjóðadeildinni og það gefur því mun betri leið á stórmót. Svo tryggir þriðja sætið okkur betri umspilsleið en liðið í fjóra sæti fær, raunni meiri fjallabaksleið. Þannig að Ísland vann fyrirleikinn og er með 3 stig gegn 0 stigum Úkraínu kvenna, þannig að stig væri rísa skref í átt að því að koma okkur á HM kvenna í fyrsta skipti.
1: Hvenær hefst leikurinn?
7: Herra, leikurinn hefst klukkan 4 og í beinni útsendingu á RÚV, en stofan hitar upp frá 3:35, þannig að fótbolta áhuga menn geta fylgst með frá þeim tíma.
1: En hvaða áhrif hefur það leikið sig í Póllandi?
7: Einmitt, það má í rauninni búast við afar fáum áhorfendum í kvöld í stadionum Mieski í Mílek. Völlurinn tekur 6849 manns en Úkraína leikur í Póllandi vegna innrása Rússa í Úkraínu. En fulltrúar KSÍ í knattspyrnusambandi sögðu mér að það ekki búast við miklum fjölda. Það vera 300 manns alls af völlurinn, þar af 10 manna íslensk stuðningssveit. Þannig að við gerum ráð fyrir að við munum heyra ansi skýrt í hrópum og köllum leikmanna í kvöld.
1: Takk fyrir þetta, Jóhann Páll Ástvaldsson í Póllandi. Veðurhorfur, suðurlag eða breytileg átt, 3-10 metrar á sekundu. Það verður súld eða rigning með köflum í dag og hiti verður á bilinu 6-13 stig. Það verður rigning suðaustanlands fram eftir degi á morgun, lítil úrkoma annars staðar en víða skúrir síðdegis og það hlýnar. En það var helst í hádegisfréttum að kona sem ákærð fyrir að bana dóttur sinni á Edition hótelinu segir málið ekki tengjast erfðadeilu. Verjandi hennar hér á landi vissi ekki af yfirlýsingu þar sem þetta kemur fram. Forseti Úkraínu býður Rússlandsforseta til friðarviðræðna í opnu bréfi sem hann birti á samfélagsmiðlum. Hann segir Pútín hafa farið í stríð án tilefnis og þannig eigi sagan eftir að dæma það. Ríkissáttasemjari vonast til að samninganefnd flugmanna leggi fram tillögur eða gagntilboð eftir að hafa kynnt sér tillögur Icelandair. Hann segir flugfélaginu enn hugnast að geta notað erlent vinnuöfl. Heilbrigðiseftirliti Hafnarfjarðar hafa borist tugir kvartana yfir lyktarmengun frá Malbjörgunarstöð Kolas undan farin 5 ár. Bæjarstjórnin í Grindavík sakar stjórnvöld fjandsamlega afstöðu til skjótrar uppbyggingar bæjarins. Bandaríska þjóðaröryggisstofnunin NSA notar gervigreindarmódelið Klot til að þróa 12 árásarvopn samkvæmt Financial Times. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Erla María Markúsdóttir, tæknimaður var Jón Þór Helgason, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir og hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá ruv.is. Fréttalestri lokið.
8: Íslands Spánn aðalanslið kvenna í undankeppni HM á þriðjudaginn klukkan 19 á Laugardalsvelli, miðasala á vef KSI. Sjóarinn glanstímarit fyrir sjómenn frítt eintak allt land. Hjólburu, strákústar og skóflur, frábært verð, verkfæralagarinn Smára Torgi. Sérfræðingar í marskjötum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun Strandgötu, hafnar fyrir því. Smurstöðum klöpp minnir á smurót ekk, 8:00 smurstöðum klöpp við vegmúla.
9: Skálin í Hagkaup skeifunni og Garðabæ.
10: Bóli áfengislaus og netto kynna 06 06 26. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengilegi gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
11: Hyundai rafbílar eru með 8 ára rafhlöðu ábyrgð. Hyundai hljómar alltaf vel. Komdu á reynsluvaktu. Hyundai kauptúni.
12: 25% afsláttur af öllum vörum í Æsland krílunni. Heimurinn í fókus.
13: Öryggi, gæði og leikindi. Einkenna leiktækin frá krumma í grái.
14: Leikfanga vestlum fyrir alla, komdu og kíktu við.
15: Vinnustöð sem eikur árangur. Sérfræðingar okkar veita þér ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
16: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
17: Komdu í nútíman. Flugger litir.
18: Hvernig væri að með Egils Appelsýna, þetta eina sanna þú.
19: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
20: Sæktu appið og vertu með.
21: Sport 24 Playdays, 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
22: Við frumsýnum 2 spennandi rafbíla á morgun milli klukkan 12 og 16. Nýjan fjórhjóladrifin Subaru Uncharted sem margir hafa beðið eftir og MG4 Urban, borgarbíl sem kemur á óvart. Komdu á frumsýningu á morgun. Sumarstemning, gæðakaffi og léttar veitingar. BL Sæfarhöfða.
23: Nei, vá, mér finnst bara æðislegt að vakna um miðjan nótt til að geta skutla okkur upp á völl. Já, bara mjög gaman.
24: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is

0: Fyrstu dag, kæru hlustendur nær og fjær, hér að hefjast þátturinn Popland, eins og gjarnan á þessum tíma. Nú eru hádegisfréttir frá og dagskráin hér smekkfull. Ég með á lista fullt af nýjum íslenskum lögum. Ég ætla að fá að spila hér nýtt lag frá hljómsveitinni á móti sól, nýtt lag frá Áskeri Trausta, við ætlum að heyra nýtt frá okkar eigin Love Guru og fleiri, ég veit ekki hvort ég nái að koma öllu þessu nýmeti að, en ég ætla að reyna mitt besta. Ég ætla að opna póstkassan líka því að þættinum hafa borist tvö póstkort. Svo ætla ég að spila lag af plötu vikunar Hjartað á milljón og margt fleira skemmtilegt þannig að endilega verið með. Ég heiti Lovísa Rut og ég ætla að setja þetta með ykkur fram á fjögurfréttum og fyrsta lagið í þættinum í dag í boði Bubba Mortens.
1: Popland. Þetta Popland.

Aldrei fór í suður. Þetta er kóngurinn Bubbi Mortens og það er vægast sagt nóg að vera hjá Bubba þessa dagana. Hann ætlar að halda tvenna tónleikum helgina í kvöld og annað kvöld. Þetta verða kraftmiklir afmælistónleikar. Hann eru auðvitað haldið upp á 70 sammálið með stæl og mér skilst að á þessum tónleikum þá verði allur ferillin undir bara. Hann ætlar að flytja bæði sín allra þekktustu lög sem og vel valdar perlur úr langri og litri ríkri tónlistarsögu sinni og við höfum verið að halda upp á afmæli hér á Rástfö undanfarna vikur í þáttaröðinni Bubbi og Böndin þar sem hans tæplega 50 ára tónlistaferill gott fólk er kröfin til mergjar í tali og tónum og síðasti þátturinn á dagskrá á morgun á afmælisdaginn sjálfan 7. júní og þá verða árin 2023 til 2026 til umfjöllunar þegar Bubbi sendi frá sér plöturnar Ljós og skuggar, dansaðu og svo hans allra nýjustu plötu sem kom bara út núna á dögunum. Ég ekki sá sem þú heldur, ég sá sem ég er. Við skulum heyra annað lag með Bubba, afmælisbarni morgundagsins, algjörlega frábært lag af plötinni Þrír heimar frá árinu 1994. Lagið heitir Maður án tungumáls.

Þetta er svakalegt lag. Freddie Mercury og félagar í hljómsveitinni Queen. Þetta er lag af plötu sem heitir Hot Space. Og er tíenda plata sveitarinnar kom út í maí árið 1982. Og þarna voru þeir svona aðeins að breytum stíl. Þeir voru svona aðeins að leika sig með disco eða svona funk. R&B, pínu nýbylgju. Þetta er algjör dundur plata ef hún hefur farið fram hjá okkur. Og þetta lag kannski sérstaklega Cool Cat. En yfir í nýtt íslenskt efni hér í poplandi á Rás 2 klukkanar verða 1 og við ætlum að heyra í nýdönskum. Þeir voru að gefa út lagið Ekkert Mál.

Hann er algjört sjarmatröll þessi náungi, Benson Boone heitir hann og er bandarískur, kemur frá Washington fylki, hann er ekki nema 23 ára gamall og kefti í amerísku stjörnuleitinni, American Idol, fyrir bara nokkrum árum síðan en hann komst ekkit á flug svo sem eftir það, þá var ekki fyrir að hann fór að sína sig á TikTok, þá fór ferillinn að fljúa eins og hjá svo mörgum þessa dagana, en þetta lag heitir Sorry I'm Here for Someone Else og hefur verið ótrúlega vinsælt víða heim. En við ætlum að vinda okkur í meira nýtt íslenskt, eins og ég sagði hér upphafi, þá ekkit venjulega mikið að vera í íslenskri útgáfu þessa dagana og það þetta bara fagnaðarefni. Við ætlum að heyra í hljómsveitinni á móti sól hér næst. Þeir félagar voru að gefa út nýtt lag á dögunum og þeir, eins og sumir, aðrir, eru komnir í country. Hér lag sem heitir Okkar lag.

0: XPeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. XPeng.
1: Sumarhátíð húsasmiðin og Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og geggjuðum sumartilboðum. Grillum pilsur land allt á laugardag. Maja Ben og Vilmundur Hansen verðum með ráðgjöf og grillkynning í Skútuvogi og margt fleira. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðin og Blómavals.
2: Ekki sækja með þeir eru sama náttúrunni. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
3: It's oh so quiet.
4: Kringlukast. 20-60% afsláttur. Kringlan. Inni ævintýri.
5: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4-6 á Rás 2.
7: Höfnin virkar. Það sem við þurfum bara að fókusera á er vandamálið og það er dýfkun.
8: Við erum að ræða hér hvort að hér eigi að vera 2-3 flugfélög og meðan sko það eru 1-2 flugfélög keðjur sem reka í löt flugfélög í Evrópu.
9: Góla húsnæðin hérna eru gríðalega gömul, þetta eru meira minn allt friðar byggingar og það má vallar hópla við þessu og þess að það hrinn í allir gluggar úr eða eitthvað líka sko. Ja.
10: Síðasta ári komið hátt í 40.000 farþegar í gegnum landamærastöðun og Seyðisfirði. Þannig að það ekkert óeðlilegt að ætla til þess að þarna sé það húsnæði sem hefur þann aðbúnað.

0: Hér er sungið Reykjavík, þetta er hljómsveitin Sykur hér í Poplandi og ég ætla, eins og ég lofaði, að opna hér póstkassan. Þættinum hefur borist eitt, jafnvel tvö póstkort og villum að heyra hér næst í okkar eigin Love Guru, Þórður Helgi, guli maðurinn, þið þekkið hann. Hann var að gera lag með önnumöggu og þau eru svona að gera smá gís að því hvað Íslands sumar getur verið hverfult, held ég, ég ætla að leifa þeim að útskýra þetta betur.
1: Hæ, hæ. Ég heiti Anna Magga og mér langar svo að segja ykkur frá glænýju lagi sem kemur út í dag með mér og Love Guru. Já, langþráður draumur er nú orðin að veruleika. Stelpan loksins orðin ein af gúru-gellunum. Hvílgur hefur. En lagið íslenska sumarið sem oft að hylla bara einn dagur. En kannski náðu að kalla fram sumarið einmitt með þessu lagi. Það dýrt kveðið í laginu og þar ægir saman kórsöngum, poppi, rappi, óperu og teknói, eðlilega. Eiginlega hinn fullkomna blanda fyrir íslenskt sumar, maður veit aldrei hverju vona þar og það eiginlega eins í þessu lagi. Upp og áfram, gjörðu svo vel.

upp, upp og áfram er þetta ekki viðhorfið sem við þurfum inn í þetta sumar sem eins og þau sögðu. Stundum Íslands sumar bara eitt góður dagur en við nýtum hann eins og við mögulega getum. Við ætlum að halda stundum gangandi, heyra hér næst í Madonnu og Sabrínu Carpenter. Þær voru að gera þetta lag saman Bring Your Love.

En talandi sumar, það var nú heldur betur svona gert lítið úr því hér áðan, Love Guru og Anna Magga voru að tjóka með það í sínu lagi hvað sumarið oft erfitt og stundum bara einn dagur og allt þetta. En ég meina það komin 5. júní og við höldum í vonina og mér langar til að spila ekki næst lag sem mér finnst ógurlega sumarlegt. Kemur mér í svona, ég veit ekki af hverju, einhvers konar sumarskap. Þetta lag kom út í mars árið 2010 og með frönskum plötusnúði og tónlistamanna sem kallar sig Breakbot. Og kannski munið eftir slagin, það mjög skemmtilegt. Það heitir Baby, I'm Yours.

0: Við höfum opnað nýja og glæsilega elkoverslun í Smáralind. Opnunartilboð með alltaf 50% afslætti af völdum vörum gilda út helgina. Elko.
1: Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
3: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn, garðheimar.
2: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Mastespas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
3: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
4: Pergo Harðparkett á tilboði á Harðparkett dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Föstu dagur til fjár, segja þau. Föstu dagur til heilum milljarðana, segja ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.
7: Rás 2.

0: Þetta er Pétur Ben, en eins og ég hef nú komið inn á hér áður þá er óurleg gróska í tónlistarútgáfu þessa dagana fullt af vönduðu nýju íslensku efni að koma út og Ásgeir Trausti er einn af þeim sem var að gefa út nýtt lag og hann kíkti til Sigga Gunnars í miðstöðuna í gær og sagði honum aðeins frá þessu nýja lagi og nýrri plötu sem hann er að vinna í þessa dagana og mér skilst að hann ætla að fara að syngja á íslensku.
1: Þú ert farin að huga næstu skrefum og þú ert að svona færa þig aftur yfir á íslensku eða ekki?
2: Já, í dag að koma út sem sagt fyrsta lagið af sem sagt, íslensku plötu og þetta verður bara svona fórsmekkurinn af því sem að koma skall og í rauninni var ég byrjar að vinna í þessari íslensku plötu áður en ég fór að vinna í ensku plötunni, Julia, sko og við ætluðum að klára hana, gefa hann út fyrst svo fór ég að vinna í hinu og festist í því og svo bara kláruðum við það. Þannig hafa mikið af íslensku efni svona langt komið, sko. Og síðustu vikur og mánuði hef ég bara verið svona loka þessum lögum. Einhverjir textana eru eftir pappa og margir þeirra voru textar sem bara ég fann eða voru til í ljóðabókunum hans. Og svo eru einhverjir textar smíðaðir af Júliusi, Aðalsteini, Róbertsinni sem ég hef unnið með mikið. Hvað sem ég í heiminu, þá syng ég alltaf nokkur lög íslensku, sko, hverjum tónleikum. Og já, það er augljóslega svona aðeins öðruvísi. Maður hefur svona öðruvísi tengingu við þau lög og svona hvernig það koma þeir frá sér. Man finnst maður svona að vera smá að fara í einhver búning þegar maður er að tala á ensku, að syngja á ensku. En íslensku er það bara, já, það bara svona partur á manni.
1: Jafnvel meira berskjaldandi.
2: Já, algjörlega. Það svona finnst mér líka erfiðara að skrifa eitthvað á íslensku, veist? Af því að það svona bara meira nakið allt saman, eitthvað neginn.
1: Og þetta lag sem að koma út í dag, þú átt að flytja núna fyrir okkur í stúdíónu. Hvað geturðu sagt okkur þetta lag?
2: Lagið samdi ég fyrir 2 árum, cirka. Og samdi ég eiginlega fyrir ferð sem ég var að fara með vinum mínum út á land. Ég fekk bara eitthvað svona innblástur að semja eitthvað lag fyrir ferðina og það var bara með einhverjum svona bull texta. Síðan, já, sat þetta lag einhvern veginn með mér og í mér einhvern veginn einhvern tíma eftir þessa ferð og þannig að ég kíkti á það aftur og breytti því alveg og fekk vin minn Julius til þess að skrifa nýjan texta við þetta. Lagið fjallar einhverja sögupersónu eða mann sem er í einhverju krísu og er að leita einhverjum leiðum na, úr einhverjum brasi.
1: Þetta mannlega?
2: Já.
1: Eitthvað sem að allir tengja við?
2: Algjörlega, já.
1: Það er alltaf eitthvað smá bras.
2: Algjörlega, partur af þessu.
1: Já, akkur.

Gíaborg heitir lagið, þetta splunkunýtt frá Ásgeiri Trausta. Hann stefnir á plötu útgáfu og hún á að vera á íslensku. En þarna heyrðum við hann spjalla við Sigga Gunnars, en hann var hjá honum í gær í miðstöðinni og þið getið séð þetta allt saman inn í spilara RÚF. En hér næstur Johnny Blue Skies og hans nýjasta lag Situation.

Gives You Hell heiti lagið, þetta er bandaríska rockljómsveitin The All American Reject sem var nú býsna heitt fyrir sko örgulega 30 árum síðan eða eitthvað. En ég sé það hér á internetinu að þeir eru ennþá að koma fram. Þeir eru bara á tónleikaferðalagi meira segja, eru hér á í Evrópu, verða í Varsjá bara fljótlega núna í júní og svo á Bretlandi og svo í Berlínaborg og þannig að Óvænt, þá All American Rejects ennþá á fullu. En við fyrir að skipta hér yfir á tvö fréttir og svo heldur popland áfram að þeim loknum. Fram að fréttum, hér nýtt frá Dermot Kennedy, lagið Turnstile.

0: Hyundai rafbílar eru með 8 ára rafhlöðu ábyrgð. Hyundai hljómar alltaf vel. Komdu á reynsluvaktu. Hyundai Kauptúni.
1: Fyrstu verslanir Spar verða opnaðar klukkan 12 á morgun á Barónstíg og í Staðabergi. Spar, þegar þér hentar.
2: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
3: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
4: Daniel Sloss snýr aftur, 18. februar í Háskóla Bíói.
5: A lot of people think I'm a good person if you were to ask my friends, they'd say I was a good person.
4: Síðast komist færri að en vildu, miðvæðslega hefst á mánudag klukkan 12.
5: They never hear what's going on in my head. And those are two hugely different things, by the way.
4: Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
6: Fögnum sjómannadeginum og sunnudaginn í Hafnarfirði. Hátíðarhöld, milli klukkan 13 og 17 á Flensborgarhöfn, hittumst í Hafnarfirði. Sólin sest í Múlaþingi, sjáumst í sumar. Sjómannadagshátíðin á Patreksfirði er frábær skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Verið velkomin á Patró, sjóstál vestfirðir. Hamborgarabúlan, búlluborgarar, búlluborgarar, hamborgarabúlla Tómasar. Ertu fyrir austan, frakkar á Íslandsmiðum Fáskrúðsfirði, Óbyðasetri í Fljótsdal og menningarmiðstöð Hornafjarðar.

Fréttastofa RÚV klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. 16 ára stúlka grunuð aðild að líkamsárás á 14 ára stúlku við verslunarmiðstöðina Fjörð í Hafnarfirði helgina. Skýrsla hefur ekki verið tekin af eldri stúlkunni og til rannsóknar hvort fleiri hafi átt þátt í árásinni. Þetta staðfestir Skúli Jónsson aðstoðar yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu í samtali við fréttastofu. MBL.is greindi fyrst frá því að eldri stúlka væri grunuð. 14 ára stúlka var flutt á sjúkrahús eftir að hún fannst með meðvitundalaus í bílakjallara seint á laugardagskvöld. Skúli segir stúlkuna hafa verið með brákað rifbein, kúlu á höfði, marbletti og skrámur. Hún hefur verið útskrifuð af sjúkrahúsi. Skúli segir það meðal annars verkefni lögreglu að óska eftir og skoða myndefni úr öryggismyndavélum á svæðinu. Alþjóða heilbrigðisstofnunin og sóttvarnastofnun Afríkubandalagsins hafa sett á fót áætlun til þess að takast á við ebólu faraldur í lýðstjórnarlýðveldinu Kongó og nágranna ríkjum þess. Alls verður 518 miljónum bandaríkjadala varið í áætlunina sem verður tímabundin frá því í júní til nóvember. Lýst var yfir ebólu faraldri 15. maí í norðaustur hluta lýðstjórnarlýðveldisins Kongó. Sjaldgæft afbrigði ebólu, Bundibugyo, talið hafa verið í útbreiðslu nokkurt skeið án þess að þess yrði vart. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir staðfest tilfelli ebólu vera 381 og 64 hafa látið lífið. Faraldurinn hefur skekið þrjú héruð í norðaustur hluta liðstjórnarlýðveldisins Kongó. Fyrstu tilfellin greindust í Ituri. Sóttvarnastofnun Afríku segir að 90% staðfestra tilfella hafi greinst þar og 76% dauðsfalla. Í Úganda hafa 16 tilfelli verið staðfest og eitt dauðsfall þar með talið. Mette Marit Krónprinsessa Norex alvarlega veik af lungnasjúkdómi og á biðlista eftir lungnaígræðslu. Þetta kemur fram í tilkynningu frá norsku konungshöllinni. Fram kemur í frétt norska ríkisútvarpsins að lungnaígræðsla sé ein umfangsmesta aðgerð sem einstaklingur getur gengist undir. Krónprinsessan var greind með lungnatrefjun 2018. Læknir hennar sagði við fjölmiðla í morgun að sjúkdómurinn hefði versnað mikið síðustu 6 mánuði. Hann sé banvænn og það eina í stöðunni sé lungnaígræðsla. Fréttalestri er lokið.

Lífið er, heitir lagið, þetta er meistari K.K. sem opnar hér landamæri Poplands að nýju nú og klukkan rétt rúmlega tvö á þessum líka fína föstu degi og við vindum okkur bara strax í nýtt íslenskt efni, nowhere af því og hér eru það ekkert smá dæmi, einhver smá kanónur, það eru Hjálmar og nýtt lagur þeirra ranni og þeir velta fyrir sér,

0: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
1: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Stefánslaug Neskaupstað og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Nú er tækifæri til að eignast draumarúmið. Dorma.
4: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. P. Karlsson.is.
5: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
6: Ímyndaðu þér að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
7: Í tilefni af 70s afmælis ári Bubba Mortens fjöllum við feril hans í tali og tónum í 16 útastáttum. 16. þáttur eru á dagskrá næsta laugardag á afmælisdeginum sjálfum 7.7.2026 og þar verða árin 2023 til 2026 til umfjöllunar.
8: Og það fegurðin við lög og sérstaklega ástaflög að menn taka þau og gera þau að sínum. Leið og búin að semja lag og lætur að fara frá þér þá það farið og það á að það hver sem og þú hefur ekkert það að segja.
7: Bubbi og böndin, laugardag milli klukkan 3 og 4 hér á Rás 2.
9: Við erum Rás 2.
10: Fyrst og fremst með þér.

Þetta er breska hljómsveitin EMF og lagið Unbelievable. Það er nú einu sinni föstu dagur í dag og því tel ég við hæfi að halda okkur við föstu dags stuð og rifja hér upp þennan gamla en mjög svo góða slagara frá meistara Páli Óskari. Páll Óskar syngur hér TF stuð.

0: Get Lucky heiti þetta ágæta lag sem var nú spilað alveg hreint út í hið óendanlega. Þetta var sumarið 2013 þegar þetta lag var einhvern veginn alltumlykjandi og allstaðar. En hér eru líka saman sko kanónur, félagarnir í Daft Punk og Pharrell Williams og gítarleikarinn Nile Rodgers. Þetta svona hefði einhvern veginn aldrei geta klikkað hvort sem var. En við ætlum að heyra hér næst lag af plötu vikunar. Arnar Eggert Thoroddsen hefur skilað inn sínum dómi. Hann er aðgengilegur inn á vefnum okkar rúf.is. En hér Ágúst og lag af plötunni Hjartað á milljón.
1: Plata vikunar.
2: Ég heiti Ágúst Brynjarsson. Plata mín Hjartað á milljón plata vikunar á Rás 2. Inn í síðustu nóttina lag númer 2 á plötunni Hjartað á milljón og þetta lag sömdu við Hákon Kunni að sjálfsögðu og hún yndislega Una Torfa. Hún var langefsta blaði hjá okkur þegar við fórum að ræða svona hverja við vildum fá með á plötuna og sem betur fyrr var hún til að koma í stúdíó til okkar þennan dag og það var í rauninni bara algjörlega einstök upplifun að semja þetta lag með Unu. Það var svo gaman að sjá hvernig hún semur tólist, hún kom inn í rýmið, settist niður með gula skrifblokk og spurði hvað var ég að semja. Og það var mjög gaman að sjá hvernig hún vinnur og hvernig hún nálgast texta og tólist. Lagið inn í síðustu nóttina fjallar að vera til staðar fyrir þann aðalega sem hún elskar ár eftir ár. Að taka stóru ákvörðunar sem breyta lífinu saman en líka þessar litlu, hvað á að vera í matinn og hvaða mynd skulum við horfa á. Og ég mjög glaður að hafa fengið það sem ég þetta lag með Unu og Hákoni. Þetta inn í síðustu nóttina.

Virkilega vel hefna samstarf hér, Una Torfadóttir og Ágúst Brynjarsson að laga af fyrstu plötunni hans sem var plata vikunar hér á Rástfö, hjartað á milljón, en hér næst

0: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
1: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur á yfir 20.000 fermetrum af harðparketti. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
2: Föstudagur, hvernig væri að siglin í helgina með heilum milljarðana? Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
3: Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
4: Garðurinn kallar. Og þú finnur allt sem þarf til að láta hann blómstra. Í Bíkó.
5: Ný og glæsileg Elko-verslun hefur opnað í Smáralind. Alltaf 50% afsláttur af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
6: Hvað ætlað þú að gera í kvöld? Ég ætla að dressa mig upp og fara að dæla. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði. The Street.

0: Rís.
1: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
2: Ég mjög svona svekkt út í enska hópinn að skilja Harry Maguire eftir heima. Það datt eitthvað úr mér við það.
3: Stelpurnar elskan. Við verum úr marsum með þetta.
2: Já, þeir ná ekki að neinum árangri án hans en Spot Portugal Frakkland. Erum við ekki ekki stærðar eða?
3: Jó, besti erlendi leikmaðurinn í íslenskum fótbolta.
4: Vihar Pettersson, fyrir að tunnum sem aðeins og líðarenda.
5: Hann 2.26 íþróttamaður. Er kannski besta útskýringin aðeins. Hann hreyfir sig eins og bakvörður.
3: Nei. Jó.
1: Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4. Alla sunnudaga á Rás 2.
6: Við erum Rás 2.
7: Fyrst og fremst með þér.

Take Your Mama, þetta er frábært lag, algjör slagari frá þessari bresku, bandarísku sveit fyrir ekki við þeim, Sisters. Við ætlum að fara í nýra efni, við ætlum að heyra hérnast í tónlistamanninum Steven Sanchez, hann var að gefa út býsna skemmtrið lag sem heitir Chuck the Money.

Baby Doll heitir lagið, þetta Dominic Fike, gamalt lag sem orðið óurlega vinsælt, þökk sé fyrirbærinu TikTok. En það stýttið bara í næsta fréttatíma, tíminn líður, klukkan að verða þrjú og þá fáum við þrjú fréttir eins og venjulega og fram að þeim. Hér U2 og lagið Songs of the Future.

0: Weber múrefni frá múrbúðinni. Nú með gullvottun fyrir loftgæði. Weber, réttu múrefnin fyrir vistvæn hús. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin í Vík, sundlaugin í Þorlákshöfn og sundlaugin Vestmannaeyjum. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
2: Sumarhátíð húsasmiðunar og Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Troðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðan og Blómavals.
3: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
4: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
5: Fyrstu verslanir Spar verða opnaðar klukkan 12 á morgun á Barónstíg og í Staðabergi. Spar, þegar þér hentar.
6: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún er líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
7: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
8: Við verðum í leðurbuxum og gallavesti á föstudaginn og sérstakur partístjóri kvöldsins mun hoppa inn úr hægra hofninu.
9: Ég heiti Einar Örn og föstudagskvöld ætla ég að kenna Dodda að halda alvöru partí í partíverkunum hér á Rás 2.
7: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
10: Síðasta sýningarhelgi, sýningu Guðrúnar Kristjánsdóttur, leiðir á Kjarvalsstöðum líkur á sunnudag. Það er opið frá klukkan 10 til 17, Listasafn Reykjavíkur. Velkomin á tíundu prjónagleðina, afmælishátíð á Blönduósum helgina, Húnabyggð. Laugavegur 170 er komin í sölu, heklureitur.is. Ertu fyrir sunnan? Láttu eftir þeir að fara fram og aftur tíman, Listasafn Reykjavíkur í Hafnarhúsi, Þjóðminjasafn Íslands og Byggðasafn Hafnarfjarðar. Vatnaveiðin er komin á fullt, veiðikorti.is. Gleði stund, frá klukkan 15, alla daga, Bryggjuhúsið. Ný sending af sánum, trefjar.is. Fallegur fatnaður fyrir veislu sumarsins, Siv Boutique, Skeifunni 11.
11: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Hreyfing er komin á kjaraviðræður Æslandir og félags íslenskra atvinnuflugmanna sem funduðu í Karphúsinu í gærkvöld. Æslandir kynnti tillögur sem félagið hefur unnið að á síðustu dögum. Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, bindur vonum við að samninganefnd flugmanna leggi fram tillögur eða gagntilboð eftir að hún hefur kynnt sér tillögur Æslandir. Engum er tekist á hvíldartíma, vinnu fyrirkomulag og svo kallaða blautleigu samninga. Þeir fela í sér að flugfélag geti fengið erlent flugfélag til að fljúa fyrir sig. Æslandir hefur hingað til ekki haft heimil til að gera slíka samninga en vill breyta því. Ástráður segist ekki geta fullirt hvort tillögunar muni hreyfa við gangi mála. Æslandir vilji geta nýtt erlent vinnuafl þegar á þarf að halda. 16 ára stúlka er grunuð aðild að líkamsárás á 14 ára stúlku við verslunarmiðstöðina Fjörð í Hafnarfirði helgina. Skýrsla hefur ekki verið tekin af eldri stúlkunni og til rannsóknar hvort fleiri hafa átt þátt í árásinni. Þetta staðfestir Skúli Jónsson aðstoðar yfirlögreglu þjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. 14 ára stúlka var flutt á sjúkrahús eftir að hún fannst meðvindalaus í bílakjallara seint á laugardagskvöld. Skúli segir hann að hafa verið með brákað rifbein, kúlu á höfði, marbletti og skrámur. Stúlkan hefur verið útskrifuð af sjúkrahúsi. Gervigreindar fyrirtækið Anthropic sem meðal annars þróar gervigreindar líkanið Klot hefur kallað eftir því að hlé verði gert á þróun gervigreindar. Nýjustu líkön séu farin að sína merki að stjórn yfir þeim gæti runnið úr greipum manna. Forsvarsmenn fyrirtækisins hyggjast leiða saman embættismenn, vísindamenn, þrýstihópa og stjórnendur annara fyrirtækja sem sérhæfa sig í gervigreind til þess að finna út úr því hvernig hægt sé að hægja á þróuninni í sameiningu. Hugmyndir Anthropic hafa verið gagnrýndar af keppinautum sem saka fyrirtækjum að vilja hægja á öðrum undir yfirskyni öryggis. Mette Marit, krónprinsessa Noregs, er alvarlega veik af lúnasjúkdómi og á biðlista eftir lúnaígræðslu. Þetta kemur fram í tilkynningu norsku konungshallarinnar í dag. Fram kemur í frétt norska ríkisútvarpsins að lúnaígræðsla sé ein umfangsmesta aðgerð sem einstaklingur geti gengist undir. Krónprinsessan var greind með lúnatrefjun 2018. Læknir hennar sagði við fjölmiðla í morgun að sjúkdómurinn hefði versnað mikið síðustu 6 mánuði. Hann sé bannvænn og það eina í stöðunni sé lúna í græsla. Síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestri er lokið.

Ég hef nú sagt áður að Snorri Helgason er ofsalega góður í að mála upp svona myndir af hennu ýmsa og hér finnst mér hann allavega að mála upp mynd af einhvers konar svona ástarfári í úlingavinnunni. Ég held að hljóta vera rétt hjá mér, lagið heitir Torfi á Orfi og hér með er síðasta hluti Poplands farin af stað, klukkan rétt rúmlega 3-7 minútur yfir og við ætlum vera saman fram að 4 fréttum og heyra næst í þessari drottningu Johnny Mitchell og laginu Big Yellow Taxi.

0: Johnny Mitchell, Big Yellow Taxi, það er eitthvað svo mikið sumar í þessu lagi, en við ætlum að taka algjöra uppeyju næst og spila, ég ætla að spila lag með tónlistakonunni Lizzo, þetta er lag af plötu sem hún gaf út fyrir núna 4 árum síðan og þetta er svona, ef þú segir þessi disco, skotið, pop, eitthvað svo leis. Lagið heitir To Be Loved, Svíi opnast, Am I Ready, Svíi lokast, þetta er hún Lizzo.
1: Girl, I'm about to have a panic attack. I did

0: Við frumsýnum tvo spennandi rafbíla á morgun milli klukkan 12 og 16. Nýjan fjórhjóladrifin Subaru Uncharted sem margir hafa beðið eftir og MG4 Urban, borgarbíl sem kemur á óvart. Komdu á frumsýningu á morgun. Sumarstemning, gæðakaffi og léttar veitingar. BL Sæfarhöfða.
1: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
2: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
3: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Við hjá Bauhaus könnum reglulega sölu og einingaverð sömu vara á markaðnum til að þú getur verið viss að þú sett að greiða lágt verð og gera góð kaup hjá okkur. Kynntu þér verðöryggi á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Glæsilegar útskriftargjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
6: Skelltu grill og pönnuostinu frá gott í matinn beint í ofnin á grillið eða pönnuna. Frábær forréttur, smáréttur eða meðlæti með hverskins mat. Gott í matinn.
7: It's oh so quiet.
8: Kringlukast. Inni ævintýri.
9: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
10: Eils Appelsín, þetta eina sanna.
11: Sýndu stillingu og vertu stilltur á stillanlegu rúmi frá svefni og heilsu. Svefn og heilsa, fyrst og fremst í stillanlegum rúmum. Dream a little dream of me.
12: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
13: Nei.
12: Frábært, ég var að spáði hvort þú geti skutlað okkur upp á völlin. Jú, myndi bara pikka okkur upp svona þrjúleitið.
13: Jó, ok.
14: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
15: Stórhátíðin Bergmál með Kaleo og fleirum á Þingvöllum hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið tvo miða á þessa einstöku tónlistar upplifun. Já, Bergmál betra með Pepsi.
16: Fyrst og fremst.
17: Rás 2.
16: Þetta Rás 2.

Bandaríska rocksveitin The Black Crowes, lagið Hard to Handle sem þeir gáfu út árið 1990, en þetta nú reyndar gamalt sálarlag frá Otis Redding kom upprunalega út fyrst árið 1968. En við ætlum að halda til Írlands og heyra í írsku hiphop sveitinni Kneecap og laginu Irish Goodbye.

0: Þetta er ennþá eitt af því allra vinsælasta í Bandaríkjunum þessa stundina, country söngkonan Ella Langley og lagið Choosing Texas. En þá hingað heim og út í Vesturbæ. Við ætlum að heyra hér lag sem söngkonan Anita Daðadóttir var að gefa út og mér skilst að það fjalli bara Vesturbæjarlaug. Eða það er titill lagsins Vesturbæjarlaug en hún sendi okkur smá kveðju og allra að segja okkur betur frá.
1: Hæ, þetta Anita Daxa. Og mér langaði að segja hlustandi Poplands frá nýja laginu mínu Vesturbæjarlaug sem var að koma út. Hugmyndin að þessi lagi kviknaði eftir að ég hitti fyrirverandi kærastan minn í Vesturbæjarlaug í fyrsta sinn eftir sambandsslitin. Það var rosalega skrítin og ný tilfinning.

Nýtt Íslandsstefni hér í Poplandi á Rás 2, þetta er Anita Daðadóttir og lag sem heitir Vesturbæjarlaug. En þá aftur til Bandaríkjanna, hér er Noah Kahan.

0: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
1: Færðu leikinn heim. Leikurinn verður betri á stóra skjánum með Samsung QLED sjónvarpi frá Símanum. Þú getur meira með Símanum.
2: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
3: Í háskólanum á Hólum er boðið upp á einstakt nám í lykilfögum sem skipta máli fyrir framtíðar atvinnugreinar. Í nánum tengslum við náttúru og atvinnulíf. Komdu í háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
4: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2, Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
5: Heyrðuðu þetta? Sumarið er komið og garðurinn kallar. Heiti potturinn yljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
6: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
5: Falleg blóm og harðgerð tré. Allt til að láta garðinn dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
7: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sögðu þrjú.
8: Ítalska ostablandan frá Gott í matinn er fullkomin í alla ítalska matargerð. Ítalsk krydd og peparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjararafsblæ og er ómissandi í lasagna eða pizzuna. Gott í matinn.
9: Það liggur eitthvað í loftinu, eitthvað bjart, bjartar í dag en í gær. Bjart síni, hún er góð, hún er Lotto, leikurinn okkar.
10: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
11: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
12: Föstudagur, kannski er þetta föstudagurinn sem jafnvel barnabörnin þín munu tala Og barnabarnabörnin, Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
13: Sjómannadagurinn er á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
14: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk, góð tilboð.
15: Hjólaðu lengra á trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafenni og örninn.is.
16: Ídúi getið verið með sameiginlega reikning, borga kröfu sér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk. Ídúi, ekki banki, ekki bull.
17: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
18: Felix Bergsson fer fram og tilbaka
19: á Rás 2.
20: Ég fer fram og tilbaka með hlustendum Rás 2 alla laugardagsmorgna á Rás 2 og fæ gesti mína til að fara í fimmuna sem virkar þannig að gesturinn segir mér af fimm atriðum af sama tagi sem að hafa haft áhrif á líf hans eða hennar. Eldri þætti má að sjálfsögðu finna í rúvappinu og á hlaðvarpsveitum. Þar er nóg af skemmtilegum viðtölum við frábært fólk.
18: Felix Bergsson fer fram og tilbaka
19: á Rás 2.
20: Alla laugardaga á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf

Slagari frá Alphaville, Forever Young heitir þetta lag. Við ætlum að halda heim og heyri Moses Hightower næst og lagi að væntanlegri nýri plötu sem þeir ætla að fara að gefa út. Lagið heitir Ráðahagur.

sæl. Fyrst og fremst. Rás 2. Fyrst og fremst í íslenskri tónlist. Þú ert að hlusta á Rás 2.

Laufey Lín, Jónsdóttir, Stórstjarnan og lagið Madwoman en Popland að lokum komið þennan föstudaginn og þessa vikuna ég heiti Lovísa og þakka kærlega fyrir samfélgin í dag afmælisbarn morgundagsins Bubbi Mortens hann á lokalagið í þættinum í dag lagið heiti Sumarkonur en hafaðu gott helgina, þangu til næst, verið sæl

0: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Troðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðun og blómavals.
1: Flugvirkjun er alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólin.
2: Bóli áfengislaus og nettó kynna. 060626. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin er aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
3: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Smíðuð úr þykkum plönkum af Douglasgreni og eik. Þung og vönduð húsgögn gerð fyrir útiveru allt árið. Útihúsgögn.is.
4: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
5: Færðu leikinn heim í sumar með glæsilegu Samsung QLED sjónvarpi. Veglegur kaupauki fylgir öllum sjónvörpum og heimsending innifalinn. Þú getur meira með símanum.
6: Daniel Sloss snýr aftur, 18. febrúar í Háskóla bíói.
7: A lot of people think I'm a good person. If you were to ask my friends, they'd say I was a good person.
6: Síðast komist færri að en vildu, miðasala hefst á mánudag klukkan 12.
7: They never hear what's going on in my head. And those are two hugely different things, by the way.
6: Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
8: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
9: Harðparkett dagar, 25-50% afsláttur, gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
10: Við gefum vandað Sage fluguhjól með öllum keyptum Sage R8 og Sage Arrow flugustöngum alla helgina. Opið laugardag og sunnudag. Veiðihornið Síðumúla.
11: Er stór stund framundan? Þú finnur trúlofunar og giftingarhingana hjá okkur, jens.is.
12: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
13: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
14: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó er frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og er nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
15: Ef stjarnan í framrúðunni er minni en 100 krónu peningur, gerum við við hana þér að kostnaðarlausu.
16: Carglass Repair, Carglass Replace.
17: Hann er fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann er útilegumaðurinn.

flott sjómannadagurinn í Bolungarvík. Sjö spennandi tónleikar á aðeins 15.000 áskriftasala er hafinn á tónleikaröðina Tíbrá, salurinn.is. Sumarblóm í úrvali, nýjar tegundir, gróðrastöðin réttarhóll. Móabyð.is, hagkvæmar og vandaðar gæða íbúður í Þorlákshöfn, móabyð.is. Skipsundurinn sem fjall fyrir borð, tímari til sjóarinn um land allt. Fögnum öllum hópum, stórum sem smáum, bryggjuhúsið. Helgar tilboð, fylltar grísalundir, melabúðin. Sportís á tlett, ótrúlegt verð, skeifunni ellefu. Gleðilegan sjómannadag, börnin fljúa frítt í Flyover Iceland, sjómannadagshelgina Flyover Iceland. Umsóknarfrestur heimavist menntaskólans og verkmenntaskólans á Akureyri rennur út 10. júní, nánar á heimavist.is.

0: Fréttastofa RÚF, klukkan fjögur, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegis fréttir. Formaður samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja segir uppsagnir 11 starfsmanna Kviku banka í gær óvanalega. Stjórn Kviku samþykkti sama dag að greiða 10 milljarða í viðbótar arðgreiðslur.
1: En maður getur svo sagt að það sé kannski ákveði takkleysi en líka að sé ákveði hreinskilni því það ekki verið að reyna að fela nýtt.
2: Segir Ari Skúlason, formaður samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja. Í tilkynningu frá Kviku banka segir að þrátt fyrir umtalsverðan vöxt á flestum sviðum bankans kalli breytt og krefjandi umhverfi á stöðugt aðhaldi í rekstri. Ármann Þorvaldsson, forstjóri Kviku, segir í svari við fyrirspurn fréttastofa engin tenging sé á milli viðbótar arðgreiðslunar og uppsagnana. Einhverjir starfsmanna Kviku, sem sagt var upp í gær, eru búnir að hafa samband við samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja til að kanna rétt sinn. Ari telur uppsagnirnar lögmætar þó að tímasetningin skjóti skökku við.
1: Þó þetta sé ekki sko skilgreint sem hóp uppsagn, þá þetta náttúrulega margir og þá beinast sko ástæðan ekki að einstaklingunum sem slíkum. Það náttúrulega ef eitthvað skipulagsbreyting er gangi, það verið að breyta starfseminni, leggja niður eitthvað og svo framvegis. Þannig að það ekki verið að segja þér upp af því að þú hefur staðið illa.
0: Segir Ari Skúlason, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Frakkar eru slegnir eftir að 11 ára stúlka sem saknað hafði verið í viku fannst látin í gær. Í ljós hefur komið að maður sem grunaður eru morðið hefur nokkrum sinnum verið tilkynntur til lögreglu fyrir kynferðisbrot gegn börnum. Málin voru felld niður.
3: Emmanuel Macron, forseti Frakklands, fordæmdi í dag mistök lögreglunar í aðdraganda þess að 11 ára stúlka var myrt. Í ljós hefur komið að hinn grunaði í málinu hafði nokkru sinnum áður verið sakaður kynferðisbrot gegn börnum. Macron sagði ljóst að eitthvað mikið hefði farið úrskeiðis við rannsókn málana og að það væri óásættanlegt. 11 ára stúlka sem kölluð Lí Hanna í frönskum fjölmiðlum týndist fyrir viku í suðvesturhluta Frakklands. Síðast sást til hennar þar sem hún fór í bíl með karlmanni. Lík sem talið vera af henni fannst í gær. Maðurinn sem í haldi lögreglu grunaður morðið faðir vinkonu stúlkunar. Hann hafði þrísvar verið sakaður kynferðisofbeldi gegn börnum, 2 málan voru felld niður en rannsókn þess þriðja var ekki hafin þegar Lí Hanna hvarf. Formaður franskrar nefndar gegn kynferðisofbeldi gegn börnum segir málið vera birtingarmynd mun stærri vanda. Rannsóknir séu felldar niður í 3 af hverjum 4 málum þar sem ásakanir eru kynferðisbrot gegn börnum. Aðeins 7% tilkynninga brot gegn börnum ljúki með sakfellingu.
0: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. 16 ára stúlka grunuð aðild að líkamsárás á 14 ára stúlku við verslunarmiðstöðina Fjörð í Hafnarfirði helgina. Skýrsla hefur ekki verið tekin af eldri stúlkunni og til rannsóknar hvort fleiri hafi átt þátt í árásinni. Þetta staðfestir Skúli Jónsson aðstoðar yfirlögreglu þjótt hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. 14 ára stúlka var flutt á sjúkrahús eftir hún fannst meðvitundarlaus í bílakjallara seint á laugardagskvöld. Skúli segir hann að hafa verið með brákað rifbein, kúlu á höfði, marbletti og skrámur. Stúlkan hefur verið útskrifuð af sjúkrahúsi. Vladimir Putin, Rússlandsforseti, segir engan tilgangi því að funda með Volodymyr Zelensky Úkraínuforseta fyrir en friðarsamningur liggi fyrir. Zelensky bauð honum til viðræðina í opnu bréfi í gær. Putin ávarpaði blaðamenn á alþjóðlegri efnahagsráðstefnu í Rússlandi í dag og sagði að stríðinu liggi ekki fyrir en rússar hefðu náð markmiðum sínum. Stjórnvöldi Rússlandi hafa sett fram kröfur yfirráð yfir austurhluta Úkraínu, breytingar á valdhöfum í landinu og takmarkanir á hernaðargetu. Íslenska kvennalandsliði fótbolta mætir nú Úkraínu í næst síðasta leikliðana í undankeppni HM 2027. Leikurinn hófst klukkan 4. Jafntefli eða sigur tryggir Íslandi þriðja sæti riðilsins og betri stöðu í umspili. Ísland vann fyrir leikinn á Laugardalsvelli með 1 marki gegn engu. Og veður horfur fremur hæg breytileg átt í kvöld og súld eða dálítil rigning. Sunnan og suðaustan 3-10 metra á morgun, rigning suðaustan til fram eftir degi og stöku skúrir annars staðar. Fréttalestri lokið.
4: síðdegis útvarpið
5: á Rástvö.
4: Á Rástvö.
5: Fyrst og fremst.
6: Komið sæl og blessuð, við heilsum hér í síðdegis útvarpi dagsins og það eru Hrafnhildur Halldórsdóttir og Hólfríður María Ragnhildardóttir sem að, já, við stöndum vaktina til klukkan 6 í dag.
7: Já, akkurat og vert bara að minna aftur á landsleikin sem núna hafin Ísland að spila á móti Úkraínu í næst síðasta leik liðana.
6: Já, og við munum láta ykkur vita hvernig gengur,
7: en
6: ekki, fylgjumst vel með stöðinni.
7: Akkurat, en í þættinum í dag ætlum við aðeins að tala gervigreind, en stjórnendur gervigreinda fyrirtækisins Anthropic kalla eftir því að hlé verði gert á þróun nýjustu gervigreindakerfana á alþjóðavísu. Þetta kom fram í færslu og við fyrirtækisins í gær, en þar vara við því að mannfólki missi völd við gervigreindinni. Aðeins tveimur dögum eftir eða fyrr undirritaði Donald Trump bandaríkjaforseti sérstaka forsetatilskipun þar sem gervigreindahönnuðir eru hvattir til að deila háþróuðum gervigreindalíkönum með stjórnvöldum allt að 30 dögum fyrir opinbera útgáfu þeirra til að leyfa stjórnvöldum að meta öryggi þeirra. Við ætlum að ræða við Gísla Rafn Ólafsson sérfræðing þróun gervigreindarinnar.
6: Einmitt og svo ætlum við aðeins í golfið því að Brautarholtsvöllur á Kjalarnesi hefur vakið mikla athygli fyrir einstaka staðsetningu sína við sjóinn og stórbrotið útsýni við Faxaflóa og þessi völlur hefur hlotið alþjóðlega viðurkenningu eða meðal annars á listum yfir heims, bestu golfvelli heims. Og þessi klúbur var stofnaður 2011 og nýverið var völlurinn tekinn í notkun sem 18 hólu völlur. Hann ætlar að koma til okkar formaður golfklúbs Brautarholts, hann heitir Gunnar Páll Pálsson og aðeins að segja okkur frá þessu ævintýri þarna á Kjalarnesinu.
7: Já. Og svo það vestur í Bolungarvík, nýr bæjarstjóri hefur verið ráðinn þar og leið hefur verið skrifað nýr kafli í sögu bæjarins. Jóhanna Ósk Halldórsdóttir verður fyrsta konan til að gegna embættinu. Hún kemur til starfa hans með mikla reynslu úr atvinnulífinu Vestfjörðum og hefur undanfarin á stýrt starfsemi einskips og sæferða á svæðinu. Við ætlum að heyra í henni í dag.
6: Já, og svo ætlum við aðeins að skoða skemmtiferðaskipa markaðin á Íslandi því að fulltrúar stærstu skemmtiferðaskipafélaga heims hafa verið á landinu undanfarna daga og voru að skoða svona áfangastaði, innviði og upplifun sem að Ísland hefur upp á að bjóða. Og hann ætlar að koma til okkar hann Sigurður Jökull Ólafsson, hann framkvæmdastjóri Cruise Iceland, hann var með í för og bara segja honum bara hann ætlar að segja okkur frá því bara hvernig upplifun þetta var og svona hvað aðrir geta lært af okkur Íslandi af því að þetta telst nú Íslendingum því að þetta telst nú frekar ung atvinnugrein þannig séð hér á Íslandi.
7: Akkurat á sunnudaginn er sjómannadagurinn og hann er haldinn hátíðlega víða land. Í Reykjavík að sjómannadagsráð Brim og Faxaflóhafnir sem haldu utan skemmtunina og við ræðum með Ariel Pétursson sem formaður ráðsins í lok þáttar.
4: Þetta síðdegis útvarpið
5: á Rástvö.
7: En við byrjum á þessu. Mette Marit Krónprinsessa Noregs komin á biðlista eftir lungna ígræðslu. 8 ári liðin frá því að hún greindist með lungna trefjun en heilsu hennar hefur hraka verulega og sjúkdómur nú sagður ógna lífi hennar. Atli Steinn Guðmundsson, blaðamaður Morgunblaðsins, hefur fylgst grannt með fréttum af konungsfjölskyldunni og hann á línunni. Hvernig sæll?
8: Góðan í blessaður, eru þið komið 12 tíma þátt eitthvað, það ekki smáhæðis efnisgrá.
7: Já, heldur betur. En við ætlum að tala krónprinsessuna, norskir miðlar hafa vart fjallað manna í dag heldur en heilsu hennar. Hvað vitum við ástandarnar núna?
8: Já, það ekki bara norskir miðlar, það bara skamtina við lofandi af þessu og það má segja í raunni núna að skamt sé stóra högga milli hjá norsku konusvölskyldinni eftir síðustu mánuði. Og hún horfir núna ofan í allt þetta fram á það að þriðjungur normanna vill leggja konungdæmi niður og stofna lýðveldi, þannig að það gerist allt á sama tíma. En nú var svo komið að sjúkdómur metti mæli, það sem þetta lungna trefjur, þú við tökum kannski östundi það, þá var þetta sem sjúkdómur sem veldur því að trefjar ykkur bandvefur myndast í lungusjúklingsins og fyrir að torfvelda öndum sem lítur að vera alveg fyllingur, með þeim álengur sem þetta loftskipti lungum skerðast. Og það engin lækning við þessum sjúkdómi, en það auðvitað að bæta líðan sjúklingsins og lífsgæði með því að gefa trefja lif og sem hægja á örmyndun og í alvarlegustu tilfellum getur lungna gjafur orðið þörf. Og núna Mette Marit, krónprinsessa, komin að það stað að hún komin á lífshættuleg stig lungnatrefjunar og komin á lista yfir sjúklinga sem þurfa í rauninni mjög fljótlega eða sem fyrst á lungna ígræslu að halda. Þannig er nú staðan.
6: Já, en talið að eitthvað sérstakt eða þetta bara þróun sjúkdómsins að það myndi koma að þessari stöðu eða hvað?
8: Í langflestum tilfellum ánum segja ég ætli að fullilega það ólæknismenntaður þá þróast sjúkdómurinn hjá flestum, þannig að þetta engin lækning en það er þessi úrræði sem þetta að grípa til að bæta líðan líklega þróast að mismunandi eftir fólki og sömur ja, hafa þokkalega lungu lengur en aðrir, það getur að vera einstaklingsbundið, en hún allavega eftir 8 ár, nú 8 ár síðan metti maður skerðist með þetta, og þetta hefur svona versnar hægt og bítandi, eins og allir anstíkilegi sjúkdómar, og núna 17. maí, þjóðatíða það Noregs, núna síðast, þá þurfti hún í rauninni að vera með súrefni, öndunaraðstóð, til þess að hitta börni í skrúðgökunni sem er einu þungamíðunum í 17. maí hátíður öllum normanna. Nú er í rauninni öllum bæjun og reynsinn í þessu tilfelli í Oslo, þannig að ástandið er orðið alvarlegt og eins og fjalla hefur verið þá stytti Hákon Krónprins opinber heimsókn sína til Japans sem átt að ljúka á annarkvort mánudag eða þriðjudag, lauk einu degi fyrir til þess að drífa sig heim og vera hjá frúnni og Ingrid Alexandra Prinsessa hefur gert hlýja á námi sínu í stjórnmálahagfræði og alþjóðasamskiptum við háskólinni í Sydney í Ástralíu og kemur bara yfir hálfan nöttin til að vera hjá móður sinni. En það er eins og einn maður í þessari fjölskyldu sem að fær ekki verið þar, hann situr í gæsluvarðhaldi, það er Marius Borg Hauby sem að situr núna undir 40 ákæruliðum og verður dæmt í hans máli núna miðan júní. Lögreglan í Oslo er búin að þverneita honum að fá að fara úr gæsluvarðhaldinu og hann má heldur ekki fá að ræða við neina lækna á ríkissjúkrahúsinu sem Mette Marit mun leggjast inn undir hérna ökulauga Ari Holm yfirlæknis og lungna sérfræðings. Þannig að nú er það að fara fyrir hérastum Oslovar, þannig að á þessu máli eru gríðarlega margar hliðar í rauninni.
7: Já, einmitt. Ég las einmitt einhvers staðar, það eru held ég eitthvað 8 manns á biðlista sem þurfa sér sagt á lúna í græslu að halda og það er mikið spurt það. Fær prinsessan einhverja sér meðferð svona í ljósi stöðunnar?
8: Svo stuttasverðið er, ég veit það ekki, en hittsverðið er öruglega. Manni fyrir það nú líklegt sko, þegar fólk nátengt fjóðhauðum ekki mér á leið. Ég ætla ekki fullir að neitt það, það er ekki verið rætt mikið það en auðvitað verðum maður að telja það líklegt og er það ekki þannig í flestu vestrænu ríkjum að við skilt einhvern veginn ætla það er Donald Trump til nýja lífur það er hann ekki eftir á listan strax þannig að ég hugsa það ánlega það ætla fullir það
7: Já, en vitum við eitthvað að því að það eru þetta ekkert já, vitum við eitthvað hvenar hún, já, mun fá aðgerða því að þetta er ekki já, það þarf einhver að Já, deyja til þess að þess að ég ætta að taka lungun og flytja yfir í aðra mannesku. Þetta er ekki sko, eins og nýra sem þú getur fengið eða úr ykkurum sem er ennþá lifandi, þar sé.
8: Nei, nefnum þú er líklega haldan yfir andanum með lungun er flutt. En núna er verið að tala september. Þannig að þetta er komið á það stíð allavega að það er haustið og fyrir vikið er konungsöllin að endurskipulegja alla opinbera daskar á krónprinsjónana, það er að segja að stýta heimsóknir, fella niður heimsóknir og gera alls konar breytingar, Mette Marit, já þetta kannski ekki stórvægjaldati, en Mette Marit fer sem sagt ekki með í svo kallar fylkisheimsókn til aftir fylkis í Suður Noregi í haust, en hérna þetta mun hafa margvísli áhrif, þannig að hún má í rauninni, sko, hún verður alveg að halda kyrru fyrir sko, einhverja viku fyrir og einhverja viku eftir þessa aðgerð.
6: Já.
8: Það lítur út fyrir að þetta sé á haustdögum, sko.
7: Þetta er stór hættulega aðgerð, er það ekki? Þetta er ekkit, já, það er ekkit víst að hún lifan af eða hvað? Eða hvernig, hvað erum enn að segja það?
8: Öll náttúrulega stærri líffæri sem gegna fjölda hlutverk á því fleiri því verða og lungur náttúrulega er með súrefni og lifrin er svo húnlega og þetta er alltaf þá sem líffæri skiptum. En já, það eru ekki örugar líflíkur eftir þess að gerði. Ég er ekki með neina tölfræði á hlaðbergi en lungnaskipti eru náttúrulega gríðalegt inngrip í líkamann og þó náttúrulega eins og með flest líffæri þá máleiklega búast við því einhverju tilfellum að ónæmiskerf og líka með lungna þegar hans hafni nýju lungunum. Ég veit heldur ekki þörfræðinni því en þetta er ekki á og það verður mikil dramatík og mikil spenna og bíði vendan í kringum þetta hjá konungsfjölskyldinu og hjá flestu normunum sem að styðja sína konungsfjölskyldum með ráðum og dáð þó að þriðjungur landsmanna sé eða búin að fá nóga þessu stjórnaformi eftir hérna Eftin og fleira
6: Já.
8: Og Marius Hauby.
6: Einmitt, en sko talandi það af því að sko það er nú bara fátt búið að vera starra í fréttunum í Nóri en einmitt bara þessi málu, þetta lítur náttúrulega bara vera, þetta hefur haft náttúrulega gríðarlega áhrif á Mette Marit, maður þarf ekki að velta þín eitt sérstaklega fyrir sér.
8: Og við getum sagt að hún eigi ekki 7 dagana sælu, ekki eins og 7 mánuðina sælu, sko, eftir að Epstein fárið svona læðist svona mestu, þá náttúrulega tekur þetta við, það hefur orðið hröð þróun hjá honum með þannan leiðina sjúkdóm, núna bara síðustu mánuði og náttúrulega alltaf þegar eitthvað er með konusjölskylduna, þá stendur náttúrulega norska þjóðin á öndinni og þetta fer fyrst og eftir alla fjölmiða, það er eiginlega maður bara andi langt niður í rauðinu við hverfur næsti konungur eða drottning þegar það kemur þannig að þetta ábyrgandi og nágrannalöndin taka þetta öll upp sem eru nánast öll nema Finnland og við konungsríki þannig að já þetta er risastórt og augun Noregs munu kvíla á þessu máli ábyggir í allt sumar og fram á haust og það má búast við stórum fyrirsögnum hjá Vafke og fleiri fjölmiðlum.
7: Já, en maður tók svona pínu eftir því að hérna því að hún kemur hérna opinberlega fram með já, súrefni eða öndunar aðstoð og eiginlega á sama tíma þá sko hætta norski miðlar að fjallum Epstein og tengsl hennar við Epstein þar segja. Er það rétt mitið eða hafa þér svona gert hlýja á þeirri umfjöllun núna og meðan hún er að svona ganga í gegnum þetta?
8: Og Epstein og Mettimæri, sko, það mál svona hefur verið að deyja hægt og rólega svona í 6 vikur, sko, síðan það komst í hámæli þarna í febrúar eða hvernig var þegar allt var vitlust. Og ég hugsa að það sé nú bara án svo ég viti að það er ábyggjulega auðvitað þegjandi samkónuna milli fjölmiðla að þeir sem sagt vægi þegar alvarlegu sjúkdómur er komin inn og hérna það er kannski svo sem ekki nýtt búið að vera í þessu máli, það er eiginlega örugglega allt komið fram sem koma mun fram eftir að bandaríkjamenn byrtu þessi frægu skjöl sem hafa nú komið ýmsum í kollum allan heim. Þannig að já, ég hugsa henni sér hennilega bara gefið frí frá Epstein á meðan hún glýmið við lungun í sér.
7: Akkurat, við fylgjumst áfram með þessum máli en Allsteinn Guðmundsson þakkar kærlega fyrir að fara yfir þetta með okkur.
8: Gott að heyri ykkur kærkveðið til Íslands.
9: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus, með þér í liði. Hyundai rafbílar eru marg velaunaðir, tæknilega fullkomnir og hannaðir fyrir þig. Hvernig hljómar Hyundai? Komdu og reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
10: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
11: Taktu Sjómarfsímans premium með í sumarfríð. Íslenskt efni og vinsælar erlendar þáttaræðir allt á einum stað. Allar þáttaræðnar af klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómarfsímans premium, besta íslenska sjómarsveitan.
12: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
13: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
14: Hellu upp á fáaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
15: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin á Borg, sundlaugin Flúðum, sundlaugin Hvolsvelli og sundlaug Kirkjubæjarklausturs. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
16: Við erum með Lottóappið, Lottó sölustaði og Lottó.is. En þú, ert þú með vinningstölurnar? Lottó, leikurinn okkar.
17: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
18: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
19: Fyrstu verslanir Spar verða opnaðar klukkan 12 á morgun á Barónstíg og í Staðabergi. Spar, þegar þér hentar.
20: Þarft þú að mála? Flugger með afburðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
21: It's oh so quiet.
22: Kringlukast. 20-60% afsláttur á nýjum vörum fram á mánudag. Kringlan. Inni ævintýri.
23: Góður kennari eflist við það að finna áhuga nemenda og nemendur eflast við að finna áhuga hins góða kennara.
24: Við undirbúum fólk fyrir draumastörfin. Fyndu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
25: Rétti andinn á pallinum. Komdu og skoðaðu úrval okkar af húsgögnum fyrir útisvæðið. IKEA.
0: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
1: Við verðum í leðurbuxum og gallavesti á föstudaginn og sérstakur partístjóri kvöldsins mun hoppa inn úr hægra hotninu.
2: Ég heiti Einar Örn og föstudagskvöld ætla ég að kenna Dodda að halda alvöru partí í partíverkunum hér á Rás 2.
0: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
7: Og við höldum áfram í síðdegis útvarpinu hér til smástund ræðum við Gísla Rafn Ólafsson þróun gervigreindarinnar og svo minnum við hlustundur þetta á landsleikin sem í gangi, Ísland gegn Úkraínu.
6: Já og það gengur nú ýmislegt á, komið gul spjöld og allt á loft en staðan en það nú 0.
7: Já, akkurat, við hérna vorum að fylgjast með sóknu en það munaði nú ekkit miklu að það næðu að komast yfir íslensku stelpunar.
6: Einmitt, þannig að þetta hörku spennandi leikur eins og við nefndum á þann þá leigum við ykkur að fylgjast með. En við viljum að fá til okkar hér lag sem heitir Manstu og þetta eru Þormaður og GTRN og svo heyrum við í honum Gísla.

0: Og þeir eru að hlusta á síðdegis útvarpi, það eru hún Frið Marja og Hrafnhildur Halldórsdóttir sem að halda áfram og við ætlum að snúa sjónum okkar að, beina sjónum okkar að gervigreind. En stjórnendur gervigreinda fyrirtækisins Anthropic kalla nú eftir því að hlé verði gert á þróun nýjustu gervigreindakerfinu á alþjóðavísu. Þetta kom fram í færslu og við fyrirtækisins í gær en það var vara við því að mannfólki missi völd yfir gervigreindinni. Hann kominn til okkar Gísli Rafn Ólafsson, sérfræðingur og hann ætlar að ræða við okkur þróun gervigreindarinnar, hvað sæll?
1: Sæl blessað.
0: Þessi viðverun maður verður alltaf svona, já, bara svolítið stressaður þegar að gervigreindafyrirtæki, stór gervigreindafyrirtæki, sérstaklega eins og Anthropic er að vara við því að mannfólkið sko missi stjórn á gervigreindinni. Hver er staðan á þessu núna og er þetta eitthvað sem geti gerst eftir 100 ár, 10 ár eða eftir hálft ár?
1: Já. Þetta eitt af því sem að í rauninni menn hafa hugsað svolítið varðandi gervigreindina frá því alveg að þetta hugtak kom upp sem alveg yfir 50 ár síðan. Það nefnilega þannig að það vakna upp fullt af siðferðislegum spurningum þegar að kemur að gervigreindinni, þegar kemur að því að við erum komin með tækni sem getur hugsað eða allavega látið líta út eins og hún að hugsa. Og við erum alveg búin að heyra viðvaranir. Það kom út fyrir hvað 2-3 vikum síðan, þá gaf Páfi út 57 blaðsina held ég skjal hérna gervigreindin og áhrif hennar á mannkynið. Og hann var svona við líka að vara svolítið við þessu að við yrðum að spyrja okkur siðferðislega spurninga, ekki bara horfa á þessum tækni sem að getur þróast, vegna að það með þessa tækni eins og alla aðra tækni bæði hægt að nota hana á góðan máta og slæma. Þegar rafmagni kom, þá fundum við frábæra not fyrir það, en við notum það líka til að taka fólk af lífi. Þetta er alltaf spurningar, sem fyrir alltaf spurningar sem við þurfum að horfa á.
2: Já, en ég meina, það verður ekki tekunni einn aftur snúið. Hjólin eru farin af stað.
1: Já, það nefnilega vandamálið og það í rauninni það sem er ástæðan fyrir því að einn af stofnendum Anthropic skrifaði þetta og fjallaði þetta að kannski ættum við aðeins að taka í bremsuna vegna þess að eitt af því sem að hérna, þeir uppgötuðu Anthropic þegar þeir byggu til sitt nýjasta módel, nýjasta svona hérna, gervigreindar módel var að það var orðið í rauninni það öflugt að það gat fundir 20.000 öryggishola í hugbúnaði sem við öll erum að nota. Og það náttúrulega frábært að þessi fyrirtæki geta þá nota þetta módel til að finna öryggisholurnar. En hvað ef við tökum sama tæki, sama módel og látum ykkur sem vilja ráðast á fólk eða nota það til dæmis í hernaði? Hvað ef við værum hérna, jafnvel, ekkur eins og CIA og færum að nota þetta til að ráðast á innviðina í Íran? Þetta eru aftur siðferðislega spurningar og þeir uppgötuðu að þetta módel sem þeir voru konum með sem kallaði Mythos var þetta öflugt og það sem meira er að það hefur byrjað að nota módelin, gervigreinda módelin til þess að búa til ennú öflugri módel þannig að þau eru farin að búa sig sjálf til og bæta sjálfan sig og þá spyrjum við okkur hvar endar það?
0: Já, nú bara á þriðjudaginn undirritaði Donald Trump bandaríkjaforseti sérstaka forsetatilskipun þar sem að gervigreindar hönnur eru hvatti til að deila háþróuðum gervigreindalíkönum með stjórnvöldum alltaf 30 dögum fyrir og bara útgáfa þeirra til að leyfa stjórnvöldum að meta öryggi þeirra. Maður velti fyrir

0: Evrópusambandsins sem að þegar hafa tekið gildi að tilskipunin frá hérna Trump er meira svona hvað maður að segja, hún horfir á þjóðaröryggið hún horfir á það að hvetja gerirnefnda fyrirtækin til að gera það sem í rauninni Anthropic gerði fyrir rúmum mánuði síðan sem var að þau sögðu Heyrðu, við erum komið með svona öflugt módel, við ætlum ekki láta almenning eða hvert sem fá aðgang að því, heldur byrjum við á takmarkuðum fjölda af tæknifyrirtækjum sem við vitum að eru hættur hjá og svo létu þeir hérna líka bandaríska ríki fá og bara núna í vikunni fengu evróskir aðlar aðgang að þessu módeli. Þannig að í rauninni tilskipunin bara að svona festa í sessi, ég veit í hvort það rétt á orðu vegna sem hún, eins og segir þetta er hérna þetta valkvætt fyrir þessi fyrirtæki að hérna að fylgja henni en það allavega svona hvetur tæknifyrirtæki sem að þróa módel til þess að hugsa aðeins áður en að þau bara láta nýjast útgáfurnar út að hugsa aðeins og fá allavega svona smá feedback frá ríkinu, bandaríska, það hvort að þeir telja þetta geti haft áhrif á þjóðaröryggið.
1: Já. Hvernig samt menni við tökum til dæmis eins og Elon Musk sem dæmi, þú veist, hversu líklegur er hann að vilja nú eru hann að þróa þetta sína gervigreind hversu líklegur er hann að vilja deila þessum upplýsingum með stjórnvöldum eða þá að fylgja fyrirmælum Anthropic sem þá bara að stoppa bara þróun yfir höfuð, eða
0: Já, flesti telja að það sé reyndar næsta vonlaust að fá gervigreinda fyrirtækin til að stoppa þróuninni. Sérstaklega vegna þess að þetta orðið mikið kapplaup. Það orðið kapplaup ekki bara innan bandaríkjana, þar eru þrjú fyrirtæki að fara á markað á þessu ári. Þannig að ef þú vilt fá sem mest fyrir hlutabréfin þín, þá náttúrulega sjálfsögðu hérna, ertu ekki að stoppa. En það líka samkeppni að gera stannastæðar í heiminum eins og í Kína. Og þetta mikil samkeppni sem næsta vonlaust að stoppa. Það líka þannig að það fer alveg eftir því hverjir stjórna fyrirtækjanum. Sem betur fer það þannig að þeir sem að stjórna allavega hérna OpenAI og Anthropic, þeir virðast vera með svona samfélagslega ábyrð sem hluta af sínu. Það ekkert endilega þannig hjá öllum fyrirtækjum.
1: Nei.
0: Hvað Elon Musk gerir. Það alltaf, held ég, vonlaust að spá slíkt.
2: Það skrifaði skýinn.
0: Það skrifaði skýinn.
2: Já. Hvað með því sjálfan, af því þú ert nú sérfræðingur þróun gervigreindar, hvernig metur þú þetta? Erum við komin á einhvern stað sem að engan hafði óra fyrir og bara engilega hætta eða hvað?
0: Við erum komin á þann stað að það verið að nota þessa tækni til íls. Þetta til dæmis mikið notað í bæði í stríðinu í hérna Úkraínu og á Gaza. Þar hafa verið drónar sem hefur verið stýrðir af gervigreind nýttir. Gervigreindin hefur líka verið nýtt til þess að ákveða hvaða skotmörk á að fara í og svo framvegis. Þannig að það verið að nota þetta í stríði, það verið að nota þetta til þess að drepa fólk og það mikið ákall til dæmis frá Alþjóðaráði Rauðakrossins sem er vendari genfarsáttmáluna að það sé farið í að uppfæra þá eða allavega að fá ríki til að fylgja sérstaklega með svona hvað maður segja sjálfstýrð hérna drápstól sem að hérna veist, við vitum aldrei hvar endar vegna þess að það er það sem við erum hrættu það að allt í nú taki vélarnar yfir.
1: Já.
0: Þá er eins gott að það sé ekki með drápsvélar til að hjálpa okkur að taka yfir.
1: Annað eins og þú minnist á það er eiginlega ekki hægt að fá alla til að stoppa í einu eins og Anthropic er að kalla eftir. Anthropic hlýtur að gera sér grein fyrir því að fyrirtæki er ekki að fá rússana og kímerana og bandarækjumenn og allum heim til þess að stöðva þróun gervigreindarinnar til hvers þá að setja þetta ákall út bara til þess að vekja að tegla máls á því sem sé í gangi eða
0: Ég held að hluta þessu gengur út á það að fá okkur til að spyrja okkur þessara siðferðislega spurninga einn af stofnendunum af Anthropic var með þegar að Pávin gaf út þessa yfirlýsingu sína og þannig að hann er mikið að tala um þessa hluti út frá

0: út frá þessu. En það líka hægt að sjá það að sem að þessum fyrirtækjum eru með hópa innan innan síns fyrirtækis sem eru að horfa á það hvernig getum við nýtt þetta góðs. Og það eru þegar mjög áhugaverðir hlutir að gerast í tengslum við sko það að nýta þetta í helbrigðisgeiranum til þess að finna upp lyf, finna upp alls konar hluti sem að við getum nýtt þessa tækni til að vinna miklu hraðar heldur en áður. Til dæmis að búa til hérna, það var dæmi daginn þar sem að var ekki hundur sem að var með krabbamein og það var analyserað hérna genin hans og búið til sérstakt lyf fyrir hann.
1: Já.
0: Það með þess að Ísland sko vísta maður hluta því. Þarna verið að nýta þetta góðs og þeir eru að horfa mikið á það hvernig getum við allavega verið með mótvægið við slæmunótkununa með því að nýta gervigreindina til góðs.
1: Já. Erum við komin að þann stað núna af því að við þú ert að þróa gervigreind og svo er svo gervigreind notuð til að hérna að þróa sjálfa sig getum við stoppað þetta, getum við stoppað þessa þróun?
0: Í raun ekki og ef einhver stoppar þá halda bara hinir áfram tjöldir og en þetta er samt tækni sem að hægt er einmitt eins og þú nefndir, eða ég nefndi hérna áðan það er þetta nota til þess að bæta hvað við erum að gera og það er sérstaklega mikið nýtt núna einmitt í sko helbrigðiskeranum til þess að finna ennú betri lausnir, já ok, við erum búin að prófa þetta heyrðu, reynda þá að búa til betra prótín betra lyf, betra þetta og það er það góða að minn getur nota þessa hluti sem að kannski stundum eru að skapa erfiða hluti við getum líka nýtt á til þess að gera frábæra hluti
1: Já. Þetta eru bara held ég svona upplífgandi loka orð í þessari annars þungu umræði Gísli Rafn Ólafsson, þakka þér kærlega fyrir komuna
0: Takk fyrir
2: Í dúi getið verið með saminlega reikning borga kröfu sér áreinskjöl og nú safna saman í bauk Indó, ekki bangi, ekki bull
3: Ný og glæsileg elkoverslun hefur opnað í Smáralind Komdu og kynntu þér opnunatilboð sem gilda alla helgina aðeins í Elko Smáralind Elko
4: Það föstu dagur Ekki draga það að vera með því við draugum í dag Föstu dag Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku
5: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum Harðiðaval Vandaðu valið
6: Betri fjármál á Akranesi ECIT Traustur bakkjarl á Vesturlandi
7: Haustferðirnar voru að lenda inn á fara.is Ekki bíða, bara fara.
8: Alvöru gasgrill, brennandi heitt. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
8: Sæktu appið og vertu með.
10: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is

0: Afmælishátíð í Ylfa. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylfa að gera frábær kaup.
1: Í Vild Landsbankans færðu betri kjör og fríðindi. Kynntu er þína vild í appinu. Landsbankin.
2: Harðparkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
3: Garddagar í A4. 20% afsláttur af öllu gardni og hannyrðavörum. A4 fyrir skapandi líf.
4: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
5: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
6: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan. Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
7: Elgin Blönuð. Miðar í leikhús, miðar í bíó, miðar á tónleika, miðar á ball, miðar í lottóinu. Allt klart. Lottó. Leikurinn okkar.
8: Þú færð allt fyrir garðverkin í Bíkó.
9: Fyrst og fremst.
10: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
11: Við ætlum hér eftir smástund að ræða golf því að golfvöllurinn Brautarholt á Kjalarnesi hefur vakið heimsathygli og já, við spyrjum hvers vegna, fáum að heyra það hér eftir smástund.

0: Þetta er Somber með lagi 12-12 en við höldum að fram í sítiðsúttarpinu og við ætlum að fara að ræða golf.
1: Já, ef ekki fyrst að segja gleði frétt þetta á sjónvarpinu.
0: Herjú, við erum komin yfir á móti Úkraínu. Hvað að Telma Karin Pálmadóttir sem kom í Íslandi yfir á 25. mínútu?
1: Já.
0: En það nú eftir að leiknum þannig við ætlum ekki að fagna ósnemma.
1: Nei, og úr fótbolta og yfir í golf því að við hérna rákum augun í frétt að brautarhaldsvöllur völlur á Kjalanesi, hann hefur sem sagt opnað þannig formlega, hann hann 18 hólu völlur og þessi völlur hann hefur nú vakið mikla athygli fyrir einstaka staðsetningu sína við sjóinn og stórbrotið útsýni við Faxaflóan og völlurinn hefur líka hlotið alþjóðlega viðurkenningu og er meðal annars á listum yfir bestu golfvelli heims. Og hann komin hingað, sá sem formaður golfklúbs Brautarholts og hann heiti Gunnar Páll Pálsson, velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Segðu okkur aðeins söguna af þessu ævintýri af því að mótt kannski taka mikrofónin aðeins nærðir hérna. Menn þóttu dálti stórhuga að ætla búið til golfvöll á þessum vindar saman stað hérna á Kjalanesinu á sínum tíma.
2: Já, þakka það fyrir. Já, kannski fyrst aðeins með vindinn en... Það kannski ekki sami vindur hérna niður frá út á nesinu eins og upp í fjallið og staðsetningin skapa líka vissar aðstöðu, það aðeins hlýrra þarna sem einhverju hafa sagt að þessi hnjúka þeirra af esjunni í suðaustanáttinni þannig að það einhverju 0,1 gráðum hlýrra þarna heldurinn annars þar á höfuborgarsvæðinu og þetta þykir mjög grösug sveit og hendug fyrir golfvöll en það var graskugla vest með þarna áður og þetta svona á því landi.
1: Já, en sko þegar að þið farið í þetta, golfvöllurinn þetta stofna 2011 menn ég man sko, nú svo gömul sko, ég man umræðina menn voru samt svona, já fannst þetta daldið svona djörf hugmynd?
2: Já, það var byrjað framkvæmdi byrjuð 2009 og opnuðum síðan fyrstu nýju hólna 2012
1: já.
2: Og já, menn voru metnaða fullir hérna.
1: Já.
2: Þetta var náttúrulega landbúnaður hérna og græskugla vesmiða og grundvöllur fyrir henni hvarf 2000 þá hættu hún og menn hugsu hvað þetta gera við þetta land svona svolítið bara sérstakt og fallegt land svona við ströndina
1: Já.
2: Og menn reikna út að það væri dýrara að byrja aftur með kýr og kaupa mjólkukvóta heldur en að byggja golfvöll og mönnum fann skemmtilegri golfi heldur en að það sinna búskap og það var úr að gera golfvöll og líka bara létt menn slagstanda þarna 2009 þegar heimskreppan kom yfir og menn sá að það er sennilega aldrei jafn ódýrt að útbúa golfvöll eins og þessum árum þarna í kjölfari sem síðan var raunin þannig að já Og við sjáum að við erum að þetta svona hagstæðu staðu til þess að gera golfvöll góð mold hérna og nóg af henni og við sjáum að við erum kannski að byggja hverja braut það vil helmingi ódýrar heldur við heyrum aðri golfvöllir eru að gera
1: Já, einmitt
0: Og þá eru hvað, þrír golfvallar arkitektar sem komu að golfvöllinum Ég verð að veikina, ég vissi ekki að það væri til golfvallar arkitektar en það auðvitað svona já, það var svona meika sens ef ég fæði sletta nú þegar maður lesum það
1: En hvað þá haft í hug á þessum stað eða það svona verið hanna golfvöllin?
2: Hugmyndin þarna var það var orðað þannig að leggja völlin í landið, það er að segja að vera ekki að vera með stórvirkar vinnuvélar að brjóta niður kletta og heldur bara að finna staðsetningum og brautum og þess vegna er nú kannski aðeins langt á milli þarna milli brauta á tveim-trefum stöðum en það var svolítið lagt upp með það og hafa síðan gott pláss á milli til þess að varveita fuglalífið og hafa þetta eins náttúrulegt og hugsa skilur og ég held að það sé að skila sér við fáum gríðalegt lof erlendis frá og það bara reglulega, sérstaklega erlendu gestirnir, þeir bara kom inn og vilja taka í höndin á starfsfólkinu og þakka fyrir upplifunina.
1: Já, einmitt. Og þú hérna sjálfur, ég var að bara njósna sko, það eru bara, þú ert búin að vera nokkur sem við viðtali bara við hérna erlenda stöðvar, bara þessi menn einhvern veginn, af því að og komast á lista topp 100 í heiminum í golfvellum, það lítur nú að teljast daldi góður árangur.
2: Já, við erum bara mjög stolt af þessu og já. Og okkar hugur til að fara enn hærra, það var svona kveikjan að því að klára að fara úr 12 hólum í 18 hólur.
1: Já.
2: Og við erum að vonast, og við erum árlega er alltaf að koma nokkrir erlendir reitarar og yfirmaður svona yfir panelnum yfir að reita velli hjá Gold Itis þegar að koma í sumar og við erum að vonast til að sá sem yfir Gold World listanum komi líka til okkar í sumar þannig að já, við erum ennþá að held ég að skríða upp listan.
1: Já.
0: Því kannski hafi það líka fram yfir velli erlendis að hér er hægt að spila miðnætur golf.
2: Vissulega, þannig að það er örfá staði sem bjóðu upp á það, þannig, já.
1: Já, en hérna, sko, er þetta, hverjir eru í golfklúbnum í Brautarholti? Því maður hefur svo, sko, Kjalarnesi, er þetta höfuborgarbúar? Eða svona, hver er kjarnin í hópnum?
2: Já, þetta er svona, á höfuborgarsvæðinu, þetta eru svona nokkrir hópar. Þetta er mikið af fólki sem svona hefur verið golfi en er svona ungt fólk sem er með lítil börn og sjá ekki fram á að spila 30-40 hringi á ári. Við bjóðum upp á svo rauðu, grænu og bláu aðild eða 5, 10 og 15 skipta aðild auk þess að við bjóðum upp á fulla aðild. Þannig við sjáum mikið af þessum hóp sem eru svona kannski að
1: byrja
2: svolítið en hafa kannski spilað þegar við voru yngri. Við sjáum mikið líka fólki sem er í öðrum golfklúbum í nálægt sumabústaðnum sínum. Við sjáum líka þó nokkuð af Íslendingum sem búa erlendis, sem koma heim hérna við sumarið í skemmri eða lengri tíma. Og síðan er það mikið sem er bara golfklúbum hérna á höfuborgarsvæðinu að taka svona aðild til okkur.
1: Já, getur stundu verið dálítið þétt bókaður dagurinn í golfvöllunum hérna á höfuborgarsvæðinu.
2: En síðan er heldur við sem orðni langstæstir í móttöku erlendra kylfinga.
1: Já. Vá, það er frábært. En sko Gunnar, hvernig sérðu fyrir þér að sko þessi golfvöllur og þessi þetta umhverfið þarna í Brautarholti þróist? Ég meina, ætlaði að planta trjám eða ætlaði eins og þú segir, hann er lagður í landslæði svolítið og það er þú þarft að vera dálítið góðu formið að lappina, þetta er alveg hörku ganga. Þarf að, þú veist, á að breyta einhverju búið einhver meira til eða hvernig gerir þið það?
2: Við sjáum ekki... Við höfum svona eitthvað plantað, það var plantað á sínum tíma einhverjum grenja, við viljum hafa þetta svona bara íslensk náttúrulega, þannig að það verði þá birki og víðir kannski svona eins og er að koma þarna upp bara sjálfsáði eða frá gamalli tíð og við höfum lagt þetta í að það væri svona svolítið náttúrulega íslensku völlur, þannig við völdum það að setja svartansand í bankarana sem er raunni bara hérna keft frá Björgun bara 0-4 hérna þvegin steypusandur og hann er bara dældur hérna upp á Faxaflóanum þannig við erum eldað að reyna bara
1: hafa þetta svolítið
2: svona, bara eins og golfi var uppálega þessi hvíti sandur, ljósi sandur hann var náttúrulega bara jarðvegurinn sem var undir vellinum í Skotlandi á ströndunum, þetta er bara rofi í grasinu, það var bara bönkarin sko, glompan.
1: Já, og nú eru sem sagt 18 hólurnar komnar og hérna, það tekur smá tíma er það ekki fyrir allt að gróa og svona, fólk þarf að fara svolítið varlega, þú segir það sé svona soft opening, hvað þýði það?
2: Já, við erum búin að opna en það eru nokkuð svæði sem, og enn einhver svæði sem er ennþá blaut og við þurfum að vera næstu 1-2-3 árin í að svona fínstilla þetta og gera, já, og láta hann gróa fullkomlega.
1: Já, fyrir þá sem ekki hafa prófað og er að byrja í golfi eða hafa ekki prófað hérna golfvöllin í Brautarholti, ég geti allavega mælt með honum, fór hann daginn og ég bara, maður á ekki orð, þetta er svo flott að það og bara til hamingju með þetta.
2: Takk fyrir kærlega.
1: Gunnar Páll Pálsson, formaður golfklúbs Brautarholts og staðan er ennþá 1-0 það komin hálfleikur, þannig að við meira síðar af því, er það ekki?
0: Og við fáum að heyra fréttir á eftir.
1: Já, eftir smá stund.

0: Þetta eru The Cardigans að syngja fyrir okkur hér á Rás 2 og Hólfríður, þú varst með einhverja frétti meira af Mette Marit.
1: Já, það var nú bara því við vorum að velta því fyrir okkur áður en því við vorum með Atla Stein hérna hvort að hún fengi einhverja sér meðferð þar að segja því hún að biðlista eftir lungna ígræðslu.
0: Já.
1: Og sko, sagði því sem að hérna NRK núna að segja að þá sem sagt harðneita allir fyrir það að hún fá einhverja sér meðferð þrátt fyrir að vera krónprinsessa en svo veit maður aldrei hvað gerist að baka tjöldin náttúrulega en við verðum auðvitað bara að trúa þessu að hún verði bara látin bíða og maður sér það líka bara eins og með sonina sem situr núna í gæsluvarðhaldi hann fær ekki að fara að hérna út til að hitta mömmu sína þrátt fyrir já, þessa fréttir
0: Eitt fyrir alla, allir fyrir einn, heitir ekki þannig, eitt fyrir alla, allir fyrir einn, já, það bara jafnræði sem gildir hann í Nóri.
1: Já, þeir allavega, það allavega búið að vera nóg, sko, slæmt umtalum, hérna, norsku konungsfjölskyldan, ég heldur vilja ekki auka á það núna með einhverjum, skona, já, einhverjum svona spillikartali eða því líkt.
0: Nei, það alveg að koma tilkynningum og fréttum en við sögum frá því rétt áðan að Ísland 1-0 yfir á móti Úkraínu í fótbolta í knattspyrnu kvenna. Landsliðið okkar að keppa og setja hálfleikur eftir.
1: Já, seinni hálfleikur eftir.
0: Og við hérna á eftir ætlum að tala ýmislegt, komum skemmtiferðaskipa, við ætlum að tala sjómannadaginn og svo ætlum við líka að heyra í ný ráðnum borgarstjóra í, nei, hérna bæjarstjóra.
1: Bæjarstjóra, já. Jóhanna Ósk Halldórsdóttir, fyrsti kvenn bæjarstjórinn í Bólungavík.
0: Allt hér í seinni hálfleiknum á Rás 2.

0: Áskriftasala er hafin, tónleikaröðin Tíbra á salurinn.is. Íslandsbát aðlandsleik kvenna í undankeppni HM á þriðjudaginn klukkan 19 á Laugardalsvelli, miðasala á vef KSI. Viltu betri yfirsýn yfir reksturinn? Velta fjármálaumsjón KPMG. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Herrafataverslun Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29, Vepal, Laugavegi 7. Hámastempun í hverju skrefi, Hoka, Sportís, Skeifunni 11. Veislusalir í Hjarta Reykjavíkur, Bryggjuhúsið. Helgar tilboð, piparsteikur, Melabúðin.
1: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
2: Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
3: Keyrðu í gegn, borgaðu í heimabanka, ekkert innheimtugjald, þetta ekki flókið. Vaðlaheiðargöng.
4: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
5: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
6: Fyrstu verslanir Spar verða opnaðar klukkan 12 á morgun á Barónstíg og í Staðabergi. Spar, þegar þér hentar.
7: Ekki sækja með þeir sama umhverfið. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
8: Við frumsýnum tvo spennandi rafbíla á morgun milli klukkan 12 og 16. Nýjan fjórhjóladrifin Subaru Uncharted sem margir hafa beðið eftir og MG4-ir Urban, borgarbíl sem kemur á óvart. Komdu á frumsýningu á morgun. Sumarstemning, gæðakaffi og léttar veitingar. BL Safaröða.
9: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happrætti SIBS.
10: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
11: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.

0: fréttastofa RÚF, klukkan 5. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Fjármálaráðherra hafnar ásökunum að hafa rangtúlkað niðurstöður skýrslu erlendra sérfræðinga gjaldeyrismál. Skýrslan og kynning ráðuneytisins á niðurstöðum hennar var rædd á Alþingi í dag. Þingmenn stjórnarandstöðu segja ráðuneyti hafa túlkað niðurstöðurnar frjálslega og jafnvel stuðlað að upplýsingaóreiðu. Engum með fullyrðingu að kostnaður við íslensku krónuna sé verulegur og að jafnaði meiri en sá ábati sem fylgi sjálfstæðum gjaldmiðli. Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, sagðist á þingfundi í dag vera þessu ósamála.
1: Þar í heildina nefnd 5 atriði, 3 sem renna stóðum undir upptöku evru og 2 sem styðja frekar við sjálfstæða peningastefnu og sjálfstæðan gjaldmiðli. Já, því erfitt með að fallast á að gagninninn sé réttmæt og sangjöð.
0: Sagði Daði Már Kristófersson. Vladimír Pútín, Rússlandsforseti, segir engan tilgang í því að funda með Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseta, fyrir en friðarsamningur liggi fyrir. Zelensky bauð honum til viðræðina í opnum bréfi í gær. Pútín ávarpaði blaðamenn á alþjóðlegri efnahagsráðstefnu í Rússlandi í dag og sagði að stríðinu líki ekki fyrir en rússar hefðu náð markmiðum sínum. Stjórnvöld í Rússlandi hafa sett fram kröfur yfirráð yfir austurhluta Úkraínu, breytingar á valdhöfum í landinu og takmarkanir á hernaðargetu þess. Hluti starfsmanna Kviku banka hafa leitað til samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja til að kanna rétt sinn, segir Ari Skúlason formaður samtakana. Hann telur uppsagnirnar lögmætar þó að tímasetningin sé taktlaus. Stjórn Kviku samþykkti sama dag að segja upp 11 manns og að greiða 10 miljarða í viðbótar arðgreiðslur.
2: Þó þetta sé ekki skilgreint sem hóp uppsagn, þá það náttúrulega margir. Og þá beinast ástæðan ekki að einstaklingunum sem slíkum. Það náttúrulega eitthvað skipulagsbreyting í gangi, það verið að breyta starfseminni, leggja niður eitthvað og svo framvegis. Þannig að það ekki verið að segja þér upp af því að þú hafið staðið illa.
0: Sagði Ari Skúlason. Ármann Þorvaldsson, forstjóri Kviku, segir í svari við fyrirspjörn fréttastofu að engin tenging sé á milli viðbótar arðgreiðslu og uppsagna. Og staðan 0-1 fyrir Ísland í hálfleik í leik íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta gegn Úkraínu. Leikurinn sem næst síðasta viðureign liðana í undankeppni HM 2027 hófst klukkan 4 í Póllandi. Fréttalestri lokið.
3: Þetta síðdegis útvarpið
4: á Rás 2.
3: Á Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
5: Þá seinni hálfleikurinn í síðdegisútvarpinu runnu upp. Hér og eftir ætlum við aðeins að fara yfir ja, hvernig skemmtiferðaskipa félagabransinn hér á Íslandi er. Og hann kemur til okkar Sigurður Jökull Ólafsson, framkvæmdastjóri Cruise Iceland og segir okkur aðeins frá ferðalagi sem hann búin að vera í landið.
6: En með það við ætlum líka að heyra af dagskrá sjómannadagsins hér í höfuðborginni. Það líka dagskrá væntanlega allt land og við erum nú aðeins verið að tifa því en við ætlum að heyra af dagskránni hér í höfuðborginni og Ariel Pétursson, formaður sjómannadagsráðs, kemur til okkar. Og eftir?
5: Já, og svo bara eftir smástund hringjum við Jóhannu Ósk Halldórsdóttur en hún tekur brátt við sem bæjarstjóri í Bolungavík og verður þar fyrsti kvenkyns bæjarstjóri.
6: Já, en við ætlum að byrja þennan seinni hálfleik á Memphis Mafíunni og Guðmundi Pálssyni. Ég skal syngja fyrir þig.

0: Og við höldum áfram hjá síðdegis útvarpinu og við ætlum að, já, við ætlum að beina sjónum okkar vestur.
1: Já, ég nú rættum það, við höfum svona aðeins verið að kynna okkur, það þetta ný, hérna, afstæðanar sveitastjórnum kosningar.
0: Já, verða að skipta, þar sé að það komin að nýjir bæjarstjórar og sveitastjórar víða land og, já, Jóhanna Ósk Halldórsdóttir, hún að verða ein þeirra sem að taka við nýju bæjarstjóra embætti, hún að fara að taka við í Bolungarvík. Þar sé að það komin að nýjir bæjarstjórar og sveitarstjórar víða land og já, Jóhanna Ósk Halldórsdóttir, hún að verða ein þeirra sem að taka við nýju bæjarstjóra embætti, hún að fara að taka við í Bolungarvík. Hún verður fyrsta konan til að gegna embætti bæjarstjóra þar, hvorki meira en minna.
1: Nei, einmitt, og Jóhanna á línni, komdu sæl og blessuð.
2: Komið sæl.
1: Er þetta ekki extra mikill heiður fyrir þig að vera fyrsta konan?
2: Jú, það það.
1: Já.
0: Hver eru tengslin? Ertu ættuð að vestan eða býrðu þarna?
2: Já, ég bý í Bolungarvík og ég búið þar í 15 ár en ég úr Önundarfirði, uppalinn þar.
0: Það nú ekki langt að fara?
2: Nei.
0: Ekki eftir að göngin koma alltaf?
2: Nei, nákvæmlega. Tengöng.
1: Já. En hvað kom til að hérna, þú ert búin að starfa og ert ennþá í starfi hérna, fyrir Eimskip. Ertu hérna, hefur pólitíkin alltaf blundað í þér?
2: Ég get sagt blunda, já. Það var nú ekki ætlunin að taka við bæjarstjórastólnum samt. Þetta var svona, það var komið að máli við mig eftir kosningarnar. Og ég svona kvött til að taka þetta verkefni að mér og mörgum áttum og ég ákvað bara að slá til, láta slag standa.
1: Já. Hver telur þú vera, það búið að vera, það nú ekkit langt síðan að við báðar hérna vorum nú á ferðinni í Bolungarvík og ég tók að mitt viðtal við fráfarandi hérna bæjarstjóra. Það mikil uppbygging í Bolungarvík.
2: Já, það mikil að gerast í Bolungarvík og búið að vera mikil uppbygging á undanförnum árum. Og við viljum alltaf halda þeirri uppbyggingu áfram og það er hérna hverfi, nýtt íbúðahverfi í uppbyggingu og við erum alltaf bara að sjá aukningu í sjávarútveginum líka. Það bæði hérna hjá strandveiðibátunum og mjólkvinnslinu Örnu, það mikið að gerast í bænum. Þannig að við vonast bara til að þessi uppbygging haldi áfram.
1: Já.
0: Maður hefur séð eins og til dæmis Arna, maður sér að fyrirtæki svona að reyna að færa reksturinn eins mikið hann getur til Bolungarvíkur. Er þetta almennt svona viðþorfið í Bolungarvík að reyna að halda störfum á svæðina því að það eru öflug fyrirtæki aðna?
2: Já, ég myndi segja það. Að það er svona samhugur í fólkinu á svæðinu að efla byggðina og ekki bara í Bolungarvík heldur bara á vestfjörðum öllum og við erum svona að sjá fram á aukna samvinnu og bara efla vestfjörði í heildsinni enn frekar.
1: Já, þú segir sko hérna mikill kraftur í Bolungarvík og margt framöndan, hvað er það helst? Það þarf að byggja væntalega fleiri íbúðir eða að vantar húsnæði, er það ekki?
2: Jú, það er hverfi sem er nú þegar í vinnslu og við erum að vonast til að geta að það verið byrja að byggja þar í sumar og svo erum við bara að sjá fyrir okkur kannski í raun að skapa umhverfi til að geta allt atvinnulífi enn frekar og við erum eins og við komin áðan með stór fyrirtæki í bænum en við viljum svona efla fjölbreytni smærri fyrirtækja það er til dæmis bara okkur vantar hárgreiðslustofu í bæinn, verslunin, maturverslunin á svæðinu lokaði nýverið. Þannig að við erum svona horfi í það að hvernig getum við skapa umhverfi fyrir smærri fyrirtækin líka. Og svo náttúrulega viljum við bæta aðstöðna fyrir sjárútein á svæðinu. Bara með hérna að stækka viðlegaplássi fyrir stærri skip og hérna fara í breikkun og dýfkun innsiglingar hjá höfninni. Já, það alls konar framöndan.
0: En við sjáum það bara í hérna tölunum frá húsnæðis og mannvirkjastofnun að fasteignamati hækkaði, var það ekki mest í Bolungarvík á öllu landinu? Þannig er jákvætt teikn á lofti.
2: Já, það er bara bjartir í Bolungarvík.
1: Já, ef að hérna því að nú sko það 5. júni í dag og fólk nú kannski svona skipulegja sumari í hona, ef maður kemur til Bolingavíkur, hvað hérna á maður að skoða og hérna, hvað getur maður upplifa þarna á svæðinu?
2: Bólafjall,
1: Já.
2: Það fara upp á Bólafjall, skoða útsýnispallinn og horfinn í djúpið og ósvör og svo enda í mat á Einarshúsi.
1: Já, þetta þarf ekki að vera flókið.
2: Nei.
1: Æ, væntalega. Og það væntalega að vera undirbúa sjómannadaginn, er það ekki, í Bolingavík?
2: Jú, það bara skemmtileg dagskrá framundan.
1: Akkurat. Einn af hápunktum ársins, væntalega svona, í svona sjávarplási.
2: Já, það það. Þetta mikilvægt í innan dag og það alltaf skemmtilegu dagur.
1: Já. Hvenær tekurðu formlega við, Jóna? Búið ákveða daginn?
2: Ég að stefna á 1. ágúst, mögulega fyrr ef að við finnum eftirmann í mitt starf fyrr.
1: Já, ef er auglýs eftir því, eða honum?
2: Já. Gerið það hér með auglýs eftir svæðistjóra Eimskips á Vestfjörðum.
1: Já, hefur ekki amalegt að auglýsa það hér í útvarpi allra landsmanna. En hérna þannig ef að það gengur allt vel allavega í ágúst, þá væntanlega verður þú orðin bæjarstjóri og bara ert full tilhjökunar eða hvað?
2: Já, algjörlega. Þetta verður skemmtilegt og ég bara tek auðmjúkuð í nýju starfi.
1: Auðmjúkuð það. Þá segir ég bara hafa það gott og við heyrum nú betur í þér þegar hérna, þetta er allt formlega frá gengið Jóhanna Ósk Halldórsdóttir verðandi fyrsti kvenn bæjarstjórinn í Bolingavík. Hafa það gott og góða helgi.
2: Sömuleiðis, takk.
3: Bóli áfengislaus og nettó kynna 060626 Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Live Aid. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
4: Alvöru sláttuvílar. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Höldur og hurðahúnar frá JNF. Járn og gler skútuvi. Járngler.is.
6: Hvað betra en að fljóta og njóta í pottinum og hengirúmi frá Normex? Normex.is.
7: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
8: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
9: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan við drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
10: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
11: Það má alveg minna á að stór hluti af ágóðanum af Lotto rennur til uppbyggingar á húsnæði fyrir fatlaða. Þess vegna segjum við Lotto, leikurinn okkar.
12: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
13: Felix Bergsson fer fram og tilbaka
14: á Rás 2.
15: Ég fer fram og tilbaka með hlustendum Rás 2 alla laugardagsmorgna á Rás 2 og fæ gesti mína til að fara í fimmuna sem virkar þannig að gesturinn segir mér af fimm atriðum af sama tagi sem að hafa haft áhrif á líf hans eða hennar. Eldri þætti má að sjálfsögðu finna í rúvappinu og á hlaðvarpsveitum. Þar nóg af skemmtilegum viðtölum við frábært fólk.
13: Felix Bergsson fer fram og tilbaka
14: á Rás 2.
15: Alla laugardaga á Rás 2 og svo auðvitað í RÚV appinu.
16: Fyrst

0: ætlum við að halda áfram í síðdegisútvarpinu í dag. Fulltrúar stærstu skemmtiferðaskipa félaga heims hafa undanfarna daga verið á ferðalagi um Ísland í þeim tilgangi að kynnast áfangastöðum, innviðum og þeirri upplifun sem landið hefur upp á að bjóða. Og við, það hvíslaði því að okkur lítill fugl að gestirnir hafa verið himinlifandi með þetta allt saman og með ferðina og því að henni nú lokið. Sigurður Jökull Ólafsson framkvæmdastjóri Cruise Iceland, hann hingað kominn og já, við getum ekki annað Sigurður en að þú sért líka skjálfbrosandi og ánægð með verðina. Velkomin í síðdegisútvarpið.
1: Já, takk hérlega. Ég heldur betur sko, ég nú ennþá í górektinskalanum og í górektinskónum eftir, ég nú verið sko tveggja vikna bara ferðala með þeim, fyrst hérna í höfuborginu og svo hringin í kringu landið í bókstaflegri merkingu.
0: Er Ísland komin á þann stað þegar kemur að sko komu og móti okkur skemmtiferðaskipa að við getum fara að sýna öðrum þjóðum hvernig á að gera þetta?
1: Heldur betur. Við vorum hérna í byrjun vikunar og þá var sá hópur sem svona að vinna að svona herra í hýrarkinum og segja með gáma metrilation og svo framvegis. Og Nikos vinur minn hjá Cruise Lines International Association að hérna þau hefðu spurt hann, hérna getur ekki komið með eitthvað svona good examples á global skala. Og hann sagði, Ísland the good example. Og það var, hérna, við vorum bara ákveðlega stolt að heyra það.
2: Hvað áttum við með því?
1: Hann átti við með því að, í raun og veru sko, skemmtiferðaskipa hafa komið til Íslands lengi og ef við fyrir tilbaka 150-200 ára þá komu svona ákveðin hópur með skemmtiferðaskipa og fór í Laxveiði og svo leis og svo hafa verið að koma í litlu magni en svo fer þetta auka svona stigvaxandi fyrir heimsfaraldur og eftir heimsfaraldur þá svona blanda af ýmsum ástæðum sem gera það verkum að það verðir alveg rosaleg fjölgun hérna og þetta eru bara, nú erum við 26 þetta eru nú bara rúmlega 4 ár Og það eiginlega bara kraftaverk hvað við höfum náða að móða og því og bregðast við með engu fyrirvara.
0: Já, en ég meina það var nú alltaf talað sko í upphafi, eða þú veist, þú segir, þetta langu tími sem við höfum hérna tekið á móti gestum á skipum, en svona þetta springur út fyrir þessum árum síðan og að við sko ættum eftir að byggja innviðið um land allt og það nú nýbúið að taka í notkun þessa flottu móttöku hérna hjá okkur hér í Reykjavík, en var það þá bara einhvern veginn í betra lagi heldur en við heldum eða hvað?
1: Nei, sko, við vorum kannski ekki undurbúin þarna, eða sko bara yfir höfuð heimurum var nú bara ekki tilbúin eftir heimsfaraldur.
0: Nei.
1: Og hérna, og ferðagerinn á Íslandi hefur þurft að bregðast mjög fljótt við og við ennþá skemur bara á örfóum árum, en við sko, við tökum bara sem dæmi með farþegamöðstunni hérna í Skarfabakka að þetta var, er hann úr ákvörðin sem er tekin bara kannski fyrir 3 árum síðan, ef ég man rétt, 3 árum hálfu, og hún komin. Stórbætt aðstæða á Ísafirði, að við, þar eru komin risabryggja til hagsbóta fyrir öll skip, sko. Ný bryggja í Torfanesbryggjuna á Akureyri og bætur þar og bætur út um all land.
0: Já.
1: Að þetta gerist bara á no time, bara á nokkrum árum. Og ekki bara það heldur sáum við það allar hringin, að þetta voru ferðaþjónustaðaðilar, lokal ferðaþjónustaðaðilar hérna fyrir norðan, austan, vestan og svo framvegis sem voru eldsnöggir að breyta kerfinu hjá sér til þess að takast á við að þjónusta 3000 farþega sem koma klukkan 7 morguninn og fara klukkan 6 til þess að gera þetta í sátt og samlindi við bæinn og allir fari glæðir heim sko.
2: Nú hefur náttúrulega mikið verið fjallað áhrif tolla á komur skemmtiferðaskipa. Hver er staðan á því í dag?
1: Sko, staðan er að það sem betur fyrir þá er meiri skilningur og innviðagjaldið það var milda. Það er ennþá hærra heldur en gengur og gerist og er hærra heldur en til dæmis að þú gistir í landi, svo dæmis ég nefnt. Tollfrelsið sem skipin höfðu í 4 mánuð ári til sem stunda hringsinglingar að það var framlengt en þeir dæmdu á vask sem var ekki áður svona ýmsum ástöfum þannig að það er svona flóknara dæmi þannig að hérna, margt yfir lagast og það er mikil meiri stöðuleiki en það er ennþó svona eins og við segjum bara nokkuð ský sem þarf að skoða og sko maður sá þetta nú fórum við þarna sko í byrjun júni í lok maí það sem þetta er svona ferðaþjónustan er að byrja á landinu og við tökum hringi, við tökum Reykjanes við fórum flugum til Vestfjörða Snæfisnes Skagafjörður, Norðurland Austurland og svo Suðurland og þá sér maður eiginlega svart og hvítu og þau sáu það að hvernig dreifing ferðamanna og það dylst nú engum að dreifing ferðamanna öllu jöfnu ennú hérna á Suðvesturlandinu og Suðurlandinu mm. en það voru nokkur skip að sigla hringin ykkur landið þegar við vorum og við sáum að það var ekkit mikið annað þannig þá sáum við allafan að hvað varðar það og þjónustu kringu það og maður sá bara lokal fólkið, brugghús, bara búðir bara hvað sem það sá maður bara hvað þetta skiptir miklu máli að hérna að við náttúrulega björgum ekki öllu og leysum ekki allt saman en þetta er allafan að bara lítil geri sem skiptir alveg ótrúlega miklu máli og þeir voru bara svo ánægð að sjá, ég meina þetta voru bæjastur að tóka móti okkur, það voru þjónustu aðlar og með opnum örmum og þessu bara, ok, við erum ekki vön því að það sé að okkur tekið svona vel og við séum svona alveg sérlega velkomin, þeir eru alveg velkomin en svona alveg sérlega.
0: Þannig að þessi tollaleikun hún virkaði svona í stuttan tíma dýfa og heldur það náu sér svo upp aftur eins og við vorum komin á skrið?
1: Já, ég sko, ég vona það, ef við höldum rétt á spöðunum og við erum ekki hræra meiri í þessu og hérna, og leifum þessu bara aðlaga sig og ég held að við skulum nokk finna leiðir til þess að hérna, dreifa þessu ennþá betur og við skulum ekki gleyma því að sko, þarna voru bæri hérna, fórsvarsmenn fyrir stórskip og minniskip og þau voru líka að velta því fyrir sér sko, ok, hérna, við getum nú ekki sett 2-3 skip á þennar stað hérna þú veist ekki svona til langrama þannig að þau voru virkilega að hugsa út í það hvernig getum við gert þetta á sem bestan hátt af því að hérna, þau hafa náttúrulega engan áhuga því að vera íþingjandi fyrir lítið samfélag með 3000 íbúa og gestinir hafa náttúrulega engan áhuga að koma á stað þar sem er svona einhver svona Santorini hérna stíl
0: Nei, hlutunum,
1: sko. Þannig að hérna, þannig að með þessu og því sem hefur verið gert að þá held ég að við getum alveg verið hérna þá held ég jafnvel að ég skal nú bara hundur heita ef við erum ekki búin að ná svona 24-25 styrk 28-29
2: En þetta er svolítið merkilegt með sko, hvernig skemmtifræðskipin og þessi svona bransi virkar búrt með einhver sveitafélög að bæja félög út á landi eins og til dæmis og Ísafirði það sem að bara íbúafjöldin margfaldast allt í enn og einum degi og svo með sko, bæði jákvæðum og neikvæðum aflengum og eins

0: Já, við erum eyja, við erum í miðu Atlantshafi og eyjan svona, hérna, og eitt sem við tóku eftir, þau sögðu bara, þetta ótrúlegt magn af höfnum sem þið hafið. Já, og það vegna þess að það var, hafnina voru forsenda lífs, hérna, einu sinni. Þú nefnir Djúpavík, ég talaði við Magnús hérna hótelstjórana á Djúpavík núna í það seinustu viku og hérna fram og tilbaka og mér finnst það alveg sko beautiful saga vegna þess að ég komið þarna og þetta er strandinnar og þetta er afskekt og hérna og fegurum við það og hann hafði áhyggjur af því að skipin voru að koma þeir eru akkeri og svo koma þeir inn með léttabátum sko og borða hjá honum og það er afhringilandi sem hann sér eða þau þar Hann hafði einhvern veginn áhyggjur af því að fólki, að ég verið ekki verið að koma hérna og það er eitthvað skip þarna. En fólki, það fannst öllum þetta bara af því að þetta er höfn, gömulhöfn, að þeim fannst það bara vera að gefa sjarma, að það skildi vera skip í firðinum, og þetta er náttúrulega ekki stór skip, og þetta var klár viðbót. Og svo eins og hann sagði, ég meina, sko, vegurinn akkurat núna hræðilegur, og við kynntumst nú, við gerðum öxi,
1: Já.
0: og þau höfðu bara aldrei séð annað eins, sko. Og hérna, ég held að rútan var nú bara detti í sundur, sko.
1: Hérna,
0: þannig að sko, þannig ég held að fyrir okkur, ef ég ætti svona að fara algjörlega upp í þyrluna, að þá náttúrulega þurfum við að huga að styrkja þessa flugvöllu sem við höfum, sérstaklega þá Akureyri og hérna, Egilsstöðum.
1: Já, það þannig að þeir fara frá borði jafnvel og hvernig bara hvað er hægt að gera maður?
0: Sko, já, það eru ýmsir möguleikar það voru núna sko, þetta var hérna náttúrulega þegar fólk svona intensivt sko, þá eru alveg rosa mikið hugmyndur sem koma
1: já.
0: Og það voru jafnvel sko, hugmyndur að fljúga inn sko, Akureyri á vetri
1: já.
0: Það sem skipin eru þá að sigla á milli fjarðana þú veist að taka þá kannski Akureyri Ísafjörð Seyðisfjörð, bara sem dæmi að það eru lokaði fyrir þér eða þá Reykjavík og hérna geta farið í vör í fjörðunum bara sem dæmi það í Reykjavík að þannig sko farþegaskiptin virka þannig að annarkvort flýgur hingað og svo ferður hringa hérna með skipinu og ferður frá borði og svo lengjur í eða hvernig sem það nú er eða þú byrjar eða endar ferðina hérna
1: Já.
0: Þannig veist, þá hérna þá fljúgaðu hérna frá Bandaríkjunum og Bandaríkjamönnum sem voru hérna þeir voru náttúrulega sko þeir kannski vissu þetta en samt ekki að þeir voru algjörlega bara hérna aktofa yfir það sem heitir á ensku airlift bara flug hérna aðgengi fyrir Æslandi er Delta og United og öðrum sko og líka bara þetta er 5 tíma frá New York af því þú verður alltaf komast í skip einhvern veginn og svo siglir það eitthvað og svo leis að þeir hérna sáu eitthvað að það sko beautiful fyrir hérna eins og ameríska markaðin og Kanada að fljúga hingað fara í skip og fara nokkrar hafnir hérna og svo taka Noreg og svo enda í hérna Kaupmannahöfn Rotterdam eða Southampton sem dæmi eða á hina leiðina og þá fá þau svona hérna svona fílingu fyrir af því oft vilja að taka hvort tveggja Ísland og Noreg og við vitum það að sko að við erum að hugsa svona velti af því að sko skipagerinn hugsar alltaf mjög langt fram í tíman þannig að einhvern veginn bara að það er eðlislegt fyrir mig að hugsa langt fram í tíman að við erum að hugsa líka fyrir okkur Íslendinga að þá er hérna þau náttúrulega vinna ákveðis markastarf og þetta er ákveðin kynning word of mouth sem fylgir þessu að við sko vitum það í Evrópu að hérna að stórpartur kemur aftur og þá lengur og við vissum það líka með rannsóknarmiðstöð ferðamála gerði könnun í Reykjavík 23 og ég man ekki nákvæmlega tölunum en þetta var eitthvað 30-40% sem allaði sannarlega koma aftur til Íslands og þá bara með heili familjen og hérna og fara allan hringin
1: Já, þannig að þetta þarf að vinna allt með öðru sem sagt flugið, auðvitað innviðnir á hverjum stað og tollarnir, náttúrulega, með ekki vera á háir en sko, ef þú bara lítur til framtíðar, hvernig sér þetta fyrir þér? Getum við, getur þetta sprungið út, þú veist, er þetta hvað getum við tekið á móti sko, mörgum skipum við viðbútt á Íslandi?
0: Sko, það verður aldrei neitt veldisvöxtur í þessu, hérna á Íslandi vegna þess að í fyrsta lagi, sko, hafnina ráð ekki við meira og þau hafa engan áhuga á því að íþyngja þannig að þau eru mikið að spekulera hvernig þau geta dreift af því að hérna bara upp á ánægju viðskiptavina þetta er svona krúshópurinn ennú yfir höfuð sko hérna velmentar og vel efnaður og borga vel fyrir þetta þannig þau hafa nú engan áhuga að koma eitthvað þar sem þau eru að drukna í öðrum skipafartygum þannig að ég held að við þurfum
1: það
0: ekki
1: það er
0: að...

0: ekki markmið.
1: Nei, endilega. Það hvorki markmiður hérna á Íslandi neð hjá þeim. Og ég myndi núna eiginlega segja sko að bremsan væri svona jafnvel meiri hjá þeim.
0: Já, einmitt. Þannig. En að minnstu kosti eftir þessa ferð og með hvernig þú hljómar þá hérna getum við bæði hérna kennt öðrum hvernig á að gera þetta og við bara erum búin að standa okkur þokkalega vel og það verðist vera bjart framöndan í þessu.
1: Já, ég meina, ég hef alltaf sagt sko að þetta er svona, ég reyni alltaf að tala bara mannamál og ég hef alltaf sagt bara jú, það er svona alls konar en þetta snýst bara að gera hlutina vel og þá hérna og ef við gerum það og hugsum, sko, það verður alltaf undirbyggja hlutina, þú verður alltaf að byrja á grunninum og byggja áfram og það má, sko segja margt íslendinga en hérna en eitt að við erum alveg einstaklega fljótt að bregðast við breytingum.
0: Já. Látum þetta vera loka orðin, Sigurður Jökull Ólafsson, framkvæmdastjóri Cruise Iceland takk fyrir komuna í síðdegis útvarpið.
1: Takk sömuleiðis.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skellti þér í sund. Sundhöllin á Ísafirði, sundlaugin á Patreksfirði, sundlaug Bolungarvíkur og sundlaugin Suðureyri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tjekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
4: Þitt tilefni, þín stöð. Njóttu þess að spara með því að dæla í appinu. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
5: Fyrstu verslanir Spar verða opnaðar klukkan 12 á morgun á Barónstíg og í Staðabergi. Spar, þegar þér hentar.
6: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling, getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó, leikurinn okkar.
7: Í tilefni af 70s afmælis ári Bubba Mortens fjöllum við feril hans í tali og tónum í 16 útastáttum. 16. þáttur á dagskrá næsta laugardag á afmælisdeginum sjálfum 7.7.2026 og þar verða árin 2023 til 2026 til umfjöllunar.
8: Og það fegurðin við lög og sérstaklega ástaflög að menn taka þau og gera þau að sínum. Leið og búin að semja lag og lætur að fara frá þér þá það farið og það á að það hver sem og þú hefur ekkert það að segja.
7: Bubbi og böndin, laugardag milli klukkan 3 og 4 hér á Rás 2.

0: þarf að snú okkur aðeins að dagskrá helgarinnar. Það auðvitað sjómannadagurinn á sunnudaginn og það dagskrá auðvitað víða land og við erum nú aðeins búin að svona nefna það svona stærstu staðina. En hér í Reykjavík líka og verður mikið húllum hæ á sjómannadaginn. Og hann komin hingað, Ariel Pétursson sem formaður sjómannadagsráðs. Velkomin.
1: Já, kæra þakkir.
0: Kannski bara byrjum á þessum degi, sjómannadagurinn. Þetta auðvitað bara ekki fyrsta sinn sem haldið upp á hann. Eða hann haldinn hátíðlegur. Hvað erum við búin að gera oft?
1: Herðu, þetta áttugasta og níunda skipti sem að sjómannadagurinn haldinn. Hann sem sagt sko sjómannadagsráði stofna 37 og fyrsti dagurinn haldið 38. Fyrst og fremst vegna þess að sjómenn í landinu áttu engan frídag, áttu ekki einu sinni sko frídag á jólunum sjálfum, þannig að þetta var í fyrsta sinn sem að sjómenn áttu sinn svona sameiginlega frídag og líka jafnframt til þess að svona veita þeim ykkur sess í íslensku þjóðlífi. Það var svona hvatin að því að hérna róa öllum árum að því að halda þennan fyrsta sjómannadag.
0: Já, og er þetta þannig, en í dag er flotin heima?
1: Flotin allur heima, já. Allur floti skipa sem að er skráður á Íslands, hérna á Íslandi er sem sagt í höfn. Já. Ekki nema eitthvað sérstætt komi upp á eins og með hérna varskip sem að þurfa hérna rjúka til eða þess áttar.
0: Já, en svona bara tilgangurinn með deginum, þetta byrjar eins og segir að sjómenn áttu enga frídaga. Mm-hmm. Eru þið bara fyrst og fremst svona, hvað ég að segja, opna augu almennings fyrir því bara hvað er í gangi út á sjó?
1: Já, það er svona, hvað maður að segja, stóra þemað í dag og okkar markmið sem að sjómannadeginum stöndum. Það er sem sagt sjómannadagsráð, Brim og Faxaflóahafnir sem eru í sameiningu að halda daginn sem sagt og skipuleggjan í Reykjavík. Og markmiðið er að eins og í höfuborginni þá er kannski sókn og sjávarútvegur er ekki jafn tengt almenningi eins og var fyrir kannski 40 árum síðan. Og þá með á þessum degi þá geta sem sagt fjölskyldur, að þetta líka mjög fjölskyldur með hátíð, þá geta fjölskyldur komið út á Granda og farðum borði togara, farðum borði skip og sé hvernig nútíma togari lítur út og hvernig brúin er, hvernig skipin er stjórna, hvernig vinslu hættir eru um borð, kynst veiðafærum mismunandi og svona í gegnum leik og afþreyingu kynst í hvað hérna, hvað er hryggjarstykkið í íslensku atvinnulífi. Mm.
0: Og það er áhugi fyrir þessu, almenningur er spenntu fyrir því að sjá hvað þetta fer fram?
1: Alveg gríðalur. Við erum náttúrulega hérna rétt eins og aðrar útiháttíð þá hérna eigum við rosalega mikið undir veðurguðunum. Ég er búin að vera með smá kvíðan hút alltaf, ég er alltaf fyrir sjómannadaginn en blessunarlega þá er spáin mjög góð fyrir sunnudaginn. Þannig að það er svona... Það er lykil faktorin í því hversu margir sækja hátíðina en það eru 20.000 sem að leggja leið sína út á Grandan ef vel viðrar.
0: Já, þannig að það er ekki bræla.
1: Það er ekki bræla og svo erum við náttúrulega líka með hérna svona skemmti dagskrá sem að er til að trekkja þá sem að kannski eru ekki fyrst og fremst bara spennti fyrir því að sjá troll þá hérna, þá lokkum við fólk með því að hérna vera með Kristmund Axel og hérna Siggu Óskarsviði og ýmislegt annað. Já.
2: Þetta er svona fyrir alla.
1: Já, þetta er fyrir alla og það hefur líka verið allatíð markmið fyrir utan sko í gamla dag að vera að selja sjómannadags merki og blöð og eitthvað svona en það var partur á fjáröflun til þess að hérna fjármagna hérna framkvæmdi við Hrafnistu heimili en það hefur alltaf verið markmið að fjölskyldur eða fólk geti lagt leið sína nér á höfn án þess að taka upp þykkt seðlaveski. Þannig að eins og það fara allir mettir frá hátíðinni en þess að Brim býður sem sagt almenningi upp á fiskisúpu. Þannig að hérna, þetta er svona eitt dæmi um það að það á að vera eitthvað fyrir alla og enginn á að þurfa að hérna, vera blankur eftir að hafa heimsótt sjómannadaginn.
0: Já, en sko þú ert formaður sjómannadagsráðs.
1: Yes.
0: Og hvernig fungerar það? Hvað er það?
1: Já, sjómannadagsráð er sko auk þess að halda sjómannadaginn og það er náttúrulega svona fundamentið hjá okkur og hefur verið alla tíð en strax eftir fyrsta sjómannadaginn fyrir 89 árum síðan þá var tekið svo ákvörðun að leysa líka annað mál sem að tengdist sjómannum. Það var þessi frídagur sem að vantaði og svo var hitt málið sem að tölvert brýtna. Það var hvað á að gera fyrir sjómenn og maka þeirra þegar þeir koma í land og eiga ekki hús að venda sem sagt á sínum efri árum og þannig að þá tekin strax ákvörðun þannig eftir fyrsta sjómannadaginn að koma að fá dvalarheimili aldraðra sjómanna DAS sem við þekkjum í dag sem Hrafnistu DAS. Já. Og sjómannadasaráði sem sagt móður félag Hrafnistu jafnframt DAS íbúða sem tiltölulega stórt leigufélag eldriborgara og svo Happdrættis DAS sem hefur verið svona fjárhagslegi bakkjarlinn í gegnum allt þetta.
0: Já, og það ekki þannig að bara sjómenn komist inn á DAS eða inn á Hrafnistu.
1: Nei.
0: Það hefði þá breyst eða var það þannig fyrst?
1: Það var þannig fyrst og það hérna, en það eru nú yfir tveir áratug síðan að hérna það forgangsraðað á hjúkrunarheimili eftir færn og heilsumati sem að kemur frá miðlægri hérna nefnd og hérna og það allur almenningur en það sem sagt sjómannadagsráð í eigu þriggja stéttafélaga sjómanna sem að hérna og hefur verið alla tíð sem sagt stéttafélag sjómanna sem hafa átt sjómannadagsráð þannig að það eru sjómenn sem að standa að baki þessari reglíf mætti segja öldrunar þjónustu.
0: Já. Þannig að þegar við rifum augun á sunnudagsmorguninn og hugsum hvað ættum við nú að gera fallegt í dag
1: Já.
0: Þá bara að fara inn á sjómannadagurinn.is öll dagskráin þar.
1: Öll dagskráin þar.
0: Og hvenær byrjiði?
1: Sko, í ár erum við með nýjung. TM hefur verið með fjölskylduhlaup þó nokkur ár og hérna og það til marks um það hvað það mikill áhugi fyrir sjómannadaginn að TM sem sagt færði fjölskylduhlaupið yfir á sjómannadaginn. Það byrja klukkan 10 en formleg dagskrá byrja svo klukkan 11 þá er hátíðasvæðið svona opið og það eru allir fiskarnir, furðufiskarnir í körunum og smíðavellinni sem við köllum bryggjusprell. Þetta opnar allt klukkan 11 og svo hérna sviðsdagskráin fer af fullum krafti í gang klukkan 1.
0: Já.
1: Þannig að þetta í sjálfu sér hægt að fara inn á sjómannadagurinn.is og velja sér einhverja áhugaverða viðburði sem að hérna fólk vill sjá og sækja og taka þátt í. En svo líka bara hægt að drífa sig út á grandan. Hérna drífa alla í skó og fara út á granda og hafa það gaman allan daginn.
0: Já, en þar var skrásið svo til sem er allar borð í togar eða eitthvað slíkt.
1: Nei.
0: Biðröð.
1: Það bara eitthvað... já, það bara rennir í þar borð.
0: Já.
1: Það ætti ekki að vera neinar raðir eða hérna ósátt börn að bíða eftir hérna hoppukartala sem komast ekki að því.
0: Nei.
1: Það ekkert svoleiðis.
0: Og þú ert búinn að semja við veðurguðina, þannig þetta verður gott mál á sunnudaginn.
1: Já, ég hérna þetta alveg geirneldur samningur við veðurguðina.
0: Já. Þá segjum við bara takk fyrir komuna Ariel Pétursson formaður sjómannadagsráðs og við þetta óskum sjómönnum land allt og bara okkur öllum sem þjóð til hamingju með sjómannadaginn.
1: Kæra þakkir, takk fyrir að fá mig.

0: Þá er ekkert eftir annað en að kveðja hér í síðdegis útvarpinu í dag, Hólfríður. Það er búið að vera gestkvæmt hjá okkur hér hljóðstofu í Efstaleiti.
1: Já, við erum búin að fara svolítið við mell og framöndan fyrsta helgin í júní, fyrsta júní helgin.
0: Já, alveg dásanlegt og það sjómannadagurinn eins og komið við fram á sunnudaginn og dagskráðu þetta víða land og það lofað góðu veðri. Ef ekki segja gott veður allt nema frost og snjókoma.
1: Jó,
0: á Íslandi.
1: Þetta svona sveigjanlegt hugtak.
0: Já. En svo það auðvitað stór afmælis hátíðin hans Bubba Mortens bæði í dag og morgun.
1: Já, í kvöld og annað kvöld og það verður það ekki bein útsending hérna bara á rúf í
0: Já,
1: kvöld frá fyrri tónleikunum.
0: Já, það að segja Matthías Már, dagskrárstjóri Rásar 2, hann verður í Laugardalshöllinni beinn útsendingu klukkan 19.45 og svo eru tónleikarnir og svo eru þeir á morgun líka í höllinni og svo eru þeir í streymi fyrir þá sem að komast ekki í höllinu og fengu ekki með það.
1: Já.
0: Það þetta að horfa í streymi, kaupa sér aðgang þannig og svo eru við auðvitað að gera þessu skil hér á Rás 2.
1: Já, akkurat á morgun síðan akkurat loka þátturinn í seríunni Böndin hans Bubba og hann fer í lofti klukkan 3, sjálfu hann ammælis daginn.
0: Já, við hérna skjótum því bara hér að við óskum Bubba til hamingju með ammælið, ætlum að enda síðdegis útvarpi í dag á Eko, fjöllin hafa vakað og með þessu kveðju við og hafið það gott um helgina.

0: Ný jakkaföt og við gefum útskriftanemum afslátt kormokur og skjöldur. Garðsláttur, garðlist, steikur á grillið, sælkerafélagi kolaportinu. Gjafabréf glæsileg útskriftagjöf, kormokur og skjöldur. Gleðilegan sjómannadag, börnin fljúga frítt í flæi over Æslandu sjómannadagshelgina, flæi over Æsland. Sjöðu spennandi tónleikar á aðeins 15.000 áskriftasala hafin á tónleikarauðina Tíbrá, salurinn.is.
1: Við frumsýnum tvo spennandi rafbíla á morgun milli klukkan 12 og 16. Nýjan fjórhjóladrifin Subaru Uncharted sem margir hafa beðið eftir og MG4-ir Urban, borgarbíl sem kemur á óvart. Komdu á frumsýningu á morgun. Sumarstemning, gæðakaffi og léttar veitingar. BL Sæfarhauða.
2: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan. Fjölmargir viðburðir á listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is og nældu þér í meða á sýningar og tónleika.
3: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
4: Pantaðu snyrtivörurnar á netinu. Stígðu í þægindarhringinn. Hagkaup.
5: Sumaróskin okkar að þú takir þátt í happdeildi sjálfsbjargar og styrkir starfið okkar. Miðarnir fást á sjálfsbjörg.is. Gleðilegt sumar.
6: Gott kvöld. Fjármálaráðherra segir gagnrýni á framsetningu fjármálaráðuneytisins á niðurstöður gjaldmiðlaskýrslu, hvorki sanngjarna né réttmæta. Bankar og lífeyrissjóðir hafa ekki nýtt aukið svigrúm vegna fasteignalána. Seðlabanki tvöfaldaði undanþáguheimild lánastofnana umfram hámarksgreiðslubyrði í fyrra. 50 manns fórust úr þorsta í Sahara-eyðimörkinni á dögunum. Bíll þeirra hafði bilað og vatnið klárast. Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta vann Úkraínu í leik í undankeppni HM 2027 og tryggði sér þannig betri stöðu fyrir umspilum sæti á mótinu. Fjármálaráðherra hafnar ásökunum að hafa rangtúlkað niðurstöður skýrslu erlendra sérfræðinga gjaldeyrismál.
7: Umræða nýútkomna skýrslu valkosti Íslands í gjaldmiðlamálum fór fram á Alþingi í dag. Hingað til hefur umræðu skýrsluna fyrst og fremst snúast frjálslega túlkun fjármálaráðuneytisins í fréttatilkynningu skýrsluna. Engum fullyrðingu að kostnaður við íslensku krónuna sé verulegur og að jafnaði meiri en sá ábati sem fylgir sjálfstæðan gjaldmiðli. Ráðuneytið hefur verið sakað upplýsingaóráði og jafnvel brot á siðareglum. Daði Már Kristófesson, fjármálaráðherra, ósammála þeirri gagnrýni. Enda hafi fimm megin niðurstöðu skýrslunar verið dregna fram.
8: Þar í heildina nefnd fimm atriði, þrjú sem renna stóðum undir upptöku evru og tvö sem styðja frekar við sjálfstæða peningastefnu og sjálfstæðan gjaldmiðil. Já, því erfitt með að fallast á að gagninninn sé réttmæt og sanngjörn.
7: Það var Bergþór Ólason, þingmaður Miðflokksins, sem fór fram á umræðina og hrósaði hann ráðherranum fyrir heiðarlegri framsetningu en í umræddri fréttatilkynningu. Hann og fleiri stjórnarandstæðingar sem tóku til máls héldu þó áfram að gagnrýna framsetninguna.
9: Ríkisstjórnin gerir mikið með það að það þurfa að draga úr upplýsingaóreiðu en er síðan einhvers legin í farabroti hvað upplýsingaóreiðu varðar í mörgu tilliti.
7: Þrátt fyrir grundvallar ágreining hvernig túlka eigin niðurstöðu skýrslunar og hvaða leið sé best til framtíðar, þá voru þingmenn stjórnar og stjórnarandstöðu sammála meitt. Að gera þarf róttæka breytingar á íslenska vinnumarkaðslíkaninu, óháð því hver gjaldmiðlin er.
6: Magnús Geir Eyjólfsson tók saman. Bankar og lífeyrissjóðir nýta undanþágu heimild Seðlabankans vegna fasteignakaupa lítið, þrátt fyrir að hún hafi verið tvöfölduð í fyrra. Eftir dóm hæstaréttar í vaxtamáli Íslandsbanka skapaðist mikil óvissa á fasteignamarkaði. Seðlabankin brást við með því að gefa lánveitendum aukið svigrúm til að veita fasteignalán umfram hámarksgreiðslubyrði úr 5% allra veitra fasteignalána upp í 10%. Þrátt fyrir það nýttu bankarnir aðeins fimmtung heimildarinnar á fyrsta ársfjörðingi.
10: Hvað heldur þú að skýri þetta?
11: Það náttúrulega mikil áhættu sem felst í því að taka lán með greiðslubyrði yfir 35-40% af ráðstöfunartekjum. Það getur bara verið að fá að sækja vegna þessa eða bankarnir sjálfur telji lánveitingarnar áhættu meiri en þeir vilja standa í.
10: Heldur fólk sem meðvitað að þetta sé samt möguleiki?
11: Nei, ég hugsa að það séu margir sem eru ekki meðvitaðir að þetta sé möguleiki.
6: Sagði Tómas Brynjólfsson vara Seðlabankastjóri fjármálastöðuleika hjá Seðlabankanum. Nánar verður fjallaðu málið í kvöldfréttum sjónvarps klukkan 7. 49 manns létust úr þorsta í Sahara-eyðimörkinni í Níger nýlega eftir að trukkur sem þau voru í bilaði. Fólkið hafði dögum saman reynt að laga bílinn. Tveir lifðu af.
12: Fólkið var að koma frá nágrannaríkinu Mali þar sem að þau tekið þátt í trúarhátíð múslima. Bíllinn sem hópurinn var í bilaði í eyðimörkinni og allt vatn kláraðist. Aðeins tveir úr hópnum lifðu af þeir höfðu gengið langa leið til byggða og gátu látið yfirvöld vita á fólkinu. 49 fórust úr þorsta. Bílstjórinn og farþegarnir reyndu dögum saman að laga bílinn án árangurs, segir í yfirlýsingu stjórnvalda í Níger. Fólki var grafið í fjöldagröfi í eyðimörkinni. Árum saman hefur verið reynt að vekja fólk til vitundar hættuna sem felst í ferðalögum yfir eyðimörkina, hefur breska ríkisútvarpið eftir yfirmanni hjálparsamtaka. Þetta sé því ekki einstakt tilvik. Oft hafi slíkt gerst þegar fólk ferðast til Líbíu eða Alsír, ríkja sem liggja að Níger. Þegar björgunarsveitir voru á leið frá vettvangi, rákust þær á 60 manna hóp sem hafði verið í eyðimörkinni í 3 daga vegna þess að flutningabíll sem þau voru í bilaði. Þeim var gefið vatn og hjálpað að laga bílinn.
6: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Formlegar aðildarviðræður Úkraínu og Moldófu við Evrópusambandið hefjast miðjan þennan mánuð. Ráðstefna með fulltrúum ríkjana tveggja er ráðgerð í Luxemborg 15. júní og 4 ár eru síðan Úkraínu og Moldófa fengu stöðu umsóknarríkja. Nánar þetta í speglinum að loknum fréttum. Vladimir Putin, Rússlandsforseti, segir engan tilgangi því að funda með Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseta, fyrir en friðarsamningur liggur fyrir. Zelensky bauð honum til viðræðna í opnu bréfi í gær. Putin ávarpaði blaðamenn á alþjóðlegri efnahagsráðstefnu í Rússlandi í dag og sagði að stríðinu liki ekki fyrir en rússar hefðu náð markmiðum sínum. Stjórnvöld í Rússlandi hafa sett fram kröfur yfirráð yfir austurhluta Úkraínu, breytingar á valdhöfum í landinu og takmarkanir á hernaðargetu landsins. Þjóðminjavörður sem sáum uppgröft á beinum Jónasar Hallgrímssonar árið 1946 skrifaði nákvæma skýrslu verkið. Aðstoðarsþjóðskjálavörður segir hann hafa verið vissan í sinni sök að beinin væru Jónasar en í grafreitnum voru 4 að auki.
10: Hópur fólks vill grafa upp bein Jónasar Hallgrímssonar og fá úr því skorið hvort beinin séu raunverulega hans í tengstu við gerð heimildamyndar. Skjölum uppgröft líkamsleifa Jónasar að finna í skjalasafni forsætisráðuneytisins á Þjóðskjalasafni Íslands. Jónas var upphaflega jarðsettur í Assistens kirkjugarði í Kaupmannahöfn en nú grafin í þjóðargrafreitnum á Þingvöllum. Matthías Þórðarson, þjóðminjavörður, sá uppgröft á beinum Jónasar 30. og 31. ágúst 1946. Njörður Sigurðsson, aðstoðar þjóðskjalavörður, segir Matthías hafa skrifað nákvæma skýrslu verkið. Jónas var jarðsettur í Kaupmannahöfn 1845. Í grafreit hans voru síðar jarðsett hjón og feðgar.
13: Það eru sem sagt 4 einstaklingar auk hans sem voru grafnir 1875, 1898 og 1907.
10: Matthías hafi engu að síður verið viss í sinni sök að beinin væru Jónasar út frá staðsetningu þeirra.
13: Hann er allavega vissi sinni sök og lýsir þessu bara ágætlega og í raun veru rannsakar sko hvernig beinin liggja í gröfinni, hver geti verið bein Jónasar. Þannig að já, hann verist verið mjög vissi á.
6: Sagði Njörður Sigurðsson, Iðun Andrésdóttir sagði frá. Hópur vísindamanna við Cambridge Háskóla hefur þróað nýja tegund bóluefnis með hjálp gervigreindar. Það talið geta nýst til varnar fjölda veira og jafnvel komið í veg fyrir faraldra.
14: Í frétt breska ríkisútvarpsins BBC segir að þróun bóluefnisins sé enn á frumstigi. Það var hanna til að nýtast gegn öllum afbrigðum kórnaveiru og aðrar veirur sem berast til dýra og gætu valdið faraldri. Ein helsta áskorunin við gerð bóluefna að veirur geta stökkbreyst og afbrigð þeirra verið fjölda mörg. Hefðbundin bóluefni byggjast á nýlegri gerð veira. Rannsakendur tóku genamengi úr fjölda kórónuveira og letu gervigreind greina þau. Gervigreindin hannaði þá svokallaðan ofur mótefnavaka sem á að geta þjálfað ónæmiskerfi til að verjast öllum mögulegum veirum í kórónafjölskyldunni, jafnvel þeim afbrigðum veirunar sem enn eru ekki til. Þegar byrjaði að prófa bóluefni á fólki og tæplega 40 manns að fengi tilraunaskammt af því. Einn rannsakanda, Saul Faust, segir að áhrif bóluefnisins á ónæmiskerfi hafi verið lítilvæg en að niðurstöðunar séu jákvæðar. Bóluefnið sem hanna sé með gervigreind búi klárlega yfir miklum möguleikum. Næsta skref er að prófa bóluefni á stærri hópi eða 200 manns. Þá hefur rannsóknarteymið hafist handa við þróun ólíkra bóluefna gegn flensu og e-bóluveiru.
6: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Leik Íslands og Úkraínu lauk með 1-0 sigri Íslands. Leiknum sem var næst síðasta viðureign liðana í undankeppni fyrir heimsmeistaramót kvenna í knattspyrnu 2027 er nýlokið. Með sigrinum tryggði Ísland sér þriðja sæti riðilsins og betri stöðu fyrir umspilum sæti á mótinu. Þorsteinn Halldórsson, þjálfari íslenska liðsins, var að vonum ánægður með sigurinn.
15: Þetta var smá svona stress í lokin en hérna það náttúrulega bara oft í 1-0 leikjum að þetta lítil forysta og það þarf ekki mikið að hérna, gerast til að fá þér til að missir hana en hérna við erum heilt yfir svona bara að vera sterkaralega aðlið þessu leik við áttum náttúrulega að komast í 2-3-0 og hérna klára þetta almennlega en svona er þetta bara Ísland var eftir með að vinna Úkraínu stærra heldur með vinnumarki þannig að markmiðin ná þá var nummer 1-2-3
6: Sagði Þorsteinn Halldórsson Og þá er það veðurhorfur, sunnan og suðaustan gola eða kaldi á morgun. Skýjað með köflum og líkur á skúrum, einkum síðdegis, en rigningum tíma suðaustanlands. Þetta spegillinn, umsjónarmaður Ástrós Signýjardóttir. Í þættinum í dag fáum við fréttir af fundi leiðtoga Evrópusambandsríkja með kollegum frá ríkjum á vesturhluta Balkanskaga. Við heyrum einnig ástæður þess að íbúar við Árkvíslir og Leiruviðarskóa Nígeríu hafa höfðað mál gegn olíufyrirtækinu Shell. En við byrjum á geðheilsu.
16: 1200 miljónir karla, kvenna og barna með geðraskanir af ýmsu tagi, nær tvöfalt fleiri en 1990. Þetta megin niðurstaða viðamikilla rannsókna sem byggðir á gögnum frá 204 löndum og landsvæðum á 34 ára tímabili. Sá fyrirvari þó gerður að ekki sé víst að þessi tala endurspegli raunverulega fjölgun tilfella, heldur megi mögulega rekja einhver hluta hennar til breyttra greiningaraðferða. Grímur Atlason, framkvæmdastjóri Geðhjálpar, setur fyrirvara við þennan fyrirvara.
17: Það svo margt í þessu sko, ef við skoðum bara fleiri geðheilbrigðisvísa, ofbeldi barna, dauðsföll og allt þetta, þá geðheilbrigði, ég meina geðheilsa og geðrarn vandi, hann farinn að spila stærri og stærri rullu. Ef við förum í skólakerfið og allt þetta, þá það stærri og stærri rulla. Greiningarnar eru... Það er alveg sama hversu við höfum fjölgað í rauninni greiningatækjum, greiningar aðilum, við höfum fjölgað þeim mjög mikið á Íslandi, en það samt sem að það alltaf lengri biðlisti eftir greiningum, heldur en það alltaf mjög langu biðlisti. Kannski segja að sumir, já, það vera greina betur, við höfum betri í þessu heldur vorum. Ég og við hjá Geðhjálp teljum ekki svo vera, við teljum þetta sé í rauninni birtingamynda miklu flóknara samspil í samfélagsins og manneskjunar heldur en að þessi einstakling smíða nálgun að við séum öll einhvern veginn að verða bara veikar og veikari. Það eitthvað þarna sem maður fer ekki alveg saman, það eitthvað þarna mjög skrítið. breyti því ekki að vandinn alveg raunverulegur. Við erum að heyra fleiri sögur á til þess örorku, örorkaróðni mjög algeng, miklu algengar á Íslandi en hún var. Þá komið þetta þá einhverju í að það allt og margir að svíkja og svindla og eitthvað svoleiðis. En þetta eru samt hluti af þessu, þau eru allt með ungan hóp til dæmis sem að er hvorki í vinnu, er ekki í skóla eða í netti þjálfun eða endurhæfingu. Þessi hópur kallast nýthópur og honum hefur líka, það mikið fjölgun þar og ef við skoðum til dæmis Bretland að þá gríðaleg fjölgun þar í þessum hópi. Hann farinn að telja bara 15-20% af ungu fólki. Hér á Íslandi hann farinn að telja alveg 7% af ungu fólki. Þetta eru tölu sem við þekkjum þá úr allir í vinnu, alveg sama hvernig það var.
16: Og þetta er sem sagt fólk sem er án atvinnu, án menntunar og án þá...
17: En eru engri endurhæfing, engri þjálfun. Þú ert bara ekki í neinu. Og þetta bendi til þess að það er vandinn hafi farið mjög vaksandi.
16: Fjölgunin er mest í hópi þeirra sem eru með alvarleg þunglindi og eða kvíðaraskanir. Geðran vandamál eru algengari meðal kvenna en karla og leggist þingra á ungmenni á aldrinu 15 til 19 ára en aðra aldurshópa. Og líka hraðast hafi fjölgað í þessum hópum sem öðrum í og strax eftir heimsfaraldur COVID-19. Grímur segir þetta líka eiga við hér.
17: Já, COVID Í upphafi COVID, það var bara í mars, þá gaf WHO, alþjóða heilbrigðismálastofnunin, út svona sendi bréf, við fengum það bréf, sem var sendt á ríkisstjórnir og bara heimsbyggðina, að það er aðgerðir sem að, jörunni, WHO mælti með, lokuninn og þetta og þessi einangrun sem við fórum í, að það er myndu hafa afleiðingar. Og það var geðheilbrigðis afleiðingarna, sem að, það var geðheilsan sem að þetta snýrist Og sérstaklega ungt fólk, eldra fólk, jaðarsett fólk, þá bara tala við sérstaklega það og það yrði að grípa til mótvæðisaðgerða. Heimsbyggðin gerði það ekki. Ísland gerði það ekki neitt. Við fórum ekkert í það sem að þurfti að gera. Þó við hefum ekki kannski gripið til að harðara aðgerða og mörg landanir kringum okkur, að þá gerði við mjög margt. Og það var ekkit endilega þægilegra að vera í svona on and off, einhvern veginn að þið er alltaf að grípa í smá og svona, eða þá grípa alveg í. Og þetta hafði mikil áhrif, þegar við sjáum bara í gögnum, þegar við skoðum til dæmis eins og þess að geð heilsu vísa sem að þengjast ofbeldi, alvarlegt ofbeldi ungmenna og svo tilkynningar vegna áhættu hegðunar ungs fólks, þær jökust mikið í kjölfar COVID og eftir COVID. Og líðan barna sem hafa gerð könnunin, líðan barna í grunnskólum, við vorum komin niður í 57% voru ánægð eða mjög ánægð með lífsitt sem var skilur 80% eða 81% 7 árum fyrr. Og þetta eru allt gögn sem mamma getur hort á og skoða og svo þetta sem kom og hefur núna verið að lögreglan hefur að benda á og barnavenda yfirvöld, þessi áhættu hegðun, meiri áfengisneysla, meira ofbeldi. Og þetta eru allt saman beinar afleiðingar af því sem við gerðum.
16: Og sem við gerðum ekki.
17: Já, og sem við gerðum ekki. Já. Það er ákveðin aðgerð að gera ekki neitt. Við tölum hluti, já, og hræðilegt skólakerfi og eitthvað svona, en við gerum ekkert í því. Við setjum það aldrei á efst á listan. Ef það er rauninni að væri skiptingunum máli þessi geðheilbrigðismál og geðheilsa barn og annað, þá myndum við setja það efst á listan. Við myndum segja, heyrðu, við þurfum að finna út því hvernig foreldrar geta verið með börnunum sínum fyrstu 2 æviárin á þess að þurfa að vera gjaldþrota. Þetta er markmið okkar. Og svo myndum við taka næsta markmið sem er, heyrðu, við skulum gera það þannig að þetta sé bærilegt samfélag, að við búum meira saman, tölum meira saman. Líðan, það snýstum að við séum í tengslum. Þetta er það sem er gott fyrir geð krónukerfið í staðin fyrir að vera alltaf að velta fyrir sig hvernig krónukerfið er allt saman.
16: Talandi samfélag, það gerðist að dögan á fjöldi fólks í ákveðnu hverfi í Reykjavík reis upp á afturlappirnar og lagðist gegn því að það er því starrætt skjólshús eða aðkvarfi ykkar hjá geðhjálp fyrir fólk með geðræna vanda. Hvernig horfir þetta við ykkur?
17: Þetta er birtingamynd þess ég er að lýsa hérna. Þetta er birtingamynd þessa ótta samfélag sem einhvern veginn byggir á forgangsöðun er öll einhvern veginn, hvað allir gerist fyrir mig, hvað verður fasteðina mati mitt vont, hvað ég, þú veist þessi ég áhersla á lífið, staðið fyrir við saman, hvað græði ég á því að vera í kringum fólk sem annar tegundar en ég, er að gangi ekki um eitthvað annað en ég og allt þetta. Þetta er að besta sem kemur fyrir manneskjuna. Kannski við litum á í gamla dag þegar við erum í grunnskólanum, já, ég er í skóla með verkamanni og ráðherra sinn og allt þetta. Þetta var þessi hugmynd Íslands að við værum öll sama stéttin og við umgengjumst alls konar. Við erum komin meira í þetta að vera með sér hverfi fyrir brúnt fólk og stofnanir helst fyrir þá sem eru aðeins öðruvísi en hinir að við ykkur finnst. Þetta er aftur að on the rise, maður segir hérna á Íslandi.
6: Sagði Grímur Atlason, Ævar Örn Jósepsson talaði við hann. Og þá til Svartfjallalands þar sem leiðtogar Evrópusambandsríkja mættu í dag á fund með kollegum sínum frá ríkjum á vesturhluta Balkanskagans.
18: Þetta er í áttunda skiptið sem Evrópusambandið heldur sérstakan fund með leiðtogum þessara ríkja. Það eru Svartfjallaland, Serbía, Albanía, Bosnía-Herzegovína, Kosovo og Norður-Makedónía. Fimm þeirra hafa formlega stöðu umsóknaríkis gagnvart ESB. Kosovo er sér á báti, enda hafa nokkur aðildarríki Evrópusambandsins en ekki viðurkennt sjálfstæði þess. Hinn Balkanríkin fimm eru komin mismunandi langt á veg í umsóknarverkinu. Þau sem eru komin lengst eru einmitt Svartfjallaland sem stefnir að aðild á það næsta ári og Albanía eftir 3 ár eða svo.
19: There is momentum. We have to change this momentum, turn this momentum now into movement and this movement into membership.
18: Það aukinn skriffungi núna, sagði Ursula von der Leyen, fórsetti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins þegar hún kom á leiðtogafundin í morgun. Við þurfum að breyta þessum skriffunga í hreyfingu og aðild að sambandinu, sagði hún. Það eru engin ný sannindi að Evrópusambandið hreyfi sig hægt. Breytingar taka langan tíma, en síðan allsherjar innrás Rússa í Úkraínu hófst vorið 2022, þá hefur umræðunum stækkun fengið vítamínsprautu, ef svo má segja. Ekki síst út af sjónarmiðum sem varða varnar og öryggismál og stöðu Evrópusambandsins í breyttum heimi, viðskipta og valdataps. Ríkin á vesturhluta Balkanskagans hafa verið í biðstofu aðildar í langan tíma. Svartfjallaland síðan 2010 og Albanía síðan 2014. Og það eru æ fleiri á þeirri skoðun að aðildarferlið sjálft sé of tímafrekt og þungt í sniðum og ekki síður að það sé of auðvelt fyrir ríki innan Evrópusambandsins að stoppa þetta ferli. Það er til dæmis samhljóða samþykki allra aðildarríkjanna ekki aðeins til að hefja viðræður við umsóknarríki heldur einnig til að opna og loka samningsköflum og þetta vald hafa Ungverjar nýtt sér undanfarin 3 ár gagnvart Úkraínu og Moldófu eða fanga til fyrri í þessari viku þegar ný stjórnvöld í Búdapest gáðu til kynna að þau stæðu ekki lengur í vegi fyrir þessum viðræðum. Nú gert ráð fyrir að þær verði formlega opnaðar og svo kallari ríkjaráðstefnu með Úkraínu og Moldófu sem halda á í Luxemburg eftir 10 daga. Antonio Costa, forseti leiðtogaráðs Evrópusambandsins, vill einfalda þessar reglur umsókn. Það sé nóg að aðildarríki komi að ákvörðun í upphafi og við lok viðræðna aðild.
20: Look, I personally believe that we don't need to have the unanimity to open chapters and clusters. Mm-hmm. We just need the unanimity to close chapters and clusters. Secondly,
18: sagði Antonio Costa í viðtali við Euronews sjómanstöðuna í gær áður en leiðtogafundurinn hófst í strandbænum Tívat í Svartfjallalandi. Það eru fleiri hugmyndir í gangi, leiðtogar Þýskalands og Frakklands sendu fyrir vikunni frá sér óformlegt umræðuplagg, non-paper eins og svona plagg er kallað hinn í Brussel, þar sem lagt er til að ríki sem er í umsóknarferli fái einhvers konar skrefabundna aðild. Þau geti notið þeirra kosta sem aðild að Evrópusambandinu hefur í för með sér á sama tíma og þau vinna að því að uppfylla þau skilyrði sem sett eru fyrir aðild. Og reynda má segja að ákvörðun sem ráðherraráð ESB tók í gær sé dæmi þetta. Ráðið samþykkti nefnilega að hefja viðræði við ríkin sex á Balkanskaganum að þau verði hluti að evróska reikisvæðinu fyrir farsíma, rétt eins og Ísland og reyndar einnig Úkraína og Moldóva síðan áramót.
21: Die Europäische Union muss zeigen, dass sie erweiterungsfähig und erweiterungswillig ist und das wollen wir heute diskutieren.
18: Evrópusambandið verður að sýna að það sé reiðubúið og viljugt til að takast á við stækkun og það ætlum við að ræða í dag, sagði Friedrich Merz í morgun. Hann og Macron ætla reyndar einnig að koma að þessu máli á dagskrá þegar leiðtogar Evrópusambandsins koma saman á reglulegum fundi hér í Brussel eftir tæpan hálfan mánuð. Þá verður væntanlega búið að halda fyrstu ríkja ráðstefnuna með Úkraínu og Moldóvu sem þýðir að þær aðildarviðræður fara formlega í gang næstum nákvæmlega 4 árum eftir að ríkin tvö fengu stöðu umsóknarríkja. Það gerðist sumarið 2022 og margir, þar á meðal Antonio Costa, segja núna að Evrópusambandið þurfi að sýna það í verki. Núna ekki síst gagnvart umsóknarríkjunum í suðri og austri að það geti tekist á við það verkefni að stækka.
6: Bresk-hollenska fyrirtækið Shell rak áfram stórt olíuleiðslukerfi í Nígaríu árum saman þrátt fyrir að vita að það væri að valda víðtækri mengun samkvæmt skjölum sem breska ríkisútvarpið hefur undir höndum. Mengunin hefur haft skaðleg áhrif á heilsu og líf fólk sem býr nærri leiðslunni. Fólkið hefur höfðað mál á hendur fyrirtækinu. Það má kannski segja að olíuauðlindir Nígaríu séu bæði böl og blessun íbúa. Landið eitt stærsti olíuframleiðandi Afríku og olía stór hluti af útflutningstekjum. Alþjóðleg olíufyrirtæki á borð við Shell hafa starfað lengi í landinu og hafa í gegnum tíðina sætt gagnrýni meðal annars vegna umhverfisspjalla. Olíuþjófnaður hefur lengi verið vandamál og glæpagengi hafa tengt sig við olíuleiðslur og dæla hráolíu í báta eða geymslutanka. Hluti stólnu olíunar hreinsaður í bráðabirðabúðum sem eru faldar í árkvíslunum en afgangurinn seldur ólöglega. Nígarísk stjórnvöld telja að 100.000 tunna af olíu tapist daglega vegna olíuþjófnaðar og skemmdarverka. Íbúar við árkvíslir og leiruviðarskóa landsins hafa nú höfðað mál gegn Shell og krefjast þess að fyrirtækið veri gert ábyrgt fyrir skaðalegri mengun sem rekja megi til leka á olíuleiðslu. Lekarnir eru sagðir tengjast olíuþjófnaði og ólöglegri olíuhreinsun á árunum 2011 til 13 og hafa haft skaðaleg áhrif á heilsu fólks, umhverfið og lífsviður væri þess. Ein lengsta olíuleiðsla Shell í Nígaríu, Nembe Creek Trunk Line, tæplega 100 km löng. Hún getur flutt alltaf 150.000 tunnur af olíu á dag, en hefur reglulega verið skotmark olíuþjófa sem vinna á henni skemmdir. Shell seldi leiðsluna í fyrra og hún nú í rekstri annars fyrirtækis. Skjöl sem breska ríkisútvarpið hefur undir höndum tengjast dómsmálinu og innihalda 12-póstsamskipti starfsfólks Shell á meðan leiðslan var í eigu fyrirtækisins. Í þeim kemur fram að stjórnandi innan fyrirtækisins hafi varað við þeirri áhættu sem fylgdi því að halda áfram að dæla miljónum tunna af óhreinsaðri olíu leiðsluna árið 2008. Leiðslan varð reglulega fyrir umfangsmiklum og skaðlegum olíuþjófnaði vegna skorts á eftirliti á þessum tíma. Trúnaðarskjöl frá 2012 sýna að stjórnendur Shell gerðu sér grein fyrir því að Nembe Creek olíuleiðslan starfaði ekki samkvæmt öryggisstöðlum. Ástand leiðslunar eftir ítrekaðan olíuþjófnað úr henni var á þá leið að annaðhvort hefði átt að stöðva reksturinnar eða krefjast tafarlausra úrbóta. En skjölin sýna að þrátt fyrir áhyggjurnar héldu stjórnendur því fram að viðgerðir á skemmdum leiðslunar myndu leiða til þess að þjófnaður úr henni myndi einfaldlega færast til. Fleiri skjöl sýna fram á að stjórnendur Shell hafi vitað af olíuleka og áhrifum á heilsu manna og náttúru Nígaríu. 2013 var haldin kynning fyrir stjórnendur fyrirtækisins þar sem kom fram að á yfir 100 stöðum á leiðslunni væri stundaður þjófnaður á olíu. Lekin hefði valdið mengun á 9.000 hektarum af votlendi og 9.000 hektarum landsvæðis. Stjórnendur fengu kynningu á valkostum, allt frá tímabundnum stöðvunar aðgerðum og viðgerðum á meðan olíuþjófnaði væri í raun leift að halda áfram, yfir í að stöðva framleiðslu í mörg ár til að leysa vandan til fulls. Skjölin sýna ekki hvaða leið var endanlega valin, en eftir nokkra viðgerðir var olíuleiðslan komin aftur í fulla virkni. Shell heldur því hins vegar fram að gripið hafi verið til aðgerða til að stemma stigu við olíuþjófnaði, en að öryggisástand í Nígaríu hafi gert það ómögulegt að koma í veg fyrir árásir glæpagengja á innviði þess. Lögfræðingar fyrirtækisins segja að mengunina úr leiðslunni megi rekja til þjófnaðar eins og skemmdarverka og hvorugt sé á ábyrgð Shell. Fréttamenn á vegum breska ríkisútvarpsins rættu við íbúa í Balle í grennd við Nembe Creek olíuleiðsluna. Þau lýsa því hvernig áður gjöful fiskimið eru nú eitruð og ónotæf vegna olíuleka. Sjómaður segir fólk hafa leikið sér í ánni og þar hafi veiðst fjölbreyttar fiskitegundir á borð við sardínur, steinbít og jafnvel ostrur fyrir 2011. Sjómaðurinn eitt þeirra sem hafa stemt sjálf vegna olíuleikana. Mengunin í ánni hafi gert það að verkum að hann geti ekki stundað veiðar og búi af þeim sökum við fátækt. Umhverfisverndarsinnar bæði í Nígeríu og allan heim hafa lengi barist fyrir því að einhverjir verði látnir sæta ábyrgð vegna áhrifa olíumengunar á landið. Ken Saro-Wiwa, einn fremsti rithöfundur Nígeríu, var eitt þeirra. Hann var tekin af lífi af herstjórn landsins 1995 eftir að hafa leitt mótmæli gegn mengun í heimahéraði sínu Ogoniland. Á 9. og 10. áratug síðustu aldar gagnrýndi hann harðlega áhrif olíuvinnslu stórfyrirtækja á borð við Shell á lífsviðurværi íbúa. Hann hélt því fram að fyrirtækin og nígarísk stjórnvöld hefðu hagnast mikið á olíunni á meðan íbúar þurftu að lifa við mengað vatn, eyðileggingu ræktarlands og fátækt. Árið 2024 brutist út mikil mótmæli í Nígaríu vegna versnandi efnahagsástands. Mótmælin beindust gegn ríkisstjórn landsins og þeirri staðreynd að íbúar landsins lifi við fátækt þrátt fyrir hinnar gjöfulu olíuauðlindir. Vegna skemmta á olíuleiðslum eru sprengingar ekki óalgengar, meira en 100 litu lífið í sprengingu í ólöglegri olíuhreinsistöð í suðurhluta landsins árið 2022. Fórnarlömbin voru flest ungir starfsmenn hreinsistöðarinnar og einstaklingar sem komu til að kaupa eða flytja ólöglega framleitt eldsneyti. Margir brunnu svo illa að ekki var hægt að bera kennsla.

Gott kvöld, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og milli frétta hlustum við hitt og þetta og í kvöld ætlum við að hlusta á hitt og þetta með honum Bubba sem ætlar að spila fyrir 5.000 manns í Laugardalshöll í kvöld og svo aftur 5.000 manns á morgun og svo líka streymi þannig að það eru eiginlega fullt af fólki sem ætlar að vera heima og hlusta og horfa á Bubba í kvöld spila sín þekktustu lög og kannski það að heyra það bara núna í fyrsta skipti að það verði streymi Þið ættu að finna þetta bara í sjónvarpinu ykkar, þessi kveikið á sjónvarpinu. Þetta kom allavega upp bara í einhverju svona mynd í sjónvarpinu hjá mér. En hann auðvitað, afmælisbarn helgarinnar, verður 70 ára gamall á morgun, hugsið ykkur. Og hann búinn að gera, frá því að fyrsta platan hans kom út 1980, meira en 70 plötur ef allt talið með. Hljómsveita plöturnar, það er að segja Utangarsmenn og Ego og Das Kapital og svo allar sóloplöturnar og við ætlum að hlusta í kvöld á nokkur lög með Bubba af sóloplötum sem að verða líklega ekki á prógraminu í kvöld og morgun í höllinni, það er alveg svo ótrúlega mikla taka og ég held að það verði svona Bruce Springsteen lengd á þessu svona 30 plus lög eitthvað svo leiðis og mörg lög sem að þarf að sleppa við að búið að gefa út 70 plötur og ég ætla að byrja hérna á lagi sem að ég veit svo sem ekki duma það verður kannski á prógraminu hann spilar þetta oft en spilar þetta sérstaklega oft þegar hann bara einn með gítarinn og endar hann oft á þessu lagi og kannski verður þetta á prógraminu en ég held einhvern veginn ekki þetta að plötur í von sem hann gerði á Kúpu 1992 borgarball

Þetta er friðagarðurinn að Bubba af blutinni Nóttin langa sem að koma út fyrir löngu síðan og ég á ekki vona því að þetta verði spilað í Laugardalshöll núna í kvöld og annað kvöld en kannski ég er ekki búinn að sjá dagskrána en ég held að þetta verði svona bara greatest hits og þetta er auðvitað svo sem eitt af þeim en ef hann ætti að fara ég veit ekki, þetta verður kannski og kannski ekki spila og næsta lag, ég á ekki vonað því að það verður spila ég næstu við sem að þeir ætla ekki að spila lagið hann Einar Ben af plötunni Sögur á landi frá 1990 þetta heitir síðasti örninn

Bubbi sem Leonard Cohen svolítið á plötunni Konu 1985, 29 ára að syngja ástina, samskipti kynjana og þau eru nú alls konar og árið 1994 þá er lag, næsta lag það er þaðan sem heitir Þannig er nú ástin og hann er að syngja hérna að ástin geti verið bara alls konar stelpur elskar stráka og strákar elskar stelpur og stelpur elskar stelpur og strákar elskar stráka þannig

Þannig enn og ástinn syngur Bubbi eða söng Bubbi fyrir 30 árum síðan rúmum og hann hefur sungið svo mikið ástina og hún skiptir auðvitað svo miklu máli hún sterkasta aflið, hún hefur áhrif á okkur öll, við lendum öll einhvern veginn í henni og stundum gaman og stundum ekki gaman og Bubbi syngur líka af það þegar það ekki gaman þegar ástin búin og það eru fáir einhvern veginn sem að ná að gera þetta eins og hann en það er síðasta lagið í þessum litla þætti þetta heitir Svartur hundur ég heiti Ólafur Páll, takk fyrir að hlusta og njóti kvöldsins og helgarinnar

0: Ný jakkaföt og við gefum útskriftanemum afslátt, kormokur og skjöldur. Garðsláttur, garðlist, steikur og grillið, sælkerafélagi kolaportinu. Gjafabréf glæsileg útskriftagjöf, kormokur og skjöldur. Gleðilegan sjómannadag, börnin fljúga frítt í flæi over Æslandu sjómannadagshelgina, Fly over Iceland. Sjö spennandi tónleikar, á aðeins 15.000 áskriftasala hafin á tónleikarauðina Tíbrá, salurinn.is.
1: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói, Blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemill þjónar þér.
2: Hreitt bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
0: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
3: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn, garðheimar.
0: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
3: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
4: Sport 24 Playdays, 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
5: Hjá P. Karlsson mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is.
6: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
7: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillvökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
8: Veltir er þjónustumiðstöð fyrir atvinnubíla, vinnuvélar, báta og iðnaðavélar, hleðslukrana og önnur atvinntæki. Rendu við eða hringdu og sérfræðingar Veltis taka vel á móti þér. Þú finnur okkur á hádegismóm 8, Árbæ eða á veltir.is.
9: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
10: Fyrst og fremst.
11: Rás 2.
10: Þetta er Rás 2.
12: Fjármálaráðherra segir gagnrýni á framsetningu fjármálaráðuneytisins á niðurstöður gjaldmiðlaskýrslu hvorki sanngjarna né réttmæta. Stjórnarandstaðan hélt áfram að gagnrýna ráðherrann á þingi í dag. Mette Marit, krónprinsessa Noregs, alvarlega veik af lungnasjúkdómi og hefur verið sett á biðlista fyrir lungna ígræðslu. Læknir prinsessunar segir enga lækningu við sjúkdómum. Öryggi sjómanna var í brennidepli á björgunaræfingu Slysavarnaskóla sjómanna í Reykjavíkurhöfn í dag. Síðustu 20 ár hefur að meðaltali einn sjómaður farist á ári. Sérkennari á Akureyri notar hesta til þess að hjálpa börnum að finna styrkleika sína og öðlast trú á eigin getu.
13: Bara nærverum við hesta og tengslin, það fær fólk til þess að ná sig svona niður.

0: Gott kvöld. Fjármálaráðherra hafnar ásökunum að hafa rangtúlkað niðurstöður skýrslu erlendra sérfræðinga gjaldeyrismál. Ný skýrsla valkosti Íslands í gjaldmiðlamálum var rædd á Alþingi í dag. Fjármálaráðuneytið hefur verið harðlega gagnrýnt einkum fyrir fullyrðingu að kostnaður við íslensku krónuna sé að jafnaði meiri en ábatinn. Fjármálaráðherra ósammála þeirri gagnrýni, enda hafi fimm megin niðurstöður skýrslunar verið dregnar fram.
1: Hér sjáum við síðan
2: Þar í heildina nefnd fimm atriði, þrjú sem renna stóðum undir upptöku evru og tvö sem styðja frekar við sjálfstæða peningastefnu og sjálfstæðan gjaldmiðil. Já, því erfitt með að fallast á að gagnrýnin sé réttmæt og sanngjörn.
0: Það var Bergþór Ólason, þingmaður Miðflokksins, sem fór fram á umræðuna og hann hrósaði ráðherra fyrir heiðarlegri framsetningu en í umræddri fréttatilkynningu. Hann og fleiri stjórnarandstæðingar sem tóku til máls héldu þó áfram að gagnrýna framsetninguna.
3: Ríkisstjórnin gerir mikið með það að það þurfa að draga úr upplýsingaóreiðu en er síðan einhvers legin í farabroti hvað upplýsingaóreiðu varðar í mörgu tilliti.
0: Þetta undanþágu heimildir Seðlabankans vegna fasteigna kaupa enn lítið þrátt fyrir að hún hafi verið tvöfölduð í fyrra. Bankar og lífeyrissjóðir nýta fimmtung heimildarinnar.
4: Eftir að Hæstiréttur úrskurðaði í október að breytilegir vextir Íslandsbanka og óverðtryggð lán væru ólögmætir skapaðist mikil óvissa á fasteignamarkaði og stóru bankarnir þrír gerðu allir hlé á lánveitingum annaðhvort að hluta eða alveg. Til að bregðast við ástandinu gerði Seðlabankinn tvær breytingar á reglum um fasteignalán. Annars vegar að hækka hámarksveðsetningarhlutfall fyrstu kaupenda úr 85% í 95%. Hins vegar var bönkunum og lífeyrissjóðum gefið auka svigrúm til að veita lán umfram hámarksgreiðslubyrði. Undan þá heimildin fór úr 5% allra veittra fasteignalána upp í 10% og var því tvöfölduð. En lánveitendur hafa ekki nýtt sér aukið svigrúm til að veita undan þáur. Breytingin tók gildi í lok október í fyrra. Þrátt fyrir tvöföldun undan þá heimildarinnar sem grái liturinn á grafinu sést að heimildin lítið nýtt. Á síðasta ársfjórðungi 2025 má sjá að meðaltal bankana langt undir hámarksþaki Seðlabankans þar sem 1,95% eru nýtt. Lífeyrissjóðir eru í 2,15%. Á fyrsta ársfjórðungi þessa árs það sama uppi á teningnum. Bankarnir hækka örlítið upp í 2,23% og lífeyrissjóðirnir í 2,55% en þakið 10% af heildar fjárhæð veittra fasteignalána.
5: Hvað heldur þú að skýri þetta?
6: Það náttúrulega mikil áhættu sem felst í því að taka lán með greiðslubyrði yfir 35-40% af ráðstöfunartekjum. Það getur bara verið að fáu sæki vegna þessa eða bankarnir sjálfur telji lánveitingarnar áhættu meiri en þeir vilja standa í.
5: Heldur að fólk sem meðvitað að þetta sé samt möguleiki?
6: Nei, ég hugsa að það séu margir sem eru ekki meðvitaður að þetta sé möguleiki.
4: Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, sagði í viðtali á miðvikudag að fólk sem til að mynda hefði greitt háaleigu og gæti sýnt fram á það, ætti mögulega á að fá slíka undanþágu. Þá þyrfti það hreinlega að vita því að þó það fái upphaflega höfnun frá lánveitanda, sé hægt að fá slíkar undanþágur.
0: Jónas Atli Gunnarsson yfir hagfræðingur hjá húsnæðis og mannvirkjastofnun. Það nokkuð skýrt að bankarnir og lífeyrissjóðirnir eru ekki að nýta þessar heimildir sem þeir hafa. Jafnvel þó hún hafi verið tvöfölduð. Hvernig horfir þetta við ykkur?
7: Sko, það sem einkennir fasteignamarkaðin akkurat núna er að eftirspurn er haldið handvirt niðri af bæði háum vöxtum og líka með þessum lánþegaskilyrðum. Og þessi undan þá að hún var einhver til þess að reyna að glæða lífi í markaðin svo að hún sé ekki full nýtt þýði þá bara að markaðurinn er aðeins kaldari en Seðlabankinn hefði á kosið. Og það er náttúrulega áhyggjuefni.
0: Hvers vegna heldurðu það sé ekki vera að nýta þessa heimild?
7: Það er erfitt að segja og hérna, var að Seðlabankastjóri komið með nokkra góða punkta þarna áðan. Þetta geta verið áhættufælni hjá bönkum eða að kaupendur treyst sér ekki í það. Við áhættum teljum hins vegar að undirliggjandi eftirspurn sé töluverð. þannig að það sé mögulegt að fullnýta þessar heimildir. En mögulega eru kaupendur bara ekki nógu meðvitaðir þetta eða þá að bankarnir hafa ekki staðið sig nógu vel í að miðla þessum upplýsingum til kaupenda.
0: Eftir þessu óvissu sem hefur verið á húsnæðismarkaði, þá var þetta ein af þessum reglubreytingum. Dugir þetta til eða þyrfti Seðlabankinn að stíga fastar inn í?
7: Seðlabankinn þarf náttúrulega að fylgjast náið með fasteignamarkaðnum og hann hefur svo sem gert það í öllum sínum ákvörunum hvort sem það eru vextir eða lánþegar skilyrði og hann þarf að halda áfram að gera það í sinni peningastefnu og þegar hann heldur áfram að ákvara sína vexti í framtíðinni. Hvað þessi lánþegar skilyrði varðar þá þætti mér eðlilega að sjá þessi úrræði full nýtt fyrst áður en að fara að aðhafast eitthvað frekar í einhverjum frekari reglubreytingum.
0: En til að fá svona meira jafnvægi á húsnæðismarkaðin, er eitthvað annað í stöðunni heldur en að nániður verðbólgu og vöxtum?
7: Sko, lausnin á húsnæðismarkaðinum felst bara í því að kaupendur og seljendur nái saman. Það getur eins og segir náðust með því að vextir og verðbólga minki, en ef það gerist ekki þá þarf eitthvað annað að gefa eftir. Hvort sem það er húsnæðisverðið eitthvað annað og það er bara eina leiðin.
0: Jónas Atli, takk fyrir þetta.
7: Takk fyrir.
0: Helsu Mette Marit, krónprinsessu Noregs hefur rakað síðustu mánuði. Hún er orðin alvarlega veik af lungnasjúkdómi og hefur verið sett á biðlista eftir lungna ígræðslu.
1: Mette Marit er með lungnatrefjun sem greindist með fyrir 8 árum. Sjúkdómurinn veldur því að erfitt að fá nægilegt súrefni. Heilsu hennar hefur hrakað að undanförnu og hún hefur sést með lítinn súrefniskút á viðburðum. Í gær sást til hennar yfirgefa ríkissjúkrahúsið og í morgun var efnt til blaðamannafundar á sjúkrahúsinu.
8: Það eru til lyf sem geta hægt á myndun þessa örvefs en engin lyf geta snúið þróuninni við og sjúkdómurinn getur verið banvænn. Eina raunverulega lækningin við þessari lungnatrefjun er lungna ígræðsla.
1: Þumalputtareglan fyrir ígræðslu er svo að sjúklingurinn sé svo veikur að ástæða sé til að ætla að hann eigi aðeins 1 ár eftir og lifa. Að samaskapi þarf hann að vera nógu heilbrigður til að þola aðgerna og eiga góðar lífshorfur eftir hana. 8 manns eru á biðlista eftir lungna ígræðslu í Noregi en 30 manns fá ný lungu þar í landi á ári. Prinsessan fær ekki forgang. Norska hirðin segist ekki ætla að veita frekari upplýsingar heilsufar krónprinsessunar fyrir en eftir aðgerðina. Norðmenn vona hún komist fljótt að.
8: Mér finnst þetta ótrúlega sorglegt og það hlýtur að vera afar erfitt fyrir alla fjölskylduna. Já, sama hér. Ég vil ekki ímynda mér hvað fjölskyldan gengur í gegnum núna. Þetta mjög hryllilegt. Mér finnst þetta virkilega miður og það hefði ekki átt að gerast því hún mjög blíð og umhyggjusöm. Það var dálítið ósanngjarnt að þetta hafi komið fyrir hana.
0: Heilbrigðis eftirlit Vesturlands segir að áfram þurfi að rannsaka mengun sem fannst undir starfstöð Olís á Akranesi við skipti á olíutöngum.
9: Framkvæmdin var unnin í samráði við heilbrigðiseftirlit Vesturlands. Í fyrstu var talið að svæðið væri hreint þar sem engin olíumengun var undir eldri tönkunum.
10: Nýju tankarnir, þeir eru stærri og liggja dýpra en þeir gömlu, þannig að þegar verktækin fer að grafa fyrir þeim nýju, að þá kemur hann niður á svona olíupitt hérna, þar sem að þessi tankar lágu hérna.
9: Í heildina voru 35 fullir vörubílar af jarðvegi fjarlægðir af lóðinni. Og Lísa ætlar að mynda undirliggjandi olíulagnir á næstu dögum til að athuga hvort lekin hafi borist úr þeim. Ef leki í lögnum nauðsynlegt að grafa lengra í átt að starfstöðunni og þá hugsanlega fjarlægja hana. Ef engin leki reynist nægilegt að hreinsa svæðið með þekktri aðferð þar sem jarðvegur loftaður. Heilbrigðiseftirlit Vesturlands tók einnig sýni úr jarðveginum sem sent verður til Svíþjóðar og tekur hálfan mánuð að fá niðurstöður.
10: En það sem við erum að gera hérna núna, það þá í raunni að ganga úr skugga hversu mengaður jarðvegurinn sem að hérna eftir. Þannig við ætlum að taka hérna nokkur sýni í póka. Við erum hérna með leirlagið hérna fyrir neðan, þar sem olían hún situr ofan á því. Og svo bara tek ég þá hérna lítið sýni. Það þarf að vera óskaplega lítið til að þeir geti mælt þetta.
0: Hvað verið að fyrirbyggja með þessari sýnatöku?
10: Í rauninni bara verið að safna þá sögulegra gagna erum við búin að ná fyrir mengunin á þessum stað eða er mengun ennþá og þá hversu mikil í hvað styrk hún er á hverjum stað?
0: Það var mikið að vera við Reykjavíkurhöfn í dag á æfingu slysavarnaskóla sjómanna og landhelgisgæslunar. Markmiðið var að vekja athygli á öryggi sjómanna.
11: Við fórum á æfingu með slysavarnaskóla sjómanna og æfingin snerist að fara út og láta bjarga sér borið þyrlu. Hluta hópnum fór í sjóin, hluta hópnum fór í gúmbjörgumbót og hluta hópnum var borið í skipinu sem við erum borið. Og þetta er æfing sem er síðasti dagur fimm daga námskeið sjá slysavarnaskólanum og bara frábært að sjá alla þessa ungu krakka sem er að taka þátt í þessu.
1: Tilgangurinn með æfingunni er að varpa ljósi á þær kröfur sem gerðar eru til sjómanna hér á landi og þann mikla árangur sem hefur náðst í fækkun sjóslysa síðustu áratugi. Og tímasetningin var engin tilviljun því sjómannadagurinn er á sunnudag. Meðal gesta var Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra sem skellti sér í flotbjörgunarbúning og fékk hraðkennslu í hvernig á að bera sig að fallimaður útbyrðis.
12: Við hoppum út í búm, búm, búm, búm, tengjum okkur saman og við læðum okkur í burtu.
13: Ég þetta fara svona námskjáður, ég með 30 tonnin og en ég hef aldrei verið farið svona langt út á haf og verið hendi sjóin og svo kemur þyrlaðan á ég mig. En þetta bara sýnir bara rósa fagmennskunni sem er búin að vera hérna, sem er búin að verða vitna þetta. Og ég hef bara sagt fyrir mig að við getum verið virkilega stolt að þessi þjóð, Íslendingar, hver árangur okkar er varandi öryggi sjómanna.
1: Hvaða máli skiptir það að hafa svona dag?
14: Sko, skiptir gríðlega miklu máli. Og sjómennir fá mikið út úr þessu. Björgunarsveitin fá mikið út þessu, landhelgisgæslan fær mikið út þessu, þannig að þetta er mjög flott samstarf sem að á sér stað á svona degi.
11: Að verkefninu er aldrei lokið, þetta er verkefnin sem er svo gríðarlega mikilvægt og við erum aldrei fullnum á.
0: Tekist hefur að fækka mjög slysum á sjó með aukinni tækni, fræðslu og þjálfun. Á fyrir hluta síðustu aldar og fram til 1975 fórust að meðaltali 48 sjómenn á ári. Síðustu 20 ár hefur meðaltalið lækkað niður í eitt dauðsfall en 9 ár þar af urðu engin banaslys á sjó. Forstjóri Samgöngustofu segir ekkert eitt skýra þennan góða árangur, þetta sé samspil fjölda þátta.
11: Auðvitað eru skipin orðin betri búin, það betri búnaður borði skipunum, þjálfun sjómanna bæði, öryggisþjálfun sem er eins og hér, nám sjómanna og annað slíkt. Það er auðvitað regluverkið, það er allt annað regluverk heldur en var áður og skipin og menntun, allt önnur heldur en var. Og þannig að það er ekkit eitt sem skýrir svona, en þess að segja að fara úr einhverjum tæplega 50 á ári og það þótti bara sá tóllu sem hafi tók yfir að vera með einn meðaltali og á síðustu 20 árum eru 9 ár þar sem enginn hefur farist á sjó sem er náttúrulega frábært. En hvert mannslíf er náttúrulega, hvert barnaslís er einu og mikið.
0: Ísland er í sterkri samningsstöðu gagnvart Evrópusambandinu farið svo að aðildarviðræður haldi áfram, segir utanríkisráðherra Austurríkis. Hún telur betra fyrir lönd að vera með sæti við borðið heldur en fyrir utan sambandið.
1: Utanríkisráðherrarnir tveir hittust í utanríkisráðuneytinu í dag og ræddu meðal annars tvíhliða samband Íslands og Austurríkis, norðurslóðir og innrásastríði í Úkraínu. Evrópumálin bar einnig á góma. Utanríkisráðherra Austurríkis segir þjóðirnar tvær ólíkar en eigi margt sameiginlegt. Austurríki gekk í Evrópusambandið 1995. Hún segir mikinn mun á því að vera hluti af EES eða í Evrópusambandinu.
15: Þið eru með sæti við borðið. Þið tækið þátt í að móta þær reglur sem þarf að hlýða. Ég myndi telja afar ákjósanlegt að hafa slíkt vægi í svo mikilvægum málum.
1: Hún segir stöðu Íslands gagnvart Evrópusambandinu sterka þrátt fyrir smæð.
15: Þið eru í sterkri stöðu núna því Evrópusambandið, framkvæmdastjórnin og aðildarríkin skilja nú að stækkun sambandsins er öflugt og mikilvægt verkfæri í landfræðilegri stefnumótun.
1: Í breyttum heimi dagsins í dag vil í stórveldi koma hagsmunum sínum á framfæri á ýmsan hátt, til dæmis með pólitískum þrýstingi eða hervaldi.
15: Þess vegna er það í samhengi landfræðilegra stefnumótunar einni í þágu Evrópusambandsins og aðildarríkjana að þið gangi kannski aftur til aðildarviðræðna og ákveði síðan að ganga í sambandið. Það er fullveldisákvörðun. Þið eru í sterkri samningsstöðu. Það er mín skoðun.
0: Undirbúningur fyrir almyrkva á sólu í fullum gangi á Vestfjörðum. Ríkið hefði þurft að koma fyrr að borðinu, segir starfsmaður Vestfjörðastofu.
16: Það eru rúmið tveir mánuður í þennan stóra viðburð, en 12. ágúst verður almyrkvi á sólu. Hans mun gæta á öllu vestanverðu landinu, en ljóst þykir að straumurinn verði vestur á firði.
17: Ég myndi segja að undirbúningur gangi bara nokkuð vel. Náttúruverndarstofnun er með forvarnaraðgerðir fyrir Látrabjarg til dæmis, það vera fleiri landverðir á svæðinu, það vera sett upp í hérna, svona öryggistálmar, bæta salernisaðstöðu. Það sama gildir maður að þú veist, lögreglan verður aukið viðbragð, það verður að passa upp á umferðarstýringu út á Látrabjarg við Örlygshafnarveg, þá er einstefna fram að myrkva og einstefna eftir myrkva.
16: Undirbúningur hefur staðið lengi hjá sveitarfélögunum, en skemur á vegum ríkisins að sögn Sölva.
17: Ríki kom svolítið seint inn í þetta, þurftu mikla hvatningu til þess að koma inn í þetta, en það hefur verið vinnast með svolítið innri samráðshóp núna síðan á byrjun þess árs og það hefur verið kvartað yfir því að það er ekki fjármagn sem hefur komið í ákveðið málefni eins og bara í vegagerðina og það er náttúrulega líka bæta fjarskipti á sömu stöðum.
16: Ferðaþjónustu fyrirtæki á Vestfjörðum eru að búa sig undir fjörið þó enginn viti alveg við hverju sé að búast.
18: Við erum náttúrulega að reyna að útbúa okkur hérna í Breiðuvík að taka móti fólki og ætlum að stækka hérna tjaldsvæðið verulega og setja hérna upp salerni þaðstöðu. Við vonum bara að þetta fara allt saman vel fram og við náttúrulega vitum hvernig innviðinu okkar eru hérna, bæði hvað varða vegi og annað. Þetta er ekkert að hrópa húrra fyrir en ég hef trú að það komi mikið fjöldi af fólki. Ekki getum við flúið, þannig að við verum bara að vona það besta.
0: Húðflúrarar halda upp á það helgina að 20 ár eru síðan fyrsta húðflúrhátíðin var haldin. Á þriðja tug flúrara sína listi sínar helgina í gamla bíói. Þeir eru þegar byrjaðir, ekki svo, Þórdís Arnljótsdóttir.
19: Jú, og þessir húðflúrar hér eru innfluttir, þeir eru svo farfuglarnir, nú koma þeir, já, kannski ár eftir ár og sumir búin að koma, já, meir en 10 sinnum allavega, en þeir koma hingað á vegum Reykjavík Inc. og hann Össur Hafþórsson sem er eldri en 2 vetur í bransanum, hann segir að þetta hafa orðið sprenging á þessum 20 árum. Þeir munið í gamla dag, það voru kannski sjómenn með húðflúr eða einhverju sem voru á mótihjólum og kannski Bubbi Mortens, en nú er þetta allur aldur, konur, gallar og allir. Heyrðu, Ásrún, þú ert bara sallaróleg hérna hjá honum Mike frá Flórída. Hvað er hann að gera við þig?
20: Hann er að gera flúr í svona Knotwork sem er mjög mikið sem að vikingarnir voru með og svona. Ekstra íslenskt fyrir mér.
19: En þetta er ekki fyrsta skipti?
20: Nei, þetta er ekki fyrsta skipti.
19: Sýttu með hina heldur?
20: Hér. Fekk þetta út í Nóri fyrir 2 árum. Svo er ég með 2 önnur eftir hann. Sem ég fekk fyrir hann.
19: Þannig að þú, svo, þetta er þinn fúrari?
20: Já, svolítið. Ég kom inn nægilega bara fyrir hann.
19: En segðu fyrir eitt, sko, þetta hljómar ógurlega þegar einhver er að plokka svona í húðin á manni. Er þetta vont?
20: Já, ég ætla nú ekkert að ljúga því. En maður venst þessu eftir smá, svo dofnar þetta. En svo er þetta líka bara svolítið partur af upplifuninni, finnst mér. Það er svona stoltið.
19: Takk að ég fyrir þetta, Ásrún, og við vitum að þetta verður algjörlega toppur hjá henni Ásrún og Ástu hjá honum Mike.
0: Takk fyrir þetta, Þórdís Arnljótsdóttir. Sérkennari á Akureyri notar hesta við kennslu við börn sem eiga erfitt með hefðbundi nám. Mikil ánægja er meðal barna og foreldra.
21: Námsúrræðið með tengsl við tauminn hefur verið í gangi hér á Akureyri síðan í janúar. Úrræðið er fyrir börn af aldrinum 12-16 ára og hefur gengið vonum framar.
22: Verkefnurinn er að höfða til barna sem eru með skólaforðun, kvíða og annað sem að gera erfitt fyrir þau að vera inn í hefðbundinni skólastofu. Þannig að þetta er alls konar verkefni sem þau eru að gera sem að hjálpa að meðlast trúa einhverjunni og hjálpa að finna að þau geti gert og þau geti verið með.
23: Hugmyndin að verkefninu kviknaði hjá Dylja þegar hún var ung, sjálf með lesblindu og ADHD. Þá fann hún sig vel í hesthúsi nágranna sinna, fann að hún fékk tilgang og gat gert hlutina rétt. Verkefnið hefur fengið frábærar viðtökur. Það hentar ekki einungis börnum.
22: Þetta hentar í rauninu öllum.
2: Já.
22: Að koma í snúrræði. Að þetta fyrir fólk sem með kvíða, streitu, á erfitt með að slaka á, ADHD, bara nærverum við hesta og tengslin, það fær fólk til þess að ná sig svona niður. Þannig að þá spurning
2: Já.
22: Að láta þig taka þátt í verkefni.
2: Já.
22: Þá spurning hvaða hest við tökum í það. Svo mjög gott að nota röddina.
2: Ok.
22: Ef hann ætlar að fara á hratt,
2: passa,
22: að segja þá hó... Við erum raunin ekkert að vinna með bækur. Þetta allt bara, erum að vinna bara með okkur sjálf. En svo leynist allt þetta litla nám líka í þessu. Eins og bara það að vikta hey. Þetta kemur sko rosalega mikilinn og lykil viðmiðin, eða lykil hæfnina sem í skólum, en bara frá annarri nálgun.
2: Við förum hér, hérna megin. Nei.
22: Ég bara virkilega vona að þetta sé eitthvað sem komið til að vera og verði bara áfram og vonandi bara komi upp á fleiri stöðum en bara hér á Akureyri.
0: Magnús Pálsson, myndlistarmaður, var í dag útnefndur listamaður Fjarðabyggðar. Þetta í fyrsta sinn sem þessi viðurkenning veitt.
3: Athöfnin var í gamla barnaskólanum á Eskifirði og hluti af listahátíð Fjarðabyggðar sem hófst á mánudag. Magnús fæddist á Eskifirði 1929 og einn af helstu áhrifavöldum íslenskrar nútíma myndlistar. Hann var að vonum ánægður með útnefninguna.
5: Ég veit ekki hvernig ég lýsa því, en það fjandi gaman sem ég segja það í útvarpið. Já.
3: Í sal gamla barnaskólans hefur opnuð samsýning ólíkra listamanna til heiðurs Magnúsi.
6: Í tilefni þessu við sett upp sýningu með ólíkum kynslóðum listamanna sem eru yngri en Magnús til þess að aðeins að velta fyrir okkur í rýminu hér svona arfleið Magnúsar og hvað hann hefur skilað eftir sig því að hann hefur verið brautryðandi í samtímalist á Íslandi.
3: Magnús bjó fyrstu ævi árin á Eskifirði en fjölskyldan fluttist úr bænum þegar hann var á fjórða aldursári.
5: Mér finnst gaman að koma til Eskifjörða því að Eskifjörður hefur alltaf lífað fyrir mér eins og það svæði eða það staður sem ég upprunnin á. Og ég hef alltaf verið eskvellingur.
0: Þá að veðri, lagðir suður af landinu beina til okkar suðlægri gólu eða kalda með vætu sömu veðri á suðausturlandi. Annars staðar eru líkur á dálitlum skúrum, engum síðdegis en yfirleitt þurft á norðaustanverðu landinu. Hiti 7 til 15 stig hlýjast norðaustan til. Nánarum veðrið að loknum íþróttum.
24: Íslenska kvennalandsliði fótbolta spilaði mikilvægan leik við Úkraínu í Póllandi í dag. Leikurinn skipti miklu máli upp á möguleikana á að komast á HM. Sara Björk Gunnarsdóttir, fyrrverandi landsliðsfyrirliði, er snúin heim úr atvinnumennsku og var kynnt sem leikmaður uppeldisfélagsins Hauka í dag. Og stórstjörnur HM í fótbolta sem hefst í næstu viku byrtast í hinum ólíklegustu auglýsingum þessa dagana. Þetta og margt fleira í íþróttum hér eftir fréttir.
0: Helstu atriði frétta. Fjármálaráðherra segir gagnrýni á framsetningu fjármálaráðuneytisins á niðurstöðu gjaldmiðlaskýrslu, hvorki í sanngjarnan ég réttmæta. Stjórnarandstaðan hélt áfram að gagnrýna ráðherran á þingi í dag. Mette Marit, krónprinsessa Noregs, er alvarlega veik af lungnasjúkdómi og hefur verið sett á biðlista fyrir lungna ígræðslu. Læknir prinsessunar segir enga lækningu við sjúkdómum. Öryggi sjómanna var í brennidepli á björgunar æfingu slysavarnaskóla sjómanna í Reykjavíkurhöfn í dag. Síðustu 20 ár hefur að meðaltali einn sjómaður farist á ári. Sérkennari á Akureyri notar hesta til að hjálpa börnum að finna styrkleika sína og öðlast trú á eigin getu.
22: Bara nærverum við hesta og tengslin, það fær fólk til þess að ná sig svona niður.
0: Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum og veðri. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má finna inn á rúf.is allan sólarhringin. En við á fréttastofunni þökkum ykkur samfylgdina það sem af þessum degi. Njótið helgarinnar, verið sæl.
4: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Fáðu verð í þitt verk á skanva.is.
7: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is.
8: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
9: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
10: Er stór stund framundan? Þú finnir trúlofunar og giftingarhingana hjá okkur, jens.is.
25: Hjá Gilbert Úrsmið sérum við okkur í úrsmíði, hönnun og framleiðslu úra. Ára tugar einsla, metnaður og fagmennska. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert Úrsmiður, Laugavegi 62.
26: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Bíkó Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Bíkó.
27: Það liggur eitthvað í loftinu. Eitthvað bjart. Bjartar í dag en í gær. Bjart síni. Hún góð. Hún Lotto. Leikurinn okkar.
28: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPN og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.

Kvöldsæl og blessaður hlustandi kær. Það er kallið sem heilsa þér á þessum vætu saman. Föstu degi hérna í klettinum á Rás 2. Þátturinn hófst á Grísalaba Lísu, spilur fyrir okkur lagið Vonin Blíð. En það ekkert, ég voðalega afmarkað þema hjá mér í kvöld. Og það verður bara vakku velta eins og venjulega nóganeglum og ég ætla að halda mig svona í fremur nýlega efni hérna í byrjun þáttar og á Íslandi því í næsta lagi, það með strángunum í Space Station og við skulum hafa að þeirra fyrsta útgefna lag kom út í júní 2023 og heitir Hvít Vín.

can't reach us. Ágætlega við í dag. Já, það er bara alls ekki, við náum líklaðast, já, alls ekki að forast rigningu dagsins, en þetta lag var alveg með Janis and the Ja, en New York Cool næst, það verður nóg því í kvöld, en við viljum að heyra Happy Idiot með TV on the Radio næst.

Þetta er Fools. Við heyrum í frontmanni þegar Jannis Filipakis á hann með lagi Ray Can't Reach Us, en þetta er hann með hljómsveitans Fools sem fyrir sæðum titillag fjóraplötu þeirra frá 2015, What Went Down. En það eru The War on Drugs sem að næsta lag. Þetta er Holding On, kom út 2017, fjóraplötu þeirra, Deeper Understanding.

Arizona heitir þetta, lokalag Because of the Times, þriðja plötu Kings of Leon sem kemur út 2007. En nú lokalag, í opnunarlag, sem sagt opnunarlag plötunar BMX með Enzymi, það heitir Tungubrögð.

0: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
1: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
2: Sumarhátíð húsasmiðinor á Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og geggjöðum sumartilboðum. Grillum pilsur land allt á laugardag. Maja Ben og Vilmundur Hansen verðum með ráðgjöf og grillkynning í Skútuvogi og margt fleira. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðinor á Blómavals.
3: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
4: Fyrstu verslanir Spar verða opnaðar klukkan 12 á morgun á Barónstíg og í Staðabergi. Spar, þegar þér hentar.
5: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego, Þórhóðar.
6: Æ, var nóttin þín svona? En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
7: Það má alveg minna á að stór hluti af ágóðanum af Lotto rennur til uppbyggingar á húsnæði fyrir fatlaða. Þess vegna segjum við Lotto, leikurinn okkar.
8: Sumaróskin okkar að þú takir þátt í happdeildi sjálfsbjargar og styrkir starfið okkar. Miðarnir fást á sjálfsbjörg.is. Gleðilegt sumar!
9: Daniel Sloss snýr aftur, 18. februar í Háskóla bíói.
10: A lot of people think I'm a good person if you were to ask my friends, they'd say I was a good person.
9: Síðast komist færri að en vildu, miðarsala hefst á mánudag klukkan 12.
10: They never hear what's going on in my head. And those are two hugely different things, by the way.
9: Í bóði Heineken 0,0%, Sena Live.
11: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
12: Við verðum í leðurbuxum og gallavesti á föstudaginn og sérstakur partístjóri kvöldsins mun hoppa inn úr hægra horninu.
13: Ég heiti Einar Örn og föstudagskvöld ætla ég að kenna Dodda að halda alvöru partí í partíverkunum hér á Rás 2.
11: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.

uppáhalds þennan, þetta eru utakarsmenn á plötunni frábæru geislavirkir en það verður ekki farið fram í neinum að Bubbi, hann að halda tvenna tónleika helgina í höllinni, þeir fyrir eru bara að fara af stað í tilöfni af 70s ammali hans sem á morgun 06.06.26 munalust eða margir eftir góðsanakendum tónleikum hans í tilöfni af 5. sammælin hérna 06.06.06 en það er þetta bæst hellingur við katalógin hans og þessum síðustu tveimur áratugum og það verður spennandi að sjá setlistan að leik loknum en það er annars góðsögn sem fjall frá þessum degi árið 2002 Didi Ramón fættur Douglas Glenn Colvin einn af stofnendum Ramones alvöru New York spaði fjall frá sögum óstór skammt sem einhverju svona tengdu heroin neyslu sinni sem hafði plaga hann þetta frá Tánix árunum fór sömu leið og svo margur rockarinn því miður en arflega hans og þeirra Móns í tónlistinni þetta var meitlu í stein fyrir löngu síðan og við ætlum heyra nokkur lög í kvöld sem að hann sem sagt samti fyrir þeirra Móns og við byrjum bara á byrjuninni á samvendri fyrstu plötu þeirra það er ekki að taka fram hversu ótrúlega áhrif mikil hún varð en henni er að finna lagið 53rd and 3rd

1969, þetta er opnunarlag samnendur af fyrstu blötuð Stooges og það er varla að taka fram að Ramones voru sálsvið, þetta er áhrifum frá þeim þetta er svo kallar protopunk frumgerinn sem ég menn fylgdu svo eftir og úr protopunk í postpunk eina bestu blötunum í þeim geranum heitir Entertainment hún kom út 1979 er með hljóðstæðin Gang of Four og við ætlum að heyra af henni At Home, He's a Tourist

Souls með Joy Division kom út sem bjössi bjöllin fyrir smáskifuna á laginu Atmosphere hérna í mars 1980 klikkuð bassalína í þessu lagi sem áttu eftir að hafa mikil áhrif hérna á gothara áttunar í Bretlandi og við skulum halda okkur í síðbönginni og í Munster Borg og heyri mig The Fall næst með þeirra fyrsta lag sem komst inn á top 50 í Bretlandi eftir að þú í 8-9 ára feril þessum tíumbúndi en það alls engin áfællisdómur á Marki Smith og The Fall frábært band en voru svo sem aldrei gerðir fyrir megin ströminn en við viljum að heyra ábreið þeirra af laginu There's a Ghost in My House

Flowers by the Door heitir þetta lag og með TCOL True Sounds of Liberty bandarísk punksveit úr Kaliforníu senu áttunar en frá Kaliforníu til Crawley í vestur Sussex síslu í Englandi þá hann komaði Cure sem er að næst lag af plötu þeirra Disintegration á mörgum talin þeirra besta blata en á þessum tíma í þeirra ferli hefur þetta náð svona miklu með mainstream vinsældum með svona sístu þremur plötum sem voru talsvert já, poppari en grunn en svona fyrstu tvær plötur þeirra sem voru bara goth rock og fannst Robert Smith söngur þeirra að hann væri skildur til þess að snúa aftur í grunngildi þeirra. Í gothrockið gerði það óaðfinnanlega á Disintegration það hefði engin áhrif á vinsaldinnar sem já, urðu bara meiri ef eitthvað var var þeirra mest salda plata á þessum tíupunkti og við hljum af henni næst að heyra lagið Fascination Street.

0: Opið allan sólarhringin í bílaapótéki Lyfjavals í Hæðarsmára.
1: Þú fær hágæða timbur og pallaefni í hita- og rakastýrðu drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Helgin plönuð, miðar í leikhús, miðar í bíó, miðar á tónleika, miðar á ball, miðar í lottóinu. Allt klart. Lottó, leikurinn okkar.
3: Pínotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkið. Bíkó.
4: Daniel Sloss snýr aftur, 18. februar í Háskóla bíói.
5: A lot of people think I'm a good person if you were to ask my friends, they'd say I was a good person.
4: Síðast komist færri að en vildu, miðarsala hefst á mánudag klukkan 12.
5: They never hear what's going on in my head. And those are two hugely different things, by the way.
4: Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
6: Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
7: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
8: Við verðum í leðurbuxum og gallavesti á föstudaginn og sérstakur partístjóri kvöldsins mun hoppa inn úr hægra hopninu.
9: Ég heiti Einar Örn og á föstudagskvöld ætla ég að kenna Dodda að halda alvöru partí í partíverkunum hér á Rás 2.
7: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
10: Fyrst og fremst með þér.
7: Við erum Rás 2.

vægan fekkan dóm, þetta eru Ekko, laga að finna plötu þeirra breytti tímar frá 1982, þeirra fyrstu. En Bubbi, eins og alltjóð veit, afmælisbarn morgun dagsins og minn fagna því vel á innilega með fólkinu sem á miða í höllin á morgun. Já, og þetta í kvöld, þar eru fyrir þá verið fyrir tónleikarnir líklegast bara farin á stað. En við viljum aftur að heyra í Ramones næst, en bassaleikari þeirra var einn af stofnendum Didi Ramone fjöll frá á þessum degi árið 2002. Og ég hefði að minningu hans hérna í kvöld með því að spila já, eitthvað af þeim lögum sem hann samt að vera Ramones og næst komið að Bonzo Goes to Bitburg.

Belgíska sveitin Thin Lizzy með Finlinot fremstan í flokki hann með titillag sjötu blötu sinnar Jailbreak frá 1976 og meira frá 1976 og haf svona stemmings rocki það einu sinni föstas kvöld því að 76 gáði Kiss út fjóra blötu sína Destroyer og henni eitt af þeim stóru Detroit Rock City

Þetta lag kemur einnig út 1976 á fyrstum blötu Tom Petty and the Heartbreakers, lagi Breakdown, var þetta líka bara fyrsta útgefna lag þeirra og það skal þá ekki koma að neinum. Óvart að næsta lag sé einnig frá 1976, það með stíli Dan í þetta skipti. Og þeir gáðu blötuna The Royal Scam það árið, að alls yngur hennar er lagi Kid Charlemagne, lag sem margir minnikynslu og þekki aflaust húkin í. En það notar Kanye Westan í laginu Champion sem kom út á meistarverki hans Graduation árið 2007. Þeim félögum í stíli Dan leist nú ekkert á það að Kanye ætla að nota lagið þeirra og börnu honum það í fyrstu, en hann skrifaði langt og ítalegt bref það sem hann útskýri fyrir þeim mikilvægi lagsins og þá sérstaklega húksins í því. Og verður þá við Ósk Hans.

0: Sportfjörður.is.
1: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
2: Felix Bergsson fer fram og tilbaka
3: á Rás 2.
4: Ég fer fram og tilbaka með hlustendum Rás 2 alla laugardagsmorgna á Rás 2 og fæ gesti mína til að fara í fimmuna. Sem virkar þannig að gesturinn segir mér af fimm atriðum af sama tagi sem að hafa haft áhrif á líf hans, ja, eða hennar. Eldri þætti má að sjálfsögðu finna í rúvappinu og á hlaðvarpsveitum. Þar nóg af skemmtilegum viðtölum við frábært fólk.
2: Felix Bergsson fer fram og tilbaka
3: á Rás 2.
4: Alla laugardaga á Rás 2 og svo auðvitað í rúvappinu.

Maus, manna minna í Kristallnótt að plötunni lómina falla á þínu eira gjössalega frábær plata á heima í fræðarhöll íslenskra rocksins ég held að það sé óumdeilanlegt en einu sinni kem ég að Ramones eins og ég tengslast á hérna í kvöld fjall Didi Ramone bassanleikari þeirra frá á þessum degi árið 2002 endalók hans eru svona þekkt stærði rocksögunni með sprautunál í hendi aðeins 50-ur búin að vera þetta fíkilli allt frá úlingsárum sínum en Ramones lúki kristallaðist í þessu manni Ramones klippingin lettari og undir honum ermalaus bólur vopnaður bassa þetta lúk sem margir hafa leikið eftir og gera enn og ég ætla bara að taka smá New York cool rispu hérna sem byrjar á Ramones með lagi eftir Didi sem heitir Chinese Rock

þegar maður byrjar að tala um New York Cool þá þarf þetta að byrja á byrjuninni og það eru Lou Reed, John Cale, Sterling Morrison og Mo Tucker sem saman mynduðu The Velvet Underground allt sem koma eftir voru þeirra börn en allra áhrifa mest að mikilvægasta hljómsveit rock sögunar Heyri manna lagið þeirra What Goes On þá kom út á þriðju plötu þeirra 1969 sem eitir einfallega The Velvet Underground með þarna vissulega Doug Júl búin að taka við af John Cale í sveitinni og það var svona áþreifanlegur munur og hljóðheimi þeirra frá þeirra fyrstu plötu og meira, þær voru meira svona ég háað á tilunamönsku sem hittu þetta beint í mark en á þriði plötunni voru bara komin í svona grunngildi fólk rocksins og bara mun poppari en fyrir næst já, fyrir mér næstu sveit á lista hefur New York Coolin, það eru Television þeirra fyrsta blata, Marky Moon talin já, gríðanlega áhrifa mikil sérstaklega á punkið og fæðingu alternative rock senunar hún eru partur af já, CBGB menningunni, en CBGB var tónlingastæður í East Village í New York þar spiluðu í byrjun ferilsins, ekki minni band en Ramones, Dead Boys, Patti Smith, Talking Heads og sjálfsög Television þeirra næsta lag, það heitir Venus

kúlunum er þetta svona nokkuð megin í tímaröð byrjaði vislunar Ramones sem eru úr snemm sjöunni og svo komið að Velvet Underground sem eru prototípan, þeir eru úr sexunni Television eru svona setni hluta sjöunnar og þarna var komið að Sonic Youth þau eru forsvarsmenn áttunar en 1988 kom plata þeirra Daydream Nation út og henni er að finna þetta lag Teenage Riot og ef þú spyrirði gerugrindina hvaða bönd höfðu mest áhrif á Sonic Youth segir hún þér að það séu meðal annars Ramones, Velvet Underground og Television það samanfærið upp þegar þú spyrirði gerugrindina hvaða sveitin höfðu áhrif á The Strokes nema skiptir Ramones út fyrir Sonic Youth þannig hefur þetta gengið í New York senunni áratugum saman og við viljum einmitt næsta heyra í The Strokes erum mögulega svona síðasta stóra New York rock bandið gáði út stórkostlegan frumburð sinn 2001 Is This It og henni er að finna lagið Barely Legal

0: ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
1: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmorgnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
2: Fyrst á fætur fyrir ferska fólkið.

instrumental gummilagið þarna frá Fleetwood Mac, lagið Albatross, upprænlega Fleetwood Mac, hann Kristi Magví, Lindsey Buckingham og Stevie Nicks gengur bandið og hún varð að skrýmslinum sem við þekkjum í dag. En þetta er í sáls er alveg gjörsanlega sitt hvort bandið og pjúristarnir er ekki sáttir með að seinni tíma Fleetwood Mac hafi haldið nafninu. En Albatross kom út sem smáskifu 1968 og þá var þetta all brest line-up þarna og höldum okkur í Bretunum. Við erum í Brian Ferry og fjölum í Roxy Music með More Than This.

að gefa Bretunum smá pláss henni í lok þáttar. Hinn mann í Mark Bólan og félögum í T-Rex með slagaran Cosmic Dancer. En það komið að loka læginni hjá mér í kvöld, þar svolsvið, eftir mann kvöldsins sem fjart fara á þessum degi. Árið 2002, Didi Ramón, bassaleikarinn í Ramóns. Við erum að lokum fjóra lagið eftir hann í kvöld. Þetta er Poison Heart, kom út í 1992, þremur árum eftir hann hætti bandinu, en það segir að hann hafi vist setið í fangelsi. Og meðlum Ramóns vantaði eitthvað ferst efni, hann átti ekki pening til þess að borga trygginguna. Þeir skiptu á laginu Poison Heart í staðin fyrir að borga trygginguna og fengu að gefa út lagið fyrir að leistu hann út úr steininu. Alvöru rockara saga hérna í lokin, erum Poison Heart næst og með því þakkar kæli fyrir sig að sinni.

0: Fréttastofa RÚV, Sigrún Björk Hjartardóttir, segir fréttir. Eurovision söngvakeppnin missti áhorfendur í ár eftir sniðgöngu 5 ríkja vegna þáttöku Ísraels. Samkvæmt skipuleggjendum fylgdust 131 milljón áhorfenda með keppninni sem 35 milljónum færra enn í fyrra. Keppnin fór fram í Vín í Austurríki og sigraði Búlgaría í fyrsta sinn með laginu Bangaranga í flutningi Dara en Ísrael hafnaði öðru sæti annað árið í röð. Holland, Ísland, Spánn, Írland og Slóvenía tóku ekki þátt og þrjú síðastnefndu löndin sýndu ekki keppnina. Þrátt fyrir samdrátt í sjónvarpsáhorfi segir samband evrópskra sjónvarpsstöðva að áhugi ungs fólks og áhorfa á stafrænum miðlum hafi verið mjög mikill. Bankar og lífeyrissjóðir nýta aðeins 50% af undanþágu heimild Seðlabankans vegna fasteignalána, þrátt fyrir að heimildin hafi verið tvöfölduð í kjölfar óvissu á húsnæðismarkaði í fyrra. Seðlabankin rýmkaði reglunar eftir að Hæstiréttur dæmdi breytilega vexti á tilteknum óverðtryggðum lánum ólögmæta. Undanþágu heimildin var hækkuð úr 5% í 10% af heildarfjárhæð nýrra fasteignalána og gerir lánveitendum kleift að veita fleiri lán umfram greiðslubyrðamörk. Þrátt fyrir það hafa bankar og lífeyrissjóðir nýtt heimildina lítið. Á fyrsta ársfjórðungi þessa árs nýttu bankarnir 2% og lífeyrissjóðir 2,5% en hámarki 10%. Jónas Atli Gunnarsson, yfirhagfræðingur hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, segir það benda til þess að fasteignamarkaðurinn sé enn kaldur.
1: Þessi undan þá að hún var einhver til þess að reyna að glæða lífi í markaðinn, svo að hún sé ekki full nýtt þýði þá bara að markaðurinn aðeins kaldari en Seðlabankinn hefði á kosið. Og það náttúrulega áhyggjuefni.
0: Jónas segir undirliggjandi eftirspurn þó vera til staðar. Hugsanlegt sé að margir kaupendur viti ekki af úrræðinu eða treysti sér ekki til að taka á sig meiri greiðslubyrði. Hann telur eðlilegt að þessi úrræði verði nýtt betur áður en gripi verði til frekari breytinga á lánþegaskilyrðum.
1: Hvað þessi lánþegaskilyrði varðar þá þætti mér eðlilega að sjá þessi úrræði full nýtt fyrst áður en að fara að aðhafast eitthvað frekar í einhverjum frekari reglubreytingum.
0: Innviðaráðuneytið ætlar að styrkja úrbætur á farnetskerfum við Látrabjarg fyrir almyrkva á sólu sem verður 12. ágúst. Búist við miklum fjölda gesta á þeim svæðum landsins þar sem myrkvinin verði mestur, sérstaklega á Vestfjörðum, Snæfellsnesi og Reykjanesi. Álag á fjarskiptakerfi gæti því aukist verulega. Í tilkynningu frá ráðuneytinu segir að staðan við Látrabjarg sé sérstaklega viðkvæm þar sem uppbygging fjarskipta innviða á svæðinu hafi tafist. Ráðast þurfi í umfangsmeiri aðgerðir til að auka afköst og útbreiðslu farnets áður myrkvinn verður. Aðgerðirnar eiga meðal annars að bæta samband fyrir almenning og styðja við viðbúnað viðbragðsaðila. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
2: Sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
4: Jú, góða kvöldið kæru hlustendur og velkomin í partíverkin á þessum flotta föstudegi og ykkur að segja, þá þetta fyrsti þátturinn í júli. Það ekki þetta sem voru með það á hreinu. No, það segir í auglýsingunni að fólk ætla að vera í leðurbuxum og gallavesti og það rétt, það nákvæmlega þannig sem ég klæddur. Og ég ákvað að sleppa því að vera í ból, ég bara í gallavestinu yfir ekki neitt og ég hef sjaldan verið flottari. Förum ekki nánar út í það, af hverju erum við alltaf honum komin í gallavesti og leðurbuxur? Jú, það vegna þess að gestur kvöldsins, partístjóri kvöldsins, heitir Einar Örn Jónsson, þekktastu sem handboltamaður og íþróttafréttamaður, en hann rokkari. Og hann ákvað að fara rockleiðina í kvöld Alveg að gott partí, jafnvel betra, ég veit það ekki. Það ekki það við ætlum að fara í eitthvað þungur okkur að dauðar okk. Við ætlum að vera bara kannski með gítar í hönd í staðin fyrir trommuheila. Og það ekkert sem að banna það. No, partístjórinn Einar Örn, hann mun taka yfir hér eftir svona 30-40 mínútur eða svo og síðan loka í þessum þætti bara sjálfur eins og við gerum síðast, gekk rosa vel, rosa gaman þegar að Helga Vala Helgadóttir var með lögfræðipartíið hér fyrir viku síðan. Þannig að við ætlum að henda okkur í svona lauflétt partírock í kvöld og vegna þess að það var að koma handboltamaður í hús, þá hugsaði ég eigum við íslenskt handboltarokk og þið spyrir býttu akkur þarft að spila íslenskt fyrsta lag eftir fréttir alltaf íslenskt ef þið hafið ekki tekið eftir því og ég verð að halda í það og ég spurði marga fróða menn hvað íslenskt handboltarokk og fátum svör verði ég að segja. Við Íslendingar venjulega svona eldum alla svona tísku strauma frá útlöndum og gerum okkar útgáfu, en ég ekki viss að við höfum endilega farið djúp í handboltarokkið. Þannig að svona mínu mati, það sem kemst næst því kannski rockslagarin frá Skítamóral, lag sem heitir Ennþá Og við ættum kannski bara að bruna í góðan skímó, kasta bolta, handbolta jafnvel og rokka með. Kæru hlustendur, hér hér hljómsveitin Skítamóral og lagið heitir Ennþá, minn ykkur á Einar Örn Jónsson. Handboltakempu og íþróttafréttamann, hann verður partístjóri kvöldsins. Koma svo, áfram Ísland, það ekki eitthvað handbóltast?

Þetta er sem sé Skímó og lag sem heitir Ennþá og þá eru einhverjar samræður hljómsveitina Sóma og hvort að það gæti mögulega hafa verið einhvers konar handboltarokk, ég veit það ekki ég ætla að leifa ykkur að dæma og spila hljómsveitina Sóma og þetta lag heitir Grandi Vogar 2 má ég gista, má ég sofa hjá þér var það ekki þannig ég man það ekki nákvæmlega, skiptir göllum að lægið gott

Þetta er eitt af mínum fyrstu uppáhaldslögum. Þetta hún Joan Jett og lag sem að heyrðist ótt og títt í kananum, American Forces Radio. Lagið heitir I Love Rock and Roll, sem cover. Og við ætlum að halda okkur í coverlögunum og heyra næst Risa Duet, David Bowie og Mick Jagger. Hér syngja þeir Dancing in the Street.

Hljómsveitin Van Halen og lagið heitir Jump, Might As Well. Við ætlum að fara næst yfir í svona... What the fuck? Við ætlum að fara næst yfir í Sigurmólana og þeir gerðu lag fyrir margt löngu sem heitir Köttur. Og þetta var bjelliðin af fyrstu smáskifinu sem að þau gáfu út og það var ammali. En kötturinn öllu meira stuð heldur en ammalislagið og við skulum bara taka þátt í gleðinni með Sugar Cubes. Hér í kísulagið.

0: Ég heiti Einar Örn og á föstudagskvöld ætla ég að kenna Dodda að halda alvöruparti í partíverkunum hér á Rás 2.
1: Samkvæmi smellir fortíðarinnar.
2: Partíverkin á Rás 2.

Þetta er sjálfur Billy Idol og lag sem heitir Mánei Mánei. Það alltaf bullandi stuð í þessu öllu saman. En aftur heim og í hljómsveit sem að að fara að taka saman aftur eftir mjög langt hlé til að halda tónleika á vegum hjarta Hafnarfjarðar og verða í bæjarbíói eftir mánuð eða eitthvað sleis, ég manna ekki nákvæmlega. En þetta stórsveitin frá Hafnarfjörði Botleðja og þetta lagi sem ég heyrði fyrst frá þeim og ég bara fjall gjörsamlega fyrir þessu. Kraftur og ofsaleg gleði yfir þessu öllu saman þó að textin sé kannski ekki alveg sá fallegasti. Botleðja, lag sem heitir Heima best.

0: Þá að koma að því, kæru hlustendur. Nú fáu að heyra hvað Einar Örn Jónsson hefur upp á að bjóða í sínu partí. Og við vitum það að hann hefur gaman að það verið í leðurjakka. Ég hef ekki síðan í leðurbuxum eins og ég núna. Ég sjálf það verið flottari fyrir mikið núna orðið það. Og hann keirir á mótorfák og eitthvað svona. Þetta alvöru karlmaður. Og það verður spennandi að sjá. Nei, það verður spennandi að heyra hvað hann ætlar að bjóða upp á í sinni veislu. Kæru hlustendur, Einar Örn Jónsson og hvað ertu með þarna í vasanum, meina minn?
1: Góður hlustendur, gesturinn með stuð í vasanum. Gestur, hvað þetta?
2: Jæja, hendum okkur í þetta. Næstu rúmlega 30 mínútur verða örugglega það besta sem að þeir komið til með að heyra í íslensku útvarpi. Að minnsta kosti á Rás 2 þetta kvöldið. Það býnur snúið að vera treyst fyrir því að halda uppi stuðin í partíið þegar maður þekkir ekki alla sem eru í partíinu, eins og akkurat núna. Hvar á maður að byrja? Hvert fer maður svo? Á maður að reyna að gera öllum til geðis eða á maður bara að reyna að vera góður við sjálfan sig? Ég ætla að gera sjálfum til geðis. Það lang einfaldast. Þess vegna ætla ég að byrja á lagi sem ég hef sungið sjálfur, söng það í söngvakeppni Kvennaskólans fyrir 30 árum síðan á samt Kjartani Guðmundssyni, stórvini mínum og fyrir útvarpsmanni á Rás 1. Þetta lag var aldrei neitt rosalega frægt en mjög finnst það bara bráðfyndið. Það heitir Bömpaði Baby.

smá nostalgía fyrir mig, kannski tvo eða þrjá aðra. Fyrir mig aðeins aðra átt en höldum okkur samt í nýjunni á tíunda áratugnum. Gröndið tröllreið öllu á þessum áratugi, sérstaklega á fyrri hlutanum. Og ég komst ekkert undan gröndinu, var ekkert að reyna að sleppa undan gröndinu. Ekkert endilega neitt rosalega mörg partílög sem að komu út úr grönds málunum öllum og þeim hljómsettum. Aðeins svona myrkar í tónlist en endilega í partíin en nóg var spilað af þessu í partíum á tíunda áratugnum þetta Nirvana og Smells Like Teen Spirit

einhverju segja maður eigi að mildast með aldrinum hlusta kannski ekki alveg á jafni grimmatónlist og þau maður yngri ég hef ekki fundið fyrir því hjá mér og verði eiginlega bara erfiðar og erfiðari með árunum í skrýtnum hlutum að hlusta á Þetta samt að létta aðeins andrúmsloftið núna farið við Britpopið alveg eins og gröntið þá var það rosalega stórt á tíunda áratugnum það var rosa auðvelt að spila á Oasis eða Blur en það var líka fyrirsjáanlegt og leiðilegt þess vegna ætlum við að spila Suede og lagið Animal Nitrate

Segjum þá, skilið við nýjuna og bökkum á áratugin á undan, áttuna, nýjunda áratugin af því að ef ég kemur þennan þátt til Dotta og spil ekki neitt frá nýjunda áratugum, þá voru Dotti vondur við mig. Fullt að partilögum á þessum áratugi, gleðin rosamikið að brosandi tónlistafólki á þessum áratugi, en þessi áratugur býður líka upp á fyrstu hljómsveitina sem ég virkilega hetju dýrkaði og það hljómsveitin Madness frá London. Ska einhvern veginn heillaði mig ofsalega mikið þegar ég var svona 6 til 8 ára gamall. Þetta Our House með Madness.

Queens of the Stone Age er líklega, eða kannski bara ekkert líklega, besta rocksveit þessar aldarinnar. Það eru mikil afglöp hjá mér að sleppa þeim endur og leiðin á tónleika hjá þeim bara í, já, mjög fljótlega. En nóg til af skrýtnum lögum frá Queens of the Stone Age. En ég hlusta kannski bara það í bílnum eða þegar ég fer í ræktina. Hendum okkur í No One Knows af stórvirkinu Songs for the Deaf.

pop er fínt, misfínt, en fínt. Eðal pop, margt getur verið alveg ótrúlegur eyrna ormur og það merkilegt hvað vönduð og góð poplög festast í eyrunum á manni sama hvað maður einhvern veginn berst á móti því. Að þau festist. Það víst galdur inn hjá þeim sem að búa til góð poplög og Mark Ronson, sennilega þekkir þennan galdur betur en flestir. Hér hann með Bruno Mars og Uptown Funk. Þetta lag satt fast í höfðun á mér alveg ótrúlega lengi, mögulega út af funk-taktinum. Svo lagi.

Næsta hljómsveit sennilega ekki talin til pop og eiginlega bara alls ekki. Mögulega gæti hún flokkast sem rock, en aðalega þetta bara hip-hop og alíslenskt hip-hop fyrir utan að lagið á ensku. Stikum að, hvar að sín?

Ég væri ekki afsprengi áttunar og níunar eða níund og tíund áratugarins fyrir hrein tungu fólk. Ef ég kemi þessari næstu hljómsveit hvergi fyrir í þessum lista, ég myndi sennilega bara reka sjálfa mig úr mínum eigin vinahóp ef ég sleppti henni. Eldri kynslóðir mun alveg öruglega núna stökkva til og byrja tromma á borði sem við sitja við og rífa upp luftgítarinn. Yngri ekki láta ykkur bregða og fóröldrar ykkar hægir sér aðeins undarlega næstu fjóra mínúturnar eða

stýttast í annan endan á þessu röfli og tónlistar yfirferð hjá mér og þá loksins komin tími fyrir þýska tónlist. Ég bjó lengi í Þýskalandi og þurfti þá eðlilega hlusta mikið af þýskri tónlist og það þýðir núna að þið þurfið að hlusta á þýska tónlist. Þetta lag reyndar til bæði á ensku og þýsku en upprunlega það á þýsku og telst vera vinsælasta lag þýskra hljómsveitar frá upphafi. Neue Luftballons, Menena.

Þá er það verið búið. Ég vona að hafi ekki verið of mikil pína að hlusta á mig. Trúið mér, ég hefði geta verið mun erfiðari. Endum undan kvelli, en aðeins öðruvísi kvelli en í byrjun. Ég heiti Einar Jónsson, þakka samveldina. Kvartanir með að berast til Dotta. Þetta Mr. Brightside með The Killers. Bye.

Þetta var veislanans Einars Arnar Jónssonar og ykkur að segja, þá fór ég í ágætis stuð með Einari og ég held að við höldum bara áfram í svona þessari rock tónlist og færum okkur yfir til Íslands. Og þetta stórsveitin Enzími og lag sem heitir Arpeggiator.

hljómsveitin Ham og þetta er Party Bites og við höldum okkur við partíið og partísveitin Dr. Spock söng einu sinni

Þetta er hljómsveitin AC/DC og lagið heitir Thunderstruck. Þetta er hljómsveitin Tears for Fears og lagið heitir Everybody Wants to Rule the World.

Tears for Fears og lag sem heitir Everybody Wants to Rule the World og lag sem er að klífa vinsaldalistana þessa dagana. Kæru hlustendur, takk kælega fyrir í kvöld, þetta búið að vera mikið stuð, mikið rock og roll. Party, rock og roll kannski þema kvöldsins í kvöld. Þannig að ég ætla bara að þakka ykkur kælega fyrir að vera með okkur. Einar Örn Jónsson, takk kælega fyrir að taka þína góð sirpu og við endum þetta á einu sem að gera alla vitlusa í hvers getur sem að fólk heyrið þetta. Þetta eru Rage Against the Machine, Killing in the Name of...

Fréttastofa RÚV, Greta Þór Sigurðsson segir miðnætur fréttir. Bandaríkjaher gerði í kvöld árásir á ratsjárstöðar við suðurströnd Írans. Stjórnstöð hersins segir að hann hafi skotið niður fjóra íranska dróna sem flugu í átt að Hormúsundi. Skipaumferð hafi stafað bein hætta af drónunum. Í kjörfarið hafi herinn ráðist á ratsjárstöðar í borginni Gorúk og eyjunni Ges. Herir Írans og Bandaríkjana hafa reglulega skipst á árásum að undanförnu þrátt fyrir vopnahlé sem tók gildi 8. apríl. Viðræður varanleg endalok stríðsins hafa ekki borið árangur. Sérsveit ríkislögreglustjóra aðstoðaði við lögreglu aðgerð á Akureyri fyrir kvöld. Þetta staðfestir varðstjóri hjá lögreglunni á Norðurlandi eystra í samtali við fréttastofu. Hann vildi ekki veita frekar upplýsingar eðli aðgerðirinnar né heldur hvers vegna sérsveitin var kölluð til aðstoðar. Helena Rós Sturludóttir upplýsingafulltrúi ríkislögreglustjóra segir í samtali við fréttastofu að liðsmenn sérsveitar séu til taks á Akureyri og að þeir hafi verið kallaðir til aðstoðar í þetta sinn. MBL.is hefur eftir sjónarvotti að ungur maður hafi verið handtekinn á strandgötu. Innviðaráðuneytið ætlar að styrkja úrbætur á farnetskerfum við Látrabjarg fyrir almyrkva á sólu sem verður 12. ágúst. Búist við miklum fjölda gesta á þeim svæðum landsins þar sem myrkvinn verður mestur, sérstaklega á Vestfjörðum, Snæfellsnesi og á Reykjanesskaga. Álag á fjarskiptakerfi gæti því aukist verulega. Í tilkynningu frá ráðuneytinu segir að staðan við Látrabjarg sé sérstaklega viðkvæm þar sem uppbygging fjarskipta innviða á svæðinu hafi tafist. Ráðast þurfi í umfangsmeiri aðgerðir til að auka afköst og útbreiðslu farnets áður en myrkvinn verður. Aðgerðirnar eiga meðal annars að bæta samband fyrir almenning og styðja við viðbúnað viðbragðsaðila. Samkvæmt skipulengjum Eurovision fylgdust 131 milljón áhorfenda með keppnin í ár. Þeim fækkaðum 35 milljónir milli ára. Keppnin var haldin í Vín í Austurríki og sigraði Búlgaría í fyrsta sinn með laginu Bangaranga í flutningi Dara. Ísrael hafnaði öðru sæti, annað árið í röð. Holland, Ísland, Spánn, Írland og Slóvenía tóku ekki þátt og þrjú síðastnefndu löndin sýndu ekki keppnina. Þrátt fyrir samdrátt í sjónvarpsáhorfi segir samband evróskra sjónvarpsstöða að áhugi ungs fólks og áhorf á stafrænum miðlum hafi verið mjög mikil. Og að lokum veður, fremur hæg breytileg átt í nótt og dál til súld eða rigning, sunnan og suðaustan 3-10 á morgun, rigning suðaustan til fram eftir degi og stöku skúrir annar staðar en skúrir víða land.